0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

بله ای خداوند، در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند، باز نام تو رو میستاییم. در شادی، در خوشی، در غنا تو رو میپرستیم. در طوفان‌های زندگی تو رو میپرستیم. در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس، قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 21 از امثال سلیمان فصل 31 می‌بینیم که در برخی از ترجمه‌ها واژه جامه گرم لباس اطلس ترجمه شده، که در واقع این لباس اطلس لباس گرمی بود که به خاطر کیفیت بالاش از قیمت بسیار زیادی برخوردار بود. اما در برخی ترجمه ها این لباس، لباس قرمز هم ترجمه شده، چون اینو لباس رو با نوعی رنگ که قرمز بود رنگ می کردن و بنابراین رنگ این لباس گرم و گرانبها قرمز بود. این رنگ قرمز در واقع از نوعی حشره یا بهتر بگیم از یک کرم گرفته می شد که کرم طولا نام داشت. اگر کسی این کرم رو له می کرد و می کشت، از اون مایه قرمز بیرون می اومد که در واقع از همین مایه قرمز برای رنگ کردن اون لباس های گرم و قیمتی اطلس گونه استفاده می شد. به همین دلیل این نوع لباس در عبری قرمز خوانده می شد، که البته در برخی نوشتجات هم به جای قرمز از همون کلمه کرم یا طولا استفاده شده. جالبه که در مزمور 22 می خونیم که مسیح مثل کرم شد. بله، او در واقع به خاطر نجات ما از هلاکت ابدی مثل اون کرم طولا له شد، بر صلیب کشته شد و خونش ریخته شد تا ما رو از سرمای داوری الهی نجات ببخشه. در کتاب اشعیا فصل 53 هم می خونیم به سبب نافرمانی های ما بدن او سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له شد و به زخمهای او ما شفا یافتیم. در واقع خون او ریخته شد تا ما عادل و از هر گناه مبرا شمرده بشیم و با لباس عدالت و پاکی او، یعنی مسیح، اون بره خدا پوشونده بشیم. در واقع در این آیات، این لباس گرم و قرمز نشانی از خون رهایی دهنده و پوشاننده ی مسیح هم هست. بنابراین عزیزان، به عنوان یک زن مسیحی ایماندار، من و شما نه تنها خونده شدیم که به نیازهای جسمی اطرافیانمون فکر کنیم، بلکه باید به فکر نیازهای روحانی اونها هم باشیم. و سوال اینه که آیا ما با این لباس پوشونده شدیم؟ اطرافیان ما چطور؟ آیا اونها هم با لباس عدالت مسیح پوشونده شدن یا نه؟ قطعا من و شما این قدرت رو نداریم که این لباس رو تهیه کنیم و بر اونها بپوشونیم. بله، من و شما نمیتونیم اطرافیان، خانواده و بچه هامون رو از هلاکت ابدی نجات بدیم. اما من و شما میتونیم محیطی برای اونها فراهم کنیم که با واقعیت خبر خوش انجیل و نجات در مسیح احاطه بشن. چگونه؟ وقتی درباره مسیح و نجاتی که او برای ما فراهم کرده با اونها صحبت کنیم. وقتی که با زندگی عملی خودمون به اونها معنی واقعی داشتن رابطه حقیقی با مسیح رو نشون بدیم. وقتی اونها رو به سوی صلیب مسیح هدایت کنیم. وقتی که به اونها نشون بدیم که واقعا چه چیزی در این زندگی بیشتر از همه اهمیت داره. و به این ترتیبه که نه تنها از اومدن قطعی سرمای داوری خدا اونها رو آگاه می کنیم، بلکه اون لباس گرم و قرمزی رو که اونها برای نجات از داوری به اون نیاز دارن رو هم به اونها معرفی می کنیم. آیا شما خودتون با این لباس پوشانیده شدید؟ و اگر بله، آیا شما این آرزو رو برای خانوادتون رو هم دارید که اونها هم با رخت عدالت مسیح پوشونده بشن؟ بله، زن صالحه و حکیم از برف و سرمای غضب الهی ترس و واهمه نداره، چون خودش و خانوادش با لباس عدالت مسیح، این لباس گرانبها پوشیده شدن. چه امید پرجلالی.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

ای خالق مهربان و ای بخشنده گناهان و ای عطا کننده حیات، تو را شکر و سپاس میگوییم که به ما عطیه زندگی و نعمات فراوانی عطا کرده ای و به ما این افتخار را بخشیده ای تا با لبیک گفتن به دعوت تو در ملکوت سماویت شریک شویم. بار الها از تو استدعا میکنیم که ما را یاری بده و هدایت من کن تا لحظه ای از تو و اوامر مقدست قفلت نورزیم. هدایت من فرما تا در میان این همه راه هایی که در برابر ماست فقط طریق تو را بپیماییم و برای این منظور از تو استدعا میکنیم ای قادر مطلق که ما را از کلام خودت تعلیم بده و روح القدس خودت را عطا کن تا ما را در درک و فهم گفتار آسمانیت یاری بدهد. این دعا را نه به خاطر لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی بشریت یعنی شفیع ما عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایات پروردگار امروز در محبت اقیانوس خداوند که بی پایان است و محبتش ازلی است روزهای خودتون رو به سر بیاورید و در این ساعت تشویش و نگرانی و افسردگی خود را به دست خدا یکتا سپرده و از او بخواهید که شما را از هر نوع اسارت جسم و روح آزاد سازد تا با فکری آزاد و آرامی جان، تسلی روح و روان بتوانید در باری او تفکر و تعمق کرده و کلامش را فهمیده و از آن اطاعت کنید. در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی مبذول می‌داریم و پیام و نبوت این مرد خدا را که در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته است را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله این آیات با ما سخن براند، زیرا خود خدا فرموده است که ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امت‌ها شوید. در زمان ارمیای نبی قوم یهود از خدا به قدری دور شده بودند که نه فقط اهمیتی به وجود خدا یکتا نمی دادند، بلکه بت‌های زیادی را درست کرده و در سراسر خاک کشور خودشون بت‌خانه‌ها و به اصطلاح امروزی امامزاده‌ها درست کرده بودند و مردم به خاطر این بت‌کده‌ها و بت‌ها قربانی‌ها می گذرانیدند و اصلاً توجهی به شریعت خدا، به کلام خدا یکتا نمی کردند و از آن پیروی نمی نمودند. یکی از دلایلی که قوم یهود از یکتاپرستی روی برگردانیده بودند این بود که آنان یگان قوم یکتاپرست در جهان بودند و به اصطلاح امروزی انگشت نمای ملت‌های جهان که بقیه بت‌پرست بودند شده بودند و بت‌پرستان آنان را مسخره می‌کردند، می‌گفتند که آخه چطور شما خدایی را می‌پرستی که نادیدنی است؟ عقلتون رو به کار ببرید، چطور ممکنه کسی باشه که امکان دیدنش نباشه؟ کم کم یهودی ها به جای اینکه بت پرستان را با اعمال نیکو و زندگی پاکشون به طرف خدا یکتا بیاورن، خودشون همرنگ جماعت دنیا میشن و یواش یواش بت پرست میشن و نه فقط از اطاعت کردن کلام خدا سر باز میزن، بلکه چون در بت پرستی شهوانی و خودپرستی و غرور آزاد بود و گناه محسوب نمیشد، خیلی زود فریفته راه‌های شهوانی بت‌پرستان شده و خدا یکتا و قانون او را به فراموشی سپردن. و دوستان عزیز، این بزرگترین گناه قوم بود که پشت به خدا کرده و رو به بت‌پرستی آوردن و باید بگویم متاسفانه این نوع وسوسه نیز امروز به شدت بر ایمانداران حقیقی حمله می‌کنه. که چرا باید رسوای جماعت باشویم؟ خیلی ها میگوین چرا بایستی به خاطر ایمانمون زجر بکشیم؟ بیا و همرنگ جماعت بشو تا رسوا و خجل نشوی. جای تأسف است که بسیاری از ایمانداران یا از روی ترس و یا از روی سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگر همرنگ جماعت میشن و حاضر نیستن به خاطر ایمان به حقیقت زجر بکشن و رسوای جماعت بشن، در حالی که کلام خداوند میگوید اگر میخوای که نزد خدا رسوا نشوی، آن وقت رسوای جماعت و دنیا بشو. اگر میخوای که در حضور خدا رسوا و شرمنده نشوی، بگذار نزد جماعت دنیا رسوا و شرمنده بشی. بگذار دنیا تو را به خاطر ایمان و به خاطر پاکی و به خاطر زندگی خدا ترسانت، به خاطر اطاعت از کلام خدا مسخره کنند. این به مراتب بهتر است از اینکه خدا تو را رد کند و از فیض او محروم بشی. در چنین موقعیتی خدا ارمیای نبی را برمی‌گزیند تا پیام توبه و دعوت به فیض خود را به سمع مردم برساند. ارمیا هرچقدر با صبر و حتی با گریه و التماس پیام خدا را به سمع مردم میرسانی تا توبه کنند، آنان کمتر به او توجه میکردند. پس خدا به ارمیای نبی نشان میدهد که قصد داوری آنان را داره و اینکه قوم او را به اسارت برده و شهرهایشان را به خاطر گناهانشون نابود میکنه، نه اینکه خدا عصبانی شده و میخواهد ناجوانمردان آنها را نابود کنه، بلکه میخواهد آنها را داوری کند. و دوست عزیز، داوری خدا تماما حق و بر عدالت پای نهاده شده است و وقتی که خدا داوری میکند در حقیقت ثمره اعمال شخص را به او می‌دهد، نه کمتر نه بیشتر. خدا می‌گوید ثمره گناهان و شرارت‌هایی که قوم کردند نابودی شهرها و مملکتشون و کشته شدن خودشونه. ارمیا در دعا از خداوند طلب شفاعت و بخشش میکنه و میگوید که ای خداوند، به شرارت خود، به عصیان پدران خیش اعتراف میکنیم، زیرا که به تو گناه ورزیدیم، و یا خداوندا این دفعه قوم رو ببخش. اما خداوند به ارمیا میگوید که ای ارمیا، قوم دیگه توبه نمیکنن و فرصت توبه به پایان رسیده است. فرصت توبه به پایان رسیده است. از فصل 15 خدا در جواب دعا و شفاعت ارمیای نبی برای قوم یاغی و سرکش خود اینطور میگوید. و خداوند ارمیا را گفت: اگرچه هم موسی و سموئیل نبی هم به حضور من بیستند، جان من به این قوم مایل نمیشد. ایشان را از حضور من دور انداز تا بیرون روند. و یا ای ارمیا، هیچ کسی دیگر نمیتونه برای آنان شفاعت کند، زیرا که من روی خود را از آنان پوشانیدم. بنابراین تو برای آنها شفاعت نکن، زیرا قوم بیش از حد از مسیر خود خارج شده و اکنون صبر من به پایان رسیده و وقت داوری رسیده است. آنها از مرزی گذشتن که بازگشتشون غیر ممکنه. ببینید دوستان، اولا خدا با این جواب دعای ارمیا را تحقیر نمی کند، بلکه می خواهد بگوید که زمان توبه، زمانی که خداوند به ما داده است برای اینکه توبه کنیم و به طرف او بیاییم، به پایان رسیده. در آیه 6 و 7 دلیل را بیان می کند. خداوند می گوید: چون که تو مرا ترک کرده به عقب برگشتی، من نیز دست خود را بر تو دراز کرده تو را هلاک ساختم، زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم و ایشان را در دروازه های زمین با غربال خواهم ریخت و قوم خود را بی اولاد ساخته هلاک خواهم ساخت، چون که از راه های خود بازگشت ننمودن. خدا در این آیات اشاره به خطاها و گناهان قوم میکنه و میخواد آنها ثابت کنه که هرچی که الان نصیبشون میشه ثمره اعمال خودشونه. منظور از تو همون قوم یهوداست که میگه شما بودید که روی خود را از من که خدای شما هستم برگردانیدید. و مسلماً وقتی که روی از خدا برمیگردانید ثمره آن هلاکته. مقصود از زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم اینه که خدا بارها و بارها قصد داوری نمود، ولی انبیای دیگر شفاعت کردن و خدا جواب دعا رو داد و از داوری کردن به اصطلاح پشیمون شد، صبر کرد، به آنها دوباره فرصت داد، ولی حالا میگه آن وقت تمام شده، فرصت به پایان رسیده و اکنون ثمره اعمالشون رو به خودشون میدم، یعنی هلاکت و نابودی، زیرا کلام خداوند میگوید مزد گناه موت است. بله دوستان عزیز، این آیات نشان میده که صبر خدا نیز زمانی به پایان رسید و اگر امروز ما که در صبر خدا هستیم به سوی او بازگشت نکنیم، بایستی بدانیم که زمانی خواهد رسید که هیچ چیز، حتی دعای انبیا و شفاعت آنها نیز نمیتونه ما را از داوری خدا در امان نگاه بدارد. کلام خداوند میگوید که امروز روز توبه است، امروز روز بازگشته، زیرا هیچ کس نمیدونه که صبر خدا کی به پایان میرسه و یا داوری او کی آغاز میشه. و دوست عزیز، شما که از یک ساعت آینده زندگی خودت آگاهی نداری و نمیدانی که فردا چی میشه، چه بهتر امروز به زندگی خودت نگاه کنی و کار توبه و پشیمانی از گناه و بازگشت به سوی خدا را به فردا مینداز. امروز روز نجات است اگر کلام خداوند را میشنوی که در قلب تو صحبت میکنه و حقیقتا تو رو منقلب ساخته و به تو نشون داده که بله، گناهکاری نیازمند توبه و مغفرت. امروز روزیه که الان باعث قدم برداری و به حضور خدا بیایی، زیرا که فردا ممکن است از این دنیا بروی و یا اینکه صبر خدا به پایان برسد. ارمیای نبی وظیفه داشت به قوم بگه که ای قوم، خدا دیگر دعاهاتون رو نمیشنوه و اینکه به زودی داوری شده ثمره اعمال خودتون، یعنی مرگ را خواهید دید. مسلماً این پیام تلخ باعث شادی مردم نمیشه، بلکه سبب خشم و نفرت مردم از ارمیای نبی میشه. ولی ارمیا چاره‌ای نداشت، بلکه وظیفه داشت که پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع مردم برساند. به سهم هموطنانش، به سهم دوستانش، اقوامش که خداوند شماها رو میکشه، نابود میکنه. ارمیا احساس خطر و مرگ میکرد. از خودش احساس بیزاری میکرد. چرا باید چنین پیام تلخی را به سهم هموطنانم برسانم؟ چرا من بایستی همیشه پیام داوری خدا را به سهم مردم برسونم؟ برای همین است که در آیده خود را حتی لعنت میکنه و میگوید وای بر من، وای بر من که عامل خبر مرگ هستم برای هموطنانم. میگه وای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع کننده برای تمامی جهان زاییدی. نه به ربا دادم و نه به ربا گرفتم، محضا هر یک از ایشان مرا لعنت میکنن. ارمیا میگه خدایا هیچ کس مرا دوست نداره. چرا؟ چون پیام من تلخ کام مرگ آوره. من نه پول قرض کردم و نه قرض دادم، نه رشوه دادم، نه رشوه گرفتم، نه سود گرفتم، نه نزول خوردم. با تمام این وجود همه از من متنفرن به خاطر پیام که تو به من داده ای. پس رو به خدا کرده و میگوید خداوندا، تو این را میدانی، تو این را میدانی که چگونه مردم به خاطر پیامی که تو به من داده ای از من متنفر شده و میخوان اصلا مرا بکشن. پس خدایا مرا بیاد آورده، از من تفقد نما و انتقام مرا از ستمکارانم بگیر و به دیر غضبی خیش مرا تلف منما و بدان که به خاطر تو ای خدا رسوایی را کشیدم. دوست عزیز، این آیات درد دل ارمیا با خالق یکتاست. او هرچه در دل داشت به خالق خودش میگه و در اینجا صریحا میگوید که خدایا به خاطر رسانیدن کلام تو ببین که چقدر رسوای هموطنانم شدم. با تمام وجود ای خداوند تسلیم تو هستم و کلام تو را به سمع قوم خواهم رسانید. عیبی نداره ای خدا که به خاطر تو رسوای جماعت بشم، زیرا برای من کلام تو از هر چیز دیگری مفید و لازمتره و مهمتره و فقط کلام توست که در چنین شرمندگی و رسوایی یار و تسلی جان من می باشد. دوست عزیز، آیا امروز شما حاضرید همانند ارمیای نبی به خداوند بگویید که به خاطر تو رسوایی کشیده و ای خداوند در تو تسلی میابم؟ آیه 16 میگوید سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید، زیرا که به نام تو ای یهوه خدای سبایوت نامیده شدم. ارمیا میگه خدایا من حاضرم تمام این سختی ها و تهمت های ناروا و رسوایی ها را تحمل کنم و آن را هم با جان خودم میپذیرم، زیرا که تو مرا برگزیدی، چون که تو مرا نبی خود کردی، تو مرا از آن خود دانستی و کلامت را به من دادی و برای من همین کافی است که بدانم ای خدا تو مرا وسیله برای رسانیدن کلام مقدست به قوم نمودی و به خاطر این همه من حاضرم همه نوع درد و رنج و رسوایی و تهمت های ناروا را تحمل کنم. و دوست عزیز، امروز نیز شخص زمانی میتونه در برابر رسوایی های مردم، تهمت ها و ظلم های بیجا، ستم ها و مسخره های آنان قدرت تحمل داشته باشه که یقین داشته باشد خدا او را برای اهداف خود به کار میبرد. اگر شما این اطمینان را داشته باشید و هیچ شک در خودتون نداشته باشید که دارید با خدا راه می روید، مطمئن باشید که تحمل همه مشکلات و جفاها را در راه ایمان خواهید داشت. ارمیا میگوید خدایا من با تمام رسوایی ها و دشمنی های مردم از تو پیروی میکنم، کلامت را پذیرا هستم، آن را به سمع مردم میرسونم، زیرا میدانم که به نام تو نامیده شده و یا به تو تعلق دارم. در فصل 16 خداوند به ارمیا امر میکند که از گرفتن همسر خودداری کند تا مبادا مثل بقیه قوم تحت فشار جو اجتماعی از هدف و مقصودی که برایش دارد دور شود و از همه مهمتر تا شاهد نابودی فرزندانش نشه، زیرا کلام میگوید تمام فرزندان یهودا فاسد شده بودند. در 4 آیه اول میگوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت برای خود زنی مگیر و تو را در این مکان پسران و دختران نباشد، زیرا خداوند در باری پسران و دخترانی که در این مکان مولود شوند و در باری مادرانی که ایشان را بزایند و پدرانی که در این زمین تولید نمایند چنین میگوید به بیماری های مهلک خواهند مرد برایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد، بلکه بر روی زمین سرکین خواهند شد و به شمشیر و قحط تباه خواهند گردید و لاشهایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهند بود. در این آیات خدا اتفاقات وحشتناک و هولناکی که بر سر قوم یهود خواهد آمد رو برای ارمیا بیان می کند. او به ارمیا میگه که از گرفتن همسر خودداری کن، نه به خاطر اینکه خدا مخالف ازدواج بود، خیر، بلکه به خاطر بلاهایی است که نصیب مردم خواهد شد و خدا نمیخواهد که ارمیا صاحب فرزندانی بشن که گمراه شده و این بلاها و سرانها بیاد. و خدا میدانست که ارمیا با قلب حساسی که داره نمیتونست مرگ فرزندانش رو تحمل کند. بله دوست من، خداوند میخواد از نبی خود حمایت کند. دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم و متوجه میشویم که بابلی ها نه فقط اورشلیم را میگیرن و آن را با خاک یکسان میکنن، بلکه چگونه به طور بی‌رحمانه زن و بچه ها را به قتل رسانیدن، اجساد مردگان در کوچه های اورشلیم میفته، حیوانات وحشی و پرندگان میان اجساد آنها را میخورن و در کتاب آمده است که حتی زنان حامله را با شمشیر شکمشون را پاره میکردن تا بچه‌ای که هنوز نزاییده است را ببینن. اگر به زبور 137 مراجعه کنید که بعد از اسارت رفتن به بابل نوشته شده است، می توانید به اثر نامطلوب و تأثیر آور این وقایع پی ببرید که بعد از 70 سال در افکار قوم بود. در آیه 8 و 9 زبور 137 میگن که ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشا به حال آن که به تو جزا بدهد چنان که تو به ما جزا دادی، خوشا به حال آن که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها بزند، چون که تو ای بابل اطفال ما را به صخره ها زدی. در آیات بعد خداوند تمام بلاهایی که بر سر قوم یهودا خواهد آمد رو بازگو میکنه. در آیه 5 میگوید زیرا که سلامتی خود یعنی احسان و مراهم خیش را از این قوم خواهم برداشت. در آیه 9 میگوید من آواز شادمانی را از این مکان برمیدارم. چرا؟ چون که هر یک از شما سرکشی دل شریر خود را پیروی نمودید و به من گوش ندادید. و من اول عصیان و گناهان ایشان را مکافات مضاعف خواهم رسانید، چون که زمین مرا به لاشهای رجاست خود ملوث کردن. دوستان، یک بار دیگر تأکید می کنم که خدا بی جهت بلا و سختی را نمی فرستد. آنچه را که ما از جانب خدا دریافت می کنیم و ما اون رو بلا می دانیم، در حقیقت ثمره اعمال و افکار و زندگی خودمونه. در 15 فصل گذشته بارها دعوت خدا را از قوم بنی اسرائیل دیدیم، اما هرچی خدا دعوت نمود، هرچی از آنها حتی خواهش کرد، هرچی به آنها محبت نمود، هرچقدر صبر کرد، فایده ای نداشت. هرچی اخطار داد بیهوده بود. حالا دیگر وقت آن رسید بود که خدا به سوال ارمیا که چرا ظالمان راحت و آسوده هستند و موفق می شوند جواب بدهد که ای ارمیا، اکنون فرصت داوری رسیده است و من داوری را آغاز می کنم. فرصت آن رسیده که عدالت اجرا بشه. ارمیا وقتی متوجه می شود که داوری خدا چقدر بر گناهکاران و شریران مخوف است، می گوید که ای خداوند که قوت من و قلعه من و در روز تنگی پناهگاه من هستی، من به تو پناه می آورم، به تو روی می آورم تا تو مرا از این بلاها برهانی. در فصل 17 خدا به ارمیا اعلام می دارد که پیامش را به قوم بازگو کند، قوم یاغی و بت‌پرست. به آیاتی چند توجه فرمایید. ارمیا می گوید گناه یهودا به قلم آهنین و نوک الماس مرقوم است و بر لوح دل ایشان و بر شاخهای مذبحای شما منقوش است. مادامی که پسران ایشان مذبحای خود و اشیرم خیش را نزد درختان سبز و بر تلهای بلند یاد می دارن. مقصود اینه که گناهان قوم آنقدر آشکار و انکار نکردنی که همیشه پابرجا می مانه. این گناهان از قلب آلوده سرچشمه میگیره و وجود بت‌ها یا اشیره‌ها و بت‌کده‌ها در زیر هر درختی و یا در همه جای کشور بهترین مدرک بر شریر بودن قوم بود و مسلماً این گناه نتیجه جز مرگ و نابودی از جانب خدا یکتا چیز دیگری براشون برمقام نمی آورد. آنان در آتش غضب خواهند سوخت و جور بت پرستی را خواهند کشید. عزای پنج خدا عاقبت آنانی که از او روی برگردانده و همچنین کسانی که از او پیروی نمی کردن رو بیان می کنه و بعد آنهایی که دل به خدا دادن رو می بینیم که چگونه موفق شدن و خدا از آنها حمایت می کند. می گوید و خداوند چنین می گوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد. ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. و چون نیکویی کند آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. اما مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خوشسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردکارها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وقف ثمره اعمالش جزا دهم. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید در این آیات خداوند آدمیان را به دو گروه تقسیم میکنه و برادر و خواهر عزیز من، بدون شک من و شما نیز جزء یکی از این دو گروه هستیم. ردخور نداره، دسته سومی وجود نداره. دسته اول کسانی هستند که در زندگی اگرچه ممکن است بسیار مذهبی و دیندار و به اصطلاح متدین باشند و اعمال شریعت را انجام بدن، ولی عملاً، دقت کنید تأکید روی کلمه عمل است، عملاً در زندگی نه بر خدا بلکه بر انسان و فلسفه انسانی اعتقاد و ایمان دارند. اعمالشون از اعتقادات بشری سرچشمه گرفته. البته ایمان به خدا دارن و زبانن هر روز و هر ساعت چه بسا بگوین یا خدا به امید تو، توکل به تو ای خدا و غیره، اما عملا از انسان پیروی میکنن. این نوع افراد در اینجا به درختی بی حاصل و بیهوده، آن هم در بیابان لمیزر و خشک و بی آب و علف تشبیه شده که نه فقط ثمری به بار نمی آورند بلکه وجودشون کاملا بیهوده است، چون که به زودی خشک میشن و نمک صحرا و طوفان‌های شنی آن را از بین خواهد برد. میوه‌ای تولید نمی کنن، اعمالشان مؤثر نیست، یا اعمال این نوع اشخاص در نظر خدا پوچ و بی‌اعتباره. دوستان عزیز، این خود خداست که انسان‌هایی که ظاهراً مؤمن و متدین هستند اما قلباً با خدا راه نمی‌روند رو داره تشریح می‌کنه. ولی گروه دوم کسانی هستند که خود را در آغوش پرمهر خدا انداخته و حقیقتاً از صمیم قلب با ایمان به خدا روی آورده و در زندگی عملاً اعتماد و اتکای خود را به خدا و گفتارش آشکار می‌سازند. کسانی که برای هر چیزی در زندگی طالب اراده او هستند، هر تصمیمی که میگیرند از خدا نظرخواهی و طلب هدایت و راهنمایی میکنند و راهشون، هدفشون اطاعت از اراده خداست. چنین کسانی خدا آنان را به درختی سرسبز که بر کنار چشمه آب قرار دارند و محصول فراوان به بار میآورند و بسیار پرثمر و مفید میباشند تعبیر کرده، که نه فقط نگران آینده خود نیستند بلکه می‌دانند که آن کس که او را خلق کرده او را در هر حال یاری و کمک می‌کنه. نه نگرانی آب است و نه نگرانی فردای خود. و دوست عزیز، من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم. متاسفانه خیلی از ما خیال می‌کنیم چون که به وجود خدا یکتا معتقدیم و عبادت هم می‌کنیم و مذهبی هم هستیم، بنابراین جزو گروه دومیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، یهودیانی که مورد داوری خدا قرار گرفتن، آنها به مراتب از من و شما بیشتر مذهبی بودتر بودن، ولی قلبشون آلوده بود. دوست من، آیا اعمال تو گواهی میدهد که قلباً و عملاً به خدا توکل کرده ای؟ یکی از راه‌هایی که میتونید متوجه اینم بشی وجود نگرانیه. آیا نگرانی برای آینده و زندگی خود؟ شاید شما بر انسان توکل کرده اید نه بر خدا. کلام خداوند میگوید که خوشا به حال کسی که به خداوند توکل کند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل هفتم، شفاعت، پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت یعنی خداست. دوستان عزیز مسیحی، در این سلسله برنامه‌ها مطالب کتاب مفید قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در فصل هفتم این کتاب از دعای شفاعتی و نقش مهم آن در برقرار شدن پادشاهی خدا در قلب انسانها سخن به میان آمده. بشنویم که چگونه دعای شفاعتی کسانی که قلبشان برای نجات گمراهان می تپید وسیله نجات انسانها شده است.

که چگونه دعای شفاعتی کسانی که قلبشان برای نجات گمراهان می تپید وسیله نجات انسانها شده است.

مردی در جنگل دعا می کرد که برف زیر پای او آب می شد. ولی این شخص 30 سال بیشتر زندگی نکرد. برینرد از سال 1743 تا 1747 برای هدایت سرخپوستان آمریکا به سوی مسیح تلاش کرد. او پیوسته در دعا برای نجات گناهکاران مثل یعقوب کشتی می گرفت. زندگی کوتاه او کل جهان مسیحیت را تحت تأثیر قرار داد. ای جی گوردن درباره او می گوید این مرد در خلوت خود در جنگل دعا کرد، ولی چندان نگذشته بود که ویلیام کری شرح زندگی او را خواند و به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که به هندوستان رفت تا خدمات بشارتی انجام دهد. پیسون جوان که کمی بیش از 20 سال سن داشت وقتی شرح زندگی برینرد را خواند گفت تا به حال اینقدر تحت تأثیر چیزی قرار نگرفته است. موری مکچین میگوید که او هم به همین نحو تحت تأثیر قرار گرفته است. برینر در منزل جوناتان ادواردز درگذشت، یعنی شخصی که خدا او را در نخستین بیداری بزرگ روحانی در آمریکا بسیار به کار برد. ادواردز در مورد برینرد میگوید خدا را شکر میکنم که خواست الهی چنین بود که این شخص در منزل من چشم از جهان فرو بندد تا من بتوانم دعاهای او را بشنوم و شاهد زندگی وقف شده او باشم و از او سرمشق بگیرم. خدا جورج وایتفیلد را که با برینرد در یک دوره زندگی میکرد بسیار به کار برد. روش‌های وایتفیلد به خاطر باری که برای گناهکاران داشت غیر عادی بود. اینطور نبود که فقط داخل کلیسا را برای موعظه انتخاب کند. او در زمان خود اولین کسی بود که پیام مسیح را به جماعتی که بیرون از کلیسا قرار داشتند اعلام نمود. 10 تا 20 هزار نفر مرتباً برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. بعضی از مورخین تخمین می زنند که گاهی اوقات 50 هزار نفر برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. در دوران اولین بیداری بزرگ روحانی وایتفیلد وسیله نیرومند در دست خدا بود. رمز موفقیت وایتفیلد چه بود؟ این بود که روزی 3 مرتبه دعا می کرد. یعنی یک بار صبح، یک بار ظهر و یک بار هم شب. این شخص آمریکا و انگلستان را برای مسیح به لرزه درآورد. 100 سال بعد خدا شخص دیگری را برخیزاند تا دنیای انگلیسی زبان را برای جلال خدا تکان دهد. این شخص کفاشی اهل شیکاگو بود که دوایت ال مودی نام داشت. بار روحانی مودی برای ملکوت خدا از زمانی مشاهده شد که بچه‌های سرگردان در کوچه‌های شیکاگو را از طریق کلاس‌های کانون شادی به طرف مسیح هدایت می‌نمود. برخی از اولین کسانی که در نتیجه موعظه‌های او توبه نمودند، القاب عجیب و غریبی داشتند. نظیر سلاخ دیوانه، چشم سرخ، سرخ پوست و غیره. مودی فهمید که پادشاه پر از رحم و شفقت دارای چه احساساتی است و شروع به هدایت کسانی به طرف مسیح کرد که هیچ کس برای آنها اهمیت قائل نبود. کلاس‌های کانون شادی مودی که شاگردان آن کودکان سرگردان در خیابان‌ها بودند به قدری رشد کرد که رئیس جمهور منتخب آبراهام لینکن از آنها بازدید به عمل آورد. ولی نقشه‌ای که مودی در نظر داشت بزرگتر از این بود که فقط به کلاس‌های کانون شادی محدود شود. خدا دل مودی را وسعت داد تا وی ملکوت خدا را در بریتانیای کبیر هم توسعه دهد. مودی در سالونی واقع در گلاسگو برای جمعیتی نزدیک به

50,000 نفر موعظه کرد. در لندن برای بیش از 2,500,000 نفر موعظه کرد. در تالار کمبرول در 6 جلسه مجموعاً برای 480,000 نفر موعظه نمود. در سالن ویکتوریا در 45 جلسه برای 400,000 نفر موعظه کرد. در سالن اپرای رویال هی میکر در 60 جلسه برای 330,000 نفر و در بورود در 60 جلسه برای 600,000 نفر و در محل دیگری در 60 جلسه برای 720,000 نفر موعظه کرد. قلب مودی به خاطر کسانی که عیسی را نمی شناختند پر از غم و اندوه شده بود. اگر امروز معلمین کانون شادی بار روحانی مودی را داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ در نسل حاضر چه کسی همانطور که برینرد برای سرخپوستان بی ایمان گریست، برای نجات گناهکاران گریه خواهد کرد؟ چه کسی مانند وایتفیلد راه‌های جدیدی برای هدایت مردم به طرف مسیح پیدا خواهد کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید: من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بیستد تا آن را خراب ننمایم، اما کسی را نیافتم. حزقیال نبی فصل 22 آیه 30. آیا خدا مرد یا زنی را خواهد یافت که در حضور او در شکاف بیستد؟ آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید: در رومانی مردی که از طریق دعای شفاعتی تأثیر زیادی روی دیگران گذاشته بود، وقتی در بخارست موعظه میکردم مترجم من بود. بعد از جلسات ما و تعدادی از دوستانمان در رستوران غذا خوردیم. وقتی من در رستوران نشسته بودم به بیرون نگاه کردم. همان موقع یکی از آیات کتاب مقدس را به خاطر آوردم که در آن می‌خوانیم عیسی برای اورشلیم اندوه شدیدی ابراز کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده می‌شوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه‌هایش را زیر بالهای خیش جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. متا فصل 23 آیه 37. وقتی درباره این قسمت از کلام خدا فکر کردم، فهمیدم که عیسی برای همه شهرهای دنیا چنین احساسی دارد و گفتم: ای بخارست، بخارست. قبل از اینکه حرف خود را تمام کنم به دوست خود در آنجا نگاه کردم. عشق از چشمانش سرازیر شده بود. دل او به حال مردم کشورش سوخت. حضور خدا وجود هر یک از ما را که پشت میز نشسته بودیم فرا گرفت و در آن لحظات حس می کردیم که مسیح پادشاه پر از رحم و شفقت چه احساساتی نسبت به گناهکاران دارد. مدتی گریه کردیم و نمی توانستیم حرف بزنیم. سپس به شهری رفتیم که در کنار رود دانوب قرار داشت. هر روز عصر بعد از خاتمه جلسات بشارتی قدم زنان به طرف رودخانه می رفتیم و هر شب در آن محل 2 ساعت دعا می کردیم. هرگز فراموش نمی کنم که چطور دوستم با روی خود بر زمین افتاده بود و نزد خدا تضرع می کرد. او می گفت: خداوندا، اگر لازم است کسانی شهید شوند تا مسیح بر کشور ما حاکم شود، من با کمال میل حاضرم زندگی خود را تقدیم کنم، ولی خواهش می کنم اجازه بده که ملکوت تو بیاید و اراده تو در قلب مردم رومانی اجرا شود. به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم. من با مردی دعا کرده بودم که با احساساتی
نظیر پادشاه پر از رحم و شفقت دعا کرده بود. اگر می خواهیم مردم این زمان را به طرف مسیح هدایت نماییم، حتما باید در تمام ملل مردان و زنانی وجود داشته باشند که دل آنها به حال هموطنانشان بسوزد. عیسی 2000 سال قبل نسبت به مردم رحم و شفقت داشت. هرچند در حال حاضر جمعیت بسیار زیاد شده است، ولی عیسی تک تک انسانها را دوست دارد و به فکر آنهاست و می خواهد آنها را نجات بدهد. لازم است با چشمهای عیسی به انسانها نگاه کنیم. در این صورت، انسانهایی را خواهیم دید که واقعاً وجود دارند و در رنج و عذاب می باشند. بسیاری از ما طوری در مورد انسانها فکر می کنیم که گویی شیء هستند. بنابراین لازم است خدا ما را لمس کند و تازه بسازد و لازم است احساسات پادشاه پر از رحم و شفقت را داشته باشیم.

ممکن است بعضی از مسیحیان بگویند من می دانم که باید بار روحانی داشته باشم و برای دنیا دعا کنم، ولی نمی توانم این کار را بکنم چون به قدری درگیر مسائل زندگی خودم هستم که وقت ندارم برای کسانی دعا کنم که در کشور دور دستی که هرگز ندیده ام زندگی می کنند. اول باید بفهمیم که لازم است از این خودمحوری آزاد شویم. هدف هر مسیحی باید شباهت یافتن به مسیح باشد. قلب عیسی هم برای دنیا می تپد. باید این بی توجهی خود را گناه بدانیم و به آن اعتراف کرده آن را ترک نماییم. آقای سامی تیپید نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید 4 کار وجود دارد که وقتی آنها را انجام دادم، پادشاه پر از رحم و شفقت بار روحانی خود را به من منتقل ساخت. من به پیروان جدی عیسی توصیه می کنم که این 4 کار را انجام بدهند. اولین کار این است که بین جمعیت دعا کنید. برای این منظور جایی را پیدا کنید که عده زیادی در آنجا حضور داشته باشند و در سکوت بین آنها قدم بزنید و دعا کنید خداوندا بگذار طوری این مردم را ببینم که تو میبینی. بگذار احساسی در مورد آنها داشته باشم که تو داری. این کار را به طور منظم و مرتب انجام دهید. روح القدس شروع به گداختن قلب شما خواهد کرد. من این کار را سالها انجام دادم. وقتی خدمت در خیابانهای شیکاگو را تازه شروع کرده بودم، هر چند وقت یک بار به یکی از فرودگاه‌های شیکاگو می رفتم. ساکت در فرودگاه می نشستم و به مردمی که از جلوی من می گذشتند نگاه می کردم. در سکوت از خدا می خواستم که قلب مرا به خاطر آنها پر از غم و اندوه بسازد. در این زمان بود که خدا یک رویای جهانی به من بخشید. من معتقدم که هرگز نمیتوانیم احساسات خدا را در مورد انسانها کاملا درک نماییم مگر زمانی که این چنین عمل کنیم. دعا عقب نشینی کردن از دنیا نیست، بلکه در دعاست که فرمان حرکت به سوی دنیا را دریافت می نماییم. بارها احساس ترحم مسیح به این دلیل برانگیخته شد که در بین مردم حضور یافت. متی فصل 9 آیه 36 می‌فرماید و چون انبوه جماعت‌ها را دید دلش بر حال آنان سوخت، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان پریشان حال و درمانده بودند. عیسی وقتی مردم را دید قلبش پر از غم و اندوه شد. چند سال قبل من در الکساندر پلاتس که در برلین شرقی قرار دارد قدم می زدم. 100,000 جوان کمونیست برای جشنی در آنجا جمع شده بودند. جوانان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در جشن آمده بودند. در حالی که بین این جوانان قدم می زدم، خدا قلب مرا پر از غم و اندوه ساخت. وقتی پادشاه پر از رحم و شفقت قلب مرا لمس نمود، 1 ساعت فقط گریه کردم. اواخر هفته من و همکارانم توانستیم 200 نفر از آن جوانان را به طرف مسیح هدایت نماییم. از آن روز تا به حال دیدم که در کشورهای تحت حاکمیت کمونیست‌ها 1,000,000 نفر در ملکوت خدا متولد شدند. درو محصول همیشه وقتی شروع شده است که برای نجات گناهکاران گریه کرده ایم. خدا مرتباً از این روش دعا استفاده کرده است تا رؤیای خود را به من ببخشد. دانش آموزان می توانند در راه رو مدارس قدم بزنند و در دل خود دعا کرده از خدا بخواهند که اجازه بدهد همکلاسان خود را طوری ببینند که او می بیند.
کاسبان از این روش می توانند استفاده کنند و در ساعت نهار در محل کار خود قدم بزنند و در دل خود دعا کنند. لازم است در حول و حوش محل زندگی خود، حاشیه شهر و محلات فقیر نشین قدم بزنیم و قلب ما ملکوت الهی را بطلبد. کار دوم این است که ایمانداری را پیدا کنید که برای نجات گناهکاران اشتیاق شدیدی در او وجود دارد و با او مشغول دعا برای گناهکاران شوید. احساس رحم و شفقت نسبت به گناهکاران از راه تجربه آسان‌تر به دست می آید تا از راه تعلیم. بهترین روش برای یادگیری دعا عبارت است از خود دعا کردن. در مورد موسی و خادم او یوشع که بعد از وفات موسی بنی اسرائیل را به داخل سرزمین موعود هدایت کرد، در خروج فصل 33 می‌بینیم که موسی با خدا در خیمه‌ای ملاقات می‌کرد که بیرون از اردوگاه قرار داشت. خروج فصل 33 آیه 11 می‌فرماید و خداوند با موسی رو به رو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو بر می گشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. یوشع رمز پیروزی به وسیله دعا را به این طریق یاد گرفت که با مرد دعا دعا کرد. لو هامفری که اهل نیورلانز واقع در لویزیانا بود، بزرگترین صیاد جانها بود که من تا به حال دیدم. بعد از ازدواج من و همسرم، ما به نیورلانز رفتیم تا با لو کار کنیم. او معتادین به مواد مخدر، موتور سوارانی که اهل گروه‌های جنایتکار بودند، هیپی‌ها و برخی از اعضای مافیا را به طرف مسیح هدایت نمود. همکاری با لئو تأثیر زیادی بر زندگی مسیحی من گذاشت. امکان نداشت با لئو دعا کنیم، ولی رحم و شفقت مسیح در قلب ما ایجاد نشود. کار سوم عبارت است از اینکه اطلاعات کسب کنید. بسیاری از مسیحیان فقط در مورد دنیای کوچک خودشان اطلاعاتی دارند، ولی لازم است ما دارای رؤیایی در مورد کل جهان باشیم. جاهای زیادی در جهان وجود دارد که محتاج پادشاه پر از رحم و شفقت می باشد. شفاعت کننده جدی باید نقشه دنیا را بخرد و در محلی نصب کند که در موقع دعا بتواند آن را ببیند. او هر هفته باید برای یکی از کشورها دعا کند و مدتی از وقت خود را به کسب اطلاعاتی در مورد آن کشور اختصاص بدهد. کتابی بسیار عالی با عنوان دنیای معاصر وجود دارد که نوشته پی جی جانستون می باشد و در مورد کشورهای مختلف جهان اطلاعات بسیار مفیدی ارائه می دهد و نیز موضوعاتی جهت دعا برای این کشورها در اختیار ما می گذارد. آخرین کار که خیلی مهم است، عبارت است از اینکه با دعا انجیل ها را بررسی نمایید. داستان های انجیل را بخوانید و دقت کنید عیسی چه احساسی نسبت به مردم داشت. وقتی به پادشاه پر از رحم و شفقت نگاه کنید، در قلب شما اشتیاق برای هدایت خیلی عظیم انسانهای دردمند به سوی مسیح ایجاد خواهد گردید. وقتی پادشاه آسمانی را به روشنی می‌بینیم، اینجاست که قلب ما فریاد برمی آورد: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای آنچه که توسط فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا یاد گرفتیم، خدا را شکر می‌کنیم. باشد که ما هم با جدیت برای ایرانیان عزیز دعا کنیم تا از طریق عیسی مسیح نجات بیابند و خدا پادشاه قلب و زندگیشون بشه. در برنامه بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درس‌هایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم در خصوص سری درسایی که از دوره مسیحیت چیست آغاز کردیم و امیدوارم که بتونید بعد از این با ما باشید و در این مشارکت ها و در واقع درسایی که با هم دیگه داریم ما رو همراهی بکنید. درس گذشته از موضوع و مبحث نجات و رستگاری در خصوص تاریخ نجات صحبت کردیم و اینکه خدا چطور برای نجات انسان فکر کرد از زمانی که گناه وارد زندگی انسان شد و بعد راجع به مفهوم کفاره صحبت کردیم و گفتیم که کفاره به چه معنا هست و اینکه چطور عیسی مسیح به نیابت از ما یعنی به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو فدا کرد و همینطور راجع به مفهوم مصالحه صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله صلیب عیسی مسیح ما رو با خودش آشتی داد و خدا در این آشتی پیش قدم بود و همینطور راجع به اینکه شفا از نتایج مرگ عیسی مسیح روی صلیب بود صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله معجزه تولد تازه ما رو نجات داد و در واقع زندگی ما رو عوض کرد و یک معجزه الهی در زندگی ما رخ داد که ما وارد این زندگی جدید با خداوندمون عیسی مسیح بشیم و امروز می‌خوایم در ادامه همین موضوعات راجع به عادل شمردگی صحبت بکنیم. تولد تازه عزیزان چیزی که بعد از ایمان به عیسی مسیح شخص در درونش احساس میکنه، عملی که در درون فرد اتفاق میفته، اما عادل شمرده شدگی تغییریه که پس از ایمان در رابطمون با خدا اتفاق میفته. یعنی در واقع وقتی که ما به عیسی مسیح خداوند ایمان میاریم و زندگیمون رو به دست خدا میسپاریم، از اونجایی که مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و جانش رو فدیه کرد و متحمل گناهان ما شد، پس از اون به بعد ما در حضور خدا بی گناه و عادل محسوب میشیم. هرچند که شاید وقتی به خودمون نگاه میکنیم در خودمون عدالتی نمیبینیم، ولی خداوند عدالت خودش رو به ما میده. خب عزیزان فراموش نکنید که عادل شمردگی به این معنا نیست که ما کاملا کامل میشیم و کاملا بی‌عیب و عادل میشیم، بلکه عادل شمردگی یک وضعیتیه که خدا برای ما محسوب میکنه و اعلام میکنه که ما بیگناه و عادل هستیم، اما در طول زمان هست که رابطه‌ای که ما با خدا داریم، در طی این رابطه سعی میکنیم هرچه بیشتر معیارهای الهی رو در زندگیمون تحقق ببخشیم و عملا شخص عادل و پاکی بشیم. هرچند که در شروع زندگی مسیحیمون شاید اینو خیلی در خودمون احساس نکنیم، ولی به تدریج این اتفاق در ما رخ میده. پس عادل شمردگی یک روند تدریجی داره، نه به این معنا که به محض اینکه به مسیح ایمان آوردیم ما عادل میشیم، بلکه خداوند این فرایند رو برای ما در نظر گرفته و در دراز مدت طبق کلام خدا زندگی ما تقدیس میشه، یا اینکه کم کم خودمون رو از هر چیز زشت، ناپسند و گناه وقتی خودمون رو جدا میکنیم، در واقع عمل تقدس در زندگی ما رخ میده. و فراموش نکنیم که عادل شمرده شدن ما در حضور خدا نه به خاطر انجام اعمال نیک ماست، بلکه به خاطر کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. برخلاف اینی که شاید خیلی ها فکر میکنن با انجام بعضی کارهای دینی و مذهبی میتونن عادل بشن، کلام خدا میگه که فقط به وسیله عیسی مسیح است که ما میتونیم به عادل شمردگی برسیم. در رومیان باب 3 آیه 28، همینطور در غلاطیان باب 2 آیه 16 کلام خدا راجع به اینها توضیحات مفصلی میده. پس از ما با معیارها و تلاشهای انسانی هیچ وقت نمیتونیم مقبول خدا بشیم، بلکه محض فیض و رحمت خداست که عادل محسوب میشویم. نکته بعدی و اتفاق بعدی که در زندگی ما رخ میده فرزند خواندگیه. پس از تولد تازه و عادل شمرده شدگی یا عادل شمرده شدن، خدا ما رو به عنوان فرزند روحانی خودش میپذیره. وقتی ما صحبت از فرزند خواندگی میکنیم و میگیم که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم فرزند خدا میشیم، طبعا به معنای یک رابطه روحانی و فرزندی روحانی خداست و طبیعی کسی که فرزند خانواده‌ای میشه از تمام مزایا و برکات و چیزایی که در اون خانواده هست برخوردار میشه. همینطور وقتی ما فرزند روحانی خدا میشیم به وسیله ایمان به عیسی مسیح، از تمام مزایایی که در خانواده الهی مسیحی وجود داره برخوردار میشیم. اما این مزایا چی هستن؟ یکی از این مزایا اینه که قدرت میابین تا فرزند خدا بشین. این بزرگترین امتیازیه که و بزرگترین برکتی که خدا در عیسی مسیح به تمام کسانی که به او ایمان میارن عطا میکنه. در یوحنا باب 1:12 کلام خدا میگه اما به تمام کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد تا فرزند خدا بشوند. پس فرزند خدا بودن به این معناست که خدا ما را به فرزندی خود یا به عبارتی فرزند روحانی خود میپذیره و ما عضوی از خانواده الهی میشیم. در افسوسیان باب 2:19 میگه پس شما غیر یهودیان، یعنی ملت‌های مختلف، دیگر قریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده الهی هستید. خدا رو شکر بر این برکت عالی. همچنین بعد از اینکه ما به عنوان فرزند روحانی خدا یا فرزند خوانده خدا محسوب شدیم، اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما رخ میده اینه که خدا روح پسر خودش رو به ما بخشیده و روح القدس روح خدا در ما قرار میگیره. در غلاطیان باب 4:6 کلام خدا میگه خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را در قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر. پس در واقع ما به وسیله روح القدسه که بعد از ایمان میتونیم خدا رو پدر خودمون بدونیم. روح القدس در ما قرار میگیره، ساکن میشه، روح القدس بر ما میاد و برای ما آشکار میکنه که خدا پدر روحانی ماست، خدا پدر ماست. او فقط یک خدایی که در آسمان ها نشسته و از اون بالا بر ما حکم میکنه نیست، بلکه او پدر عزیز و مهربان ماست. بنابراین کلام خدا میگه اگر خدا پدره و ما فرزندانیم، پس دیگه ما غلام و برده نیستیم. هللویا، ما فرزندان خدا هستیم. در همه ادیان مردم سعی میکنند با انجام تشریفات و مراسم دینی و مذهبی اگر خدا از اونها راضی باشه غلام و کنیز خدا بشن. به همین خاطر در بعضی از ادیان میبینید که حتی مردم اسامی بر خودشون میذارن که نشان از غلامی و بندگی هست، ولی در عیسی مسیح ما فرزند خدا میشیم و پسران او و دختران او میگردیم و دیگر غلام و بنده نیستیم، بلکه عضو خانواده الهی. و این چه برکت عالی هست. اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما بعد از ایمان به عیسی مسیح میفته میدونید چیه؟ وقتی کسی فرزند خانواده ای میشه، فرزند پدری میشه، یقینا از میراث اون خانواده هم میتونه استفاده بکنه. پس ما وارثان خدا میشیم، هم ارث با عیسی مسیح. در رساله غلاطیان باب 4:7 میگه پس تو دیگه برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو رو وارث خود نیز ساخته است و روزی در جلال او شریک خواهید شد. این خیلی مهمه و چه برکت عالی است که ما وارثین خداوند میشیم. میدونید وارث یعنی چی؟ وارث یعنی که هر چی پدر داره به میراث به فرزندانش میرسه از طریق میراث. یعنی اگر پدر املاک داره بین فرزنداش تقسیم میشه، اگر پول داره، اگر نمیدونم چیزهای مختلف داره، مال و منال داره، بین فرزندان تقسیم میشه. به همین شکل از لحاظ روحانی میراثی که از خدا به ما میرسه چیه؟ سلامتی، برکت، فیض، حضور مبارک خدا و هر چی که خدا داره، هر چیز نیکویی که در ذات خدا وجود داره و در اوست به ما میرسه و در واقع ما کم کم شبیه اون چیزی میشیم که در خدا هست. صفات الهی در زندگی ما ظاهر میشن. به همین خاطره که موضوع میراث الهی موضوع بسیار مهم و مبارکیه و در حال حاضر روح القدس بیانه اون میراثی است که روزی به شکل کامل در ما قرار خواهد گرفت. خداوند بیانش رو به ما داده الان. بیانه که میدونید چیه؟ بیانه پولیه که مردم نزد فروشنده میذارن و میگن اگر این لیوان قیمتش مثلا 100 تومنه این 10 تومن رو بگیر، بیعانه باشه نزد شما، لیوان مال من تا زمانی که بیام و تمام پولشو بدن و لیوان رو بگیرن. و خداوند بیعانه برکاتشو به ما داده. امروز در زندگی با عیسی مسیح ما میتونیم از این برکاتی که خدا بهمون داده لذت ببریم. پس پولس رسول در رساله افسوسیان باب 1 آیه 13 و 14 اینطور میگه: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با عطایای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. خدا مهر مالکیت خودش رو بر ما زده و میدونید هر نامه‌ای، هر سندی با مهر و امضاست که ثابت میشه در واقع این سند و این مهر متعلق به کی هست. وقتی کسی نامه‌ای می‌نویسه و میخواد ثابت بکنه که نویسنده این نامه من بودم، مهر و امضای خودش رو زیر اون نامه میزنه و خدا مهر و امضای خودش رو به وسیله روح القدس بر ما زده که نشون بده و ثابت بکنه که شما مال من هستید. و پولس ادامه میده: روح خدا ضامن آن است که ما آنچه رو به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا رو بستاییم. هللویا، جلال بر نام خدا. اتفاق دیگری که بعد از ایمان به عیسی مسیح در زندگی ما رخ میده اینه که از روح خدا هدایت میشیم. حالا که فرزندان خدا هستیم، وارثان خدا هستیم، یقینا خدا هم میخواد ما رو هدایت کنه به طریقهای درست، به راههای صحیح. در رومیان باب 8 آیه 14 در اونجا در واقع نویسنده رساله رومیان میگه تمام کسانی که فرزند خدا هستند به وسیله روح خدا هم هدایت میشوند. پس اون چه که باعث میشه که ما در زندگی مسیحیمون بتونیم مسیح رو به شکل شایسته و صحیحی پیروی بکنیم، حضور روح القدس در زندگی ماست. عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما میاد، شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه. خدا رو شکر برای وجود روح القدس که ما رو به راستی هدایت میکنه. هللویا. در این حالی که فرزندخواندگی به این معناست که خدا فرزندان خودش رو دوست داره، ولی یه چیز دیگه هم هست. همونطور که هر پدری و هر مادری فرزند خودش رو دوست داره، محبت میکنه، ناز و نوازش میکنه، فراموش نکنیم که تأدیب هم قسمتی دیگر از تربیت خانوادگی میتونه باشه. تأدیب فرزندان یا به عبارتی در واقع نه فقط تشویق ها، بلکه توبیخ و تأدیب. تأدیب برای ما ضروریه. همونطور که در خانواده والدین ما رو همیشه فقط ناز و نوازش نمی کنن، بعضی وقتا بازخواست می کنن، بعضی وقتا توبیخ می کنن و مؤاخذه می کنن. همینا اتفاق میفته برای اینکه اون فرزند در خانواده درست تربیت بشه، در مسیر درست قرار بگیره. اگر فرزندی اشتباه کنه و خانوادهش او رو بازخواست نکنن، مؤاخذه نکنن، توبیخ نکنن، در واقع به این وسیله او را به طریقهای صحیح زندگی هدایت نکنن، شاید به نوعی دارن در حق او خیانت میکنن. متاسفانه شاید امروز خیلی ها از توبیخ زیاد خوشنود نمیشن. بله، منم از توبیخ شدن خوشنود نمیشم، ولی کلام خدا میگه که خدا هر که رو دوست دارد توبیخ می کند. چرا؟ چون اگر ما کسی رو به موقع و به شکل صحیح و درست توبیخ نکنیم، در واقع به او گفتیم که روش تو، کار اشتباهی که انجام دادی درست بوده و او در کار اشتباه خودش ادامه میده. پس کلام خدا در کنار تمام این برکات عالی که برای ما تدارک دیده، کلام خدا در واقع به ما میگه که خدا ضمن این که ما رو تشویق میکنه و تمام این برکات عالی رو به ما میده، به وقتش ما رو توبیخ هم میکنه. در عبرانیان باب 12 آیه 10 نویسنده رساله عبرانیان اینطور میگه: میگه پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خودشون ما رو تأدیب میکردند، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار رو میکند تا مثل او پاک شویم. خدا که پدر حقیقی ماست، که پدر روحانی ماست، پدر آسمانی ماست، یقینا خیلی بیشتر از پدران زمینی ما ما رو دوست داره و نگران ماست، به فکر ماست و خدا دوست داره که ما در طریقهای درست قدم برداریم. پس خدا لازم باشه ما رو توبیخ هم میکنه و این نیز قسمتی از زندگی با خداست و نمیشه این رو از اون جدا کرد. اما درباره تقدس، تقدس اتفاقیه که پس از ایمان آوردن، پس از توبه در زندگی ما شروع میشه. حتما یادتون میاد که در درسای گذشته گفتیم واژه مقدس به معنی جدا شده هست و خدا میگه من یهوه خدای مقدس شما هستم. در واقع خدا خدای مقدسیه، خدایی که از هر ناپاکی و از هر گناه جداست و حالا که ما فرزندان او شدیم میخواد ما نیز مانند او در تقدس زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو از هر ناپاکی، از هر آلایش و آلودگی جدا بکنیم. پس تقدس عزیزان یک فرایند تدریجیه، مستمر و پیشرونده. ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم همان روز و همان لحظه یقینا مقدس نمیشیم. در زندگی ما اشکالات، اشتباهات و عادتها و روشهای زیادی وجود دارن که خدا از اونها خوشنود نیست. ما ایمان آوردیم، زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم، فرزند خدا شدیم، ولی ضعفایی داریم که باید از اونها آزاد بشیم و در واقع در مسیر تقدس قرار بگیریم. اما فراموش نکنیم که تقدس یک باره و یک روزه ایجاد نمیشه. ما احتیاج به زمان داریم و کم کم زندگی ما بر اثر یک فرایند تدریجی اما مستمر و پیشرونده وقتی در عیسی مسیح ادامه پیدا میکنه، ما کم کم وارد مراحل جدیتر تقدس میشیم. تقدس همچنین نتیجه همکاری آزادانه و داوطلبانه ما با خداست. یعنی ما تصمیم میگیریم با خدا زندگیمون رو شروع کنیم، با او ادامه بدیم طبق استانداردها و اون چی که در کلام او به ما تعلیم داده شده، استانداردهای الهی، و ما آزادانه تصمیم میگیریم که در این روند با خدا به پیش بریم. شاید بعضیا بگن که خب اگر من نخوام در این روند قرار بگیرم چی میشه؟ طبیعیه، کسی که نمیتونه در تقدس زندگی کنه و دوست داشته باشه در رفتارهای اشتباه و ناشایست و حتی گناه آلود گذشتش ادامه بده، نمیتونه زندگی مطلوب خداوند رو داشته باشه. فرآیند تقدس عزیزان بخشی جدا ناپذیر از زندگی روحانی یک مسیحیه. نمیشه شما مسیحی باشید و بخواید زندگی خداپسندانه ای داشته باشید اما در تقدس زندگی نکنید. اینا لازم و ملزوم هم هستن و به دنبال همدیگه میان و با هم هستن. پس حالا که ما تصمیم گرفتیم در عیسی مسیح با خدای زنده زندگی بکنیم، لازمش اینه که در تقدسمون هم تصمیم بگیریم که جدی باشیم و با خداوند در این مسیر ادامه بدیم. و چیزی که به ما کمک میکنه که در زندگی مسیحی ما مقدس و مقدستر بشیم و خودمون از آلودگی‌های دنیوی جدا کنیم، مشارکت با خداست. هرچه مشارکت ما با خدا و مطالعه کتاب مقدس بیشتر باشه، هرچه به خدا نزدیکتر بشیم، یقیناً از چیزهایی که شایسته نیست جدا خواهیم شد و یقیناً از رفتارها و اعمالی که سابقاً در اونها زندگی می‌کردیم و شایسته ما نبود، کم کم جدا می‌شیم و نزدیک به اون معیارهایی میشیم که کلام خدا برای ما مقرر کرده. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 6 میگه هر که در وی ثابت است گناه نمی کند و هر که گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. پس کلام خدا میگه هر که در وی زندگی می کند گناه نمی کند. عزیزان من و شما با خداوند زندگی می کنیم و یقینا می خواهیم ادامه بدیم. پس طبق کلام خدا دیگر گناه نخواهیم کرد و تلاشمون رو می‌کنیم که همین در زندگی ما تحقق پیدا بکنه. ولی اینجا می‌رسیم به یه موضوع خیلی عالی. بعد از تمام این اتفاقات روحانی که در زندگی ما رخ میده و ما زندگی خودمون رو با مسیح در زیبایی اون نجاتی که از او یافتیم ادامه میدیم، میدونید چه اتفاقی بعداً در نهایت در زندگی ما میفته؟ ما به مرحله جلال یافتن می‌رسیم. موضوعی هست در کلام خدا تحت عنوان جلال یافتن. جلال یافتن نقطه اوج اون تحقق چیزهایی است که خداوند برای ما، برای فرزندانش تدارک دیده. جلال یافتن به معنی خلاصی از این جسم و در واقع در حضور خدا زندگی کردن. خلاصی از جسمی که شاید به خاطر رنج‌هایی که در دنیا وجود داره و ما در این جسم محدود هستیم، هر روز چالش‌های زیادی داریم. در کتاب رومیان باب 8 آیه 23 میگه نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا رو به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کردیم، در درون خود مینالیم. ما در درون خودمون مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. عزیزان، تا زمانی که ما در این جسم هستیم، مشکلات، محدودیت‌ها، فشارهای زندگی، وسوسه‌ها و خیلی چیزایی که در دنیا هست دائم ما رو تحت فشار قرار میدن. اما میدونیم که تا زمانی که در این جسم هستیم مشکلات هست، روزی بالاخره ما از این جسم آزاد خواهیم شد و وقتی از این جسم آزاد بشیم، اون وقته که به حضور خدا میریم در آسمان و در آنجا در حضور خدا، در جلال خدا زندگی خواهیم کرد. جلال یافتن در واقع به این معناست که ما از این وابستگی های جسمانی و از اسارت های جسمانی و از محدودیت هایی که در این جسم داریم آزاد میشیم و در حضور خدا زندگی خواهیم کرد. و در اول قرنتیان کلام خدا میگه که در این زمان دشمن آخر که موت است نابود خواهد شد و همه چیز زیر پاهای مسیح انداخته خواهد شد. در واقع با آمدن عیسی مسیح و رستاخیز مردگان یا مسیحیانی که در مسیح خوابیدند یا به عبارتی فوت شدند، وقتی مسیح میاد، کلام خدا میگه اول آنانی که در مسیح خوابیدند. میدونید ما در مسیحیت برای ایماندارانی که فوت میکنند اصطلاح خوابیدن رو به کار میبرین. کلام خدا میگه آنانی که در مسیح خوابیدند قیام میکنند. همونطور که مسیح از مرگ قیام کرد، ما نیز از مرگ قیام خواهیم کرد زمانی که مسیح بیاد. و بدنهای ما متبدل میشه همونطور که بدن مسیح متبدل شد و میتونیم وارد حضور پرجلال خدا بشیم و در اونجا در حضور خدا زندگی بکنیم. و اونجاست که موت که دشمن آخر کلام خدا میگه اونجا شکست خواهد خورد و در حضور خدا در جلال او زندگی خواهیم کرد. کلام خدا میگه و فرزندان خدا که وارثان خدا هستند شریک جلال مسیح شده و با او سلطنت خواهند کرد و در این نجات الهی ادامه خواهیم داد. خدا رو شکر برای کاری که خدا برای ما فراهم کرده، برای این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده. و این نجاتی که ما میابیم فقط و فقط از فیض خداست. این رحمتی که میابیم از فیض خداست. میدونید فیض یعنی چی؟ واژه فیض یک واژه مسیحیه به معنی بخشش رایگان. کلام خدا میگه ما شایسته این همه رحمت و بخشش نبودیم، ولی خدا ما رو بخشید به لطف خودش، ما رو نجات داد بدون اینکه لیاقت اون رو داشته باشیم و حالا فرزند خودش ساخته. در امر نجات عزیزان، ما شاهد عمل کرده سه شخصیت تثلیث هستیم. خدای پدر پیش از آفرینش عالم در مسیح نقشه نجاتش رو از ازل مطرح کرد. پسر خدا به جهان آمد تا آنچه رو که پدر برای نجات انسان‌ها تدارک دیده بود به انجام برسونه و با مرگش بر روی صلیب و رستاخیزش از مردگان، قیامش از مردگان، پایه و اساس نجات رو برای ما فراهم کرد تا همه کسانی که به او ایمان میارن فرزندان خدا شوند و از فیض و نجات رایگان خدا برخوردار گردند. روح القدس کارش اینه که، یا یکی از کارهای مهمش اینه که انسان رو متوجه گناهکار بودنش میکنه. این روح القدس که چشمان ما رو باز میکنه تا بفهمیم که فرد خاطی و گناهکار هستیم و ما رو به سوی توبه و بخشش الهی هدایت میکنه. دلهای ما رو ملزم میکنه و تولد تازه رو در ما به وجود میاره. اوست که فرایند تقدیس رو در زندگی ما شروع میکنه و در مجموع تمام نتایج نجاتی رو که پدر نقشه آن رو ریخته، پسر آن رو عملی ساخته، در زندگی ما نمودار میشه. پس در امر نجات ما شاهد عمل کرده هر سه شخصیت تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس هستیم و خدا رو شکر برای خدای واحد حقیقی، خدایی که ما رو دعوت کرده و خوانده تا در این نجات سهیم بشیم و در رستگاری به فیض خدا ادامه بدیم. من دعا میکنم برای شما عزیزان که شما با درک این حقایق، حالا که قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح خداوند سپردید، اجازه بدید این نجات در زندگی شما ثمر بیاره و جلال و برکت خدا در زندگی شما دیده بشه. تا جلسه بعد و درسی دیگه شما رو به دستان خدای مهربان میسپارم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. روز و روزگار بر شما خوش.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. رسیدیم به فصل سوم رومیان که میخوایم امروز از فصل سوم از رساله رومیان یاد بگیریم. بس بیاید بریم به حضور خداوند دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدای شکرگزارتیم برای کلامت که میتونیم باز خداوند از رساله رومیان فصل 3 یاد بگیریم. دعا میکنم برای برکاتت، برای روح القدس تو که به ما تعلیم بده کلامت رو تا بتونیم خداوند بیشتر تو رو بشناسیم و از راه‌های تو آگاهی پیدا کنیم. شکرگزار این زمان هستیم و دعا میکنم خداوند کمک کنی بتونیم بیشتر حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام که میخوایم امروز از فصل سوم از رساله رومیان یاد بگیریم. بس بیاید بریم به حضور خداوند دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدای شکرگزارتیم برای کلامت که میتونیم باز خداوند از رساله رومیان فصل 3 یاد بگیریم. دعا میکنم برای برکاتت، برای روح القدس تو که به ما تعلیم بده کلامت رو تا بتونیم خداوند بیشتر تو رو بشناسیم و از راه‌های تو آگاهی پیدا کنیم. شکرگزار این زمان هستیم و دعا میکنم خداوند کمک کنی بتونیم بیشتر حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین.

تا 1 تا 20 میتونیم یاد بگیریم که خلاصه سخنان پولس درباره یهودیان رو میبینیم که پولس در 8 آیه اول فصل سوم رومیان جواب مخالفت ها و سوء تفاهم هایی که از تعالیم قبلی که اومده بود رو میده. میریم راجع به گناه عموم یهودیان یاد میگیریم. در فصل 1 از رومیان راجع به گناه امت ها یاد گرفتیم، فصل 2 راجع به گناه یهودیان با اخلاق، و بعد راجع به عموم یهودیان یاد گرفتیم و بعد ادامه میدیم راجع به گناه عموم یهودیان در آیه 1 میگه پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ چه برتری دارند یهودیا که ختنه دارند؟ اگر یهودیان و غیر یهودیان که یاد گرفتیم همشون عاقبت روحانی یکسانی دارند، یعنی همشون گناهکارند، پس چه برتری برای یهودی بودن است؟ آیه 2 جواب میده، میگه بسیار از هر جهت، یعنی بسیار برتری دارند از هر جهت، اولان که بدیشان کلام خدا امانت داده شده است. بنابراین برتری بسیار دارند یهودیا. چرا؟ میگه کلام خداوند به ایشان به امانت داده شد. کتاب مقدس کتاب یهودیه، کلام خداوند فقط به یهودیان نبوت شد و الهام شد، هیچ پیامبری خارج از قوم یهود نیومده، همه پیامبرها یهودی بودند و خداوند به یهودیا، به قوم بنی اسرائیل این سعادت رو داد که کلام خدا رو دریافت کنند. بنابراین برتری بسیار دارند. چرا؟ چون کلام خدا بهشون امانت داده شد. این از اهمیت زیادی برخورداره و در باب 11 هم نیز بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد. خداوند هدف و نقشه ویژه‌ای برای قوم خودش بنی اسرائیل داره. آیه 3 رو میخونیم، میگه زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند، یعنی بعضی از یهودیان ایمان نیاوردن نداشتند، آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ این نشون میده که بعضی از یهودیان بی ایمان بودند، کلام خدا را داشتند اما ایمان نیاوردند، کلام خدا را نگه نداشتند. یه آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ مسلما نه، کلام خداوند باطل و بی تأثیر نمیشه اگه کسی بهش ایمان بیاره. کتاب مقدس کلام خداست، اگه ردش کنید هیچ تأثیری نخواهد داشت بر خداوند، بر امانت خود، بر کلام خداوند هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگه عیسی مسیح رو رد کنیم، ایمان نداشتیم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. عیسی خداست و تنها راه بهشت عیسی مسیحه. اگه اینو ایمان نداشته باشید هیچ تأثیری نخواهد داشت. چرا؟ چون در روز داوری خواهید دید که عیسی تنها راهه، عیسی تنها کسیه که فدیه گناهان ما شد. هیچ کسی با گناهان ما معامله نکرد که بخواد گناهان ما را از بین ببره. فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونیم از گناهان پاک بشیم، نه با اعمال و مذهب و غیره. بنابراین بی ایمانی یهودیا کلام خدا رو باطل نمی کنه. آیه 4 رو می خونیم، میگه هاشا، یعنی امانت خدا رو باطل نمی کنه بی ایمانی یهودیان، هاشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. پس میگه خداوند میگه بذار راستگو باشه و هر انسان دروغگو. انسان ها دروغگو اند، دروغ میگن، همه انسان ها دروغ گفتن، کسی نیست که بگه من هیچ موقع دروغ نگفتن گفتن، و خداوند فقط راستگوه. میگه چنان که مکتوب است، میگه خداوند در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. خداوند در داوری غالب خواهد آمد، ما مغلوب خواهیم شد، خداوند راستگوه، ما دروغگو هستیم. پس خداوند همیشه خدای راستی و کلامش نیز همیشه راست است. با اینکه انسان‌ها دروغگو هستند اما خداوند همیشه راستگو میماند، که پولس رسول از مزامیر باب 51 آیه 4 اینو نقل و قول کرد، گفت به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم تا در کلام خود مصدق گردی، یعنی صادق باشی در کلام خودت ای خداوند، و در داوری خیش مزکا شوی. خداوند در داوریش غالب خواهد آمد. بنابراین میبینی پولس از مزامیر استفاده میکنه، از مزامیر داوود استفاده کرد و در کلام خودش نوشت تا تصدیق کنه که خداوند راستگوه و انسانها دروغگو هستند، و اگر ما خدا را رد کنیم، ایمان نیاریم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. خداوند راستگوه، عیسی مسیح راست گفت، گفت من تنها راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بیوفایی انسان برای از بین بردن امانت و وفاداری خداوند در واقع باعث می شود که وفاداری و جلال خداوند بیشتر نمایان شود. آیه 5 رو می خونیم، میگه لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است؟ وقتی که غضب می نماید به طور انسان سخن می گویم، یعنی انسانی دارم سخن میگم، میگه اگر ناراستی و گناهان انسانها عدالت خدا را ثابت کند، آیا خدا ظالم است که انسان را داوری کند؟ نجات به وسیله فیض و آن هم

0: بدون اعمال شریعت همیشه باعث بهانه برای بعضیا میشه تا به گناهان خودشون ادامه بدند. فکر میکنن که با ایمان به عیسی مسیح ما دیگه از گناهان پاک شدیم و بنابراین میتونیم به گناهان خودمون ادامه بدیم هر جوری که دلمون میخواد زندگی کنیم. اینجوری نیستش. خداوند عوض میکنه ما را، دیدگاه ما را عوض میکنه. روح القدس به ما میده که روح القدس ما را تقدیس میکنه، افکار ما را عوض میکنه، دل و روح ما را خداوند عوض میکنه. آیه 6 رو میخونیم. نهاشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ اگه خداوند ظالم باشه چجوری میتونه عالم را، تمامی دنیا را داوری کنه؟ بنابراین خداوند ظالم نیست، بلکه عادله و خداوند وفادار، امانتدار و نمیتونه ظلم کنه. پولس میگوید که اگر خدا ظالم باشد چگونه میتواند دنیا را داوری کند؟ خدا عادل است و بنابراین میتواند با عدل تمامی انسانها را داوری کند. در آیه 7 تا 8 میخونه، میگه زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افسون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم چنان که بعضی بر ما افترا میزنند و گمان میبرند که ما چنین میگوییم؟ بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود که قصاص ایشان به انصاف است. پولس از خودش استفاده میکنه تا مثال بزنه. دروغی که دشمنان پولس به او اتهام میزدند دروغی بود که میگفتند پولس یه انجیل تازه یا داره موعظ میکنه. میگه که عادل به ایمان زیست خواهد کرد یه مجوزیه که به مسیحیان میده تا اینا بتونن به گناهان خودشون ادامه بدن، در حالی که اگر مسیحیان میتوانستن با گناه کردن برای جلال خود از داوری دوری کنند، چرا به شرارت خود ادامه نمیدهند که نتیجه خوب و نیکویی حاصل کنند؟ خداوند با عدل انسانها را داوری میکند. او در واقع ما را از گناهانمان نجات داد تا گناه نکنیم. خداوند به ما مجوز نمیده که گناه بکنیم، ما را نجات داد از گناه که گناه نکنیم. برای همین خداوند میخواست دل ما را عوض کنه، ما را کاملا میخواست عوض کنه. ادامه میدیم دوستان، از رومیان باب 3 میگه گناه همه انسانها یهودیان و امتا. پس گناه عموم یهودیان رو دیدیم، بعد آیه 9 به بعد گناه همه انسانها، هم یهودیان و هم امتا رو میبینیم. آیه 9، پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ یعنی ما یهودیان آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان یعنی امتا هر دو به گناه گرفتارند. پس کسی از دیگری برتری نداره و میگه هممون به گناه گرفتار هستیم، هممون گناه کردیم. پس پولس به دو فصل قبل برمیگرده، به تعالیم قبلی خودش اشاره میکنه و میگه که یهودیان برتری ندارند، زیرا یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتار هستند. نه تنها هر دو گروه گناهکار هستند، بلکه تحت قدرت گناه گرفتار شده اند. و دلایلی میاره، دلایلی برای گناهکار بودن همه انسان ها چیه؟ در آیات 10 تا 12 میخونیم گناه در ماهیت انسانه. آیات 10 تا 12 گناه در ماهیت انسان است. آیه 10 میگه چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیده اند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. بنابراین میگه گناه در ماهیت انسانه، میگه کسی عادل نیست، یکی هم نی، یعنی در وجود ماست گناه، هممون گناهکاریم و از جلال خدا هم محروم هستیم. او از مزامیر 14 آیه 1 تا 3 نقل قول میکنه تا به گفته خودش سندیت ببخشه که هیچ کس عادل نیست، یکی هم نی، کسی طالب خدا نیست، همه از راه خدا گمراه شده هم و باطل گردیدن. پس دلیل اول اینه که گناه در ماهیت انسانه و دلیل دوم اینه که گناه در گفتار انسانه، در گفتار ما گناه هستش. آیات 13 تا 14 رو میخونیم، میگه گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند، زهرمار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. میبینیم زبان، دهان ما، گفتار ما پر از گناهه. بنابراین دوستان انسان در گفتار گناه میکند. از مزامیر 10 آیه 7 استفاده میکنه پولس که به گفته خودش سندیت ببخشه که سخنان ما از دلهای ما سرچشمه میگیره. دوستان توی دل ما کثیفه، ماهیت ما به گناه آلوده است، بنابراین از اون ماهیت گفتار ما هم بیرون میاد، زبان ما، سخنان ما، کلام ما از دل ما بیرون میاد و انسان رو آلوده میکنه. که در متا باب 12 آیه 34 تا 37 ببینیم عیسی مسیح چی فرمود. گفت ای اف ایزادگان، چگونه میتوانید سخن نیکو گفت و حالان که بد استید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. بنابراین سخنان زشت، سخنان باطل و بیهوده از دل برمیاد. بنابراین گناه در گفتار انسان هم هستش دوستان. پس دلایل برای گناهکار بودن همه انسان ها: یک، گناه در ماهیت انسانه، دو، گناه در گفتار انسانه، و سه، گناه در رفتار انسانه. در آیات 15 هم تا 17 هم میخونیم، رومیان 3 15 تا 17 میگه پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریق های ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. یعنی در رفتار، در زندگیمون ما گناه میکنیم. انسان در دل خود قاتل و ظالم است، دل ما قتل میکنه و ظلم میکنه، رفتار ما به گناه آلوده است. در اشعیا باب 59 آیه 7 تا 8 اینو میخونیم، میگه پایهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است، افکار ایشان افکار شرارت است و در راه های ایشان ویرانی و خرابی است، طریق سلامتی را نمی دانند و در راه های ایشان انصاف نیست، جاده های کج برای خود ساخته اند و هر که در آنها سالک باشد سلامتی را نخواهد دانست. پایهای ایشان میگه برای بدی دوانه، میران میخوان بدی کنن، شرارت کنن. بنابراین گفت رفتار ما، راههایی که ما در نظر میگیریم، جاهایی که میریم پر از گناهه، رفتار ما گناهه، ماهیت ما به گناه آلوده است، گفتار ما گناهه. بنابراین کسی نمیتونه با گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزهای مقدماتی بچگانه نمیتونه انسان را عوض کنه و نجات بده. چرا؟ چون گفتار ما به گناه آلوده است. یه چیز خوبی به نظر میاد موقعی که میگی گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزها خوبه در ظاهر، اما به گناه آلوده است دوستان. کسی نمیتونه گفتار خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه در جسم گناه‌آلود، چون ماهیت ما به گناه آلود است. هممون گناهکاریم و نمیتونیم گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک داشته باشیم. بنابراین هممون گناهکاریم. همانطور که گفتار انسان مهلک و مانند زهرمار است، رفتار او نیز مهلک است. مسیحیان نعلین استعداد انجیل سلامتی را میپوشن و مردم بشارت میدند. باید بریم، رفتار ما باید عوض بشه، باید بریم بشارت بدیم. اما غیر مسیحیان هر جا که میروند هلاکت و نابودی ایجاد میکنند. گناهکاران در طریق وسیع قرار دارند و راهی هلاکت ابدی هستند، چیزی که عیسی مسیح در متی باب 7 آیه 13 تا 14 تعلیم داد. گفت از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که موعدی به هلاکت است و آنانی که بدن داخل میشوند بسیارند. اون کسایی که وارد طریق فراخ، در وسیع میشن که راهی هلاکته، میگه اونا بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که موعدی به حیات است و یابندگان آن کمند. کسایی که به حیات ابد وارد میشن، وارد بهش میشن، میگه یابندگانشون کمند، اون در تنگه، راهش تنگه، فقط یه نفر میتونه رد بشه، ولی اون راهی که راهی هلاکت جهنمه، میگه خیلی ها بسیارند که در آن راه هستند. دعا میکنم که امروز شما در راه تنگ، در طریق تنگ باشید که عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. عیسی تنها راهه. و دلیل گناه کردن انسانها دوستان نترسیدن از خداست. رومیان باب 3 آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. خدا ترسی در چشمانشان نیست، در چشمان انسانها خدا ترسی نیست. چرا انسانها گناه میکنن؟ چون از خدا نمیترسند، چون حضور خدا را ندارن تو زندگیشون، چون فکر میکنن که خداوند نمیبینه. انسانها طوری زندگی میکنن و با حماقت خیش علیه خداوند شرارت میورزن، مثل اینکه خدایی نیست که شرارت ایشان را ببیند. احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست. مزامیر 14 آیه 1 میگه نترسیدن از خدا باعث میشود که انسان با افتخار به گناهان خود ادامه دهد و گفتار و رفتار او فاسد شود. ترس از خدا ابتدای حکمته. امثال 1 آیه 7 میگه ترس یهوه آغاز علم است، لیکن جاهلان حکمت و ادب را خار میشمارند. جاهلان حکمت و ادب، یعنی ترس خداوند رو خار میشمارند. ترس یهوه خداوند آغاز علم و حکمت. میخواین حکمت به دست بیاری، میخواین علم به دست بیارید، از خدا بترسید، کلامش رو بخونید، در راه های خداوند قدم بردارید تا حکمت خداوند بهتون بده. دوستان دعا میکنم که همچین حکمتی داشته باشید و از خداوند بترسید. بنابراین گناه تمامی وجود انسانها را در بر گرفته است دوستان. افکار انسانها را در بر گرفته که خونده میگه کسی فهیم نیست، یعنی فهم، یعنی فکرشون فهم نداره. افکار انسان رو در بر گرفته گناه. دو، دل انسان را میگه کسی طالب خدا نیست، یعنی دل کسی جویای خدا نیست، کسی طالب خدا نیست. دل انسان آلوده شده به گناه. و سه، اراده انسان میگه نیکوکاری نیست، یعنی کسی اراده نمیکنه که بره کارهای نیک انجام بده. اراده انسان به گناه آلوده است، یعنی تمامی وجود ما، افکارمون، دلمون، ارادمون به گناه آلوده است. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، نیکوکاری نیست. برای اینکه انسان بتونه نجات یابه، نخست باید از شرایط خودش آگاهی پیدا کنه. او باید با خداوند موافقت کنه که گناهکاره و هیچ نیکویی در او نیست. انسان با انجام چنین کاری میتونه خود را در حضور خدا فروتن کنه و از او طلب بخشش کنه و در نهایت از گناهان خود آمرزیده بشه. مذهبیا خیلی سخته که بتونن نجات پیدا کنن، چون فکر میکنن که اعمال مذهبیشون میتونه اینا را نجات بده و ببره بهشت. اعمال مذهبی انسان را کور میکنه. لباسهای مذهبی، اون تشریفات مذهبی که انجام میدن، باعث میشه که انسانها کور بشن و فکر کنن که خوبند، بیگناه هستن. اما خداوند که نگاه میکنه لباس ما را نمیبینه، تشریفات مذهبی، چیزهای ظاهری را در ما نمیبینه. خداوند دل ما را میبینه، چشمای ما را که به چه چیزهای نگاه میکنیم، رفتار ما، گفتار ما را میبینه، دل ما را میبینه که آلوده شده به گناه. بنابراین دوستان باید خودمون رو فروتن کنیم. عیسی مسیح گفت خوشا به حال مسکینان، خوشا به حال فروتنان، کسایی که فروتن میکنن خودشون رو. مسکین فقر روحانی دارن، میدونن که در حضور خداوند هیچ چیزی ندارن که به خداوند تقدیم کنن. گناهکار هستند و طلب بخشش میکنن از خداوند. میگه اونا میتونن نجات پیدا کنن، خوشا به حال اونا. اما مذهبیا سخته که بتونن نجات پیدا کنند. متاسفانه مثالی زد عیسی مسیح، گفت یه شخصی بود، یه فریسی، آخوند مذهبی، آخوند یهودی، اومد رفت داخل معبد شد و گفت خدایا، سرشو گرفت بالا، دستشو گرفت بالا، گفت خدایا تو رو شکر میکنم که مثل مردم، مثل این گناهکار، مثل باجگیران نیستم که گناه بکنم. من روزی نمیدونم چند مرتبه نماز میکنم، روزه میگیرم، نمیدونم خمس زکاتمو میدم، همه این کارا رو انجام میدم. یه باجگیر بیرون در ایستاده بود، بیرون از معبد، لایق نمیدونست خودش رو که بیاد داخل معبد خدا، وارد خانه خدا بشه. بیرون ایستاده بود، سرشو گرفته بود پایین و میزد به سینه‌اش. ای خداوند، گفت بر من گناهکار رحم کن. گفت ای خداوند، بر من گناهکار رحم کن. عیسی مسیح گفت این شخص، شخص دوم باجگیر گناهکار، گفت اون تبرئه شد از گناهان، پاک شد از گناهان و به خونه خودش رفت، از گناهان آمرزیده شد. ولی اون یکی که میگفت که من بیگناه هستم، نماز میکنم، روزه میگیرم، خمس زکات میدم، اون گناهانش بخشیده نشد. چرا؟ چون اون شخصی که باجگیر بود، اون فقیر بود، مسکین بود، از حالت خودش اطلاع داشت، میدونست که گناهکاره و طلب رحمت کرد از خداوند و خداوند بخشید. اما اون شخص مذهبی هیچ موقع اعتراف نمی کنه که گناهکاره. میاد میگه که من انقدر نماز می کنم، روزه می گیرم. مذهب کور می کنه انسان رو. گرچه اون شخص مذهبی گناهکاره، اما نمی خواد گناهکار بودنش رو اعتراف کنه، فقط به اعمال خودش می باله. باید گناهانمون رو اعتراف کنیم. هممون گناهکاریم. کتاب مقدس میگه افکارمون به گناه آلوده است، دلمون به گناه آلوده است، اراده ما به گناه آلوده است. هممون گناهکاریم. بعد میخوایم راجع به قابلیت قصاص همه انسانها رو یاد بگیریم در آیات 19 تا 20 که همه ما قابلیت داریم که قصاص بشیم از سوی خداوند. قصاص تحت شریعت رو میخوایم بخونیم در آیه 19. میگه الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. قصاص تحت شریعت. میگه پولس از عهد عتیق استفاده کرد تا به یهودیان ثابت کنه که هر دو، یعنی یهودیان و یونانیان، گناهکار هستند. اما کلام خدا و یا شریعت به اهل شریعت، یعنی به یهودیان، نوشته شد تا هیچ کس تعلیم داده شده را نقض نکند. حقیقت خداوند حق است. یهودیان به وسیله شکستن شریعت محکوم و تحت قصاص و داوری خداوند هستند. اما امت‌ها نیز به وسیله دو نوری که از سوی خدا برای شناخت و جستجوی او دریافت کرده‌اند، یعنی آفرینش و وجدان باطنی، دریافت کردن از خداوند، اما نور او را انکار کرده اند، تحت قصاص خداوند می باشند. خداوند به ما شناخت خودش را داد، به امتها آفرینش را داد که نشون میده خدا هست، و وجدان داد که به ما میگه که خدا هست، اما امتها خدا را رد کردند و اون نوری که خداوند بهشون داده، دوتا نور، آفرینش و وجدان، نور را رد کردند، بنابراین تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین دهان هر دو گروه، یعنی یهودیان و امتها، بسته خواهد ماند و هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونن نسبت به گناهان خودشون داشته باشند. و در آیه 20 هدف از شریعت رو میبینیم، قصاص تحت شریعت و بعد هدف از شریعت. اصلا هدف از شریعت چی بود؟ در آیه 20 میخونیم، یه از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت چیه؟ دانستن گناهه. هدف از شریعت چیه؟ میگه چون که از شریعت دانستن گناه هست. میگه از اعمال شریعت، با نگه داشتن شریعت، کسی نمیتونه در حضور خداوند عادل شمرده بشه، کسی نمیتونه از گناهان پاک بشه با نگه داشتن شریعت. چرا؟ چون شریعت هدفش این نبود، شریعت هدفش این بود که گناهان ما را به ما نشون بده، که بدونیم که ما گناهکار هستیم و نیاز به نجات داریم. پس با ثابت شدن گناهکار بودن همه انسان‌ها، پولس هدف از شریعت رو بیان می‌کنه. شریعت چیزی نیست که با انجام آن انسان بتونه در حضور خداوند عادل بشه، بلکه تا انسان بتونه پی ببره که گناهکاره. در غلاطیان باب 2 آیه 16 می‌خونیم، میگه اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت چند نفر عادل شمرده خواهند شد؟ میگه هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد، کسی نمیتونه با اعمال شریعت بره بهشت. غلاطیان 3:24 میگه پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. شریعت میگه لالای ما شد. لالای یه شخصی بود که دست بچه‌ها رو می‌گرفت و می‌برد مدرسه می‌ذاشت، تقدیم می‌کرد به معلم در مدرسه. یه شریعت لالای ما شد، یعنی دست ما رو می‌گیره، می‌بره ما رو سراغ معلم، استاد خودمون که عیسی مسیحه، عیسی مسیح که ما رو نجات بده. بس بنابراین شریعت هدفش این نیست که ما رو نجات بده، بلکه هدف از شریعت اینه که ما رو می‌خواد به مسیح برسونه تا ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. بنابراین دوستان، شریعت نمیتونه ما را نجات بده. تحت شریعت همه ما تحت قصاص هستیم، تحت داوری خدا هستیم و محکوم هستیم به مرگ و دریاچه آتش. پس یهودیان شریعت موسی را شکستند و گناهکار هستند، و امتها نیز شریعت باطن را شکستند و تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین شریعت انسان را نمیتونه نجات بده، به دلیل اینکه همه انسانها شریعت خدا را میشکنند و باید راه دیگری باشد تا انسانها بتوانند از گناهان خود آمرزیده شده عادل شوند. این چیزی است که پولس در ادامه رومیان به تعلیم آن خواهد پرداخت، که در رومیان باب 3 آیه 21 تا آخر باب 3 یاد خواهیم گرفت، که به ما یاد میده که ما با راه دیگه میتونیم نجات پیدا کنیم، نه با شریعت، نه با مذهب. مذهب و شریعت، اعمال مذهبی، چیزهای ظاهری نمیتونه ما را نجات بده، که در باب 3 آیات 21 تا 31 این رو پولس رسول به ما یاد خواهد داد. پس تا به الان پولس داره اشاره میکنه به گناهان، گناهان یهودیان و به گناهان امتها، میگه همشون گناهکارند، همه تحت قصاص خداوند هستند. و بعد میاد به ما راه حل میده. راه حل اینه که میتونید از گناهان پاک بشید، میتونید عادل بشید در حضور خداوند، که در برنامه بعدی اینو یاد خواهیم گرفت. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما. دعا میکنم که خداوند بهتون برکت بده.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

چگونه می توان خدا را یافت؟ در برنامه قبل قسمتی از فصل پنجم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل پنجم این کتاب رو برای شما شنوندگان محترم می خوانم.

کتاب مقدس اعلام می‌کند که ایمان از وظایف اساسی و ضروری است. شاید بپرسید، خب ایمان که اینقدر اهمیت دارد چیست؟ مقصودتان از ایمان چه می باشد؟ معنی و مفهوم ایمان چیست؟ از کجا بفهمم که به قدر کافی ایمان دارم؟ باید چقدر ایمان داشته باشم؟ کمی تأمل فرمایید و این همه سوال را یک دفعه نپرسید. سعی میکنم به تدریج جواب دهم. کتاب مقدس مکرر تعلیم میدهد که فقط به وسیله ایمان میتوان نجات یافت. به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد. و اما مردی که کار نمی کند بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. ولی ما جزء آنان نیستیم که روی گردان شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد. زیرا به سبب فیض خدا است که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. آیا بدون فیض خدا ایمان می تواند ما را نجات دهد؟ نه، بلکه با فیض و بخشش خدا، ولی به وسیله ایمان نجات می یابیم. ایمان فقط راهی است که فیض و بخشش خدا به وسیله آن به ما می رسد. مثل دستی است که دراز می شود و بخشش پرمحبت او را دریافت می کند. در عبرانیان فصل 11 آیه 1 نوشته شده، پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یکی از مترجمین کتاب مقدس این آیه را اینطور ترجمه کرده، پس ایمان عبارت است از اعتماد قطعی در مورد چیزهایی که امیدواریم و اطمینان به حقیقت چیزهایی که نمی‌بینیم. معنی کلمه ایمان ترک کردن، تسلیم کردن و سپردن است. ایمان یعنی اطمینان قطعی. من تاکنون به قطب شمال نرفته‌ام، ولی ایمان دارم که قطب شمال وجود دارد. اما از کجا می‌دانم؟ می‌دانم زیرا شخصی به من گفته است. در کتاب تاریخ درباره آن خوانده و در نقشه جغرافیا آن را دیده ام و به اشخاصی که کتابها را نوشته و نقشه ها را کشیده اند ایمان دارم. پس به وسیله ایمان قبول می کنم. کتاب مقدس می گوید ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس ما به آنچه خدا درباره نجات می فرماید ایمان می آوریم و آن را بی چون و چرا می پذیریم. در عبرانیان فصل 11 آیه 27 نوشته شده، ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد.
زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. مارتین لوتر این آیه را این طور ترجمه کرده است: به آن نادیده طوری نگاه کرد مثل اینکه او را می‌بیند. ایمان یک وضع اسرارآمیز مخصوصی نیست که لازم باشد برای به دست آوردن آن در تلاش باشیم. عیسی فرمود که ما باید درست مثل بچه‌های کوچک باشیم و همانطور که بچه‌ها به والدین خود اعتماد دارند، ما هم باید به خدا اعتماد داشته باشیم. فرض کنیم که من با سرعت 75 کیلومتر در جاده‌ای ماشین می‌رانم و به بالای تپه‌ای می‌رسم. آیا فوراً ترمز می‌کنم و اتومبیل را نگاه می‌دارم و پایین می‌آیم و بالای تپه می‌روم و به آن طرف نگاه می‌کنم تا ببینم جاده ادامه دارد یا نه؟ خیر، این کار را نمی‌کنم، بلکه من به اداره راهنمایی و وزارت راه اعتماد دارم و با سرعت معمولی به رانندگی خود ادامه می‌دهم و مطمئن هستم که جاده ادامه دارد و بدون اینکه بتوانم آن را ببینم با ایمان آن را قبول می‌کنم. ایمان نجات بخش به مسیح هم همین طور است. ایمان هم مانند توبه شامل سه قسمت است. اولا باید از آنچه خدا فرموده اطلاع و آگاهی داشته باشیم. در همین جاست که اهمیت مطالعه کتاب مقدس معلوم می شود. به همین دلیل است که شما باید اطلاعاتی از کتاب مقدس درباره نجات داشته باشید. همینقدر بدانید که گناهکارید و مسیح در راه شما مرد کافی است. حتی اگر فقط انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را بخوانید و بدانید بس است. حتی با اطلاعی کمتر از این هم عده‌ای نجات یافتند، چون این موضوع خیلی مهم است. بنابراین شایسته است که در باره نجات هرچه بیشتر اطلاع پیدا کنید و منبع این اطلاع کتاب مقدس است. بسیاری میگویند من غالب قسمت‌های کتاب مقدس را نمی‌فهمم. مطالب زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که نمیفهمم و مغز محدود من موضوعات نامحدود را هرگز درک نخواهد کرد، پس آن را نمیخوانم. ولی این طرز فکر عاقلانه نیست. من تمام اسرار تلویزیون را نمیدانم، ولی این عدم اطلاع مانع نمیشود که من از تلویزیون خود استفاده کنم. این را با ایمان قبول میکنم. باید دانست که خدا از ما چیز غیر ممکن نمی خواهد. او از شما انتظار ندارد که برای یافتن نجات داخل تاریکی شوید. ایمان به مسیح بر محکمترین پایه جهان قرار دارد، یعنی کتاب مقدس. هرچند ممکن است همه را نفهمید، اما چون قول خداست پس می توانید آن را به طور کلی قبول کنید. یکی از حملات شیطان بر بشر این است که نسبت به کلام خدا شک به وجود آورد. وقتی در دل شما نسبت به کلام خدا شک و اشکال پیدا شد، در خطر افتاده اید و باید بفهمید که گناهکارید. باید بدانید که مسیح برای گناهان شما مرد و دوباره زنده شد تا شما عادل شوید. اصالت و جوهر انجیل عبارت از مرگ و دفن و زنده شدن و صعود عیسی مسیح است. برای نجات باید اقلن به این چیزها ایمان داشته و آنها را قبول کنید. ثانیاً ایمان شامل احساسات نیز می گردد. کتاب مقدس میگوید
ترس خداوند آغاز علم است. پولس رسول فرمود محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست. علاقه و محبت و ترس همه جزء عواطف و احساسات هستند. احساسات را نمیتوان از زندگی جدا کرد. هیچ عاقلی نمیگوید بیایید تمام احساسات را نابود کنیم. غیر ممکن است بتوانیم احساسات را از شخصیت انسان به کلی دور سازیم. تصور زندگی بدون وجود احساسات گرم و صمیمانه مشکل است. فرض کنیم خانواده ای داشتیم که تمام اعضای آن با وظیفه و انضباط خشک رفتار می کردن. مثلا موقع ازدواج به زنم می گفتم هیچ گونه احساسی نسبت به او ندارم. وقتی یک نفر خبر مسرت انگیز بخشش مجانی و برکات بی حد الهی را می رساند، نمی توانیم از مردم بخواهیم که هیچ گونه احساساتی از خود بروز ندهند، زیرا قلب آنها به حرکت خواهد آمد. در تجربیات مذهبی ممکن است احساسات متفاوت باشند. عده‌ای خوددار هستند و سایرین برعکس آن. ولی در هر حال احساسات دارند. وقتی چرچیل سخنرانی‌های ماهرانه خود را در موقع جنگ برای مردم بریتانیا ایراد می‌کرد، منطق به کار می‌برد، ولی در عین حال طوری صحبت می‌کرد که شنوندگانش بتوانند حس کنند و مطلب را درک نمایند. در اینجا آقای بیلی گراهام می‌گوید من به خاطر دارم که یک روز در گلاسکو سخنان او را گوش می‌دادم. او مرا تحت تأثیر قرار داد و این احساس را در من به وجود آورد که ایستاده ام و فریاد می زنم و پرچمی در دست خود به اهتزاز در می آورم. وقتی شما عاشق عیسی مسیح می شوید، احساسات شما هم به هیجان می آید. ثالثاً، مهمتر از همه این که ایمان در اراده هم مؤثر است. فی المثل سه مرد کوچک وجود دارند که نام یکی عقل و دومی احساسات و سومی اراده است. عقل می گوید انجیل منطقی است. احساسات به اراده فشار می آورد و می گوید نسبت به مسیح احساس محبت می کنم یا از روز داوری می ترسم. در این موقع نفر سوم که اراده است داوری می کند. اراده نشسته و دستش را بر چانه گذارده و به فکر عمیقی فرو رفته و کوشش می کند تصمیم بگیرد. در واقع اراده تصمیم نهایی و پایدار را اتخاذ می نماید. امکان دارد که شخصی از لحاظ عقلی و احساساتی عوض شود، ولی هنوز کاملاً به مسیح ایمان نیاورده باشد. ایمان باید دارای پا و تحرک باشد، یعنی عملی گردد. ایمان بدون اعمال باطل است. شنیدم که مردی چند سال پیش یک چرخ دستی را از روی رود نیاگارا بر روی طنابی محکم عقب و جلو می برد. هزاران نفر با فریادهای خود او را تشویق می کردند. یک کیسه خاکروبه 100 کیلویی را توی چرخ گذاشت و باز هم از روی طناب عقب و جلو برد. سپس رو به جمعیت کرد و پرسید چند نفر قبول دارند که من می توانم مردی را در این چرخ قرار دهم؟ همه فریاد کردند قبول داریم. شخصی در صف جلو بود و با هیجان زیادی ایمان خود را ابراز می کرد. آن مرد به این شخص اشاره کرد و گفت حالا نوبت شماست. ولی این شخص ناپدید شد، زیرا واقعا ایمان نداشت. او می گفت که ایمان دارد و فکر می کرد که ایمان دارد، ولی حاضر نبود که داخل چرخ دستی شود.
در مورد مسیح هم همینطور است. عده زیادی میگویند به او ایمان دارند و او را پیروی میکنند، ولی حاضر نیستند داخل چرخ دستی شوند. در واقع آنها کاملا تسلیم نشده و 100% خود را به مسیح نسپردند. عده زیادی میپرسند چقدر ایمان لازم است؟ عیسی فرمود خیلی کم، یعنی فقط به اندازه دانه خردل. دیگران میپرسند چه نوع ایمانی لازم است؟ موضوع این نیست که ایمان به خصوصی داشته باشیم، چون در واقع فقط یک نوع ایمان وجود دارد. موضوع مهم عبارت از چیزی است که به آن ایمان داریم. چیزی که به آن ایمان داریم باید مسیح باشد، نه ایمان به مراسم مذهبی، نه ایمان به قربانی ها، نه ایمان به اخلاق، نه ایمان به خود و نه ایمان به چیز دیگری غیر از مسیح. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان به 3 طریق خود را ظاهر می سازد: در عقاید، یعنی به آنچه عقیده دارید خود را ظاهر می سازد، در عبادت خود را ظاهر می سازد، یعنی در رابطه شما با خدا و مشارکت و دوستی با کلیسا، در اخلاق خود را ظاهر می سازد، یعنی در طرز زندگی و اخلاق که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که ایمان بعد از نجات تمام نمی شود، بلکه ایمان ادامه پیدا می کند و رشد می نماید. ممکن است در اول ضعیف باشد، ولی وقتی شروع به خواندن کتاب مقدس و دعا و رفتن به کلیسا کنید و تجربه نمایید که در زندگی مسیحی خدا کاملا وفادار است، ایمان شما قوی تر خواهد شد. بعد از اینکه توبه کردید و مسیح را به وسیله ایمان پذیرفتید، باید به او اعتماد کنید که شما را حفظ نماید، تقویت دهد و کمک فرماید. به تدریج بهتر یاد خواهید گرفت که چطور برای هر احتیاج، هر موقعیتی و در هر تجربه‌ای به مسیح متکی باشید. یاد می‌گیرید که با پولس رسول بگویید: من با مسیح مصلوب شده‌ام، به طوری که دیگر آن که زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند، و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می‌کنم. وقتی به عیسی مسیح ایمان نجات بخش داشتید، یک قدم دیگر به سوی آشتی با خدا برداشته اید.

امروز سرای قلبم به سویت می گشایم.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خوب همیشه آدمی بودم که خوب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگی و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارایی که همه جوانها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کاره

0: چجوری میخوام انجام بدم و خودش رو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا و پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود، داشتم دنبال میکردم، با موفقیتم داشتم دنبال میکردم، اما باز درونم راضی نبود. یه چیزی درون من انگار فریاد میزد و خوشحال نبود. و همونطور که گفتم اون جدایی که با شوهرم داشتم و بالا پایینای دیگه زندگی به نحوی منو فروتن کرد. نه در برابر اشخاص منظورم نیست، در برابر خدا منو فروتن کرد که حالتی شده بودم که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. یعنی روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو بر من آشکار کرد و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه می شد، خداوند روح القدس این حقیقت آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته می شد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسان‌ها، جسم پوشیده تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلن چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود یک سال و نیم میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگیمو تسلیمش کردم، خداوند قدرتشو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگه هم که اونها هم ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من فرصت رو دادید.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به فیض و لطف تو و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، نعمت نجات و رستگاری را دریافت کرده ایم. حالا تو می‌خواهی بر طبق میل و ارادت زندگی کنیم و آنچه را که در نظر تو با اهمیت و با ارزش مهم بدونیم و در اولویت قرار بدیم. پدر، در انجیل شریف به ما گفته شده قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس ای پدر، با روح پاکت ما رو قادر بساز که در قلب و زندگیمون تو رو در مقام اول قرار بدیم، به آنچه تو در کلامت در کتاب مقدس از ما خواسته ای توجه داشته باشیم و طبق میل و اراده تو زندگی کنیم. پدر، تو قول داده ای که اگر قبل از هر چیز در پی پادشاهی تو و عدالت تو باشیم، همه نیازهای ضروری ما رو برآورده خواهی کرد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.

0: دست خدای حقیقی.
1: با سلام‌های گرم و محبت آمیز به شما عزیزان شنونده، می‌خواهیم به درسی دیگر از سری درس‌های شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در دروس قبلی ذات و طبیعت خدای حقیقی را مورد بررسی قرار دادیم و مطالب مهمی را درباره پدر و پسر و روح القدس آموختیم. در ارتباط با روح القدس درباره کار او با اشخاص نجات نیافته و همچنین در مورد کار او با اشخاص نجات یافته یعنی ایمانداران واقعی مسیحی مطالبی را بر اساس کتاب مقدس آموختیم. لطفاً به خاطر داشته باشیم که روح القدس در لحظه‌ای که یک نفر به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آورد، به آن شخص تولد تازه یا تولد روحانی می بخشد. او را مهر می کند و همچنین به طور دائمی در وجود او ساکن می گردد. حالا با دعایی به ادامه کار روح القدس با ایمانداران مسیحی می پردازیم. پدر آسمانی، در نام خداوند و منجی عزیز و بی همتایمان از تو تشکر می کنیم که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده ای و توسط روح القدس در زندگی ما کار میکنی. کمک فرما که حقایق کلام تو، کتاب مقدس را هرچه بیشتر درک کنیم و در اتحاد با عیسی مسیح در تو رشد کنیم و برای جلال نام تو ثمرات زیادی در زندگی مسیحیمان به بار آوریم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. حالا می‌خواهیم به کار دیگری که روح القدس در لحظه ایمان آوردن شخص به عیسی مسیح با او انجام می‌دهد بپردازیم. روح القدس شخصی را که به مسیح ایمان می آورد در بدن مسیح که کلیسا می باشد فرو می برد یا تعمید می دهد و شخص عضو دائمی بدن مسیح یا کلیسای او می گردد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می فرماید زیرا که جمیع ما یعنی همه ایمانداران واقعی به مسیح به یک روح یعنی روح القدس در یک بدن یعنی بدن مسیح تعمید یافتیم یعنی فرو رفتیم یا غوطه‌ور شدیم. تعمید دهنده روح القدس است و او شخص ایماندار را در بدن مسیح فرو می‌برد و عضو دائمی بدن مسیح می‌سازد. پس شخص در لحظه ایمان آوردن به مسیح به وسیله روح القدس در بدن مسیح فرو می‌رود و عضو بدن مسیح می‌شود. حالا عزیزان اگر بخوایم مروری کوتاه در مورد کار روح القدس با شخص ایماندار به مسیح داشته باشیم، می توانیم بگوییم روح القدس در لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می آورد و نجات و حیات جاودانی می یابد، به ایماندار تولد تازه یا تولد روحانی میبخشد. او را مهر میکند، در او ساکن میشود و او را در بدن مسیح فرو میبرد و عضو بدن مسیح مینماید. آیا با آنچه ذکر شد کار روح القدس در زندگی ایماندار تمام میشود و ایماندار می تواند بگوید که روح القدس کار دیگری نیست که در مورد من انجام دهد؟ نه. بعد از نجات و بعد از آنچه روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در زندگی شخص انجام می دهد، روح القدس می تواند و می خواهد کار مهم دیگری در زندگی ایماندار به مسیح انجام دهد و آن این است که ایماندار را پر و لبریز نماید و ایماندار پر از روح القدس گردد. در افسوسیان فصل پنجم آیه 18 به مسیحیان دستور داده شده که از روح القدس پر شوند. می فرماید از روح القدس پر شوید. پس خواست خدا برای هر مسیحی این است که از روح القدس پر شود و در پری روح القدس زندگی کند. وقتی فصل دوم اعمال رسولان را مطالعه می کنیم میبینیم که یکی از برکات اولین پنتیکاست عهد جدید این بود که همه ایمانداران که به یک دل در یک جا جمع بودند، یعنی 120 ایماندار مرد و زن، از روح القدس پر شدند و تجربه پری روح القدس را یافتند.

0: گرم نما یاد قلبم را.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، همانطور که ذکر کردید، خواست خدا برای هر یک از ایمانداران به مسیح این است که از روح القدس پر و لبریز شوند و در پوری روح القدس به سر برند. حالا می‌خواهیم به بعضی از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس بپردازیم. شادمانی یکی از مشخصات مسیحیانی است که در پوری روح القدس به سر می‌برند. در قسمت اول آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است که با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید. مسیحیانی که از روح القدس پر هستند شادی فراوانی در قلبشان هست. این شادی باعث می شود که آنها با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنند. اگر گناهانی از قبیل غرور، خشم، حسادت و خودخواهی در زندگی یک مسیحی وجود داشته باشد، او نمی تواند در پوری روح القدس به سر ببرد. این قبیل گناهان روح القدس را می رنجانند و محزون می سازند. وقتی روح القدس در قلب یک مسیحی محزون و رنجیده است، شادی فراوان در قلب آن مسیحی نیست. چنین شخصی نه فقط با خدا مشارکت و دوستی صمیمی ندارد، با سایر مسیحیان هم نمیتواند مشارکت و دوستی داشته باشد. بنابراین شرط داشتن شادی فراوان این است که مسیحی از روح القدس پر باشد، که در این صورت میتواند با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با سایر ایمانداران به مسیح گفتگو کند و به این ترتیب شادی درونی خود را ابراز نماید. ستایش. در قسمت دوم آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است: با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس این است که خداوند را چنان که شایسته است ستایش می کند. شخصی که از روح القدس پر گشته و در پری روح القدس به سر می برد، می تواند با تمام دل خداوند را با سرود ستایش کند. یک مسیحی پر از روح القدس قدر و ارزش آنچه را که خداوند برایش انجام داده است می داند و او را ستایش می کند. داوود در مزمور 103 اینطور نوشت: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهان تو را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از دوزخ فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. مزمور 103 آیات 1-5. سپاسگزاری. سپاسگزاری یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 20 نوشته شده: به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. مسیحی پر از روح القدس می تواند برای همه چیز خدای پدر را به اسم خداوند ما عیسی مسیح شکر کند. البته منظور از شکرگزاری برای همه چیز این نیست که یک مسیحی برای اعمال گناه آلودی که انجام می دهد خدا را شکر کند. برعکس، یک مسیحی پر از روح القدس می تواند خدا را شکر کند که با تکیه بر او می تواند در مقابل وسوسه ها مقاومت کند و زندگی مقدس و پیروزمندانه داشته باشد. اطاعت متواضعانه. و بالاخره مسیحیان پر از روح القدس به احترام مسیح مطیع یکدیگر هستند. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 21 نوشته شده است که به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. اطاعت متواضعانه جزو مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. وقتی یک مسیحی مطیع روح القدس نیست، مطیع دیگران هم نیست. چنین شخصی مغرور است و خودش را بهتر و برتر از دیگران می داند. اما یک مسیحی پر از روح القدس فروتن است و مطیع دیگران می باشد. بسیار خوب. حالا شما برادر و خواهر مسیحی که این برنامه را می شنوید، متوجه هستید که اراده خدا برای شما این است که از روح القدس پر باشید. پس لازم است که نگاه عمیقی به زندگی خود بیاندازید. اگر گناهی دانسته در زندگیتان هست، آن را به خدا اعتراف کنید و از آن دست بکشید. آن وقت در حالی که تمام وجودتان را در نام مسیح خداوند تسلیم خدا می کنید، از او بخواهید که شما را از روح پاکش پر سازد تا در پری روح القدس به سر برید و زندگی پیروزمندانه‌ای در مسیح داشته باشید. دوستان عزیز، به این ترتیب به انتهای مجموعه درس‌های شناخت خدای حقیقی می‌رسیم. باشد که این دروس مفید برای شما وسیله برکت بوده باشد. فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.
2: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عبارت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 57 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک مکتوم داوود وقتی که از حضور شاول به مغاره فرار کرد. ای خدا بر من رحم فرما، بر من رحم فرما، زیرا جانم در تو پناه می برد و در سایه بالهای تو پناه می برم تا این بلایا بگذرد. نزد خدای تعالی آواز خواهم داد، نزد خدایی که همه چیز را برایم تمام می کند. از آسمان فرستاده مرا خواهد رهانید، زیرا تعاقب کننده سخت من ملامت می کند. خدا رحمت و راستی خود را خواهد فرستاد. جان من در میان شیران است، در میان آتش افروزان می خوابم، یعنی آدمیانی که دندانهایشان نیزه ها و تیرهاست و زبان ایشان شمشیر برنده است. ای خدا بر آسمان ها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان. دامی برای پایهایم مهیا ساختن و جانم خم گردید، چاهی پیش رویم کندن و خود در میانش افتادند. دل من مستحکم است، خدایا دل من مستحکم است. سرود خواهم خوان و ترنم خواهم نمود. ای جلال من بیدار شو، ای بربط و عود بیدار شو، صبحگاهان من بیدار خواهم شد. ای خداوند تو را در میان امتها هم خواهم گفت، تو را در میان قومها تسبیح خواهم خواند، زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راستی تو تا افلاک. خدایا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: فصل 31 کتاب امثال سلیمان در واقع درباره زنی صحبت میکنه که در کلام خدا به زن صالحه یا زن شایسته معروفه. زنی پر از خصوصیات نیکو و خدامنشانه که در واقع دلیل وجود همه این خصوصیات نیکو در او به خاطر رابطه‌ای که او با خدا داره. در واقع این شخصیت عالی و شایسته از رابطه صحیح و نزدیکی که این زن با خدا داره نشأت گرفته. رابطه‌ای که با ایمان به مسیح آغاز میشه و به مرور زمان بر همه جنبه‌های زندگی اثر میذاره. و یکی از این خصوصیات عالی و شگفت‌انگیزی که این زن ایماندار داره، شهامت او در رویارویی با آینده است. در این آیات درباره این زن می‌خونیم: از برف و سرما نمی‌ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. قوت و عزت جامه اوست و بر روزهای آینده لبخند می‌زند. بله، او زنیه که از آینده نمی‌ترسه. واقعیت اینه که واژه‌های از قبیل ترس، واهمه، هراس و یا دلواپسی شاید صدها بار در کلام خدا به کار برده شدن. و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده‌ایه که ما در اون زندگی می‌کنیم. در واقع این آیات به ما نشون میدن که دلیل ترس‌های ما آینده است و واقعیت اینه که نداشتن آگاهی و کنترل بر آینده در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. بله، این یک واقعیته که ترس‌های ما غالباً از آینده‌ای نامعلومه، یعنی از اتفاقاتی که نمی‌دونیم دقیقاً چی هستن. در واقع ما از اینکه نمی‌دونیم چی به سرمون خواهد اومد می‌ترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ایه که بر ما معلوم و واضحه، چیزایی که یقین داریم که برای ما اتفاق خواهد افتاد. بنابراین روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً میتونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. ولی جالبه که با اینکه در کلام خدا ما به دفعات با واژه‌هایی از قبیل ترس، نگرانی و واهمه برمیخوریم، اما کلام خدا در روی دیگه سکه این رو هم به ما نشون میده که خدا هم در کلام خودش صدها و صدها بار به فرزندان خودش فرمان میده که نترس و هراسان مشو. و جالبه که او بلافاصله بعد از این که میگه مترس و هراسان نشو، این رو هم به ما خاطر نشان میکنه که چرا ما لازم نیست که بترسیم. او بلافاصله میگه زیرا من با تو هستم. در واقع دلیل شهامت یک ایماندار در رویارویی با اتفاقات ترسناک آینده حضور دائمی خدا با اوست. در کتاب عبرانیان فصل 13 هم میخونیم که میگه زیرا خدا فرموده است تو را وا نخواهم گذاشت و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان میگوییم خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. یا در مزمور 23 که یکی از بخش‌های بسیار معروف کلام خداست، ما میبینیم که داوود نویسنده این مزمور در حالی که خدا رو شبان خودش میخونه، در آیه 4 دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه که در شرایط ترسناک زندگی و درهای تاریک اون و حتی رویارویی با مرگ هم نخواهم ترسید. چرا؟ چون حضور خدا با اوست. او در این آیه میگه چون از وادی سایه موت نیز بگذرم نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. اما حضور خدا زمانی در زندگی ما تضمین میشه که ما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودمون ایمان آورده باشیم. تنها در این صورته که خدا توسط روح خودش در ما ساکن میشه و هیچگاه ما رو ترک نمیکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

عزیزان عزیز و محبوبان، در برنامه ساعت می‌خواهیم به یکی از مهمترین موضوع یعنی علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات من و شما و انسان‌ها صحبت کنیم، زیرا که اساس نجات ما مسیحیان بر صلیب مسیح نهفته است و ایمان به آن راه دریافت بخشش گناهان می باشد. که البته موضوعی است بسیار مهم و باید آن را با بینش و حکمت معنوی مورد بررسی قرار بدهیم. برای این منظور ابتدا آیاتی چند از کلام خداوند براتون می‌خوانیم و سپس با هم در مورد موضوع صلیب و اهمیت و نقش آن در نجات انسان‌ها صحبت خواهیم کرد. با هم به کلام خدا توجه کنیم.

حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم می فرماید: و من ای برادران چون به نزد شما آمدم، با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام نمودم. زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود. دوستان عزیز، علت این که این آیات رو برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتند و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سریست عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف می‌گردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید، ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود. و مقصود از این سر عظیم، دوست عزیز، همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است.

و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیده اید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواسته اید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس به جاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده با آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی رو تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودند که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیحی باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقع همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیرویی را که در اثر ایمان به جان نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار ماند و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد.
تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدایی خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی میتواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی میتواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستن که ادعا میکنن که منجی بشر هستن، اما زندگیشون آلوده به گناهه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی میتواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد، زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب میکنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه میدارد و حتی به آن تداوم میبخشه و حتی آن را افزونتر میکنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرونشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود.
کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدن، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانند که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشن، ظالمان را ببخشن. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب، با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار به وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را میخواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطران تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم رو بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارتبار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تعامل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طور که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همون طوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی
برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونانی که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیامی بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی می کرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حال که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده هست. چگونه ما انسان ها میخواییم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخواییم خدا را بفهمیم، میخواییم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخواییم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه. چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشید، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود. من ایمان دارم که یکی از مشکلات مسیحیان این است که در خدمت خدا بعد از مدتی دیگر احساس می‌کنند که خودشون قادر به انجام هر کاری هستند و اعتماد به نفس زیاد بیش از حد برای خودشون پیدا می‌کنند. منظورم این است که بعضی وقتا ما می‌خوایم بگیم که خب چون که از کلام خدا اطلاع کافی داریم، عقل و منطق هم داریم و خوب می‌فهمیم، پس می‌تونیم با عقل و منطق کلام خدا رو همیشه بیان کنیم و اونایی که دلیل و برهان می‌خوان رو قانعشون کنیم و به طرف مسیح بکشونیم. دوستان عزیز، روزی که بر عقل و حکمت خودتون تکیه می‌کنید تا امور روحانی رو ثابت کنید، آن روز روز سیاه برای شما خواهد بود. خداوند نیازی به عقل و حکمت و حمایت عقلانی ما از کلامش نداره.
کلام خدا غذای روح و روان است. اگر روح خداوند در ما نباشد، اگر هر روز من و شما با ترس و لرز به حضور خدا نیاییم و از او نخواهیم که قدرت روح قدوسش را به ما بده تا به وسیله هدایت روح القدس کلام او را بیان کنیم و بشارت بدهیم، دوستان عزیز، آن موقع ما به اعمال خودمون تکیه کردیم و اگر به اعمال خود تکیه کرده باشیم، مطمئن باشید که موفق نخواهیم بود.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید به آیات اول از امثال سلیمان فصل 31 نگاهی بندازیم. در 9 آیه اول ما مادری رو میبینیم که به پسر خودش که ظاهراً قرار بود در آینده به مقام پادشاهی نائل بشه آموزش میده و او رو در واقع برای آینده‌ای که در انتظارش بود هدفمندانه آماده میکنه. این زن در ارتباط با مسائل واقعی و عملی زندگی با پسر جوان خودش صحبت میکنه. مادری که فرزند خودش رو نسبت به مسائل اخلاقی، مسائل جنسی، ارتباط و رفتارش با زنهای اطراف هشدار میده و او رو با دید خدا آشنا میکنه. و یا بعداً میبینیم که در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی و یا در واقع هر نوع اسارت و اعتیاد دیگه به او هشدار میده و همچنین به او گوشزد میکنه که هیچ وقت به نیاز دیگران بی‌اعتنا و بی‌تفاوت نباشه و در نهایت سعی میکنه که او رو در جهت پاکی اخلاقی، اعتدال و متانت شخصیت، عدم مستی و هر نوع اسارت دیگه هشدار بده و همچنین در جهت دلسوزی و فکر کردن درباره دیگران او رو تربیت کنه و در نهایت شخصیت او رو در راستای خدا ترسی حقیقی بنا کنه. و در آخر به او نصیحت میکنه که در پی همسر ایماندار و خدا ترس باشه. زنی که خدا رو دوست داره و خدا در اولویت زندگیش قرار داره. پس این زن در واقعیت چه کار میکنه؟ بله، او مادریه که برای زمان برف و زمستان داره تدارک میبینه. برای طوفانهایی که روزی خواهند اومد. بله، او داره پسر خودش رو برای آینده آماده میکنه. و زن حکیم، زن راستین و در نهایت زن ایماندار مسیحی، زنیه که به فکر آینده خانواده و کسانیه که خدا به طریق اونها رو بر سر راه او قرار داده و اونها رو به او سپرده تا اونها رو خدمت کنه. او زنیه که هدفمندانه این افراد رو برای آینده آماده میکنه. اما به نظر من مهمترین نکته که اهمیتش از هر چیز دیگه بالاتره اینه که این زن در کنار همه طوفان‌هایی که فرزندانش در این زندگی زمینی ممکنه با اونها مواجه بشن، به طوفان بسیار مهم دیگه هم فکر میکنه که اون هم قطعاً اومدنیه و اون طوفان داوری خداست. بله، این زن به زندگی ابدی و نجات خانواده خودش از داوری خدا به صورتی خیلی جدی اهمیت میده و اونها رو از سرمای غضب الهی و داوری با خبر میکنه. این زن با عزمی راسخ نه فقط اطرافیانش رو از این سرمایه هولناک با خبر میکنه، بلکه با معرفی مسیح به اونها نشون میده که در واقع تنها و تنها مسیح اون جامعه گرم و اون پوشش مناسبیه که قدرت داره ما رو از سرما و طوفان غضب و داوری خدا برهانه و محافظت کنه. موضوعی که در واقع در همه طول کتاب مقدس به چشم میخوره. موضوعی بسیار حیاتی که حتی در اولین صفحات کلام خدا یعنی کتاب پیدایش به اون اشاره شده و نشون میده که مسیح تنها لباس گرم و مناسب برای نجات ما از سرمای داوری آینده است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتیج رابینسون در مورد رساله به افسسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب پنجم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید.
1: مثال خدا در باب 4 آیه 32 اساس ترغیب پولس را در این قسمت شکل می‌دهد. ارتباط اینطور است: خدا در مسیح شما را بخشیده، حالا در بخشیدن دیگران به خدا اقتدا کنید. انگیزه مخصوصی در قالب این کلمات عنوان شده است: چون فرزندان عزیز. در زندگی طبیعی بچه ها متحمل علایق خانواده می شوند و باید در پی حفظ آبروی نام خانوادگی باشند. در زندگی روحانی ما باید پدر را برای دنیا مجسم کنیم و در شایستگی مقام خود به عنوان فرزندان عزیز او گام برداریم. در آیه 2 اینطور می خوانیم:
2: و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
1: طریق دیگر برای شبیه شدن ما به خداوند رفتار نمودن در محبت می باشد. بقیه آیه توضیح می دهد که رفتار نمودن در محبت یعنی دادن خیشتن برای دیگران. این همان کاری است که مسیح برای ما انجام داد. چه حقیقت جالبی! او ما را محبت نمود. دلیل محبت او این است که او با مرگش در جلجتا خود را برای ما داد. بخشش او به عنوان قربانی برای گذراندن عطر خوشبو آمده است. هدیه هر چیزی است که به خدا داده می شود. او کسی که خودش را کاملا به خدا وقف کرده است، حتی تا مرگ بر صلیب. قربانی او سرسپردگی وصم نشدنی او را بیان می کند. چون همچو عطری خوشبو برای خدا گذرانیده شد. اف بی مایر این گونه توصیف می کند: در محبتی بسیار بیاندازه، پربها برای کسانی که طبیعتاً لیاقت آن را نداشتند، درچه‌ای به سوی آسمان باز شد که قلب خدا را هم شاد کرد. خداوند عیسی پدرش را به وسیله دادن خود برای دیگران خوشنود ساخت. اصل اخلاقی این است که ما هم می توانیم خدا را با دادن خیشتن برای دیگران خوشنود کنیم. چارلز دی مگز در شعری میگوید: دیگران، خداوند، بله دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم که بتوانم مثل تو زندگی کنم. در آیه 3 اینطور میخوانیم:
2: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می شاید.
1: در آیات 3 و 4 پولس رسول به موضوع گناهان جنسی برمی گردد و به طور قاطعانه مقدسین را دعوت می کند که از این گناهان جدا شوند. اولا او اشکال مختلف فساد جنسی را نشان می دهد. زنا. در هر کجا که مثل این آیه از این کلمه تحت عنوان زنا نام برده شده است، مفهوم آن روابط جنسی در میان اشخاص ازدواج نکرده را مد نظر دارد. به هر حال وقتی که چنانچه در اینجا این کلمه از زنا مجزا عنوان نشده است، پس احتمالاً به همه انواع فساد جنسی اشاره دارد و ترجمه کینگ جیمز معمولاً دو کلمه انگلیسی را که برای زنا به کار برده می شوند یک جور ترجمه کرده است. ناپاکی. این نیز می تواند به عملی فاسد اشاره داشته باشد، ولی شاید بتواند شامل چوب انداختن در آتش هوس نیز باشد. به وسیله کتاب‌ها، مجلات، عکس‌ها و دیگر مسائل که باعث شهوت جنسی می‌گردند. طمع. در حالی که ما عموماً به این کلمه تحت معنای هرس برای پول فکر می‌کنیم، در اینجا به آرزوی حسی اشاره دارد. طمع سیری ناپذیر یک نفر برای ارضا کردن میل جنسی در خارج از چهارچوب ازدواج. در خروج باب 20 آیه 17 میگوید: به زن همسایه خیش طمع مورز. این چیزها حتی نباید در میان مقدسین مذکور هم شود. این آیه نمیگوید که هرگز نباید این گناهانی که توسط یک ایماندار ارتکاب یافتند در میان مقدسین ذکر شود. ایشان نباید حتی در رابطه با آن بحث کنند. این امر همیشه بزرگترین دشمن مسیحیان بوده است. پودس با این عبارت ایشان را مجاب می کند، چنان که مقدسین را می شاید. ایمانداران از فسادی که در جهان وجود دارد جدا گشتند. حالا ایشان باید در جدایی عملی از هوس‌های تاریک هم در گفتار و هم در کردار زیست کنند. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری.
1: گفتار ایشان نیز باید از هر گونه رفتاری که در زیر آمده است به دور باشد. قباحت، این کلمه به داستان‌های کثیف، جوک‌های زشت و همه گونه زشت و هرزگی اشاره دارد. بیهودگی، این یعنی گفتگوی پوچ که شایسته یک انسان ابله است. در اینجا می تواند شامل پرگویی نیز باشد. چرب زبانی، این یعنی به کار بردن شوخی و کلماتی دو پهلو. صحبت کردن راجع به یک شخص به طور مسخره و معرفی کردن شوخی ها به اذهان دیگران برای نزدیک شدن به ایشان. شوخی کردن با گناه همیشه خطرناک است. مسیحیان به جای استفاده از زبانشان برای چنین مکالماتی بی ارزش و بیهوده، باید همواره خدا را به خاطر برکات و بخشش‌هایش در زندگی‌های ایشان شکرگزاری نمایند. این امر خدا را خوشنود می‌سازد. برای دیگران نمونه‌ای خوب است و برای روح خود شخص فایده ندارد. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد.
1: هیچ جایی برای اشخاص فاسد نزد خدا وجود ندارد. ایشان در ملکوت خدا و مسیح میراثی ندارند. حکمی که در اینجا وجود دارد در تضادی شدید با آنچه که در دنیا گفته می شود قرار دارد. در دنیا گفته می شود افرادی که مرتکب گناهان جنسی می شوند مریض هستند و نیاز به معالجه جسمی دارند. انسان میگوید که فساد یک نوع بیماری است. خدا آن را گناه میخواند. انسانها آن را توجیه میکنند ولی خدا آن را محکوم مینماید. انسانها میگویند که جواب آن روانکاوی است. خدا میگوید که جواب آن تجدید حیات میباشد. سه نوع تجاوز در اینجا چنانچه در آیه 3 هم بود مشخص شده است. انسان زانی، انسان ناپاک و انسان طماع. در اینجا این تعلیم را مشاهده می کنیم که یک شخص طماع و در واقع بت پرست است. یک دلیلش طمع حسی او می باشد و اینکه یک بت پرست شناخت غلطی از خدا دارد. دلیل دیگرش این است که طمع انسان را در نقطه مقابل انجام اراده خدا قرار می دهد. دلیل سوم این است که طمع پرستش مخلوقات را در پی دارد و نه خالق را. رومیان باب اول آیه 25. زمانی که پولس میگوید چنین اشخاصی میراثی در ملکوت ندارند، منظورش دقیقاً همان است. مردمی که زندگی‌هایشان به وسیله گناهان ادامه می‌یابد گم شده اند و در گناهان خود هستند و در مسیر جهنم قرار دارند. ایشان در ملکوت نادیدنی زمان حاضر قرار ندارند. ایشان همچنین وقتی که مسیح برای سلطنت به زمین بازگردد در ملکوت او نخواهند بود و برای همیشه پشت درهای بسته ملکوت ابدی آسمان خواهند ماند. پولس رسول نمیگوید که اینها کسانی هستند که اگرچه در ملکوت هستند ولی در برابر تخت داوری مسیح مجازات خواهند شد. موضوع بر سر نجات است و نه پاداش. شاید ایشان ادعا کنند که مسیحی هستند ولی به وسیله زندگیشان ثابت می کنند که هرگز نجات نیافتند. ایشان البته به وسیله توبه و ایمان به خداوند عیسی می توانند نجات یابند، ولی اگر ایشان اساساً تغییر گرایش یافته باشند دیگر این گناهان را به عمل نخواهند آورد. به این امر توجه کنید که الوهیت مسیح به طور ضمنی در این آیه عنوان شده است. ملکوت مسیح و خدا. مسیح با خدای پدر به عنوان حاکم ملکوت به طور مساوی در یک درجه قرار گرفته است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود.
1: بسیاری از مردم جهان در برابر فساد جنسی رفتاری همراه با مدارا دارند. ایشان می گویند ارضای امیال بدن ضروری و به نفع انسان است و واپس زدن آنها سبب ایجاد شخصیت‌های غیرعادی و فرو خورده در انسان‌ها می شود. ایشان می گویند که قوانین اخلاقی کاملا مربوط به مسائل فرهنگی مکان زندگی می شود و تا زمانی که روابط جنسی قبل از ازدواج یا بعد از آن و یا حتی همجنسگرایی که در کلام خدا به عنوان زنا و انحراف جنسی محکوم شده است در فرهنگ ما مورد پذیرش باشند باید به رسمیت شناخته شوند. جالب است که بعضی از رهبران سخنران در پی علاقهشان به قبولاندن گناهان جنسی به انسانها هستند و اینها کسانی هستند که در کلیساهای اسمی از جایگاه والایی برخوردارند. بنابراین انسانی که همیشه در این تفکر بوده که فساد همانا فساد است، حالا چنین رفتارهایی را بر ضد فساد جنسی از مد افتاده می دانند. مسیحیان نباید فریب چنین سخنان دو پهلویی را بخورند، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر انبیای معصیت نازل می شود. رفتار خداوند در مقابل چنین گناهانی مثل زنا را می توان در کتاب اعداد باب 25 آیات 1 الی 9 دید. در جایی که 24 هزار اسرائیلی به خاطر اینکه با زنان موآب گناه کرده بودند کشته شدند. رفتار خداوند در مقابل همجنسگرایی در جایی منعکس شده که شهرهای سدوم و غموره به وسیله بارش گوگرد و آتش از آسمان از بین رفتند. پیدایش باب 19 هم آیات 24 و 28 هم. ولی غضب خدا فقط در اعمال فوق‌العاده داوری او منعکس نشده است. آنانی که مرتکب گناهان جنسی می شوند، داوری او را در طرف دیگر نیز تجربه می کنند. مرضهایی چون ایدز وجود دارند که تأثیرات مخربی بر جسم، ذهن، عصبانیت و احساسات شخصی دارند که در اثر گناه به وجود آمده است. اینها همه تغییراتی شخصیتی هستند. علاقه به همجنسگرایی نیز خیلی زیاد شده است. و البته که داوری نهایی و ابدی خدا کاری بسیار سخت خواهد بود. هیچ بخششی برای ابنای معصیت نخواهد بود. برای کسانی که در نااطاعتی آدم سقوط کردند و با اراده خود در اطاعت از خدا قصور می‌ورزند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس با ایشان شریک مباشید.
1: به ایمانداران جدن هشدار داده شده است تا هیچ شراکتی با این رفتارهای بیدینان نداشته باشند. انجام چنین اعمال بی حرمت کردن نام مسیح و ویران کردن زندگی های دیگران می باشد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند نور می باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید.
1: پولس رسول حالا برای تأکید بر اضطراری بودن آیه هفتم خطابه ای پرمعنی بر ظلمت و نور ارائه می دهد. یعنی از آیه 8 تا آیه 14. افسوسیان پیشتر در ظلمت می بودند، لیکن حالا در نور خداوند. پولس نمی گوید که ایشان در ظلمت بودند، بلکه خودشان ظلمت بودند. حالا از طریق یکی شدن با مسیح ایشان به نور تبدیل شدند. او نور است و ایشان در او هستند. بنابراین حالا ایشان در خداوند نور هستند. رفتار ایشان باید مطابق با جایگاه ایشان باشد. ایشان به عنوان فرزندان نور باید در نور سلوک کنند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است.
1: این پرانتز میوه‌ای را توصیف می‌کند که آن کسانی که در نور سلوک می‌کنند به بار می‌آورند. میوه روح شامل همه اشکال کمال، نیکویی، عدالت و راستی است. نیکویی در اینجا به معنی همه انواع اعمال خوب می باشد. عدالت یعنی انسجام در همه رفتارها و برخوردها با خدا و انسانها. راستی همان صداقت و واقعیت است. اینها را در کنار هم بگذارید و نور زندگی پر از مسیح را خواهید داشت که در ظلمت می درخشد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست؟
1: آنانی که در نور سلوک می کنند فقط میوه هایی را که در آیه قبلی نام برده شد به بار نمی آورند، بلکه همچنین دریافت می نمایند که پسندیده خداوند چیست. ایشان همه فکرها، کلام و اعمال خدا را امتحان می کنند. خداوند راجع به این چه فکر می کند؟ این چگونه در حال حاضر نشان داده می شود؟ تمام قسمت های پوشیده توسط نور جستجو می شود. در مکالمه، زندگی معمولی، لباس ها، کتاب ها، کارها، ایش و نوش ها، سرگرمی ها، مبل ها، روابط دوستان، مرخصی ها، ماشین ها و ورزش ها. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
2: و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید.
1: ایمانداران نباید در اعمال بی ثمر ظلمت شریک باشند، چه به وسیله مشارکت به وجود آیند و یا در اثر رفتاری که باید نشان دهنده تحمل ایشان باشد. این اعمال ظلمت بی ثمر هستند تا آنجا که به خدا و انسان مربوط می شود. پولس از مسیحیان رومی پرسید: پس آن وقت چه ثمر داشتی؟ از آن کارهایی که الان از آنها شرمنده اید؟ رومیان باب ششم آیه 21. پس آنها نیز اعمال ظلمت هستند. این اعمال مال دنیای تاریک، درهای بسته و اتاقهای مرموز هستند. اینها باعث می شوند که انسانها برای ظلمت رجحان قائل شوند و از نور طبیعتاً دوری گزینند، زیرا که اعمالشان بد است. انجیل یوحنا باب سوم آیه 19. ایماندار خوانده شده است نه فقط اینکه در اعمال بی ثمر ظلمت شریک نباشد، بلکه آنها را مذمت کند. او این کارها را به دو طریق انجام می دهد: اول به وسیله یک زندگی مقدس و دوم به وسیله کلام اصلاح آمیز که تحت کنترل مستقیم روح القدس است. در آیه 12 این طور می خوانیم:
2: زیرا کارهایی که ایشان در خفا می کنند حتی ذکر آنها هم قبیح است.
1: حالا پولس رسول توضیح می دهد که چرا یک مسیحی نباید مشارکتی با اخلاقیات فاسد داشته باشد و باید آنها را توبیخ نماید. گناهان شرم آوری که مردم در خلوت مرتکب می شوند چنان خار و حقیرانه است که حتی ذکر کردن آنها هم قبیح است، چه رسد به ارتکاب آنها. گناهان غیر طبیعی که انسانها به وجود آورندگان آنها هستند چنان بد است که حتی توضیح دادن آنها باعث فاسد شدن اذهان شنوندگان می شود. بنابراین به مسیحیان تعلیم داده شده است که از صحبت کردن راجع به این گناهان اجتناب کنند. در آیه 13 این طور می خوانیم:
2: لیکن هر چیزی که مذمت شود از نور ظاهر می گردد، زیرا که هر چه ظاهر می شود نور است.
1: نور هر آنچه را که در ظلمت است ظاهر می کند. بنابراین یک زندگی مقدس مسیحی به وسیله تضادی که با گناه دارد از زندگی افراد بی ایمان مشخص می شود و کلمات مناسب مذمت کننده گناه را همچنین در مفهوم حقیقیش ظاهر می سازد. بلیکی این تمثیل را بیان می کند: چنانچه برای مثال زمانی که خداوند ما ریاکاری فریسیان را ثابت نمود، اعمال ایشان به نظر برای شاگردان آنقدرها هم بد نمی آمد. ولی وقتی مسیح نور خیش را بر ایشان فرو ریخت که نور حقیقت و یا راستی بود، شخصیت واقعی ایشان ظاهر شد. ایشان نفرت انگیز ظاهر شدند و هنوز هم نفرت انگیز هستند. آخرین قسمت آیه 13 را بهتر است این طور بخوانیم: که هرچه از نور ظاهر می شود نور است. این به سادگی یعنی زمانی که مسیحیان خدمت خود را به عنوان نور انجام می‌دهند، دیگران به سوی نور می‌آیند. انسان‌های شریر به فرزندان نور تبدیل می‌گردند و این طریق اثبات خدمت نور است. این البته نقش بدون استثنا نیست. کسانی که نور بر ایشان می‌تابد لزوماً مسیحی نمی‌شوند. ولی این یک اصل عمومی است که در قلمرو روحانی نور راهی برای ظاهر کردن خود دارد. ما مثلی را در این رابطه در اول پتروس باب سوم آیه یکم میابیم، جایی که زنان ایماندار فکر میکنند با نمونه بودن برای شوهران بی ایمانشان میتوانند پیروز شده و آنها را به مسیح وصل کنند. زنان نیز در جایی که زنان ایماندار باید شوهران خود را اطاعت نمایند تا اگر بعضی از ایشان نیز مطیع کلام نشوند، سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد. پس نور زنان مسیحی بر ظلمت نااطاعتی شوهران پیروز شده و بعداً ایشان نیز نور می‌گردند. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
2: بنابراین می‌گوید ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد.
1: زندگی یک ایماندار همیشه باید وعظ کردن باشد و همیشه باید در ظلمتی که در اطرافش است آشکار بشود و این دعوت را از بی ایمانان به عمل بیاورد. ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. این سخن نور است که با کسانی که در ظلمت خوابیده اند صحبت می کند و آنانی را که در مرگ روحانی خوابیده اند صدا می زند. نور ایشان را برای زندگی و روشنایی دعوت می کند اگر ایشان به دعوت پاسخ دهند. مسیح بر ایشان خواهد درخشید و به دیشان نور خواهد داد. در آیه 15 این طور می کنیم:
2: پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.
1: در 7 آیه بعدی پولس رفتار جاهلان را با یک سری تشویق‌های مثبت و منفی نفی می‌کند. اولی درخواست عمومی است به خوانندگانش تا به دقت رفتار نمایند و نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. چنانچه قبلا هم نشان دادیم، رفتار کردن یکی از کلمات کلیدی این رساله است. این کلمه 7 بار برای توضیح فعالیت‌های کلی زندگی شخصی در این رساله عنوان شده است. به دقت رفتار کردن، زندگی کردن در نور وضعیت ما به عنوان فرزندان خداست. جاهلان رفتار کردن یعنی نزول از جایگاه بلند به دنیای انسان‌ها. در آیه 16 این طور می‌خوانیم:
2: و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است.
1: حکیمانه رفتار کردن مستلزم این است که ما وقت را دریابیم و فرصتها را غنیمت بشماریم. هر روز درهایی را بر ما می گشاید و قدرتهای عظیمی را بر ما فرو می فرستد. در یافتن وقت یعنی زندگی کردن در تقدس، اعمال بخشش و کلمات تسلی. آنچه که باعث می شود به ما فرمان داده شود وقتها را دریابیم این است که روزها شدید است. ایشان به ما یادآور می شوند که خدا همیشه در حال جنگیدن با انسانها نیست. روزهای فیض به زودی پایان خواهند رسید و فرصتهای پرستش، شهادت دادن و خدمت بر روی زمین برای ابد به پایان خواهد رسید. در آیه 17 این طور می خوانیم:
2: از این جهت بی فهم مباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست.
1: پس ما نباید بی فهم باشیم بلکه بفهمیم که اراده خداوند چیست. این امر بسیار حیاتی است. به خاطر اعمال شریر و تنگی زمان است که ما روزهای خود را در سراسیمگی و آشفتگی سپری می کنیم. ولی این دنیا جمع خواهد شد و چیزی جز اتلاف انرژی در بر نخواهد داشت. چیز مهم در واقع یافتن اراده خدا برای هر روز است و انجام آن. این تنها راه است برای استفاده درست از وقتها. همچنین این امر عملی است که مسیحیان در همه کارهای روزمره خود اراده خدا را بطلبند و کاملا در اراده او گام بردارند. راه حکمت تشخیص اراده خدا برای زندگی شخصی من است و سپس اطاعت از آن. در آیه 18 هم این طور می خوانیم.
2: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.
1: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در فرهنگ های آمریکای شمالی این فرمانی به نظر غیر ضروری می باشد، چون که خیشتنداری در میان مسیحیان یک قانون است. ولی باید این را به خاطر داشته باشیم که کتاب مقدس این آیه را برای تمام فرهنگ ها نوشته است و در بسیاری از کشورها شراب هنوز نوشیدنی معمول روی میز هاست. نوشته های مقدس استفاده از شراب را محکوم نمی کند، ولی سوء استفاده از آن را محکوم می کند. استفاده از شراب به عنوان دارو پیشنهاد شده است. به طور مثال در امثال باب 31 آیه 6 و اول تیموتائوس باب 5 آیه 32. خود خداوند عیسی در عروسی قانای جلیل شراب را برای استفاده مهمانان از آب تولید نمود. یوحنا باب 2 آیات 1-11. ولی خوردن شراب در این شرایط به سوء استفاده تبدیل می شود و منع شده است. 1. زمانی که در آن افراط شود. امثال باب 23 آیات 29-35. 2. زمانی که برای ما عادت شود. اول قرنتیان باب 6 آیه 12. 3. زمانی که باعث لغزش خوردن ضمیر ایماندار ضعیفی می شود. رومیان باب 14 آیه 13 و اول قرنتیان باب 8 آیه 9. 4. زمانی که شهادت یک مسیحی را خدشه‌دار می سازد و بنابراین برای جلال خدا نیست. اول قرنتیان باب 10 آیه 31. 5. زمانی که در ذهن ایماندار هر گونه شکی راجع به آن وجود داشته باشد. رومیان باب 14 آیه 23. پیشنهاد متناوب پولس در قبال مست شدن از شراب، پر شدن از روح به جای آن است. این ارتباط در ابتدا بسیاری از ما را گیج می کند، ولی وقتی که ما این دو وضعیت و تضادهای آنها را با هم مقایسه می کنیم، خواهیم دید که چرا پولس رسول اینها را بدین طریق به هم مربوط ساخته است. اول، شباهت‌های خاصی وجود دارد. 1. در هر دو شرایط شخص زیر قدرت خارج از خودش است. اگر از یک طرف قدرتی شخص را به مستی می‌اندازد و از طرف دیگر مورد بعدی قدرت روح را در شخص ظاهر می‌کند. 2. در هر دوی شرایط شخص مشتاق است. در روز پنتیکاست اشتیاقی که به وسیله روح ایجاد شده بود با اشتیاقی که از خوردن شراب تازه به دست می آید به اشتباه گرفته شد. اعمال رسولان باب 2 آیه 13. 3. در هر دوی شرایط رفتار شخصی تأثیرگذار است. رفتاری جسمانی در مورد شخص مست و رفتار روحانی شخص در وضعیت دیگر. ولی دو طریق وجود دارد که به وسیله آنها تضادهای شدید هر دو وضعیت نمایان می شوند. 1. در مورد مستی، فجور و شهوترانی وجود دارد. پوری روح القدس هرگز چنین اعمالی را پدید نمی آورد. 2. در مورد مستی، هیچ نوع پرهیزکاری وجود ندارد، ولی ثمره پوری روح القدس پرهیزکاری است. غلاطیان باب 5 آیه 23. 1. ایمانداری که از روح پر است هرگز در ظواهر غرق نمی شود، چنان که دیگر بر خود کنترلی نداشته باشد. روح یک نبی همیشه مطیع آن نبی است. اول قرنتیان باب 14 آیه 32. در بعضی اوقات در کتاب مقدس پوری روح القدس به عنوان عطایی که از حاکمیت خدا سرچشمه گرفته است به نظر می آید. برای مثال یحیای تعمید دهنده وقتی که از رحم مادرش بیرون آمد پر از روح القدس بود. در چنین موردی شخص پری روح القدس را بدون گذراندن هیچ شرایط خاصی به دست می آورد. این چیزی نبود که او برای کسب آن در دعا بوده باشد یا کاری انجام داده باشد. خداوند آن را بر حسب خوشنودی خود عطا فرمود. در اینجا در افسوسیان باب 5 آیه 18 به ایماندار فرمان داده شده است که مست شراب مشوید، بلکه از روح پر شوید. این سهم ایماندار در این قضیه است، یعنی اینکه از روح پر شود. او باید در وضعیت‌هایی به خصوص قرار بگیرد، این به خودی خود نمی باشد، بلکه در نتیجه اطاعت به دست می آید. به خاطر همین دلیل است که پوری روح القدس باید از دیگر خدماتش به طور مجزا بررسی شود. این مشابه این گونه اعمال نمی باشد. 1. تعمید روح القدس. این عملی است که روح القدس به وسیله آن ایماندار را بدن مسیح متحد می گرداند. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. 2. ساکن شدن. روح القدس به وسیله این خدمت حضور خود را در درون بدن ایماندار تحکیم بخشیده و به او قدرت برای تقدس پرستش و خدمت می دهد. یوحنا باب 14 آیه 16. 3. مسح کردن. خود روح مسحی است که به فرزند خدا راجع به خداوند تعلیم می دهد. اول یوحنا باب 2 آیه 27. 4. روح القدس به عنوان بیانه و مهر. ما روح القدس را به عنوان بیانه، میراث مقدسین و به عنوان مهری برای ضمانت دریافت میراث مقدسین مشاهده می کنیم. افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14. اینها بعضی از خدمات روح القدس هستند که در شخص در لحظه نجات یافتنش پدیدار می شود. هر کس که در مسیح باشد خود به خود تعمید یافته است. روح القدس در او ساکن شده، او را مسح کرده، بیانه را به او داده و وی را مهر کرده است. ولی پر شدن متفاوت است. این یک تجربه بحرانی یک دفعه ای نیست، بلکه یک روند تدریجی برای یک شاگرد مسیحی می باشد. ترجمه تحت لفظی این فرمان چنین است: از روح القدس پر بشوید. این می تواند به عنوان یک تجربه یک دفعه ای شروع شود، ولی باید پس از آن لحظه به لحظه ادامه بیابد. پری امروز برای فردا نیست و مطمئناً این یک آرزوی بزرگ در همه شرایط می باشد. در حقیقت این وضعیت ایدئال یک ایماندار بر روی زمین است. این یعنی که روح القدس در زندگی مسیحیان کار می کند و ایماندار بنابراین نقش خود را در انجام اهداف خدا تحقق می بخشد. پس یک ایماندار چگونه می تواند از روح پر شود؟ پولس رسول این را در رساله افسوسیان به ما نمی گوید. او فقط به ما فرمان می دهد که از روح پر شویم. ولی از دیگر قسمت‌های کلام می توانیم بدانیم که برای پر شدن از روح باید اینها را انجام بدهیم. 1. به همه گناهان خود اعتراف کنیم و آنها را ترک کنیم. اول یوحنا باب 1 آیات 5 الی 9. این بدیهی است که چنین شخصیت مقدسی نمی تواند با آزادی در زندگی گناه آلودی کار کند. 2. خود را کامل به او بسپاریم. رومیان باب 12 آیات 1 و 2. این مستلزم تسلیم کردن خیشتن، اراده ما، جسم ما، وقت ما، استعدادها و گنجینه های ما به او می باشد. همه ی قلمروهای زندگی ما باید تحت فرمان روایی او باشد. 3. اجازه بدهیم که کلام مسیح به فراوانی در ما ساکر شود. کلسیان باب 3 آیه 16. این مستلزم خواندن کلام و مطالعه به دقت آن و اطاعت از آن می باشد. زمانی که کلام مسیح در ما به فراوانی ساکن می شود، همان نتیجه حاصل می شود. کلسیان باب 3 آیه 16 که در پوری روح القدس حاصل می شود. افسوسیان باب 5 آیه 19. 4. بالاخره ما باید خود را خالی کنیم. غلاطیان باب 2 آیه 20. اگر بخواهیم در فنجانی نوشیدنی تازه بریزیم، باید اول نوشیدنی کهنه را که در آن است را خالی کنیم. برای پر شدن از او باید ابتدا خود را خالی کنیم، چنانچه نویسنده ای ناشناس چنین می نویسد: درست در هنگامی که شما بار گناهان خود را ترک کرده و در کار تمام شده افسوسیان باب 5 آیه 19. 4. بالاخره ما باید خود را خالی کنیم. غلاطیان باب 2 آیه 20. اگر بخواهیم در فنجانی نوشیدنی تازه بریزیم، باید اول نوشیدنی کهنه را که در آن است را خالی کنیم. برای پر شدن از او باید ابتدا خود را خالی کنیم، چنانچه نویسنده ای ناشناس چنین می نویسد. درست در هنگامی که شما بار گناهان خود را ترک کرده و در کار تمام شده مسیح

0: دهید که از روح القدس پر شوید و در پرستش و آرامش او ادامه دهید و او را آزاد بگذارید تا شما و روزتان را رهبری کند. همه ی عادتهای روزانی خود را با شادی به او بسپارید و مطیع او باشید و از او انتظار داشته باشید که شما را هدایت کرده منور بسازد، تعلیم دهد و از شما استفاده کند و با شما و در شما اراده اش را انجام دهد. به کار او به عنوان یک حقیقت حساب کنید. بگذارید به او ایمان داشته و از او اطاعت کنیم تا در زندگی ما حاکم باشد و ما را از زیر بار سعی و تلاش شخصی خود رهایی دهد. سپس ثمره روح در ما ظاهر می شود تا بر طبق اراده اش خدا را در ما جلال بدهد. آیا یک شخص می داند که چه موقع از روح القدس پر شده است؟ عملا هر چقدر که ما به خداوند نزدیکتر باشیم، بیشتر به گناهکار بودن خود و ناشایست بودن خود ملزم می شویم. اشعیا باب ششم آیات یکم الی پنجم. در حضور او ما چیزی برای فخر کردن نداریم. لوقا باب پنجم آیه هشتم. ما هیچ برتری معنوی بر شخصی دیگر نداریم و هیچ حسی نمی شود کرد که از روح پر شده. یک ایمانداری که از روح القدس پر شده است با مسیح مشغول است و نه خودش. در آن واحد او می تواند این را درک کند که خدا در او و از طریق زندگیش دارد کار می کند. او چیزهایی را می بیند که به طریق خارق‌العاده اتفاق می افتند. شرایط به طور موافق طبیعی عوض می شوند. خدا زندگی ها را لمس می کند. وقایع بر طبق برنامه تعیین شده آسمان انجام می گیرند. حتی قوانین طبیعت به نفع او کار می کند. ایشان به نظر به چرخهای عرابی خداوند با زنجیر بسته شدند. او همه اینها را می بیند. او می فهمد که خدا دارد از طریق او و برای او کار می کند و او لمس خداوند را در همه شرایط احساس می کند. او در تمامی وجودش خداوند را احساس می کند. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: و با یک دیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید.
0: حالا پولس رسول 4 تا از نتایج پری روح القدس را عنوان می کند. اولا مسیحیان پر از روح با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو می کنند. اگرچه به نظر مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی همگی به کتاب مزامیر مربوط می شوند، ما فقط مزامیر را در مفهوم نوشته های داوود، آساف و دیگران درک می کنیم. تسبیحات به پرستش مستقیم خدا با سرودها و آهنگها اشاره دارند. سرودهای روحانی با محتوای روحانی به هر گونه سرود اشاره دارد، حتی اگر مستقیماً به خدا نباشند. یک شاهد دیگر مبنی بر پر شدن شادی و پرستش باطنی خدا می باشد و در دلهای خود به خداوند بسراییم و ترنم نماییم. شاگردان پر از خوشی و روح القدس گردیدند. اعمال رسولان باب 13 آیه 52. زکریا یک مثال است. او زمانی که از روح القدس پر شد، شروع به خواندن خداوند به تمامی دل خود نمود. لوقا باب اول آیات 67 الی 79. در آیه 20 این طور می‌خوانیم:
1: و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید.
0: سومین نتیجه شکرگزاری است. و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. در جایی که روح سلطنت می کند، سپاسگزاری خدا وجود دارد و مفهومی عمیق از قدردانی دربر دارد. این امر موقتی نیست، بلکه ادامه دار می باشد. نه فقط برای چیزهای خوشایند، بلکه برای همه چیز. همه می توانند برای تابش خورشید شکرگزاری کنند. قدرت روح القدس شخص را بر این می دارد که حتی برای طوفان‌های زندگی قدردانی نماید. مطمئن ترین و کوتاه ترین راه برای شادی این است: شکرگزاری و پرستش خدا را در هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد به عنوان قانون تعیین

0: چون این مشخص است که اگر هم بدیها به سوی ما بیایند، اگر خدا را پرستش و شکرگزاری کنیم، خدا آنها را به برکت تبدیل می کند. اگر شما بتوانید معجزات نمایید، به وسیله این روح شکرگزاری دیگر نمی توانید برای خود معجزه کنید. چون که نیازی به گفتن نیست که همه چیز به شادی خواهد انجامید. در آیه 21 اینطور می خوانیم.
1: همدیگر را در خداترسی اطاعت کنید.
0: چهارمین امتحان پری روح القدس اطاعت در خدا ترسی است. اردمان هشدار می دهد این عبارتی است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. این عبارت از امتحان روحانی که اکثر مسیحیان را سرزنش می کند سخن می گوید. بسیاری از اشخاص احساس می کنند که فریادهای هللویا و سرودهای شاد و پرستشهای هیجانی به زبانهای ناشناخته همگی ثابت کننده پری روح القدس هستند. اینها در واقع می توانند فریبهای بیمفهوم باشند. اینها برخی از دلایل قدرت روح هستند، یعنی تواضع، حلم، مهربانی و نیکویی و غیره. چنین تسلیمی در اثر ترس مسیح به وجود می آید که به عنوان خداوند و آقای همه شناخته خواهند شد. بنابراین چهار نتیجه پری روح القدس اینها هستند: صحبت کردن، خواندن، شکرگزاری و تسلیم یا سرسپردگی. ولی حداقل چهار مورد دیگر نیز وجود دارد. 1. شجاعت در توبیخ کردن گناه. اعمال رسولان باب 13 آیات 9 الی 12 نمونه ای از این موضوع است. و شهادت دادن برای خداوند. اعمال رسولان باب 4 آیات 8 الی 12 آیه 31 و همچنین باب 13 آیات 52 الی باب 14 آیه 3. 2. قدرت برای خدمت. اعمال رسولان باب 1 آیه 8، باب 6 آیه 3 و آیه 8 و باب 11 آیه 24. 3. سخاوت و نخودخواهی. اعمال رسولان باب 4 آیات 31 و 32. 4. خوشی در مسیح. اعمال رسولان باب 9 آیات 17 و 20 و همچنین خوشی برای خدا. اعمال رسولان باب 2 آیه 4 و آیه 11 و همچنین باب 10 آیات 44 و 46. ما باید دائما در پی پر شدن از روح القدس باشیم، ولی فقط برای جلال خدا و نه برای جلال خودمان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر جایی که هستید. خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب ما را همراهی می کنید. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما هنوز داریم کتاب بزرگ مکاشفه رو مطالعه می کنیم که آخرین کتاب مقدسه و به انتهای مطالعه کتاب مقدس و پایان برنامه تمام کتاب نزدیک شدیم. در این مطالعه به فصل 7 آیه 9 تا انتهای فصل رسیدیم. اجازه بدید در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سرم، منم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزمون.
0: برادر یوسف، موضوع فصل 7 آیات 9 تا آخر فصل چیه؟
1: نجات یافتگان از همه امتها. در بخش اول فصل از آیه 1 تا 8 دیدیم که نجات یافتگان از 12 طایفه بنی اسرائیل بودن. در بخش دوم در مورد مردمی صحبت شده که از همه امتها، طوایف، قومها و زبانها نجات پیدا می کنن.
0: برادر، شما در برنامه قبل به ما گفتید که انگار دوباره به عهد عتیق برگشتیم و یهودیان و غیر یهودیان رو دیدیم. در عهد عتیق اشارات زیادی در مورد اومدن یهودیان و امتها و ارتباطشون با قوم اسرائیل وجود داره. این چیزیه که در رابطه با مسیح میفهمیم، پادشاه پرجلالی که در آینده بر کل زمین سلطنت میکنه.
1: درسته.
0: اجازه بدید از آیه 9 چند آیه بخونم. میفرماید: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بر است. در قسمت اول آیه می گه: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم. یوحنا در مورد یهودیان به رقم 144 هزار نفر اشاره کرد. در اینجا در مورد گروه کثیری صحبت میکنه. نظر شما درباره این دو مفهوم چیه؟
1: این گروه کثیری که در بخش دوم فصل در موردش میخونیم به نظر خیلی بزرگ میان، چون در مورد شیپور ششم در آیه 16 اینطور گفته شده: من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. اما در اینجا میگه هیچ کس قادر به شمارش اونها نبود، یعنی بیش از 200 میلیون، درسته؟ مشخصه که 144 هزار نفر در بخش اول یه عدد نمادینه که میگه خدا جمعیتی از هر طایفه داره که اونا رو در مصیبت حفظ میکنه. بعدش میرن تا وارث پادشاهی بشن. در اینجا نویسنده میگه گروه کثیری از امتها وجود داره. میتونیم ببینیم که بخش اول کوچکترین پیروان رو تشکیل میده. منظور از بخش دوم گوسفندانیه که در داوری زندگان در متی 25 در سمت راست ایستادن.
0: درسته، چون در داوری زندگان سه تقسیم بندی وجود داره: کوچکترین پیروان که نشون دهنده باقی ماندگان این قوم هستند، گوسفندان سمت راست ایمانداران امت ها هستند، و بزهای سمت چپ کسانی هستند که از نبی دروغین و وحش پیروی میکنه. در ادامه میگه از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند. لطفاً تفسیرتونو در مورد این صحنه بگید.
1: دو مورد باید بیان کنم. اولاً ایستادن جلوی تخت. یادمون هستش که فصل 6 با این کلمات تموم شد: چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
0: بله، چه کسی قادره در برابر خدای داور بایسته؟
1: دقیقاً درسته. اما در اینجا چون این مردم به خاطر ایمانشون و خون مسیح عادل شمرده شدن، گفته شده در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودن. دوماً اونا لباس سفیدی به تن داشتن. لباس سفید در این متن سه بار تکرار شده. اولین بار در آیه 9 در موردش میخونیم. دومین بار در آیه 13 میگه آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ سومین بار در آیه 14 اومده که میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. واضحه که اونا به مسیح و خون ریخته شده او ایمان داشتند. پس قادر بودند لباسشون رو شسته و اونا رو سفید کنند تا بتونن با اطمینان در حضور خدا بایستن.
0: بله، شما اینو به متی 25 ربط دادید که در مورد داوری زندگانه. وقتی پادشاه بر مسندش می نشینه و همه قوم‌ها رو در برابرش جمع می کنه. گفتید که کوچکترین پیروان حضور خواهند داشت که در اینجا با رقم 144 هزار نفر مشخص شدند و گوسفندان با عبارت گروه کثیر مشخص شدند، یعنی یهودیان و غیر یهودیان.
1: دقیقاً درسته خواهر جان.
0: برادر، معیارهایی وجود داره. می‌فرماید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و به کارهای اونا اشاره می‌کنه. گرسنه بودم، بیمار بودم، زندانی بودم. آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید، به من کردید. چطور این غیر یهودیان در برکات گروه کثیر سهیم میشن؟ بر چه اساسی؟ بر اساس چه انجیلی؟ اونا چی کار کردن یا چی کار خواهند کرد؟
1: خواهر جان، خوبه که به متی 25 اشاره کردی، چون متاسفانه بعضی ها فکر میکنن وقتی به فقرا خوراک میدین گوسفندان سمت راست خواهند بود و همین خاطر به کارهای خیر رو میارن تا مقبول واقع بشن. در حقیقت مقبولیت به دست نمیاد جز به واسطه ایمان به کسی که برای ما بر صلیب جان داد. نویسنده در اینجا میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. بدون خون بره مقبولیت به درگاه خدا هیچ معنی نداره.
0: درسته. پس چطور باید متی 25 رو درک کنیم که میگه چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید؟
1: در اینجا نویسنده درباره اعمال خیر یا کمک به گدایان یا بستگان صحبت نمی کنه، بلکه درباره پذیرفتن کسانی صحبت می کنه که به انجیل پادشاهی شهادت دادن. این یه دیدگاه نبوتی درباره آینده است.
0: این یعنی متی 24 و 25 در مورد آینده میگن.
1: دقیقاً همینطوره. در اینجا نویسنده درباره اعمال نیک صحبت نمی‌کنه، بلکه درباره پذیرفتن شاهدین پادشاه میگه.
0: برادر، این ما رو یاد راهاب فاحشه میندازه که ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا از جاسوس‌ها با صلح و سلامتی استقبال نمود. در حقیقت پذیرفتن اونا فقط یه عمل نیک نبود، بلکه اون جانشو به خطر انداخت. چی میشد اگه پادشاه اریها به این خیانت پی میبرد؟ پس راهاب جانشو به خطر انداخت.
1: دقیقا همینطوره خواهر جان. این قضیه در مورد اونا هم صدق میکنه. قضا دادن به کسانی که از دست وحش و نبی دروغین فرار کردن به این معناست که اونها به انجیلشون ایمان آوردن و جونشون رو به خطر انداختن، چون اگه لو میرفتن شهید میشدن. پس ایمانشون در عمل بود. اینجوری نبود که فقط در زبان بگن من به خدا ایمان دارم اما چیزی از من نخواه. راهاب این کارو نکرد. به جاسوسان نگفت من ایمان دارم که خدا به شما این سرزمینو داده اما چیزی از من نخواهید. راهاب اونا رو پنهان کرد و جانشو به خطر انداخت. پس نجات به واسطه ایمانه، همونطوری که متی 25 در مورد اعمال ایمان بهمون میگه، و همینطور به واسطه خون بره است. پس بدون عمل، ایمان و خون بره نجاتی وجود نداره خواهر جان.
0: پس طبق این سناریو، همونطور که اشاره کردید و توضیح دادید، وحش و نبی دروغین یهودیان عادل شمرده شده رو تعقیب می کنن. یعنی کسانی رو که نشان وحش رو رد می کنن و اونو پرستش نمی کنن. بعضی از اونا کشته می شن و عده‌ای هم به کشورهای اطراف اسرائیل فرار می کنن. و این گوسفندان یعنی برادران اونها رو می پذیرن، به نیازهاشون رسیدگی می کنن و مسیح پادشاه رو می پذیرن. و مطابق با انجیل پادشاهی این کوچکترین پیروان بعد از فرارشون از دست وحش و نبی دروغین موعظه میکنه. وقتی این مردم یهودیان عادل شمرده شده رو میپذیرن و به مسیح ایمان میارن، در برکات پادشاهی هزار ساله سهیم خواهند شد. این چیزیه که از کلام خدا متوجه شدیم.
1: درسته خواهر جان. پس گوسفندانی در سمت راست قرار دارن. اینا همون گروه کثیری هستن که در اینجا بهشون اشاره شده. من شخصا فکر میکنم که اونا به مکانهای دور پناه میبرن تا از آسیب وحش و نبی دروغین به دور باشن. پس به جاهایی میرن که ممکنه هیچ چیزی از انجیل نشنیده باشن. بنابراین مردم از هر قوم، طایفه، ملت و زبان خواهند آمد.
0: بله، ممنونم برادر جان. استراحتی بکنیم و برگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: برادر یوسف در انتهای آیه 9 میخونیم و شاخه نخل در دستشان بود. چرا به شاخه نخل اشاره کرده؟ شاخه نخل نماد چیه؟
1: خواهر جان، در فصلهای زیادی از کلام خدا به شاخه نخل اشاره شده. اگه اونا رو مقایسه کنیم میفهمیم که به پیروزی و شادی مربوط میشن. مثلا در لاویان فصل 23 آیه 40 نشانه عید خیمه هاست. در این عید باید شاخه نخل به دست بگیرن. در یوحنا 12 مسیح وارد اورشلیم شد که به ورود پیروزمندان معروفه. اما بهتر اونو ورود گریان بنامیم. مردم شاخه نخل به دست داشته و میگفتند خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. اما متاسفانه می دونیم که اونا در روز یک شنبه از او به عنوان پادشاه اسرائیل استقبال کردند و روز جمعه اونو مصلوب کردند. گفتند نه، ما این پادشاه نمی خواهیم، ما قیصر رو می خواهیم و باراباس رو به اون ترجیح دادند. تنها باری که درباره شاخه نخل در کتاب مکاشفه می خونیم همین جاست، یعنی مکاشفه 7 آیه 9.
0: درسته. برادر جان در ادامه میگه و با هم فریاد میزدند نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت مینشیند و از جانب بر است. لطفا تفسیرتونو در مورد این فریاد بگی.
1: خواهر سنم، میخوام این آیه زیبا رو به چیزی که در فصل 6 و همینطور فصل 7 خوندیم ربط بدم. میگه نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت مینشیند و از جانب بر است. این منو یاد مکاشفه 6 آیه 16 میندازه که میگه به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. همینطور یاد آیه 17 این فصل میافتم که میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود. اگه کسی که روی تخت نشسته خداست، پس بره قربانی یا خداوند عیسی مسیح بر همین تخت میشینه و این نشون میده که مسیح غیر از خدا نیست، چون خداست که در جسم ظاهر شده. هیچ فرشته‌ای از هر مرتبه و مقامی که فکرشو بکنید با خدا بر این تخت نمی نشینه. غیر ممکنه. پس نشستن بر تخت خدا، در مرکز تخت خدا به این معنیه که بره خداوند عیسی مسیح خداست که در جسم ظاهر شده.
0: درسته. بعد در آیه 11 می خونیم و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد. آمین. برادر یوسف، تفسیرتون در مورد این تمجید چیه؟
1: دیدیم که آیه 11 میگه و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و چهار حیوان. پس تخت در وسط قرار داشت و اطرافش پیران و چهار حیوان بودند. طبق چیزی که فهمیدیم یعنی افراد نجات یافته. این فرشتگان پیرامون تخت و نجات یافتگان بودند و در برابر تخت به روی افتاده و خدا را پرستش کرده و آمین گفتند و دوباره با آمین جمله خودشون رو تموم کردند. ابتدا و انتهای پرستش اونا با آمین بود. ستایش اونا 7 قسمت داشت: حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت. 7 قسمت داره. از آن خدایمان باد تا به ابد. آمین.
0: بله ممنونم. بعدش در آیه 13 سوالی میپرسه. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ من پاسخ دادم ای آقای من، تو باید بدانی. سپس به من گفت اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. یکی از پیران از یوحنا سوالی پرسید و یوحنا از اون خواست جواب بده. در مورد این مکالمه که حول محور هویت این افراده برامون بگید.
1: وقتی که پیر از یوحنا سوال میپرسه، قصدش این نیستش که از طریق یوحنا در موردشون مطلع بشه، چون اون جوابو میدونه. کل 24 پیر میدونن. فهمیدیم که 24 پیر نجات یافتگان بعد از رسیدن به آسمان هستن که در موردشون گفته شده موقعی که بچه بودم حرفهای بچگانه میزنم و بچگانه تفکر و استدلال میکردم. حال که بزرگ شدم از روشهای بچگانه دست کشیدم. اون میخواد وضعیت کنونی ما رو با درک و معرفت کاملمون زمانی که به آسمان برسیم مقایسه کنه.
0: به همین خاطر اونا پیر خوانده شدن.
1: دقیقاً درسته. درک و معرفت کامل. هدف سوال پیر از یوحنا این نیستش که جوابی دریافت کنه، بلکه میخواد به یوحنا چیزی رو بفهمونه. انگار داره اونو به شوق و هیجان میاره. پس میگه این کسایی که ردای سفید دارن کی هستن و از کجا میان؟ یوحنا جواب درستی داد. ای آقای من، تو باید بدانی. من میخوام از تو بشنوم. پس پیر اینطور جوابشو داد. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند.
0: درسته. عذاب سخت یا مصیبت عظیم 3.5 سال طول میکشه و میدونیم که در این دوره شرارت به شدت رواج داره. شیطان از آسمان به زمین میاد و وحش و نبی دروغین روی زمین فساد میکنن و ارتداد جهانی میشه.
1: دقیقاً درسته. آیا خدا در اون زمان قوم نجات یافته ای داره؟ در حقیقت نه فقط قوم، بلکه گروه کثیری که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. چیزی به عنوان شستن و سفید شدن ردا به معنای پذیرفته شدن نزد خدا نداریم مگر بر اساس خون مسیح. هر کسی که به دنبال مقبولیت نزد خدا میگرده اما در جایی بجز خون مسیح، گمراهه. اون هرگز به پذیرش نهایی نزد خدا نخواهد رسید. اگه مقبولیت نزد خدا بدون خون مسیح امکان پذیر بود، نیازی نبود که پسر خدا از آسمان به زمین بیاد و روی صلیب بمیره، درسته؟ او این کارو کرد چون تنها راه نجات بود.
0: ممنونم. برادر، در انتهای آیه 16 میخونیم خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. آیا در آسمان خورشید خواهد بود؟
1: خواهر جان، در واقع سوء برداشتای زیادی در مورد این صحنه در آسمان وجود داره. اما دست کم 4 سر نخ هستش که نشون میده این صحنه در آسمان نیست بلکه بر زمینه. اولین سرنخ در آیه 15 است و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند. در آسمان شبی وجود نداره که. سرنخ دوم، در معبد و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آسمان معبدی نداره. سومین سرنخ، به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. اونا زیر سایه او هستند. این به حضورشون روی زمین اشاره داره. می‌فرماید و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. سرنخ چهارم، آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. در آسمان تشنگی و گرسنگی هم وجود نداره. پس باقی این آیه میگه خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید. بعدش دلیلشو میگه. البته در طول سلطنت 1000 ساله مسیح خورشید و ماه خواهند بود.
0: درسته. مردمانی در معبد او بر زمین شب و روز او را خدمت می کنن. اینا کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. گفتیم در مصیبت عظیم که یکی از بدترین زمانهای روی زمینه، یه ارتداد جهانی اتفاق می افته. اون مرد بیدین روی زمین فساد میکنه و شیطان با کل ابزار و آلاتش روی زمین کار میکنه، اما گروه کثیری هستن که هیچ کس نمیتونه تعداد این افراد وفادار و پرهیزکار رو بشموره. برادر، لطفاً در مورد کاربرد روحانی و اخلاقی این موضوع صحبت کنید. وقتی میبینیم شرایط بسیار تاریکه و هیچ فرد با خدایی نیست، آیا خداوند باقی ماندگانی برای خودش حفظ میکنه که اونا رو نمیبینیم یا دستمون بهشون نمیرسه؟ این گروه کثیری که هیچ کس نمیتونه اونها رو بشماره چه کسایین؟
1: خواهر جان، به نظرم وقتی به آسمان برسیم به این موضوع پی میبریم. متاسفانه کسانی مثل کلیسای لاودیکیه وجود دارن که حضور و کلام خدا رو خار میشمرن. میگن من به چیزی نیاز ندارم. اما از طرف دیگه کسانی هستن که از شرق و غرب میان و کلام خدا رو دوست دارن. پرستش رو دوست دارن. خداوند رو دوست دارن. آماده هستن تا همه چیز رو به خاطر خدا قربانی کنن. به نظرم ما در زمانی زندگی میکنیم که یه تفاوت یا تمایز وجود داره. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. بله، ارتداد وجود داره، ولرم بودن و قدر نشناسی از امور خدا هم وجود داره. اما از طرف دیگه افراد خدا ترسی هستند که خدا را دوست دارن و به اون می چسبن.
0: درسته، همینطوره. از صمیم قلب میخوام هر کسی که صدای ما رو میشنوه جزو کسانی باشه که خداوند رو با تمام دل محبت میکنه، چون او شایسته است. برادر، شما اشاره کردید کسانی که از مصیبت عظیم میان از غیر یهودیان هستن که انجیل پادشاهی رو موعظه کردن، و شما بین انجیل پادشاهی و انجیل زمان فیض خدای زنده تمایز قائل شدید. ما باید فرقای بین انجیل فیض خدا و انجیل پادشاهی در آینده رو بدونیم. چه تعریفی دارن؟ خطاب به چه کسانی موعظه شده و بر چه اساسی هستن؟ برکات هر کدوم چیه؟
1: خواهر جان، ما در متی 24 در مورد انجیل پادشاهی خوندیم. می‌فرماید و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد، تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. این گفته مربوط میشه به بعد از زمان ربوده شدن کلیسا، چون متی 24 در مورد ربوده شدن کلیسا از روی زمین صحبت می‌کنه. اما در کارهای رسولان 20 در مورد انجیل فیض خدا می‌خونیم. در زمان حاضر انجیل فیض خدا در جریانه. خطاب به چه کسانی موعظه میشه؟ به کل جهان. چی میگه؟ در مورد اتفاق فوق‌العاده‌ای میگه. و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اما انجیل پادشاهی فرق داره. پادشاهی همیشه به عدالت و داوری مربوط میشه. خداوند بر زمین حق داره، چون اونو خلق کرده و خریده و میاد تا اونو دریافت کنه. در دوران مصیبت عظیم قاصبی قوی خواهد بود که شیطان و نبی دروغینه. در دانیال 11 ما اینطوری میخونیم: با توکل به این خدای بیگانه به قلعه های مستحکم حمله می برد و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می کند. اونو بین همپیمانانش تقسیم می کنه. اما مالک زمین میاد. کسی که حق داره سلطنت کنه از راه می رسه و افراد با خدا قبول نمی کنند که در برابر نبی دروغین و قاصب که ادعای خدایی داره سجده کنند. پرستش اونو رد میکنن. البته این موضوع باعث میشه شهید بشن. اونا دعا میکنن و از خدا انتقام میخوان. اما انجیل فیض خدا خطاب به همه انسانها موعظه شده و بخشش ابدی رو عطا میکنه. اما نصیبی بر زمین نداره، بلکه بخشش ابدی از گناهان رو عطا میکنه. اما هر کسی که انجیل پادشاهی رو بپذیره در اون سهم خواهد داشت تا وارد پادشاهی بشه و از زمین در دوران هزار ساله بهره مند بشه.
0: ممنونم برادر یوسف. آیه 17 میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشکا را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. در قسمت اول آیه میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است. شما گفتید که این صحنه بر زمین اتفاق میفته نه در آسمان. نویسنده در آیه 14 میگه من پاسخ دادم ای آقای من تو باید بدانی. اما این بره خود شبانه. او به عنوان بره همه قرضهاشونو در برابر عدالت خدا پرداخت کرد. اما در مورد نیازهای روی زمین چطور؟
1: او شبانه، چون بره‌ای که در میان تخته اونها رو شبانی میکنه و به چشمه‌های آب حیات هدایت میکنه.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل پنجم. زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم، تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر میبریم، در زیر بارهای سنگینی ناله و فغان میکنیم. ما نه تنها نمیخواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوشش آسمانی بر آن بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصود آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می‌بینیم. پس مایوس نمی‌شویم، چون ترجیح می‌دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم، باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم، چه نیک و چه بد، جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می بالند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست، و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست، زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زندند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. این که برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف

به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بیگناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: در مسیر اطاعت از خداوند هیچ بنبستی وجود ندارد. روز 33 از شماره 4 نان روزانه ما، سربلند خرامیدن. عنوان: ولاویان باب 26 آیات 3 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. در طول دوره اصلی آموزشم در ارتش، گروهبان مسئول تمرین ما با سختی هفته به هفته کار می کرد تا ما را که گروهی از افراد خمیده بودیم به مردانی تبدیل کند که راست می ایستادند و سرفراز راه می رفتند. کار ساده ای نبود. در نهایت زمانی که او اعلام کرد که ما روی فرم آمدیم، احساس غرور می کردیم. این تجربه زمانی به یادم افتاد که لاویان باب 26 آیه 13 را خواندم که می گفت: من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غلام نباشید و بندهای یوغ شما را شکستم و شما را راست روان ساختم. بعد از 400 سال بردگی و کار سخت، مردم اسرائیل خسته و دلسرد شده بودند، اما خدا به رهبری موسی آنان را از اسارت خارج کرد و در مسیر زندگی جدیدی در آزادی تحت اطاعت او قرار داد. این یادآوری روشنی است از آنچه خداوند توسط عیسی مسیح برای ما انجام داده است. پولس نوشت: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. لازم نیست به وسیله گناهانمان خمیده شویم. هنگامی که آزادی عدالت را از طریق ایمان به عیسی مسیح میپذیریم، میتوانیم سرهایمان را برافرازیم و با سربلندی راه برویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
4: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

نامه های شما. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح. در این برنامه و برنامه آینده در نظر داریم تعدادی از نامه های شما رو که به دستمون رسیده بخونیم. ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم. متاسفانه بعضی وقتها عده‌ای برای ما مینویسن که پاسخی از ما به دستشون نرسیده. در اینجا لازمه مجدداً به شما عزیزان اطمینان بدیم که ما به تمام نامه‌هایی که به دستمون میرسه پاسخ میدیم و پاسخ‌ها رو به همراه کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسندگان نامه‌ها میفرستیم و البته امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید.

شنونده برای ما نوشته: سلام، با عرض تشکر از کلیه کارکنان رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان خوب باشد. امیدوارم که روزهای شما همواره با موفقیت و شادکامی بگذرد. اجازه بدهید که یک بار دیگر از شما تشکر کنم که برای ما برنامه پخش می کنید و درباره زندگی حضرت عیسی مسیح صحبت می نمایید، چون به نظر من رادیوی شما اطلاعات ارزنده‌ای را در اختیار ما می گذارد و ما می توانیم درباره چگونگی زندگی و طریقه مردن حضرت مسیح واقعیت‌ها را بدانیم. من شنیدم که یک بار حضرت مسیح را به صلیب کشیدند، ولی همانطور که خودشان وعده فرموده بودند دوباره زنده شده و چندین بار در بین شاگردانشان ظاهر گردیدند. و خلاصه عرض کنم که اطلاعاتی که شما از رادیو پخش می کنید به نظر من بسیار قابل شنیدن و جالب است، چون هم حقیقت است و هم دقیق. من جوان 19 ساله هستم که علاقمندم کتاب آسمانی شما را مطالعه نمایم و خواهشمندم اگر برایتان ممکن است ترجمه فارسی انجیل مقدس را برایم بفرستید و همچنین اگر کتابی درباره زندگی حضرت مسیح در دست دارید و مقدور می باشد برایم ارسال نمایید. امیدوارم که نامه من به دست شما برسد. خداوند قادر و متعال نگهدار شما باشد. موفق باشید. خدا را شکر می گوییم برای این شنونده حقجو و اشخاص دیگری که مثل ایشان در جستجوی حقیقت هستند. ما ایمان داریم که روح خدا اشخاص حقجو رو مجذوب حقیقت میکنه و حقیقت این است که مسیح خداوند به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود جریمه گناه بشر رو پرداخت و پس از مرگ دوباره زنده شد و حالا زنده است. هر که به او و کاری که او انجام داده قلباً اعتماد کنه از گناه و عواقب اون نجات میابه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. شنونده دیگری برای ما نوشته: با عرض سلام گرم به شما مجری عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم سلام گرم مرا پذیرا باشید. سلامی که از کیلومترها راه دور به شما مجری عزیز عرض می کنم. سلامی به گرمی پرتو نور خورشید. امیدوارم که حال شما خوب باشد و از خداوند بزرگ سلامتی شما را خواستارم. مجری عزیز، عاملی که باعث شد این نامه را برای شما بنویسم را شرح می دهم. من با پیچ رادیو بازی می کردم، یعنی ایستگاه‌های مختلف را می گرفتم و کمی گوش می دادم. در همین بین به ایستگاه رادیوی شما برخورد کردم و چون فارسی صحبت می کردید علاقمند شدم که صحبت‌های شما را گوش بدهم. صحبت شما درباره حضرت مسیح بود که خداوند چگونه به وسیله فرشته به یک عده چوپان مژده‌ای می‌دهد و غیره. این سخنان شما چنان به دل من نشست که سخت شیفته صحبت‌های شما شدم. مجری عزیز، من یک دانش آموز ایرانی هستم و اطلاعاتی در این زمینه می‌خواهم. از شما خواهشمند هستم که اطلاعاتی درباره حضرت مسیح و کتاب‌هایی در این رابطه برایم ارسال دارید. در پایان نامه یک قطعه به خاطر حضرت مسیح و تولد حضرت برایتان نوشتم که امیدوارم اگر از آن خوشتان آمد آن را به عنوان یک هدیه کوچک و ناقابل قبول بفرمایید. دیگر وقت شما را نمی‌گیرم. فقط منتظر جواب شما هستم. و سپس ایشان قطعه زیبایی نوشته است که قسمت‌های از اون رو براتون می‌خونم. تقدیم به حضرت مسیح، به او که آمد تا شامگاه تیره بشری را به سپید دمان حقیقت پیوند زند. ای آنکه در ژرفای اندیشه‌ام جاودانه ای
و به هر کجا و به هر دلی روانه ای و عزیز دل هر خانه ای. هر کجا که می نگرم تو در آنجا نشانه ای، رویش بذر امیدم را جوانه ای، ای آنکه ترنمات آواز عاشقانه ام را ترانه ای. تشنه ام، به نیم نگاهی سیرابم کن، ای خورشید منور بیتابم کن، ای قصه مصور در خوابم کن، ای سرچشمه همیشه جوشان محبت پر آبم کن. چقدر خوشحالیم که با فیض خداوند میتونیم به این شنونده و سایر شنوندگان تشنه سرچشمه آب زندگانی رو معرفی کنیم. در انجیل میخوانیم که مسیح به شخصی فرمود اگر میدانستی که خدا چه هدیه عالی میخواهد به تو بدهد و اگر میدانستی که من کیستم، آن وقت از من آب زندگانی میخواستی. و باز میخوانیم که مسیح فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. مسیح زنده است و تشنگانی که به او روی میارن به وسیله او سیراب میشن. حالا سرودی براتون پخش میکنیم که متنش از مزمور 34 گرفته شده. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

شنونده برای ما نوشته: به نام خدای یکتا و به نام عیسی مسیح زنده، با سلام و خسته نباشید. به شما که در رادیو ندای مسیح فعالیت می کنید و به وسیله صدای خود و با گفتن آیه های کتاب آسمانی مردم را راهنمایی و هدایت می کنید. من تقریبا 16 ساله هستم و از 2 سال پیش علاقه زیادی به برنامه شما پیدا کردم و هر روز برنامه شما را گوش می کنم. قصد بنده از مزاحمت این بود که می خواستم در صورت امکان برایم کتاب انجیل و تورات مقدس را بفرستید و کمی هم احتیاجات روحانی دارم. می خواهم به وسیله نامه بتوانم بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشوم. شاید بتوانم که فردی مؤمن برای او باشم. من به نوبه خود از شما نهایت تشکر را دارم که این گونه برنامه ای را تدارک دیده اید. موقعی که شما می گویید کتاب انجیل فلان فصل، واقعا ناراحت می شوم و آرزو می کنم که ای کاش من هم کتاب داشتم و می توانستم خوب مطالب را درک کنم. موقعی که از سخنان شما چیزی را درک می کنم و به معجزات عیسی مسیح پی می برم، بیشتر احساس خوشبختی می کنم. امیدوارم که خواسته این بنده حقیر را که همان کتاب انجیل و تورات است به جا آورید. منتظر نامه شما هستم. البته این دوشیزه از ما خواستن که نام کاملشون رو از رادیو پخش کنیم، اما ما ترجیح میدیم این کار رو نکنیم. دختر جوان دیگری برای ما نوشته: به قلب من تو درمانی، تو تسکینی، مثال درهمی در دست مسکینی، این چه شمعی است که خاموش نگردد هرگز، عشق عیسی فراموش نگردد هرگز. سلام بر عیسی مسیح، سلامی که از آتش عشق عیسی می سوزد و سلامی که از درد ندانستن مسیحیت به خود می پیچد. ضمن سلام به شما امیدوارم که حالتان خوب باشد و سلام گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. هدف از مزاحمت این بود که می خواستم مرا در هدفم راهنمایی کنید. من زیاد به عیسی مسیح علاقمند هستم و هرچند شیوه نیاکانم را دنبال می کنم، اما باطنن عیسی را می پرستم. من حدوداً 17 ساله هستم. سپس ایشان از ما خواستند که از لحاظ روحانی راهنماییشون کنیم و جزواتی براشون بفرستیم و در پایان نامه نوشتن: در ضمن من به برنامه شما زیاد علاقمند هستم و هر روز برنامه عیسی مسیح را از رادیو گوش می دهم. به قدری از این سخنان شیرین شما خوشم میاد که باور کنید حتی یک بار هم نمی شود از شنیدن آن غافل بمانم. در همین جا باید به نوبه خود از شما کمال تشکر را بکنم و همین اطلاعات کمی را که راجع به عیسی مسیح می دانم فقط از طریق رادیو یاد گرفتم.

شنوندگان عزیز، در برنامه بعد نامه های دیگری رو براتون میخونیم و حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو که نامش عیسای عجیبه براتون میخونم. دیده بکشا بنگری تا کار عیسی را عجیب، بار دیگر آوری گفتار عیسی را عجیب. دشمنش را دوست دارد برخلاف هر کسی، ثبت کرده هر کسی کردار عیسی را عجیب. هر که نفرینش نموده او دعا فرموده است. بنگرید این میوه آزار عیسی را عجیب. خشم دریای جهالت سر به سر آرام گشت، روز و شب تکرار کن اخطار عیسی را عجیب. می نماید خود شراب آسمانی آب را، می نویسد هر قلم آثار عیسی را عجیب. می گریزد دیو بیماری هم از دیدار او، دیده ام در هر کجا دیدار عیسی را عجیب. هر متاعی عاقبت بی مشتری گردد همی، لیک بنگر رونق بازار عیسی را عجیب. سیر سازد 5000 میهمان با 5 نان، نقل باید این چنین اظهار عیسی را عجیب. پشت تعلیمش یکی تیر و یکی شمشیر نیست، ده داند نصرت بسیار عیسی را عجیب. هر گناهکاری که آمد حکم عفوش را نوشت، هر دلی گوید دل غمخوار عیسی را عجیب. این چه استادی بود خود پای شاگردان بشست، در بلندی ها ببین افکار عیسی را عجیب. چون نشستم در کنار خرمن احسان او، دیدمش هر دانه از خروار عیسی را عجیب. در گلستان باز گوید هر گلی را بلبلی، برگ برگ دفتر اسرار عیسی را عجیب. معجزاتی در صلیبش دیده ام، هم دیده ام زندگی بعد مرگ و دار عیسی را عجیب.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

بله ای خداوند، در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند، باز نام تو رو می ستاییم. در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم. در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم. در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس، قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 21 از امثال سلیمان فصل 31 میبینیم که در برخی از ترجمه ها واژه جامه گرم لباس اطلس ترجمه شده، که در واقع این لباس اطلس لباس گرمی بود که به خاطر کیفیت بالاش از قیمت بسیار زیادی برخوردار بود. اما در برخی ترجمه ها این لباس، لباس قرمز هم ترجمه شده، چون اینو لباس رو با نوعی رنگ که قرمز بود رنگ می کردن و برابر این رنگ این لباس گرم و گرانبها قرمز بود. این رنگ قرمز در واقع از نوعی حشره یا بهتر بگیم از یک کرم گرفته می شد که کرم طولا نام داشت. اگر کسی این کرم رو له می کرد و می کشت، از اون مایه قرمز بیرون می اومد که در واقع از همین مایه قرمز برای رنگ کردن اون لباس های گرم و قیمتی اطلس گونه استفاده می شد. به همین دلیل این نوع لباس در عبری قرمز خوانده می شد، که البته در برخی نوشتجات هم به جای قرمز از همون کلمه کرم یا طولا استفاده شده. جالبه که در مزمور 22 می خونیم که مسیح مثل کرم شد. بله، او در واقع به خاطر نجات ما از هلاکت ابدی مثل اون کرم طولا له شد، بر صلیب کشته شد و خونش ریخته شد تا ما رو از سرمای داوری الهی نجات ببخشه. در کتاب اشعیا فصل 53 هم میخونیم به سبب نافرمانی های ما بدن او سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له شد و به زخمهای او ما شفا یافتیم. در واقع خون او ریخته شد تا ما عادل و از هر گناه مبرا شمرده بشیم و با لباس عدالت و پاکی او، یعنی مسیح، اون بره خدا پوشونده بشیم. در واقع در این آیات، این لباس گرم و قرمز نشانی از خون رهایی دهنده و پوشاننده مسیح هم هست. برابر این عزیزان، به عنوان یک زن مسیحی ایماندار، من و شما نه تنها خونده شدیم که به نیازهای جسمی اطرافیانمون فکر کنیم، بلکه باید به فکر نیازهای روحانی اونها هم باشیم. و سوال اینه که آیا ما با این لباس پوشونده شدیم؟ اطرافیان ما چطور؟ آیا اونها هم با لباس عدالت مسیح پوشونده شدن یا نه؟ قطعا من و شما این قدرت رو نداریم که این لباس رو تهیه کنیم و بر اونها بپوشونیم. بله، من و شما نمیتونیم اطرافیان، خانواده و بچه هامون رو از هلاکت ابدی نجات بدیم. اما من و شما میتونیم محیطی برای اونها فراهم کنیم که با واقعیت خبر خوش انجیل و نجات در مسیح احاطه بشن. چگونه؟ وقتی درباره مسیح و نجاتی که او برای ما فراهم کرده با اونها صحبت کنیم. وقتی که با زندگی عملی خودمون به اونها معنی واقعی داشتن رابطه حقیقی با مسیح رو نشون بدیم. وقتی اونها رو به سوی صلیب مسیح هدایت کنیم. وقتی که به اونها نشون بدیم که واقعا چه چیزی در این زندگی بیشتر از همه اهمیت داره. و به این ترتیبه که نه تنها از اومدن قطعی سرمای داوری خدا اونها رو آگاه می کنیم، بلکه اون لباس گرم و قرمزی رو که اونها برای نجات از داوری به اون نیاز دارند رو هم به اونها معرفی می کنیم. آیا شما خودتون با این لباس پوشانیده شدید؟ و اگر بله، آیا شما این آرزو رو برای خانوادتون هم دارید که اونها هم با رخت عدالت مسیح پوشونده بشن؟ ولی زن صالحه و حکیم از برف و سرمای غضب الهی ترس و واهمه نداره، چون خودش و خانوادش با لباس عدالت مسیح، این لباس گرانبها پوشیده شدن. چه امید پرجلالی!
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24مین قسمت از تورات مقدس.

ای خالق مهربان و ای بخشنده گناهان و ای عطا کننده حیات، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که به ما عطیه زندگی و نعمات فراوانی عطا کرده ای و به ما این افتخار را بخشیده ای تا با لبیک گفتن به دعوت تو در ملکوت سماویت شریک شویم. بار الها از تو استدعا می‌کنیم که ما را یاری بده و هدایتمان کن تا لحظه ای از تو و اوامر مقدست قفلت نورزیم. هدایتمان فرما تا در میان این همه راه‌هایی که در برابر ماست فقط طریق تو را بپیماییم و برای این منظور از تو استدعا می‌کنیم ای قادر مطلق که ما را از کلام خودت تعلیم بده و روح القدس خودت را عطا کن تا ما را در درک و فهم گفتار آسمانیت یاری بدهد. این دعا را نه به خاطر لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی بشریت یعنی شفیع ما عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایات پروردگار امروز در محبت اقیانوس خداوند که بی پایان است و محبتش ازلی است روزهای خودتون رو به سر بیاورید و در این ساعت تشویش و نگرانی و افسردگی خود را به دست خدا یکتا سپرده و از او بخواهید که شما را از هر نوع اسارت جسم و روح آزاد سازد تا با فکری آزاد و آرامی جان، تسلی روح و روان بتوانید در باری او تفکر و تعمق کرده و کلامش را فهمیده و از آن اطاعت کنید. در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی مبذول می‌داریم و پیام و نبوت این مرد خدا را که در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته است را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله این آیات با ما سخن براند، زیرا خود خدا فرموده است که ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امت‌ها شوید. در زمان ارمیای نبی قوم یهود از خدا به قدری دور شده بودند که نه فقط اهمیتی به وجود خدا یکتا نمی دادند، بلکه بت‌های زیادی را درست کرده و در سراسر خاک کشور خودشون بت‌خانه‌ها و به اصطلاح امروزی امامزاده‌ها درست کرده بودند و مردم به خاطر این بت‌کده‌ها و بت‌ها قربانی‌ها می گذرانیدند و اصلاً توجهی به شریعت خدا، به کلام خدا یکتا نمی کردند و از آن پیروی نمی نمودند. یکی از دلایلی که قوم یهود از یکتاپرستی روی برگردانیده بودند این بود که آنان یگان قوم یکتاپرست در جهان بودند و به اصطلاح امروزی انگشت نمای ملت‌های جهان که بقیه بت‌پرست بودند شده بودند و بت‌پرستان آنان را مسخره می‌کردند، می‌گفتند که آخه چطور شما خدایی را می‌پرستی که نادیدنی است؟ عقلتون رو به کار ببرید، چطور ممکنه کسی باشه که امکان دیدنش نباشه؟ کم کم یهودی ها به جای اینکه بت پرستان را با اعمال نیکو و زندگی پاکشون به طرف خدا یکتا بیاورن، خودشون همرنگ جماعت دنیا میشن و یواش یواش بت پرست میشن و نه فقط از اطاعت کردن کلام خدا سر باز میزن، بلکه چون در بت پرستی شهوانی و خودپرستی و غرور آزاد بود و گناه محسوب نمیشد، خیلی زود فریفته راه‌های شهوانی بت‌پرستان شده و خدا یکتا و قانون او را به فراموشی سپردن. و دوستان عزیز، این بزرگترین گناه قوم بود که پشت به خدا کرده و رو به بت‌پرستی آوردن و باید بگویم متاسفانه این نوع وسوسه نیز امروز به شدت بر ایمانداران حقیقی حمله می‌کنه. که چرا باید رسوای جماعت بشویم؟ خیلی ها میگوین چرا بایستی به خاطر ایمانمون زجر بکشیم؟ بیا و همرنگ جماعت بشو تا رسوا و خجل نشوی. جای تاسف است که بسیاری از ایمانداران یا از روی ترس و یا از روی سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگر همرنگ جماعت میشن و حاضر نیستن به خاطر ایمان به حقیقت زجر بکشن و رسوای جماعت بشن. در حالی که کلام خداوند میگوید اگر میخوای که نزد خدا رسوا نشوی، آن وقت رسوای جماعت و دنیا بشو. اگر میخوای که در حضور خدا رسوا و شرمنده نشوی، بگذار نزد جماعت دنیا رسوا و شرمنده بشی. بگذار دنیا تو را به خاطر ایمان و به خاطر پاکی و به خاطر زندگی خدا ترسانت، به خاطر اطاعت از کلام خدا مسخره کنند. این به مراتب بهتر است از اینکه خدا تو را رد کند و از فیض او محروم بشی. در چنین موقعیتی خدا ارمیای نبی را برمی‌گزیند تا پیام توبه و دعوت به فیض خود را به سمع مردم برساند. ارمیا هرچقدر با صبر و حتی با گریه و التماس پیام خدا را به سمع مردم میرسانی تا توبه کنند، آنان کمتر به او توجه میکردند. پس خدا به ارمیای نبی نشان میدهد که قصد داوری آنان را داره و اینکه قوم او را به اسارت برده و شهرهایشان را به خاطر گناهانشون نابود میکنه، نه اینکه خدا عصبانی شده و میخواهد ناجوانمردان آنها را نابود کنه، بلکه میخواهد آنها را داوری کند. و دوست عزیز، داوری خدا تماما حق و بر عدالت پای نهاده شده است و وقتی که خدا داوری میکند در حقیقت ثمره اعمال شخص را به او می‌دهد، نه کمتر نه بیشتر. خدا می‌گوید ثمره گناهان و شرارت‌هایی که قوم کردند نابودی شهرها و مملکتشون و کشته شدن خودشونه. ارمیا در دعا از خداوند طلب شفاعت و بخشش میکنه و میگوید که ای خداوند، به شرارت خود، به عصیان پدران خیش اعتراف میکنیم، زیرا که به تو گناه ورزیدیم، و یا خداوندا این دفعه قوم رو ببخش. اما خداوند به ارمیا میگوید که ای ارمیا، قوم دیگه توبه نمیکنن و فرصت توبه به پایان رسیده است. فرصت توبه به پایان رسیده است. از فصل 15 خدا در جواب دعا و شفاعت ارمیای نبی برای قوم یاغی و سرکش خود اینطور میگوید. و خداوند ارمیا را گفت: اگرچه هم موسی و سموئیل نبی هم به حضور من بیستند، جان من به این قوم مایل نمیشد. ایشان را از حضور من دور انداز تا بیرون روند. و یا ای ارمیا، هیچ کسی دیگر نمیتونه برای آنان شفاعت کند، زیرا که من روی خود را از آنان پوشانیدم. بنابراین تو برای آنها شفاعت نکن، زیرا قوم بیش از حد از مسیر خود خارج شده و اکنون صبر من به پایان رسیده و وقت داوری رسیده است. آنها از مرزی گذشتن که بازگشتشون غیر ممکنه. ببینید دوستان، اولا خدا با این جواب دعای ارمیا را تحقیر نمی کند، بلکه می خواهد بگوید که زمان توبه، زمانی که خداوند به ما داده است برای اینکه توبه کنیم و به طرف او بیاییم، به پایان رسیده. در آیه 6 و 7 دلیل را بیان می کند. خداوند می گوید: چون که تو مرا ترک کرده به عقب برگشتی، من نیز دست خود را بر تو دراز کرده تو را هلاک ساختم، زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم و ایشان را در دروازه های زمین با غربال خواهم ریخت و قوم خود را بی اولاد ساخته هلاک خواهم ساخت، چون که از راه های خود بازگشت ننمودن. خدا در این آیات اشاره به خطاها و گناهان قوم میکنه و میخواد آنها ثابت کنه که هرچی که الان نصیبشون میشه ثمره اعمال خودشونه. منظور از تو همون قوم یهوداست که میگه شما بودید که روی خود را از من که خدای شما هستم برگردانیدید. و مسلماً وقتی که روی از خدا برمیگردانید ثمره آن هلاکته. مقصود از زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم اینه که خدا بارها و بارها قصد داوری نمود، ولی انبیای دیگر شفاعت کردن و خدا جواب دعا رو داد و از داوری کردن به اصطلاح پشیمون شد، صبر کرد، به آنها دوباره فرصت داد، ولی حالا میگه آن وقت تمام شده، فرصت به پایان رسیده و اکنون ثمره اعمالشون رو به خودشون میدم، یعنی هلاکت و نابودی، زیرا کلام خداوند میگوید مزد گناه موت است. بله دوستان عزیز، این آیات نشان میده که صبر خدا نیز زمانی به پایان رسید و اگر امروز ما که در صبر خدا هستیم به سوی او بازگشت نکنیم، بایستی بدانیم که زمانی خواهد رسید که هیچ چیز، حتی دعای انبیا و شفاعت آنها نیز نمیتونه ما را از داوری خدا در امان نگاه بدارد. کلام خداوند میگوید که امروز روز توبه است، امروز روز بازگشته، زیرا هیچ کس نمیدونه که صبر خدا کی به پایان میرسه و یا داوری او کی آغاز میشه. و دوست عزیز، شما که از یک ساعت آینده زندگی خودت آگاهی نداری و نمیدانی که فردا چی میشه، چه بهتر امروز به زندگی خودت نگاه کنی و کار توبه و پشیمانی از گناه و بازگشت به سوی خدا را به فردا مینداز. امروز روز نجات است اگر کلام خداوند را میشنوی که در قلب تو صحبت میکنه و حقیقتا تو رو منقلب ساخته و به تو نشون داده که بله، گناهکاری نیازمند توبه و مغفرت. امروز روزیه که الان باعث قدم برداری و به حضور خدا بیایی، زیرا که فردا ممکن است از این دنیا بروی و یا اینکه صبر خدا به پایان برسد. ارمیای نبی وظیفه داشت به قوم بگه که ای قوم، خدا دیگر دعاهاتون رو نمیشنوه و اینکه به زودی داوری شده ثمره اعمال خودتون، یعنی مرگ را خواهید دید. مسلماً این پیام تلخ باعث شادی مردم نمیشه، بلکه سبب خشم و نفرت مردم از ارمیای نبی میشه. ولی ارمیا چاره ای نداشت، بلکه وظیفه داشت که پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع مردم برساند. به سهم هموطنانش، به سهم دوستانش، اقوامش که خداوند شماها رو میکشه، نابود میکنه. ارمیا احساس خطر و مرگ میکرد. از خودش احساس بیزاری میکرد. چرا باید چنین پیام تلخی را به سهم هموطنانم برسانم؟ چرا من بایستی همیشه پیام داوری خدا را به سهم مردم برسونم؟ برای همین است که در آیده خود را حتی لعنت میکنه و میگوید وای بر من، وای بر من که عامل خبر مرگ هستم برای هموطنانم. میگه وای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع کننده برای تمامی جهان زاییدی. نه به ربا دادم و نه به ربا گرفتم، محضا هر یک از ایشان مرا لعنت میکنن. ارمیا میگه خدایا هیچ کس مرا دوست نداره. چرا؟ چون پیام من تلخ کام مرگ آوره. من نه پول قرض کردم و نه قرض دادم، نه رشوه دادم، نه رشوه گرفتم، نه سود گرفتم، نه نزول خوردم. با تمام این وجود همه از من متنفرن به خاطر پیام که تو به من دادی. پس رو به خدا کرده و میگوید خداوندا، تو این را میدانی، تو این را میدانی که چگونه مردم به خاطر پیامی که تو به من دادی از من متنفر شده و میخوان اصلا مرا بکشن. پس خدایا مرا بیاد آورده، از من تفقد نما و انتقام مرا از ستمکارانم بگیر و به دیر غضبی خیش مرا تلف منما و بدان که به خاطر تو ای خدا رسوایی را کشیدم. دوست عزیز، این آیات درد دل ارمیا با خالق یکتاست. او هرچه در دل داشت به خالق خودش میگه و در اینجا صریحا میگوید که خدایا به خاطر رسانیدن کلام تو ببین که چقدر رسوای هموطنانم شدم. با تمام وجود ای خداوند تسلیم تو هستم و کلام تو را به سمع قوم خواهم رسانید. عیبی نداره ای خدا که به خاطر تو رسوای جماعت بشم، زیرا برای من کلام تو از هر چیز دیگری مفید و لازمتره و مهمتره و فقط کلام توست که در چنین شرمندگی و رسوایی یار و تسلی جان من می باشد. دوست عزیز، آیا امروز شما حاضرید همانند ارمیای نبی به خداوند بگویید که به خاطر تو رسوایی کشیده و ای خداوند در تو تسلی میابم؟ آیه 16 میگوید سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید، زیرا که به نام تو ای یهوه خدای سبایوت نامیده شدم. ارمیا میگه خدایا من حاضرم تمام این سختی ها و تهمت های ناروا و رسوایی ها را تحمل کنم و آن را هم با جان خودم میپذیرم، زیرا که تو مرا برگزیدی، چون که تو مرا نبی خود کردی، تو مرا از آن خود دانستی و کلامت را به من دادی و برای من همین کافی است که بدانم ای خدا تو مرا وسیله برای رسانیدن کلام مقدست به قوم نمودی و به خاطر این همه من حاضرم همه نوع درد و رنج و رسوایی و تهمت‌های ناروا را تحمل کنم. و دوست عزیز، امروز نیز شخص زمانی میتونه در برابر رسوایی های مردم، تهمت ها و ظلم های بیجا، ستم ها و مسخره های آنان قدرت تحمل داشته باشه که یقین داشته باشد خدا او را برای اهداف خود به کار میبرد. اگر شما این اطمینان را داشته باشید و هیچ شک در خودتون نداشته باشید که دارید با خدا راه می روید، مطمئن باشید که تحمل همه مشکلات و جفاها را در راه ایمان خواهید داشت. ارمیا میگوید خدایا من با تمام رسوایی ها و دشمنی های مردم از تو پیروی میکنم، کلامت را پذیرا هستم، آن را به سمع مردم میرسونم، زیرا میدانم که به نام تو نامیده شده و یا به تو تعلق دارم. در فصل 16 خداوند به ارمیا امر میکند که از گرفتن همسر خودداری کند تا مبادا مثل بقیه قوم تحت فشار جو اجتماعی از هدف و مقصودی که برایش دارد دور شود و از همه مهمتر تا شاهد نابودی فرزندانش نشه، زیرا کلام میگوید تمام فرزندان یهودا فاسد شده بودند. در 4 آیه اول میگوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت برای خود زنی مگیر و تو را در این مکان پسران و دختران نباشد، زیرا خداوند در باری پسران و دخترانی که در این مکان مولود شوند و در باری مادرانی که ایشان را بزایند و پدرانی که در این زمین تولید نمایند چنین میگوید به بیماری های مهلک خواهند مرد برایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد، بلکه بر روی زمین سرکین خواهند شد و به شمشیر و قحط تباه خواهند گردید و لاشهایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهند بود. در این آیات خدا اتفاقات وحشتناک و هولناکی که بر سر قوم یهود خواهد آمد رو برای ارمیا بیان می کند. او به ارمیا میگه که از گرفتن همسر خودداری کن، نه به خاطر اینکه خدا مخالف ازدواج بود، خیر، بلکه به خاطر بلاهایی است که نصیب مردم خواهد شد و خدا نمیخواهد که ارمیا صاحب فرزندانی بشن که گمراه شده و این بلاها و سرانها بیاد. و خدا میدانست که ارمیا با قلب حساسی که داره نمیتونست مرگ فرزندانش رو تحمل کند. بله دوست من، خداوند میخواد از نبی خود حمایت کند. دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم و متوجه میشویم که بابلی ها نه فقط اورشلیم را میگیرن و آن را با خاک یکسان میکنن، بلکه چگونه به طور بی‌رحمانه زن و بچه ها را به قتل رسانیدن، اجساد مردگان در کوچه های اورشلیم میفته، حیوانات وحشی و پرندگان میان اجساد آنها را میخورن و در کتاب آمده است که حتی زنان حامله را با شمشیر شکمشون رو پاره میکردن تا بچه‌ای که هنوز نزاییده است را ببینن. اگر به زبور 137 مراجعه کنید که بعد از اسارت رفتن به بابل نوشته شده است، می توانید به اثر نامطلوب و تأثیر آور این وقایع پی ببرید که بعد از 70 سال در افکار قوم بود. در آیه 8 و 9 زبور 137 میگن که ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشا به حال آن که به تو جزا بدهد چنان که تو به ما جزا دادی، خوشا به حال آن که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها بزند، چون که تو ای بابل اطفال ما را به صخره ها زدی. در آیات بعد خداوند تمام بلاهایی که بر سر قوم یهودا خواهد آمد رو بازگو میکنه. در آیه 5 میگوید زیرا که سلامتی خود یعنی احسان و مراهم خیش را از این قوم خواهم برداشت. در آیه 9 میگوید من آواز شادمانی را از این مکان برمیدارم. چرا؟ چون که هر یک از شما سرکشی دل شریر خود را پیروی نمودید و به من گوش ندادید. و من اول عصیان و گناهان ایشان را مکافات مضاعف خواهم رسانید، چون که زمین مرا به لاشهای رجاست خود ملوث کردن. دوستان یک بار دیگر تأکید می کنم که خدا بی جهت بلا و سختی را نمی فرستد. آنچه را که ما از جانب خدا دریافت می کنیم و ما اون رو بلا می دانیم، در حقیقت ثمره اعمال و افکار و زندگی خودمونه. در 15 فصل گذشته بارها دعوت خدا را از قوم بنی اسرائیل دیدیم، اما هرچی خدا دعوت نمود، هرچی از آنها حتی خواهش کرد، هرچی به آنها محبت نمود، هرچقدر صبر کرد، فایده ای نداشت. هرچی اخطار داد بیهوده بود. حالا دیگر وقت آن رسید بود که خدا به سوال ارمیا که چرا ظالمان راحت و آسوده هستند و موفق می شوند جواب بدهد، که ای ارمیا اکنون فرصت داوری رسیده است و من داوری رو آغاز می کنم. فرصت آن رسیده که عدالت اجرا بشه. ارمیا وقتی متوجه می شود که داوری خدا چقدر بر گناهکاران و شریران مخوف است، می گوید که ای خداوند که قوت من و قلعه من و در روز تنگی پناهگاه من هستی، من به تو پناه می آورم، به تو روی می آورم تا تو مرا از این بلاها برهانی. در فصل 17 خدا به ارمیا اعلام می دارد که پیامش را به قوم بازگو کند، قوم یاغی و بت‌پرست. به آیاتی چند توجه فرمایید. ارمیا می گوید گناه یهودا به قلم آهنین و نوک الماس مرقوم است و بر لوح دل ایشان و بر شاخهای مذبحای شما منقوش است. مادامی که پسران ایشان مذبحای خود و اشیرم خیش را نزد درختان سبز و بر تلهای بلند یاد می دارن. مقصود اینه که گناهان قوم آنقدر آشکار و انکار نکردنی که همیشه پابرجا می مانه. این گناهان از قلب آلوده سرچشمه می گیره و وجود بت‌ها یا اشیره‌ها و بت‌کده‌ها در زیر هر درختی و یا در همه جای کشور بهتری مدرک بر شریر بودن قوم بود و مسلماً این گناه نتیجه جز مرگ و نابودی از جانب خدا یکتا چیز دیگری براشون برمیغان نمی آورد. آنان در آتش غضب خواهند سوخت و جور بت پرستی را خواهند کشید. عزای پنج خدا عاقبت آنانی که از او روی برگردانده و همچنین کسانی که از او پیروی نمی کردن رو بیان می کنه و بعد آنهایی که دل به خدا دادن رو می بینیم که چگونه موفق شدن و خدا از آنها حمایت می کند. می گوید و خداوند چنین می گوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد. ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. و چون نیکویی کند آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. اما مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خوشسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردکارها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وقف ثمره اعمالش جزا دهم. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید در این آیات خداوند آدمیان را به دو گروه تقسیم میکنه و برادر و خواهر عزیز من، بدون شک من و شما نیز جزو یکی از این دو گروه هستیم. ردخور نداره، دسته سومی وجود نداره. دسته اول کسانی هستند که در زندگی اگرچه ممکن است بسیار مذهبی و دیندار و به اصطلاح متدین باشند و اعمال شریعت را انجام بدن، ولی عملاً، دقت کنید تأکید روی کلمه عمل است، عملاً در زندگی نه بر خدا بلکه بر انسان و فلسفه انسانی اعتقاد و ایمان دارند. اعمالشون از اعتقادات بشری سرچشمه گرفته. البته ایمان به خدا دارن و زبانن هر روز و هر ساعت چه بسا بگوین یا خدا به امید تو، توکل به توی خدا و غیره، اما عملا از انسان پیروی میکنن. این نوع افراد در اینجا به درختی بی حاصل و بیهوده، آن هم در بیابان لمیزر و خشک و بی آب و علف تشبیه شده که نه فقط ثمری به بار نمی آورند بلکه وجودشون کاملا بیهوده است، چون که به زودی خشک میشن و نمک صحرا و طوفان‌های شنی آن را از بین خواهد برد. میوه تولید نمی کنن، اعمالشان مؤثر نیست، یا اعمال این نوع اشخاص در نظر خدا پوچ و بی‌اعتباره. دوستان عزیز، این خود خداست که انسان‌هایی که ظاهراً مؤمن و متدین هستند اما قلباً با خدا راه نمی‌روان رو داره تشریح می‌کنه. ولی گروه دوم کسانی هستند که خود را در آغوش پرمهر خدا انداخته و حقیقتاً از صمیم قلب با ایمان به خدا روی آورده و در زندگی عملاً اعتماد و اتکای خود را به خدا و گفتارش آشکار می‌سازند. کسانی که برای هر چیزی در زندگی طالب اراده او هستند، هر تصمیمی که میگیرند از خدا نظرخواهی و طلب هدایت و راهنمایی میکنند و راهشون، هدفشون اطاعت از اراده خداست. چنین کسانی خدا آنان را به درختی سرسبز که بر کنار چشمه آب قرار دارند و محصول فراوان به بار میآورند و بسیار پرثمر و مفید میباشند تعبیر کرده، که نه فقط نگران آینده خود نیستند بلکه می‌دانند که آن کس که او را خلق کرده او را در هر حال یاری و کمک می‌کنه. نه نگرانی آب است و نه نگرانی فردای خود. و دوست عزیز، من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم. متاسفانه خیلی از ما خیال می‌کنیم چون که به وجود خدا یکتا معتقدیم و عبادت هم می‌کنیم و مذهبی هم هستیم، بنابراین جزو گروه دومیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، یهودیانی که مورد داوری خدا قرار گرفتن، آنها به مراتب از من و شما بیشتر مذهبی بودتر بودن، ولی قلبشون آلوده بود. دوست من، آیا اعمال تو گواهی میدهد که قلباً و عملاً به خدا توکل کرده ای؟ یکی از راه‌هایی که میتونید متوجه اینم بشی وجود نگرانیه. آیا نگرانی برای آینده و زندگی خود؟ شاید شما بر انسان توکل کرده اید نه بر خدا. کلام خداوند میگوید که خوشا به حال کسی که به خداوند توکل کند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل هفتم، شفاعت، پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت یعنی خداست. دوستان عزیز مسیحی، در این سلسله برنامه ها مطالب کتاب مفید قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در فصل هفتم این کتاب از دعای شفاعتی و نقش مهم آن در برقرار شدن پادشاهی خدا در قلب انسانها سخن به میان آمده. بشنویم که چگونه دعای شفاعتی کسانی که قلبشان برای نجات گمراهان می تپید وسیله نجات انسانها شده است.

دیوید برینرد چنین شخصی بود. میگویند به قدری در جنگل دعا میکرد که برف زیر پای او آب میشد. ولی این شخص 30 سال بیشتر زندگی نکرد. برینرد از سال 1743 تا 1747 برای هدایت سرخپوستان آمریکا به سوی مسیح تلاش کرد. او پیوسته در دعا برای نجات گناهکاران مثل یعقوب کشتی می گرفت. زندگی کوتاه او کل جهان مسیحیت را تحت تأثیر قرار داد. A.J. Gordon درباره او می گوید این مرد در خلوت خود در جنگل دعا کرد، ولی چندان نگذشته بود که ویلیام کری شرح زندگی او را خواند و به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که به هندوستان رفت تا خدمات بشارتی انجام دهد. پیسون جوان که کمی بیش از 20 سال سن داشت وقتی شرح زندگی برینرد را خواند گفت تا به حال اینقدر تحت تأثیر چیزی قرار نگرفته است. موری مکچین میگوید که او هم به همین نحو تحت تأثیر قرار گرفته است. برینر در منزل جوناتان ادواردز درگذشت، یعنی شخصی که خدا او را در نخستین بیداری بزرگ روحانی در آمریکا بسیار به کار برد. ادواردز در مورد برینرد میگوید خدا را شکر میکنم که خواست الهی چنین بود که این شخص در منزل من چشم از جهان فرو بندد تا من بتوانم دعاهای او را بشنوم و شاهد زندگی وقف شده او باشم و از او سرمشق بگیرم. خدا جورج وایتفیلد را که با برینرد در یک دوره زندگی میکرد بسیار به کار برد. روش‌های وایتفیلد به خاطر باری که برای گناهکاران داشت غیر عادی بود. اینطور نبود که فقط داخل کلیسا را برای موعظه انتخاب کند. او در زمان خود اولین کسی بود که پیام مسیح را به جماعتی که بیرون از کلیسا قرار داشتند اعلام نمود. 10 تا 20 هزار نفر مرتباً برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. بعضی از مورخین تخمین می زنند که گاهی اوقات 50 هزار نفر برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. در دوران اولین بیداری بزرگ روحانی وایتفیلد وسیله‌ای نیرومند در دست خدا بود. رمز موفقیت وایتفیلد چه بود؟ این بود که روزی 3 مرتبه دعا می کرد. یعنی یک بار صبح، یک بار ظهر و یک بار هم شب. این شخص آمریکا و انگلستان را برای مسیح به لرزه درآورد. 100 سال بعد خدا شخص دیگری را برخیزاند تا دنیای انگلیسی زبان را برای جلال خدا تکان دهد. این شخص کفاشی اهل شیکاگو بود که دوایت ال مودی نام داشت. بار روحانی مودی برای ملکوت خدا از زمانی مشاهده شد که بچه‌های سرگردان در کوچه‌های شیکاگو را از طریق کلاس‌های کانون شادی به طرف مسیح هدایت می‌نمود. برخی از اولین کسانی که در نتیجه موعظه‌های او توبه نمودند، القاب عجیب و غریبی داشتند. نظیر سلاخ دیوانه، چشم سرخ، سرخ پوست و غیره. مودی فهمید که پادشاه پر از رحم و شفقت دارای چه احساساتی است و شروع به هدایت کسانی به طرف مسیح کرد که هیچ کس برای آنها اهمیت قائل نبود. کلاس‌های کانون شادی مودی که شاگردان آن کودکان سرگردان در خیابان‌ها بودند به قدری روش کرد که رئیس جمهور منتخب آبراهام لینکن از آنها بازدید به عمل آورد. ولی نقشه‌ای که مودی در نظر داشت بزرگتر از این بود که فقط به کلاس‌های کانون شادی محدود شود. خدا دل مودی را وسعت داد تا وی ملکوت خدا را در بریتانیای کبیر هم توسعه دهد.
مودی در سالونی واقع در گلاسگو برای جمعیتی نزدیک به 50,000 نفر موعظه کرد. در لندن برای بیش از 2,500,000 نفر موعظه کرد. در تالار کمبرول در 6 جلسه مجموعاً برای 480,000 نفر موعظه نمود. در سالن ویکتوریا در 45 جلسه برای 400,000 نفر موعظه کرد. در سالن اپرای رویال هی میکر در 60 جلسه برای 330,000 نفر و در بورود در 60 جلسه برای 600,000 نفر و در محل دیگری در 60 جلسه برای 720,000 نفر موعظه کرد. قلب مودی به خاطر کسانی که عیسی را نمی شناختند پر از غم و اندوه شده بود. اگر امروز معلمین کانون شادی بار روحانی مودی را داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ در نسل حاضر چه کسی همانطور که برینرد برای جلسه برای 600,000 نفر و در محل دیگری در 60 جلسه برای 720,000 نفر موعظه کرد؟ قلب مودی به خاطر کسانی که عیسی را نمی شناختند پر از غم و اندوه شده بود. اگر امروز معلمین کانون شادی بار روحانی مودی را داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ در نسل حاضر چه کسی همانطور که برینرد برای سرخ پوست

برای هدایت مردم به طرف مسیح پیدا خواهد کرد. کتاب مقدس می‌فرماید: من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بیستد تا آن را خراب ننمایم، اما کسی را نیافتم. حزقیال نبی فصل 22 آیه 30. آیا خدا مرد یا زنی را خواهد یافت که در حضور او در شکاف بیستد؟ آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید: در رومانی مردی که از طریق دعای شفاعتی تأثیر زیادی روی دیگران گذاشته بود، وقتی در بخارست موعظه میکردم مترجم من بود. بعد از جلسات ما و تعدادی از دوستانمان در رستوران غذا خوردیم. وقتی من در رستوران نشسته بودم به بیرون نگاه کردم. همان موقع یکی از آیات کتاب مقدس را به خاطر آوردم که در آن می‌خوانیم عیسی برای اورشلیم اندوه شدیدی ابراز کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده می‌شوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه‌هایش را زیر بالهای خیش جمع می‌کند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. متا فصل 23 آیه 37. وقتی درباره این قسمت از کلام خدا فکر کردم فهمیدم که عیسی برای همه شهرهای دنیا چنین احساسی دارد و گفتم: ای بخارست، بخارست. قبل از اینکه حرف خود را تمام کنم به دوست خود در آنجا نگاه کردم. اشک از چشمانش سرازیر شده بود. دل او به حال مردم کشورش سوخت. حضور خدا وجود هر یک از ما را که پشت میز نشسته بودیم فرا گرفت و در آن لحظات حس می کردیم که مسیح پادشاه پر از رحم و شفقت چه احساساتی نسبت به گناهکاران دارد. مدتی گریه کردیم و نمی توانستیم حرف بزنیم. سپس به شهری رفتیم که در کنار رود دانوب قرار داشت. هر روز عصر بعد از خاتمه جلسات بشارتی قدم زنان به طرف رودخانه می رفتیم و هر شب در آن محل 2 ساعت دعا می کردیم. هرگز فراموش نمی کنم که چطور دوستم با روی خود بر زمین افتاده بود و نزد خدا تضرع می کرد. او می گفت: خداوندا، اگر لازم است کسانی شهید شوند تا مسیح بر کشور ما حاکم شود، من با کمال میل حاضرم زندگی خود را تقدیم کنم، ولی خواهش می کنم اجازه بده که ملکوت تو بیاید و اراده تو در قلب مردم رومانی اجرا شود. به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم. من با مردی دعا کرده بودم که با احساساتی نظیر پادشاه پر از رحم و شفقت دعا کرده بود. اگر می‌خواهیم مردم این زمان را به طرف مسیح هدایت نماییم، حتما باید در تمام ملل مردان و زنانی وجود داشته باشند که دل آنها به حال هموطنانشان بسوزد. عیسی 2000 سال قبل نسبت به مردم رحم و شفقت داشت. هرچند در حال حاضر جمعیت بسیار زیاد شده است، ولی عیسی تک تک انسانها را دوست دارد و به فکر آنهاست و می خواهد آنها را نجات بدهد. لازم است با چشمهای عیسی به انسانها نگاه کنیم. در این صورت، انسانهایی را خواهیم دید که واقعاً وجود دارند و در رنج و عذاب می باشند. بسیاری از ما طوری در مورد انسانها فکر می کنیم که گویی شیء هستند. بنابراین لازم است خدا ما را لمس کند و تازه بسازد و لازم است احساسات پادشاه پر از رحم و شفقت را داشته باشیم.

ممکن است بعضی از مسیحیان بگویند من می دانم که باید بار روحانی داشته باشم و برای دنیا دعا کنم، ولی نمی توانم این کار را بکنم چون به قدری درگیر مسائل زندگی خودم هستم که وقت ندارم برای کسانی دعا کنم که در کشور دور دستی که هرگز ندیده ام زندگی می کنند. اول باید بفهمیم که لازم است از این خودمحوری آزاد شویم. هدف هر مسیحی باید شباهت یافتن به مسیح باشد. قلب عیسی هم برای دنیا می تپد. باید این بی توجهی خود را گناه بدانیم و به آن اعتراف کرده آن را ترک نماییم. آقای سامی تیپید نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید 4 کار وجود دارد که وقتی آنها را انجام دادم، پادشاه پر از رحم و شفقت بار روحانی خود را به من منتقل ساخت. من به پیروان جدی عیسی توصیه می کنم که این 4 کار را انجام بدهند. اولین کار این است که بین جمعیت دعا کنید. برای این منظور جایی را پیدا کنید که عده زیادی در آنجا حضور داشته باشند و در سکوت بین آنها قدم بزنید و دعا کنید خداوندا بگذار طوری این مردم را ببینم که تو می‌بینی. بگذار احساسی در مورد آنها داشته باشم که تو داری. این کار را به طور منظم و مرتب انجام دهید. روح القدس شروع به گداختن قلب شما خواهد کرد. من این کار را سالها انجام دادم. وقتی خدمت در خیابانهای شیکاگو را تازه شروع کرده بودم، هر چند وقت یک بار به یکی از فرودگاه‌های شیکاگو می رفتم. ساکت در فرودگاه می نشستم و به مردمی که از جلوی من می گذشتند نگاه می کردم. در سکوت از خدا می خواستم که قلب مرا به خاطر آنها پر از غم و اندوه بسازد. در این زمان بود که خدا یک رویای جهانی به من بخشید. من معتقدم که هرگز نمی توانیم احساسات خدا را در مورد انسانها کاملا درک نماییم مگر زمانی که این چنین عمل کنیم. دعا عقب نشینی کردن از دنیا نیست، بلکه در دعاست که فرمان حرکت به سوی دنیا را دریافت می نماییم. بارها احساس ترحم مسیح به این دلیل برانگیخته شد که در بین مردم حضور یافت. متی فصل 9 آیه 36 می فرماید و چون انبوه جماعتها را دید، دلش بر حال آنان سوخت، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان پریشان حال و درمانده بودند. عیسی وقتی مردم را دید، قلبش پر از غم و اندوه شد. چند سال قبل، من در الکساندر پلاتس که در برلین شرقی قرار دارد قدم می زدم. 100,000 جوان کمونیست برای جشنی در آنجا جمع شده بودند. جوانان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در جشن آمده بودند. در حالی که بین این جوانان قدم می زدم، خدا قلب مرا پر از غم و اندوه ساخت. وقتی پادشاه پر از رحم و شفقت قلب مرا لمس نمود، 1 ساعت فقط گریه کردم. اواخر هفته من و همکارانم توانستیم 200 نفر از آن جوانان را به طرف مسیح هدایت نماییم. از آن روز تا به حال دیدم که در کشورهای تحت حاکمیت کمونیست‌ها 1,000,000 نفر در ملکوت خدا متولد شدند. درو محصول همیشه وقتی شروع شده است که برای نجات گناهکاران گریه کرده ایم. خدا مرتباً از این روش دعا استفاده کرده است تا رؤیای خود را به من ببخشد. دانش آموزان می توانند در راه رو مدارس قدم بزنند و در دل خود دعا کرده از خدا بخواهند که اجازه بدهد همکلاسان خود را طوری ببینند که او می بیند.
کاسبان از این روش می توانند استفاده کنند و در ساعت نهار در محل کار خود قدم بزنند و در دل خود دعا کنند. لازم است در حول و حوش محل زندگی خود، حاشیه شهر و محلات فقیر نشین قدم بزنیم و قلب ما ملکوت الهی را بطلبد. کار دوم این است که ایمانداری را پیدا کنید که برای نجات گناهکاران اشتیاق شدیدی در او وجود دارد و با او مشغول دعا برای گناهکاران شوید. احساس رحم و شفقت نسبت به گناهکاران از راه تجربه آسان‌تر به دست می‌آید تا از راه تعلیم. بهترین روش برای یادگیری دعا عبارت است از خود دعا کردن. در مورد موسی و خادم او یوشع که بعد از وفات موسی بنی اسرائیل را به داخل سرزمین موعود هدایت کرد، در خروج فصل 33 می‌بینیم که موسی با خدا در خیمه ملاقات می‌کرد که بیرون از اردوگاه قرار داشت. خروج فصل 33 آیه 11 می‌فرماید و خداوند با موسی رو به رو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو بر می گشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. یوشع رمز پیروزی به وسیله دعا را به این طریق یاد گرفت که با مرد دعا دعا کرد. لو هامفری که اهل نیورلانز واقع در لویزیانا بود، بزرگترین صیاد جانها بود که من تا به حال دیدم. بعد از ازدواج من و همسرم، ما به نیورلانز رفتیم تا با لو کار کنیم. او معتادین به مواد مخدر، موتور سوارانی که اهل گروه‌های جنایتکار بودند، هیپی‌ها و برخی از اعضای مافیا را به طرف مسیح هدایت نمود. همکاری با لئو تأثیر زیادی بر زندگی مسیحی من گذاشت. امکان نداشت با لئو دعا کنیم، ولی رحم و شفقت مسیح در قلب ما ایجاد نشود. کار سوم عبارت است از اینکه اطلاعات کسب کنید. بسیاری از مسیحیان فقط در مورد دنیای کوچک خودشان اطلاعاتی دارند، ولی لازم است ما دارای رؤیایی در مورد کل جهان باشیم. جاهای زیادی در جهان وجود دارد که محتاج پادشاه پر از رحم و شفقت می باشد. شفاعت کننده جدی باید نقشه دنیا را بخرد و در محلی نصب کند که در موقع دعا بتواند آن را ببیند. او هر هفته باید برای یکی از کشورها دعا کند و مدتی از وقت خود را به کسب اطلاعاتی در مورد آن کشور اختصاص بدهد. کتابی بسیار عالی با عنوان دنیای معاصر وجود دارد که نوشته پی جی جانستون می باشد و در مورد کشورهای مختلف جهان اطلاعات بسیار مفیدی ارائه می دهد و نیز موضوعاتی جهت دعا برای این کشورها در اختیار ما می گذارد. آخرین کار که خیلی مهم است، عبارت است از اینکه با دعا انجیل ها را بررسی نمایید. داستان های انجیل را بخوانید و دقت کنید عیسی چه احساسی نسبت به مردم داشت. وقتی به پادشاه پر از رحم و شفقت نگاه کنید، در قلب شما اشتیاق برای هدایت خیلی عظیم انسانهای دردمند به سوی مسیح ایجاد خواهد گردید. وقتی پادشاه آسمانی را به روشنی می‌بینیم، اینجاست که قلب ما فریاد برمی آورد: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای آنچه که توسط فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا یاد گرفتیم خدا را شکر می‌کنیم. باشد که ما هم با جدیت برای ایرانیان عزیز دعا کنیم تا از طریق عیسی مسیح نجات بیابن و خدا پادشاه قلب و زندگیشون بشه. در برنامه بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درسهایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم در خصوص سری درسایی که از دوره مسیحیت چیست آغاز کردیم و امیدوارم که بتونید بعد از این با ما باشید و در این مشارکت ها و در واقع درسایی که با هم دیگه داریم ما رو همراهی بکنید. درس گذشته از موضوع و مبحث نجات و رستگاری در خصوص تاریخ نجات صحبت کردیم و اینکه خدا چطور برای نجات انسان فکر کرد از زمانی که گناه وارد زندگی انسان شد و بعد راجع به مفهوم کفاره صحبت کردیم و گفتیم که کفاره به چه معنا هست و اینکه چطور عیسی مسیح به نیابت از ما، یعنی به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو فدا کرد و همینطور راجع به مفهوم مصالحه صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله صلیب عیسی مسیح ما رو با خودش آشتی داد و خدا در این آشتی پیش قدم بود و همینطور راجع به اینکه شفا از نتایج مرگ عیسی مسیح روی صلیب بود صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله معجزه تولد تازه ما رو نجات داد و در واقع زندگی ما رو عوض کرد و یک معجزه الهی در زندگی ما رخ داد که ما وارد این زندگی جدید با خداوندمون عیسی مسیح بشیم و امروز می‌خوایم در ادامه همین موضوعات راجع به عادل شمردگی صحبت بکنیم. تولد تازه عزیزان چیزی که بعد از ایمان به عیسی مسیح شخص در درونش احساس می‌کنه، عملی که در درون فرد اتفاق می‌افته، اما عادل شمرده شدگی تغییریه که پس از ایمان در رابطمون با خدا اتفاق میفته. یعنی در واقع وقتی که ما به عیسی مسیح خداوند ایمان میاریم و زندگیمونو به دستای خدا میسپاریم، از اونجایی که مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و جانش رو فدیه کرد و متحمل گناهان ما شد، پس از اون به بعد ما در حضور خدا بی گناه و عادل محسوب میشیم. هرچند که شاید وقتی به خودمون نگاه میکنیم در خودمون عدالتی نمیبینیم، ولی خداوند عدالت خودش رو به ما میده. خب عزیزان فراموش نکنید که عادل شمردگی به این معنا نیست که ما کاملا کامل میشیم و کاملا بی‌عیب و عادل میشیم، بلکه عادل شمردگی یک وضعیتیه که خدا برای ما محسوب میکنه و اعلام میکنه که ما بیگناه و عادل هستیم، اما در طول زمان هست که رابطه‌ای که ما با خدا داریم، در طی این رابطه سعی می‌کنیم هرچه بیشتر معیارهای الهی رو در زندگیمون تحقق ببخشیم و عملاً شخص عادل و پاکی بشیم. هرچند که در شروع زندگی مسیحیمون شاید اینو خیلی در خودمون احساس نکنیم، ولی به تدریج این اتفاق در ما رخ میده. پس عادل شمردگی یک روند تدریجی داره، نه به این معنا که به محض اینکه به مسیح ایمان آوردیم ما عادل میشیم، بلکه خداوند این فرایند رو برای ما در نظر گرفته و در دراز مدت طبق کلام خدا زندگی ما تقدیس میشه، یا اینکه کم کم خودمون رو از هر چیز زشت، ناپسند و گناه، وقتی خودمون رو جدا میکنیم در واقع عمل تقدس در زندگی ما رخ میده. و فراموش نکنیم که عادل شمرده شدن ما در حضور خدا نه به خاطر انجام اعمال نیک ماست، بلکه به خاطر کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. برخلاف اینی که شاید خیلی ها فکر میکنن با انجام بعضی کارهای دینی و مذهبی میتونن عادل بشن، کلام خدا میگه که فقط به وسیله عیسی مسیح هست که ما میتونیم به عادل شمردگی برسیم. در رومیان باب 3 آیه 28، همینطور در غلاطیان باب 2 آیه 16 کلام خدا راجع به اینها توضیحات مفصلی میده. پس از ما با معیارها و تلاشهای انسانی هیچ وقت نمیتونیم مقبول خدا بشیم، بلکه محض فیض و رحمت خداست که عادل محسوب میشویم. نکته بعدی و اتفاق بعدی که در زندگی ما رخ میده فرزند خواندگیه. پس از تولد تازه و عادل شمرده شدگی یا عادل شمرده شدن، خدا ما رو به عنوان فرزند روحانی خودش میپذیره. وقتی ما صحبت از فرزند خواندگی میکنیم و میگیم که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم فرزند خدا میشیم، طبعاً به معنای یک رابطه روحانی و فرزندی روحانی خداست و طبیعیه کسی که فرزند خانواده ای میشه از تمام مزایا و برکات و چیزایی که در اون خانواده هست برخوردار میشه. همینطور وقتی ما فرزند روحانی خدا میشیم به وسیله ایمان به عیسی مسیح، از تمام مزایایی که در خانواده الهی مسیحی وجود داره برخوردار میشیم. اما این مزایا چی هستن؟ یکی از این مزایا اینه که قدرت میابین تا فرزند خدا بشین. این بزرگترین امتیازیه که و بزرگترین برکتی که خدا در عیسی مسیح به تمام کسانی که به او ایمان میارن عطا میکنه. در یوحنا باب 1:12 کلام خدا میگه اما به تمام کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد تا فرزند خدا بشوند. پس فرزند خدا بودن به این معناست که خدا ما را به فرزندی خود یا به عبارتی فرزند روحانی خود میپذیره و ما عضوی از خانواده الهی میشیم. در افسوسیان باب 2:19 میگه پس شما غیر یهودیان، یعنی ملت‌های مختلف، دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده الهی هستید. خدا رو شکر بر این برکت عالی. همچنین بعد از اینکه ما به عنوان فرزند روحانی خدا یا فرزند خوانده خدا محسوب شدیم، اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما رخ میده اینه که خدا روح پسر خودش رو به ما بخشیده و روح القدس روح خدا در ما قرار میگیره. در غلاطیان باب 4:6 کلام خدا میگه خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را در قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر. پس در واقع ما به وسیله روح القدسه که بعد از ایمان میتونیم خدا رو پدر خودمون بدونیم. روح القدس در ما قرار میگیره، ساکن میشه، روح القدس بر ما میاد و برای ما آشکار میکنه که خدا پدر روحانی ماست، خدا پدر ماست. او فقط یک خداییه که در آسمان ها نشسته و از اون بالا بر ما حکم میکنه نیست، بلکه او پدر عزیز و مهربان ماست. بنابراین کلام خدا میگه اگر خدا پدره و ما فرزندانیم، پس دیگه ما غلام و برده نیستیم. هللویا، ما فرزندان خدا هستیم. در همه ادیان مردم سعی میکنند با انجام تشریفات و مراسم دینی و مذهبی اگر خدا از اونها راضی باشه غلام و کنیز خدا بشن. به همین خاطر در بعضی از ادیان میبینید که حتی مردم اسامی بر خودشون میذارن که نشان از غلامی و بندگی هست، ولی در عیسی مسیح ما فرزند خدا میشیم و پسران او و دختران او میگردیم و دیگر غلام و بنده نیستیم، بلکه عضو خانواده الهی. و این چه برکت عالی هست. اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما بعد از ایمان به عیسی مسیح میفته میدونید چیه؟ وقتی کسی فرزند خانواده ای میشه، فرزند پدری میشه، یقینا از میراث اون خانواده هم میتونه استفاده بکنه. پس ما وارثان خدا میشیم، هم ارث با عیسی مسیح. در رساله غلاطیان باب 4:7 میگه پس تو دیگه برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو رو وارث خود نیز ساخته است و روزی در جلال او شریک خواهید شد. این خیلی مهمه و چه برکت عالی است که ما وارثین خداوند میشیم. میدونید وارث یعنی چی؟ وارث یعنی که هر چی پدر داره به میراث به فرزندانش میرسه از طریق میراث. یعنی اگر پدر املاک داره بین فرزنداش تقسیم میشه، اگر پول داره، اگر نمیدونم چیزهای مختلف داره، مال و منال داره، بین فرزندان تقسیم میشه. به همین شکل از لحاظ روحانی میراثی که از خدا به ما میرسه چیه؟ سلامتی، برکت، فیض، حضور مبارک خدا و هر چی که خدا داره، هر چیز نیکویی که در ذات خدا وجود داره و در اوست به ما میرسه و در واقع ما کم کم شبیه اون چیزی میشیم که در خدا هست. صفات الهی در زندگی ما ظاهر میشن. به همین خاطره که موضوع میراث الهی موضوع بسیار مهم و مبارکیه و در حال حاضر روح القدس بیانه اون میراثی است که روزی به شکل کامل در ما قرار خواهد گرفت. خداوند بیانش رو به ما داده الان. بیانه که میدونید چیه؟ بیانه پولیه که مردم نزد فروشنده میذارن و میگن اگر این لیوان قیمتش مثلا 100 تومنه، این 10 تومن رو بگیر، بیعانه باشه نزد شما، لیوان مال من تا زمانی که بیام و تمام پولش رو بدم و لیوان رو بگیرم. و خداوند بیعانه برکاتش رو به ما داده. امروز در زندگی با عیسی مسیح ما میتونیم از این برکاتی که خدا بهمون داده لذت ببریم. پس پولس رسول در رساله افسوسیان باب 1 آیه 13 و 14 اینطور میگه: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با عطایای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. خدا مهر مالکیت خودش رو بر ما زده و میدونید هر نامه‌ای، هر سندی با مهر و امضاست که ثابت میشه در واقع این سند و این مهر متعلق به کی هست. وقتی کسی نامه‌ای می‌نویسه و میخواد ثابت بکنه که نویسنده این نامه من بودم، مهر و امضای خودش رو زیر اون نامه میزنه و خدا مهر و امضای خودش رو به وسیله روح القدس بر ما زده که نشون بده و ثابت بکنه که شما مال من هستید. و پولس ادامه میده: روح خدا ضامن آن است که ما آنچه رو به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا رو بستاییم. هللویا، جلال بر نام خدا. اتفاق دیگری که بعد از ایمان به عیسی مسیح در زندگی ما رخ میده اینه که از روح خدا هدایت میشیم. حالا که فرزندان خدا هستیم، وارثان خدا هستیم، یقینا خدا هم میخواد ما رو هدایت کنه به طریقهای درست، به راههای صحیح. در رومیان باب 8 آیه 14 در اونجا در واقع نویسنده رساله رومیان میگه تمام کسانی که فرزند خدا هستند به وسیله روح خدا هم هدایت میشوند. پس اون چه که باعث میشه که ما در زندگی مسیحیمون بتونیم مسیح رو به شکل شایسته و صحیحی پیروی بکنیم، حضور روح القدس در زندگی ماست. عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما میاد، شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه. خدا رو شکر برای وجود روح القدس که ما رو به راستی هدایت میکنه. هللویا. در این حالی که فرزند خواندگی به این معناست که خدا فرزندان خودش رو دوست داره، ولی یه چیز دیگه هم هست. همونطور که هر پدری و هر مادری فرزند خودشو دوست داره، محبت میکنه، ناز و نوازش میکنه، فراموش نکنیم که تأدیب هم قسمتی دیگر از تربیت خانوادگی میتونه باشه. تأدیب فرزندان یا به عبارتی در واقع نه فقط تشویق ها، بلکه توبیخ و تأدیب. تأدیب برای ما ضروریه. همونطور که در خانواده والدین ما رو همیشه فقط ناز و نوازش نمی کنن، بعضی وقتا بازخواست می کنن، بعضی وقتا توبیخ می کنن و مؤاخذه می کنن. همینا اتفاق می افته برای اینکه اون فرزند در خانواده درست تربیت بشه، در مسیر درست قرار بگیره. اگر فرزندی اشتباه کنه و خانوادهش او رو بازخواست نکنن، مؤاخذه نکنن، توبیخ نکنن، در واقع به این وسیله او را به طریقهای صحیح زندگی هدایت نکنن، شاید به نوعی دارن در حق او خیانت میکنن. متاسفانه شاید امروز خیلی ها از توبیخ زیاد خوشنود نمیشن. بله، منم از توبیخ شدن خوشنود نمیشم، ولی کلام خدا میگه که خدا هر که رو دوست دارد توبیخ میکند. چرا؟ چون اگر ما کسی رو به موقع و به شکل صحیح و درست توبیخ نکنیم، در واقع به او گفتیم که روش تو، کار اشتباهی که انجام دادی درست بوده و او در کار اشتباه خودش ادامه میده. پس کلام خدا در کنار تمام این برکات عالی که برای ما تدارک دیده، کلام خدا در واقع به ما میگه که خدا ضمن این که ما رو تشویق میکنه و تمام این برکات عالی رو به ما میده، به وقتش ما رو توبیخ هم میکنه. در عبرانیان باب 12 آیه 10 نویسنده رساله عبرانیان اینطور میگه، میگه پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خودشون ما رو تأدیب می کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار رو می کند تا مثل او پاک شویم. خدا که پدر حقیقی ماست، که پدر روحانی ماست، پدر آسمانی ماست، یقیناً خیلی بیشتر از پدران زمینی ما ما رو دوست داره و نگران ماست، به فکر ماست و خدا دوست داره که ما در طریقهای درست قدم برداریم. پس خدا لازم باشه ما رو توبیخم میکنه و این نیز قسمتی از زندگی با خداست و نمیشه این رو از اون جدا کرد. اما درباره تقدس، تقدس اتفاقیه که پس از ایمان آوردن، پس از توبه در زندگی ما شروع میشه. حتما یادتون میاد که در درسای گذشته گفتیم واژه مقدس به معنی جدا شده هست و خدا میگه من یهوه خدای مقدس شما هستم. در واقع خدا خدای مقدسیه، خدایی که از هر ناپاکی و از هر گناه جداست و حالا که ما فرزندان او شدیم میخواد ما نیز مانند او در تقدس زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو از هر ناپاکی، از هر آلایش و آلودگی جدا بکنیم. پس تقدس عزیزان یک فرایند تدریجیه، مستمر و پیشرونده. ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم همان روز و همان لحظه یقینا مقدس نمیشیم. در زندگی ما اشکالات، اشتباهات و عادتها و روشهای زیادی وجود دارن که خدا از اونها خوشنود نیست. ما ایمان آوردیم، زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم، فرزند خدا شدیم، ولی ضعفایی داریم که باید از اونها آزاد بشیم و در واقع در مسیر تقدس قرار بگیریم. اما فراموش نکنیم که تقدس یک باره و یک روزه ایجاد نمیشه. ما احتیاج به زمان داریم و کم کم زندگی ما بر اثر یک فرایند تدریجی اما مستمر و پیشرونده وقتی در عیسی مسیح ادامه پیدا میکنه، ما کم کم وارد مراحل جدیتر تقدس میشیم. تقدس همچنین نتیجه همکاری آزادانه و داوطلبانه ما با خداست. یعنی ما تصمیم میگیریم با خدا زندگیمون رو شروع کنیم، با او ادامه بدیم طبق استانداردها و اون چیزی که در کلام او به ما تعلیم داده شده، استانداردهای الهی، و ما آزادانه تصمیم میگیریم که در این روند با خدا به پیش بریم. شاید بعضیا بگن که خب اگر من نخوام در این روند قرار بگیرم چی میشه؟ طبیعیه، کسی که نمیتونه در تقدس زندگی کنه و دوست داشته باشه در رفتارهای اشتباه و ناشایست و حتی گناه آلود گذشتش ادامه بده، نمیتونه زندگی مطلوب خداوند رو داشته باشه. فرآیند تقدس عزیزان بخشی جدا ناپذیر از زندگی روحانی یک مسیحیه. نمیشه شما مسیحی باشید و بخواید زندگی خداپسندانه ای داشته باشید اما در تقدس زندگی نکنید. اینا لازم و ملزوم هم هستن و به دنبال همدیگه میان و با هم هستن. پس حالا که ما تصمیم گرفتیم در عیسی مسیح با خدای زنده زندگی بکنیم، لازمش اینه که در تقدسمون هم تصمیم بگیریم که جدی باشیم و با خداوند در این مسیر ادامه بدیم. و چیزی که به ما کمک میکنه که در زندگی مسیحی ما مقدس و مقدستر بشیم و خودمون از آلودگی های دنیوی جدا کنیم، مشارکت با خداست. هرچه مشارکت ما با خدا و مطالعه کتاب مقدس بیشتر باشه، هرچه به خدا نزدیکتر بشیم، یقیناً از چیزهایی که شایسته نیست جدا خواهیم شد و یقیناً از رفتارها و اعمالی که سابقاً در اونها زندگی می‌کردیم و شایسته ما نبود، کم کم جدا می‌شیم و نزدیک به اون معیارهایی می‌شیم که کلام خدا برای ما مقرر کرده. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 6 میگه هر که در وی ثابت است گناه نمی کند و هر که گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. پس کلام خدا میگه هر که در وی زندگی می کند گناه نمی کند. عزیزان من و شما با خداوند زندگی می کنیم و یقینا می خواهیم ادامه بدیم. پس طبق کلام خدا دیگر گناه نخواهیم کرد و تلاشمون می کنیم که همین در زندگی ما تحقق پیدا بکنه. ولی اینجا می رسیم به یه موضوع خیلی عالی. بعد از تمام این اتفاقات روحانی که در زندگی ما رخ میده و ما زندگی خودمون رو با مسیح در زیبایی اون نجاتی که از او یافتیم ادامه میدیم، میدونید چه اتفاقی بعدن در نهایت در زندگی ما میفته؟ ما به مرحله جلال یافتن میرسیم. موضوعی هست در کلام خدا تحت عنوان جلال یافتن. جلال یافتن نقطه اوج اون تحقق چیزهایی است که خداوند برای ما، برای فرزندانش تدارک دیده. جلال یافتن به معنی خلاصی از این جسم و در واقع در حضور خدا زندگی کردن. خلاصی از جسمی که شاید به خاطر رنج هایی که در دنیا وجود داره و ما در این جسم محدود هستیم، هر روز چالش های زیادی داریم. در کتاب رومیان باب 8 آیه 23 میگه نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا رو به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کردیم، در درون خود مینالیم. ما در درون خودمون مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. عزیزان، تا زمانی که ما در این جسم هستیم، مشکلات، محدودیت‌ها، فشارهای زندگی، وسوسه‌ها و خیلی چیزایی که در دنیا هست دائم ما را تحت فشار قرار میدن. اما میدونین که تا زمانی که در این جسم هستیم مشکلات هست، روزی بالاخره ما از این جسم آزاد خواهیم شد و وقتی از این جسم آزاد بشین، اون وقته که به حضور خدا میریم در آسمان و در آنجا در حضور خدا در جلال خدا زندگی خواهیم کرد. جلال یافتن در واقع به این معناست که ما از این وابستگی های جسمانی و از اسارت های جسمانی و از محدودیت هایی که در این جسم داریم آزاد میشیم و در حضور خدا زندگی خواهیم کرد. و در اول قرنتیان کلام خدا میگه که در این زمان دشمن آخر که موت است نابود خواهد شد و همه چیز زیر پاهای مسیح انداخته خواهد شد. در واقع با آمدن عیسی مسیح و رستاخیز مردگان یا مسیحیانی که در مسیح خوابیدند یا به عبارتی فوت شدند، وقتی مسیح میاد کلام خدا میگه اول آنانی که در مسیح خوابیدند. میدونید ما در مسیحیت برای ایماندارانی که فوت میکنن اصطلاح خوابیدن رو به کار میبرین. کلام خدا میگه آنانی که در مسیح خوابیدند قیام میکنند. همونطور که مسیح از مرگ قیام کرد، ما نیز از مرگ قیام خواهیم کرد زمانی که مسیح بیاد و بدنهای ما متبدل میشه، همونطور که بدن مسیح متبدل شد و میتونیم وارد حضور پرجلال خدا بشیم و در اونجا در حضور خدا زندگی بکنیم. و اونجاست که موت که دشمن آخر کلام خدا میگه اونجا شکست خواهد خورد و در حضور خدا در جلال او زندگی خواهیم کرد. کلام خدا میگه و فرزندان خدا که وارثان خدا هستند شریک جلال مسیح شده و با او سلطنت خواهند کرد و در این نجات الهی ادامه خواهیم داد. خدا رو شکر برای کاری که خدا برای ما فراهم کرده، برای این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده. و این نجاتی که ما میابیم فقط و فقط از فیض خداست. این رحمتی که میابیم از فیض خداست. میدونید فیض یعنی چی؟ واژه فیض یک واژه مسیحیه به معنی بخشش رایگان. کلام خدا میگه ما شایسته این همه رحمت و بخشش نبودیم، ولی خدا ما رو بخشید به لطف خودش، ما رو نجات داد بدون اینکه لیاقت اون رو داشته باشیم و حالا فرزند خودش ساخته. در امر نجات عزیزان، ما شاهد عمل کرده سه شخصیت تثلیث هستیم. خدای پدر پیش از آفرینش عالم در مسیح نقشه نجاتش رو از ازل مطرح کرد. پسر خدا به جهان آمد تا آنچه را که پدر برای نجات انسان‌ها تدارک دیده بود به انجام برسونه و با مرگش بر روی صلیب و رستاخیزش از مردگان، قیامش از مردگان، پایه و اساس نجات رو برای ما فراهم کرد تا همه کسانی که به او ایمان میارن فرزندان خدا شوند و از فیض و نجات رایگان خدا برخوردار گردند. روح القدس کارش اینه که، یا یکی از کارهای مهمش اینه که انسان رو متوجه گناهکار بودنش میکنه. این روح القدس که چشمان ما رو باز میکنه تا بفهمیم که فرد خاطی و گناهکار هستیم و ما رو به سوی توبه و بخشش الهی هدایت میکنه. دلهای ما رو ملزم میکنه و تولد تازه رو در ما به وجود میاره. اوست که فرایند تقدیس رو در زندگی ما شروع میکنه و در مجموع تمام نتایج نجاتی رو که پدر نقشه آن رو ریخته، پسر آن را عملی ساخته، در زندگی ما نمودار میشه. پس در امر نجات ما شاهد عمل کرده هر سه شخصیت تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس هستیم و خدا رو شکر برای خدای واحد حقیقی، خدایی که ما رو دعوت کرده و خوانده تا در این نجات سهیم بشیم و در رستگاری به فیض خدا ادامه بدیم. من دعا میکنم برای شما عزیزان که شما با درک این حقایق، حالا که قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح خداوند سپردید، اجازه بدید این نجات در زندگی شما ثمر بیاره و جلال و برکت خدا در زندگی شما دیده بشه. تا جلسه بعد و درسی دیگه شما رو به دستان خدای مهربان میسپارم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. روز و روزگار بر شما خوش.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. رسیدیم به فصل سوم رومیان که میخوایم امروز از فصل سوم از رساله رومیان یاد بگیریم. بس بیاید بریم به حضور خداوند دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدای شکرگزار تیم برای کلامت که میتونیم باز خداوند از رساله رومیان فصل 3 یاد بگیریم. دعا میکنم برای برکاتت، برای روح القدس تو که به ما تعلیم بده کلامت رو تا بتونیم خداوند بیشتر تو رو بشناسیم و از راه‌های تو آگاهی پیدا کنیم. شکرگزار این زمان هستیم و دعا میکنم خداوند کمک کنی بتونیم بیشتر حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، امروز عنوان پیاممون هست گناه همه انسان‌ها، شامل یهودیان و امت‌ها. این فصل سوم رومیان که گناه همه انسان‌ها، یهودیان و امت‌ها رو در رومیان باب 3 آیات 1 تا 20 میتونیم یاد بگیریم که خلاصه سخنان پولس درباره یهودیان رو میبینیم که پولس در 8 آیه اول فصل سوم رومیان جواب مخالفت‌ها و سوء تفاهم‌هایی که از تعالیم قبلی که اومده بود رو میده. میریم راجع به گناه عموم یهودیان یاد میگیریم. در فصل یکم از رومیان راجع به گناه امتها یاد گرفتیم. فصل دوم راجع به گناه یهودیان با اخلاق و بعد راجع به عموم یهودیان یاد گرفتیم و بعد ادامه میدیم راجع به گناه عموم یهودیان در آیه یکم. میگه پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ چه برتری دارند یهودیا که ختنه دارند؟ اگر یهودیان و غیر یهودیان که یاد گرفتیم همشون عاقبت روحانی یکسانی دارند، یعنی همشون گناهکارند، پس چه برتری برای یهودی بودن است؟ آیه دو جواب میده، میگه بسیار از هر جهت، یعنی بسیار برتری دارند از هر جهت، اولان که بدیشان کلام خدا امانت داده شده است. بنابراین برتری بسیار دارند یهودیا، چرا؟ میگه کلام خداوند به ایشان به امانت داده شد. کتاب مقدس کتاب یهودیه. کلام خداوند فقط به یهودیان نبوت شد و الهام شد. هیچ پیامبری خارج از قوم یهود نیومده. همه پیامبرها یهودی بودند و خداوند به یهودیا، به قوم بنی اسرائیل این سعادت رو داد که کلام خدا رو دریافت کنند. بنابراین برتری بسیار دارند. چرا؟ چون کلام خدا بهشون امانت داده شد. این از اهمیت زیادی برخورداره و در باب 11 هم نیز بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد. خداوند هدف و نقشه ویژه‌ای برای قوم خودش بنی اسرائیل داره. آیه 3 رو میخونیم، میگه زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند، یعنی بعضی از یهودیان ایمان نیاوردن نداشتند، آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ این نشون میده که بعضی از یهودیان بی ایمان بودند، کلام خدا را داشتند اما ایمان نیاوردند، کلام خدا را نگه نداشتند. یه آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ مسلما نه، کلام خداوند باطل و بی تأثیر نمیشه اگه کسی بهش ایمان بیاره. کتاب مقدس کلام خداست، اگه ردش کنید هیچ تأثیری نخواهد داشت بر خداوند، بر امانت خود، بر کلام خداوند هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگه عیسی مسیح رو رد کنیم، ایمان نداشتیم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. عیسی خداست و تنها راه بهشت عیسی مسیحه. اگه اینو ایمان نداشته باشید هیچ تأثیری نخواهد داشت. چرا؟ چون در روز داوری خواهید دید که عیسی تنها راهه. عیسی تنها کسیه که فدیه گناهان ما شد. هیچ کسی با گناهان ما معامله نکرد که بخواد گناهان ما رو از بین ببره. فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونیم از گناهان پاک بشیم، نه با اعمال و مذهب و غیره. بنابراین بی ایمانی یهودیا کلام خدا رو باطل نمی کنه. آیه 4 رو می خونیم، میگه هاشا، یعنی امانت خدا را باطل نمی کنه بی ایمانی یهودیان، هاشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است، تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. پس میگه خداوند میگه بذار راستگو باشه و هر انسان دروغگو. انسان ها دروغگو اند، دروغ میگن، همه انسان ها دروغ گفتن، کسی نیست که بگه من هیچ موقع دروغ نگفتن گفتن و خداوند فقط راستگوه. میگه چنان که مکتوب است، میگه خداوند در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. خداوند در داوری غالب خواهد آمد، ما مغلوب خواهیم شد، خداوند راستگوه، ما دروغگو هستیم. پس خداوند همیشه خدای راستی و کلامش نیز همیشه راست است. با اینکه انسان‌ها دروغگو هستند، اما خداوند همیشه راستگو میماند، که پولس رسول از مزامیر باب 51 آیه 4 اینو نقل و قول کرد. گفت به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی، یعنی صادق باشی در کلام خودت ای خداوند، و در داوری خیش مزکا شوی. خداوند در داوریش غالب خواهد آمد. بنابراین میبینی پولس از مزامیر استفاده میکنه، از مزامیر داوود استفاده کرد و در کلام خودش نوشت تا تصدیق کنه که خداوند راستگوه و انسانها دروغگو هستند. و اگر ما خدا را رد کنیم، ایمان نیاریم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. خداوند راستگوه، عیسی مسیح راست گفت، گفت من تنها راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بیوفایی انسان برای از بین بردن امانت و وفاداری خداوند در واقع باعث می شود که وفاداری و جلال خداوند بیشتر نمایان شود. آیه 5 رو می خونیم، میگه لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است؟ وقتی که غضب می نماید به طور انسان سخن می گویم، یعنی انسانی دارم سخن میگم، میگه اگر ناراستی و گناهان انسانها عدالت خدا را ثابت کند، آیا خدا ظالم است که انسان را داوری کند؟ نجات به وسیله فیض و آن هم بدون اعمال شریعت همیشه باعث بهانه برای بعضی ها میشه تا به گناهان خودشون ادامه بدند. فکر میکنن که با ایمان به عیسی مسیح ما دیگه از گناهان پاک شدیم و بنابراین میتونیم به گناهان خودمون ادامه بدیم هر جوری که دلمون میخواد زندگی کنیم. اینجوری نیستش. خداوند عوض میکنه ما را، دیدگاه ما را عوض میکنه، روح القدس به ما میده که روح القدس ما را تقدیس میکنه، افکار ما را عوض میکنه، دل و روح ما را خداوند عوض میکنه. آیه 6 رو میخونیم، نهاشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ اگه خداوند ظالم باشه چجوری میتونه عالم را، تمامی دنیا را داوری کنه؟ بنابراین خداوند ظالم نیست، بلکه عادله و خداوند وفادار، امانت داره و نمیتونه ظلم کنه. پولس میگوید که اگر خدا ظالم باشد چگونه میتواند دنیا را داوری کند؟ خدا عادل است و بنابراین میتواند با عدل تمامی انسانها را داوری کند. در آیه 7 تا 8 میخونه، میگه زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افسون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم چنان که بعضی بر ما افترا میزنند و گمان میبرند که ما ظالم نیست، بلکه عادل و خداوند وفادار، امانت داره و نمیتونه ظلم کنه. پولس میگوید که اگر خدا ظالم باشد چگونه میتواند دنیا را داوری کند؟ خدا عادل است و بنابراین میتواند با عدل تمامی انسان ها را داوری کند. در آیه 7 تا 8 میخونه، میگه زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افسون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم چنان که بعضی بر ما افترا میزنند و گمان میبرند که ما چنین میگوییم؟

بتونن به گناهان خودشون ادامه بدن، در حالی که اگر مسیحیان می توانستن با گناه کردن برای جلال خود از داوری دوری کنند، چرا به شرارت خود ادامه نمی دهند که نتیجه خوب و نیکویی حاصل کنند؟ خداوند با عدل انسانها را داوری می کند. او در واقع ما را از گناهانمان نجات داد تا گناه نکنیم. خداوند به ما مجوز نمی ده که گناه بکنیم، ما را نجات داد از گناه که گناه نکنیم. برای همین خداوند میخواست دل ما را عوض کنه، ما را کاملا میخواست عوض کنه. ادامه میدیم دوستان، از رومیان باب 3 میگه گناه همه انسان ها یهودیان و امتا. پس گناه عموم یهودیان رو دیدیم، بعد آیه 9 به بعد گناه همه انسان ها، هم یهودیان و هم امتا رو میبینیم. آیه 9، پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ یعنی ما یهودیان آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان یعنی امتا هر دو به گناه گرفتارند. پس کسی از دیگری برتری نداره و میگه هممون به گناه گرفتار هستیم، هممون گناه کردیم. پس پولس به دو فصل قبل برمیگرده، به تعالیم قبلی خودش اشاره میکنه و میگه که یهودیان برتری ندارند، زیرا یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتار هستند. نه تنها هر دو گروه گناهکار هستند، بلکه تحت قدرت گناه گرفتار شده اند. و دلایلی میاره، دلایلی برای گناهکار بودن همه انسان ها چیه؟ در آیات 10 تا 12 میخونیم گناه در ماهیت انسانه. آیات 10 تا 12 گناه در ماهیت انسان است. آیه 10 میگه چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیده اند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. بنابراین میگه گناه در ماهیت انسانه، میگه کسی عادل نیست، یکی هم نی، یعنی در وجود ماست گناه، هممون گناهکاریم و از جلال خدا محروم هستیم. او از مزامیر 14 آیه 1 تا 3 نقل قول میکنه تا به گفته خودش سندیت ببخشه که هیچ کس عادل نیست، یکی هم نی، کسی طالب خدا نیست، همه از راه خدا گمراه شده هم و باطل گردیدن. پس دلیل اول اینه که گناه در ماهیت انسانه، و دلیل دوم اینه که گناه در گفتار انسانه، در گفتار ما گناه هستش. آیات 13 تا 14 رو میخونیم، یه گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند، زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. میبینیم زبان، دهان ما، گفتار ما پر از گناهه. بنابراین دوستان، انسان در گفتار گناه میکند. از مزامیر 10 آیه 7 استفاده میکنه پولس که به گفته خودش سندیت ببخشه، که سخنان ما از دلهای ما سرچشمه میگیره. دوستان، توی دل ما کثیفه، ماهیت ما به گناه آلوده است، بنابراین از اون ماهیت گفتار ما هم بیرون میاد، زبان ما، سخنان ما، کلام ما از دل ما بیرون میاد و انسان رو آلوده میکنه. که در متی باب 12 آیه 34 تا 37 ببینیم عیسی مسیح چی فرمود. گفت ای افعی زادگان، چگونه می توانید سخن نیکو گفت و حالا که بد استید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. لیکن به شما می گویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. بنابراین سخنان زشت، سخنان باطل و بیهوده از دل برمیاد. بنابراین گناه در گفتار انسان هم هستش دوستان. پس دلایل برای گناهکار بودن همه انسان ها، 1. گناه در ماهیت انسانه، 2. گناه در گفتار انسانه، و 3. گناه در رفتار انسانه. در آیات 15 هم تا 17 هم میخونیم، رومیان 3 15 تا 17 میگه پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستن. یعنی در رفتار، در زندگیمون ما گناه میکنیم. انسان در دل خود قاتل و ظالم است، دل ما قتل میکنه و ظلم میکنه، رفتار ما به گناه آلوده است. در اشعیا باب 59 آیه 7 تا 8 اینو میخونیم، میگه پایهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است، افکار ایشان افکار شرارت است و در راه های ایشان ویرانی و خرابی است، طریق سلامتی را نمی دانند و در راه های ایشان انصاف نیست، جاده های کج برای خود ساخته اند و هر که در آنها سالک باشد سلامتی را نخواهد دانست. پایهای ایشان میگه برای بدی دوانه، میران میخوان بدی کنن، شرارت کنن. بنابراین گفت رفتار ما، راههایی که ما در نظر میگیریم، جاهایی که میریم پر از گناهه، رفتار ما گناهه، ماهیت ما به گناه آلوده است، گفتار

0: ما گناهه، بنابراین کسی نمیتونه با گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزهای مقدماتی بچگانه نمیتونه انسان رو عوض کنه و نجات بده. چرا؟ چون گفتار ما به گناه آلوده است. یه چیز خوبی به نظر میاد موقعی که میگی گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزها خوبه در ظاهر، اما به گناه آلوده است دوستان. کسی نمیتونه گفتار خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه در جسم گناه آلود، چون ماهیت ما به گناه آلود است. هممون گناهکاریم و نمیتونیم گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک داشته باشیم. بنابراین هممون گناهکاریم. همانطور که گفتار انسان مهلک و مانند زهرمار است، رفتار او نیز مهلک است. مسیحیان نعلین استعداد انجیل سلامتی را میپوشند و به مردم بشارت میدند. باید بریم، رفتار ما باید عوض بشه، باید بریم بشارت بدیم. اما غیر مسیحیان هر جا که میروند هلاکت و نابودی ایجاد میکنند. گناهکاران در طریق وسیع قرار دارند و راهی هلاکت ابدی هستند، چیزی که عیسی مسیح در متی باب 7 آیه 13 تا 14 تعلیم داد. گفت از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که موعدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارن. اون کسایی که وارد طریق فراخ در وسیع میشن که راهی هلاکت، میگه اونا بسیارن، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که موعدی به حیات است و یابندگان آن کمند. کسایی که به حیات ابد وارد میشن، وارد بهش میشن، میگه یابندگانشون کمند، اون در تنگه، راهش تنگه، فقط یه نفر میتونه رد بشه، ولی اون راهی که راهی هلاکت جهنمه، میگه خیلی ها بسیارن که در آن راه هستند. دعا میکنم که امروز شما در راه تنگ، در طریق تنگ باشید که عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. عیسی تنها راهه. و دلیل گناه کردن انسان ها دوستان نترسیدن از خداست. رومیان باب 3 آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. خدا ترسی در چشمانشان نیست، در چشمان انسان ها خدا ترسی نیست. چرا انسان ها گناه میکنن؟ چون از خدا نمیترسن، چون حضور خدا را ندارن تو زندگیشون، چون فکر میکنن که خداوند نمیبینه. انسان ها طوری زندگی میکنن و با حماقت خیش علیه خداوند شرارت میورزن، مثل اینکه خدایی نیست که شرارت ایشان را ببیند. احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست. مزامیر 14 آیه 1 میگه نترسیدن از خدا باعث می شود که انسان با افتخار به گناهان خود ادامه دهد و گفتار و رفتار او فاسد شود. ترس از خدا ابتدای حکمته. امثال 1 آیه 7 میگه ترس یهوه آغاز علم است، لیکن جاهلان حکمت و ادب را خار می شمارند. جاهلان حکمت و ادب، یعنی ترس خداوند رو خار می شمارند. ترس یهوه خداوند آغاز علم و حکمته. می خواهید حکمت به دست بیارید، می خواهید علم به دست بیارید، از خدا بترسید، کلامش رو بخونید، در راه های خداوند قدم بردارید تا حکمت خداوند بهتون بده. دوستان دعا میکنم که همچین حکمتی داشته باشید و از خداوند بترسید. بنابراین گناه تمامی وجود انسانها را در بر گرفته است دوستان، افکار انسانها را در بر گرفته، که خونده میگه کسی فهیم نیست، یعنی فهم، یعنی فکرشون فهم نداره، افکار انسان رو در بر گرفته گناه. دو، دل انسان را، میگه کسی طالب خدا نیست، یعنی دل کسی جویای خدا نیست، کسی طالب خدا نیست، دل انسان آلوده شده به گناه. و سه، اراده انسان، میگه نیکوکاری نیست، یعنی کسی اراده نمیکنه که بره کارهای نیک انجام بده. اراده انسان به گناه آلوده است، یعنی تمامی وجود ما، افکارمون، دلمون، ارادمون به گناه آلوده است. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، نیکوکاری نیست. برای اینکه انسان بتونه نجات یابه، نخست باید از شرایط خودش آگاهی پیدا کنه. او باید با خداوند موافقت کنه که گناهکاره و هیچ نیکویی در او نیست. انسان با انجام چنین کاری میتونه خود را در حضور خدا فروتن کنه و از او طلب بخشش کنه و در نهایت از گناهان خود آمرزیده بشه. مذهبیا خیلی سخته که بتونن نجات پیدا کنن، چون فکر میکنن که اعمال مذهبیشون میتونه اینا را نجات بده و ببره بهشت. اعمال مذهبی انسان را کور میکنه. لباسهای مذهبی، اون تشریفات مذهبی که انجام میدن، باعث میشه که انسانها کور بشن و فکر کنن که خوبند، بیگناه هستن. اما خداوند که نگاه میکنه لباس ما را نمیبینه، تشریفات مذهبی، چیزهای ظاهری را در ما نمیبینه. خداوند دل ما را میبینه، چشمای ما را که به چیزهای نگاه میکنیم، رفتار ما، گفتار ما را میبینه، دل ما را میبینه که آلوده شده به گناه. بنابراین دوستان باید خودمون رو فروتن کنیم. عیسی مسیح گفت خوشا به حال مسکینان، خوشا به حال فروتنان، کسایی که فروتن میکنن خودشون رو. مسکین فقر روحانی دارن، میدونن که در حضور خداوند هیچ چیزی ندارن که به خداوند تقدیم کنن، گناهکار هستند و طلب بخشش میکنن از خداوند. میگه اونا میتونن نجات پیدا کنن، خوشا به حال اونا. اما مذهبیا سخته که بتونن نجات پیدا کنند. متاسفانه مثالی زد عیسی مسیح، گفت یه شخصی بود، یه فریسی، آخوند مذهبی، آخوند یهودی، اومد رفت داخل معبد شد و گفت خدایا، سرش گرفت بالا، دستش گرفت بالا، گفت خدایا تو رو شکر میکنم که مثل مردم، مثل این گناهکار، مثل باجگیران نیستم که گناه بکنم. من روزی نمیدونم چند مرتبه نماز میکنم، روزه میگیرم، نمیدونم خمس زکاتمو میدم، همه این کارا رو انجام میدم. یه باجگیر بیرون در ایستاده بود، بیرون از معبد، لایق نمیدونست خودش رو که بیاد داخل معبد خدا، وارد خانه خدا بشه. بیرون ایستاده بود، سرش گرفته بود پایین و میزد به سینه‌اش. ای خداوند، گفت بر من گناهکار رحم کن. گفت ای خداوند بر من گناهکار رحم کن. عیسی مسیح گفت این شخص دوم باجگیر گناهکار، گفت اون تبرئه شد از گناهان، پاک شد از گناهان و به خونه خودش رفت، از گناهان آمرزیده شد. ولی اون یکی که میگفت که من بی گناه هستم، نماز میکنم، روزه میگیرم، خمس زکات میدم، اون گناهانش بخشیده نشد. چرا؟ چون اون شخصی که باجگیر بود، اون فقیر بود، مسکین بود، از حالت خودش اطلاع داشت، میدونست که گناهکاره و طلب رحمت کرد از خداوند و خداوند بخشید. اما اون شخص مذهبی هیچ موقع اعتراف نمیکنه که گناهکاره، میاد میگه که من انقدر نماز میخونم، روزه میگیرم. مذهب کور میکنه انسان رو. گرچه اون شخص مذهبی گناهکاره، اما نمیخواد گناهکار بودنش رو اعتراف کنه، فقط به اعمال خودش میباله. باید گناهانمون رو اعتراف کنیم. هممون گناهکاریم. کتاب مقدس میگه افکارمون به گناه آلوده است، دلمون به گناه آلوده است، اراده ما به گناه آلوده است. هممون گناهکاریم. بعد میخوایم راجع به قابلیت قصاص همه انسانها رو یاد بگیریم در آیات 19 هم تا 20 هم، که همه ما قابلیت داریم که قصاص بشیم از سوی خداوند. قصاص تحت شریعت رو میخوایم بخونیم در آیه 19. میگه الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. قصاص تحت شریعت. میگه پولس از عهد عتیق استفاده کرد تا به یهودیان ثابت کنه که هر دو، یعنی یهودیان و یونانیان، گناهکار هستند. اما کلام خدا و یا شریعت به اهل شریعت، یعنی به یهودیان، نوشته شد تا هیچ کس تعلیم داده شده را نقض نکند. حقیقت خداوند حق است. یهودیان به وسیله شکستن شریعت محکوم و تحت قصاص و داوری خداوند هستند. اما امت ها نیز به وسیله دو نوری که از سوی خدا برای شناخت و جستجوی او دریافت کردند، یعنی آفرینش و وجدان باطنی دریافت کردن از خداوند، اما نور او را انکار کرده اند، تحت قصاص خداوند می باشند. خداوند به ما شناخت خودش را داد، به امتها آفرینش را داد که نشون میده خدا هست، و وجدان داد که به ما میگه که خدا هست، اما امتها خدا را رد کردند و اون نوری که خداوند بهشون داده، دوتا نور، آفرینش و وجدان، نور را رد کردند، بنابراین تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین دهان هر دو گروه، یعنی یهودیان و امتا، بسته خواهد ماند و هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونن نسبت به گناهان خودشون داشته باشند. و در آیه 20 هدف از شریعت رو میبینیم. قصاص تحت شریعت و بعد هدف از شریعت. اصلا هدف از شریعت چی بود؟ در آیه 20 میخونیم، یه از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت چیه؟ دانستن گناهه. هدف از شریعت چیه؟ میگه چون که از شریعت دانستن گناه است. میگه از اعمال شریعت، با نگه داشتن شریعت، کسی نمیتونه در حضور خداوند عادل شمرده بشه، کسی نمیتونه از گناهان پاک بشه با نگه داشتن شریعت. چرا؟ چون شریعت هدفش این نبود. شریعت هدفش این بود که گناهان ما را به ما نشون بده، که بدونیم که ما گناهکار هستیم و نیاز به نجات داریم. پس با ثابت شدن گناهکار بودن همه انسان ها، پولس هدف از شریعت را بیان میکنه. شریعت چیزی نیست که با انجام آن انسان بتونه در حضور خداوند عادل بشه، بلکه تا انسان بتونه پی ببره که گناهکاره. در غلاطیان باب 2 آیه 16 میخونیم، میگه اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت چند نفر عادل شمرده خواهند شد؟ میگه هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. کسی نمیتونه با اعمال شریعت بره بهشت. غلاطیان 3:24 میگه پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. شریعت میگه لالای ما شد. لالای یه شخصی بود که دست بچه‌ها رو میگرفت و میبرد مدرسه میذاش، تقدیم میکرد به معلم در مدرسه. میگه شریعت لالای ما شد، یعنی دست ما رو میگیره میبره ما رو سراغ معلم استاد خودمون که عیسی مسیحه، عیسی مسیح که ما رو نجات بده. بس بنابراین شریعت هدفش این نیست که ما رو نجات بده، بلکه هدف از شریعت اینه که ما رو میخواد به مسیح برسونه تا ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. بنابراین دوستان شریعت نمیتونه ما را نجات بده. تحت شریعت همه ما تحت قصاص هستیم، تحت داوری خدا هستیم و محکوم هستیم به مرگ و دریاچه آتش. پس یهودیان شریعت موسی را شکستند و گناهکار هستند و امت ها نیز شریعت باطن را شکستند و تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین شریعت انسان را نمیتونه نجات بده، به دلیل اینکه همه انسان ها شریعت خدا را میشکنند و باید راه دیگری باشد تا انسان ها بتوانند از گناهان خود آمرزیده شده عادل شوند. این چیزی است که پولس در ادامه رومیان به تعلیم آن خواهد پرداخت، که در رومیان باب 3:21 تا آخر باب 3 یاد خواهیم گرفت، که به ما یاد میده که ما با راه دیگه میتونیم نجات پیدا کنیم، نه با شریعت، نه با مذهب. مذهب و شریعت، اعمال مذهبی، چیزهای ظاهری نمیتونه ما را نجات بده، که در باب 3:21-31 این رو پولس رسول به ما یاد خواهد داد. پس تا به الان پولس داره اشاره میکنه به گناهان یهودیان و به گناهان امتا، میگه همشون گناهکارند، همه تحت قصاص خداوند هستند. و بعد میاد به ما راه حل میده. راه حل اینه که میتونید از گناهان پاک بشید، میتونید عادل بشید در حضور خداوند، که در برنامه بعدی اینو یاد خواهیم گرفت. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما. دعا میکنم که خداوند بهتون برکت بده.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

چگونه می توان خدا را یافت؟ در برنامه قبل قسمتی از فصل پنجم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل پنجم این کتاب رو برای شما شنوندگان محترم می خوانم.

کتاب مقدس اعلام می کند که ایمان از وظایف اساسی و ضروری است. شاید بپرسید، خب ایمان که اینقدر اهمیت دارد چیست؟ مقصودتان از ایمان چه می باشد؟ معنی و مفهوم ایمان چیست؟ از کجا بفهمم که به قدر کافی ایمان دارم؟ باید چقدر ایمان داشته باشم؟ کمی تأمل فرمایید و این همه سوال را یک دفعه نپرسید. سعی میکنم به تدریج جواب دهم. کتاب مقدس مکرر تعلیم میدهد که فقط به وسیله ایمان میتوان نجات یافت. به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد. و اما مردی که کار نمی کند بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. ولی ما جزء آنان نیستیم که روی گردان شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. آیا بدون فیض خدا ایمان می تواند ما را نجات دهد؟ نه، بلکه با فیض و بخشش خدا، ولی به وسیله ایمان نجات می یابیم. ایمان فقط راهی است که فیض و بخشش خدا به وسیله آن به ما می رسد. مثل دستی است که دراز می شود و بخشش پر محبت او را دریافت می کند. در عبرانیان فصل 11 آیه 1 نوشته شده، پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یکی از مترجمین کتاب مقدس این آیه را اینطور ترجمه کرده، پس ایمان عبارت است از اعتماد قطعی در مورد چیزهایی که امیدواریم و اطمینان به حقیقت چیزهایی که نمی‌بینیم. معنی کلمه ایمان ترک کردن، تسلیم کردن و سپردن است. ایمان یعنی اطمینان قطعی. من تا کنون به قطب شمال نرفته‌ام، ولی ایمان دارم که قطب شمال وجود دارد. اما از کجا می‌دانم؟ می‌دانم زیرا شخصی به من گفته است. در کتاب تاریخ درباره آن خوانده و در نقشه جغرافیا آن را دیده ام و به اشخاصی که کتابها را نوشته و نقشه ها را کشیده اند ایمان دارم. پس به وسیله ایمان قبول می کنم. کتاب مقدس می گوید ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس ما به آنچه خدا درباره نجات می فرماید ایمان می آوریم و آن را بی چون و چرا می پذیریم. در عبرانیان فصل 11 آیه 27 نوشته شده، ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد.
زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. مارتین لوتر این آیه را این طور ترجمه کرده است: به آن نادیده طوری نگاه کرد مثل اینکه او را می‌بیند. ایمان یک وضع اسرارآمیز مخصوصی نیست که لازم باشد برای به دست آوردن آن در تلاش باشیم. عیسی فرمود که ما باید درست مثل بچه‌های کوچک باشیم و همانطور که بچه‌ها به والدین خود اعتماد دارند، ما هم باید به خدا اعتماد داشته باشیم. فرض کنیم که من با سرعت 75 کیلومتر در جاده ماشین میرانم و به بالای تپه میرسم. آیا فوراً ترمز میکنم و اتومبیل را نگاه میدارم و پایین میآیم و بالای تپه میروم و به آن طرف نگاه میکنم تا ببینم جاده ادامه دارد یا نه؟ خیر، این کار را نمی کنم، بلکه من به اداره راهنمایی و وزارت راه اعتماد دارم و با سرعت معمولی به رانندگی خود ادامه می دهم و مطمئن هستم که جاده ادامه دارد و بدون اینکه بتوانم آن را ببینم با ایمان آن را قبول می کنم. ایمان نجات بخش به مسیح هم همین طور است. ایمان هم مانند توبه شامل سه قسمت است. اولا باید از آنچه خدا فرموده اطلاع و آگاهی داشته باشیم. در همین جاست که اهمیت مطالعه کتاب مقدس معلوم می شود. به همین دلیل است که شما باید اطلاعاتی از کتاب مقدس درباره نجات داشته باشید. همینقدر بدانید که گناهکارید و مسیح در راه شما مرد کافی است. حتی اگر فقط انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را بخوانید و بدانید بس است. حتی با اطلاعی کمتر از این هم عده‌ای نجات یافتند، چون این موضوع خیلی مهم است. بنابراین شایسته است که درباره نجات هر چه بیشتر اطلاع پیدا کنید و منبع این اطلاع کتاب مقدس است. بسیاری میگویند من قالب قسمت‌های کتاب مقدس را نمی‌فهمم. مطالب زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که نمی‌فهمم و مغز محدود من موضوعات نامحدود را هرگز درک نخواهد کرد، پس آن را نمی‌خوانم. ولی این طرز فکر عاقلانه نیست. من تمام اسرار تلویزیون را نمی‌دانم، ولی این عدم اطلاع مانع نمی‌شود که من از تلویزیون خود استفاده کنم. این را با ایمان قبول می‌کنم. باید دانست که خدا از ما چیز غیر ممکن نمی‌خواهد. او از شما انتظار ندارد که برای یافتن نجات داخل تاریکی شوید. ایمان به مسیح بر محکمترین پایه جهان قرار دارد، یعنی کتاب مقدس. هرچند ممکن است همه را نفهمید، اما چون قول خداست پس می توانید آن را به طور کلی قبول کنید. یکی از حملات شیطان بر بشر این است که نسبت به کلام خدا شک به وجود آورد. وقتی در دل شما نسبت به کلام خدا شک و اشکال پیدا شد، در خطر افتاده اید و باید بفهمید که گناهکارید. باید بدانید که مسیح برای گناهان شما مرد و دوباره زنده شد تا شما عادل شوید. اصالت و جوهر انجیل عبارت از مرگ و دفن و زنده شدن و صعود عیسی مسیح است. برای نجات باید اقلن به این چیزها ایمان داشته و آنها را قبول کنید. ثانیاً ایمان شامل احساسات نیز می گردد. کتاب مقدس می گوید
ترس خداوند آغاز علم است. پولس رسول فرمود محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست. علاقه و محبت و ترس همه جزء عواطف و احساسات هستند. احساسات را نمیتوان از زندگی جدا کرد. هیچ عاقلی نمیگوید بیایید تمام احساسات را نابود کنیم. غیر ممکن است بتوانیم احساسات را از شخصیت انسان به کلی دور سازیم. تصور زندگی بدون وجود احساسات گرم و صمیمانه مشکل است. فرض کنیم خانواده ای داشتیم که تمام اعضای آن با وظیفه و انضباط خشک رفتار می کردن. مثلا موقع ازدواج به زنم می گفتم هیچ گونه احساسی نسبت به او ندارم. وقتی یک نفر خبر مسرت انگیز بخشش مجانی و برکات بی حد الهی را می رساند، نمی توانیم از مردم بخواهیم که هیچ گونه احساساتی از خود بروز ندهند، زیرا قلب آنها به حرکت خواهد آمد. در تجربیات مذهبی ممکن است احساسات متفاوت باشند. عده‌ای خوددار هستند و سایرین برعکس آن. ولی در هر حال احساسات دارند. وقتی چرچیل سخنرانی‌های ماهرانه خود را در موقع جنگ برای مردم بریتانیا ایراد می‌کرد، منطق به کار می‌برد، ولی در عین حال طوری صحبت می‌کرد که شنوندگانش بتوانند حس کنند و مطلب را درک نمایند. در اینجا آقای بیلی گراهام می‌گوید من به خاطر دارم که یک روز در گلاسکو سخنان او را گوش می‌دادم. او مرا تحت تأثیر قرار داد و این احساس را در من به وجود آورد که ایستاده ام و فریاد می زنم و پرچمی در دست خود به اهتزاز در می آورم. وقتی شما عاشق عیسی مسیح می شوید، احساسات شما هم به هیجان می آید. ثالثاً، مهمتر از همه این که ایمان در اراده هم مؤثر است. فی‌المثل سه مرد کوچک وجود دارند که نام یکی عقل و دومی احساسات و سومی اراده است. عقل میگوید انجیل منطقی است. احساسات به اراده فشار میآورد و میگوید نسبت به مسیح احساس محبت میکنم یا از روز داوری میترسم. در این موقع نفر سوم که اراده است داوری می کند. اراده نشسته و دستش را بر چانه گذارده و به فکر عمیقی فرو رفته و کوشش می کند تصمیم بگیرد. در واقع اراده تصمیم نهایی و پایدار را اتخاذ می نماید. امکان دارد که شخصی از لحاظ عقلی و احساساتی عوض شود، ولی هنوز کاملاً به مسیح ایمان نیاورده باشد. ایمان باید دارای پا و تحرک باشد، یعنی عملی گردد. ایمان بدون اعمال باطل است. شنیدم که مردی چند سال پیش یک چرخ دستی را از روی رود نیاگارا بر روی طنابی محکم عقب و جلو می برد. هزاران نفر با فریادهای خود او را تشویق می کردند. یک کیسه خاکروبه 100 کیلویی را توی چرخ گذاشت و باز هم از روی طناب عقب و جلو برد. سپس رو به جمعیت کرد و پرسید چند نفر قبول دارند که من می توانم مردی را در این چرخ قرار دهم؟ همه فریاد کردند قبول داریم. شخصی در صف جلو بود و با هیجان زیادی ایمان خود را ابراز میکرد. آن مرد به این شخص اشاره کرد و گفت حالا نوبت شماست. ولی این شخص ناپدید شد، زیرا واقعا ایمان نداشت. او میگفت که ایمان دارد و فکر میکرد که ایمان دارد، ولی حاضر نبود که داخل چرخ دستی شود.
در مورد مسیح هم همینطور است. عده زیادی میگویند به او ایمان دارند و او را پیروی میکنند، ولی حاضر نیستند داخل چرخ دستی شوند. در واقع آنها کاملاً تسلیم نشده و 100% خود را به مسیح نسپردند. عده زیادی میپرسند چقدر ایمان لازم است؟ عیسی فرمود خیلی کم، یعنی فقط به اندازه دانه خردل. دیگران میپرسند چه نوع ایمانی لازم است؟ موضوع این نیست که ایمان به خصوصی داشته باشیم، چون در واقع فقط یک نوع ایمان وجود دارد. موضوع مهم عبارت از چیزی است که به آن ایمان داریم. چیزی که به آن ایمان داریم باید مسیح باشد، نه ایمان به مراسم مذهبی، نه ایمان به قربانی ها، نه ایمان به اخلاق، نه ایمان به خود و نه ایمان به چیز دیگری غیر از مسیح. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان به 3 طریق خود را ظاهر می سازد. در عقاید، یعنی به آنچه عقیده دارید، خود را ظاهر می سازد. در عبادت خود را ظاهر می سازد، یعنی در رابطه شما با خدا و مشارکت و دوستی با کلیسا. در اخلاق خود را ظاهر می سازد، یعنی در طرز زندگی و اخلاق که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که ایمان بعد از نجات تمام نمی شود، بلکه ایمان ادامه پیدا می کند و رشد می نماید. ممکن است در اول ضعیف باشد، ولی وقتی شروع به خواندن کتاب مقدس و دعا و رفتن به کلیسا کنید و تجربه نمایید که در زندگی مسیحی خدا کاملا وفادار است، ایمان شما قوی تر خواهد شد. بعد از اینکه توبه کردید و مسیح را به وسیله ایمان پذیرفتید، باید به او اعتماد کنید که شما را حفظ نماید، تقویت دهد و کمک فرماید. به تدریج بهتر یاد خواهید گرفت که چطور برای هر احتیاج، هر موقعیتی و در هر تجربه‌ای به مسیح متکی باشید. یاد می‌گیرید که با پولس رسول بگویید من با مسیح مصلوب شده‌ام، به طوری که دیگر آن که زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند، و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. وقتی به عیسی مسیح ایمان نجات بخش داشتید، یک قدم دیگر به سوی آشتی با خدا برداشته اید.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خب همیشه آدمی بودم که خب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگی و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارهایی که همه جوان‌ها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کاری که میخوام انجام بدم و خودشو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا و پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود، داشتم دنبال میکردم، با موفقیتم داشتم

0: که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. نه، روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو بر من آشکار کرد، و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه میشد، خداوند روح القدس این حقیقت آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته میشد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسانها، جسم پوشیده تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلن چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود 1.5 سال میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگیم رو تسلیمش کردم، خداوند قدرتشو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگه هم که اونها ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من این فرصت رو دادید.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به فیض و لطف تو و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، نعمت نجات و رستگاری را دریافت کرده ایم. حالا تو می‌خواهی بر طبق میل و ارادت زندگی کنیم و آنچه را که در نظر تو با اهمیت و با ارزش مهم بدونیم و در اولویت قرار بدیم. پدر، در انجیل شریف به ما گفته شده قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس ای پدر، با روح پاکت ما رو قادر بساز که در قلب و زندگیمون تو رو در مقام اول قرار بدیم. به آنچه تو در کلامت، در کتاب مقدس از ما خواسته ای توجه داشته باشیم و طبق میل و اراده تو زندگی کنیم. پدر، تو قول داده ای که اگر قبل از هر چیز در پی پادشاهی تو و عدالت تو باشیم، همه نیازهای ضروری ما رو برآورده خواهی کرد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.

0: دست خدای حقیقی.
1: با سلام های گرم و محبت آمیز به شما عزیزان شنونده، می خواهیم به درسی دیگر از سری درس های شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در دروس قبلی ذات و طبیعت خدای حقیقی را مورد بررسی قرار دادیم و مطالب مهمی را درباره پدر و پسر و روح القدس آموختیم. در ارتباط با روح القدس درباره کار او با اشخاص نجات نیافته و همچنین در مورد کار او با اشخاص نجات یافته یعنی ایمانداران واقعی مسیحی مطالبی را بر اساس کتاب مقدس آموختیم. لطفاً به خاطر داشته باشیم که روح القدس در لحظه‌ای که یک نفر به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آورد، به آن شخص تولد تازه یا تولد روحانی می بخشد. او را مهر می کند و همچنین به طور دائمی در وجود او ساکن می گردد. حالا با دعایی به ادامه کار روح القدس با ایمانداران مسیحی می پردازیم. پدر آسمانی، در نام خداوند و منجی عزیز و بی همتایمان از تو تشکر می‌کنیم که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده ای و توسط روح القدس در زندگی ما کار می‌کنی. کمک فرما که حقایق کلام تو کتاب مقدس را هرچه بیشتر درک کنیم و در اتحاد با عیسی مسیح در تو رشد کنیم و برای جلال نام تو ثمرات زیادی در زندگی مسیحیمان به بار آوریم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. حالا می‌خواهیم به کار دیگری که روح القدس در لحظه ایمان آوردن شخص به عیسی مسیح با او انجام می‌دهد بپردازیم. روح القدس شخصی را که به مسیح ایمان می‌آورد در بدن مسیح که کلیسا می‌باشد فرو می‌برد یا تعمید می‌دهد و شخص عضو دائمی بدن مسیح یا کلیسای او می‌گردد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می‌فرماید: زیرا که جمیع ما، یعنی همه ایمانداران واقعی به مسیح، به یک روح، یعنی روح القدس، در یک بدن، یعنی بدن مسیح، تعمید یافتیم، یعنی فرو رفتیم یا قوته‌ور شدیم. تعمید دهنده روح القدس است و او شخص ایماندار را در بدن مسیح فرو می‌برد و عضو دائمی بدن مسیح می‌سازد. پس شخص در لحظه ایمان آوردن به مسیح به وسیله روح القدس در بدن مسیح فرو می‌رود و عضو بدن مسیح می‌شود. حالا عزیزان، اگر بخوایم مروری کوتاه در مورد کار روح القدس با شخص ایماندار به مسیح داشته باشیم، می توانیم بگوییم روح القدس در لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می آورد و نجات و حیات جاودانی می یابد، به ایماندار تولد تازه یا تولد روحانی میبخشد. او را مهر میکند، در او ساکن میشود و او را در بدن مسیح فرو میبرد و عضو بدن مسیح مینماید. آیا با آنچه ذکر شد کار روح القدس در زندگی ایماندار تمام میشود و ایماندار می تواند بگوید که روح القدس کار دیگری نیست که در مورد من انجام دهد؟ نه. بعد از نجات و بعد از آنچه روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در زندگی شخص انجام می دهد، روح القدس می تواند و می خواهد کار مهم دیگری در زندگی ایماندار به مسیح انجام دهد و آن این است که ایماندار را پر و لبریز نماید و ایماندار پر از روح القدس گردد. در افسوسیان فصل پنجم آیه 18 به مسیحیان دستور داده شده که از روح القدس پر شوند. می فرماید از روح القدس پر شوید. پس خواست خدا برای هر مسیحی این است که از روح القدس پر شود و در پری روح القدس زندگی کند. وقتی فصل دوم اعمال رسولان را مطالعه می کنیم، میبینیم که یکی از برکات اولین پنتیکاست عهد جدید این بود که همه ایمانداران که به یک دل در یک جا جمع بودند، یعنی 120 ایماندار مرد و زن، از روح القدس پر شدند و تجربه پری روح القدس را یافتند.

0: گرم نما یاد قلبم را.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، همانطور که ذکر کردید، خواست خدا برای هر یک از ایمانداران به مسیح این است که از روح القدس پر و لبریز شوند و در پوری روح القدس به سر برند. حالا می‌خواهیم به بعضی از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس بپردازیم. شادمانی یکی از مشخصات مسیحیانی است که در پوری روح القدس به سر می‌برند. در قسمت اول آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است که با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید. مسیحیانی که از روح القدس پر هستند شادی فراوانی در قلبشان هست. این شادی باعث می شود که آنها با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنند. اگر گناهانی از قبیل غرور، خشم، حسادت و خودخواهی در زندگی یک مسیحی وجود داشته باشد، او نمی تواند در پوری روح القدس به سر ببرد. این قبیل گناهان روح القدس را می رنجانند و محزون می سازند. وقتی روح القدس در قلب یک مسیحی محزون و رنجیده است، شادی فراوان در قلب آن مسیحی نیست. چنین شخصی نه فقط با خدا مشارکت و دوستی صمیمی ندارد، با سایر مسیحیان هم نمیتواند مشارکت و دوستی داشته باشد. بنابراین شرط داشتن شادی فراوان این است که مسیحی از روح القدس پر باشد، که در این صورت میتواند با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با سایر ایمانداران به مسیح گفتگو کند و به این ترتیب شادی درونی خود را ابراز نماید. ستایش. در قسمت دوم آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است: با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس این است که خداوند را چنان که شایسته است ستایش می کند. شخصی که از روح القدس پر گشته و در پری روح القدس به سر می برد، می تواند با تمام دل خداوند را با سرود ستایش کند. یک مسیحی پر از روح القدس قدر و ارزش آنچه را که خداوند برایش انجام داده است می داند و او را ستایش می کند. داوود در مزمور 103 اینطور نوشت: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهان تو را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از دوزخ فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. مزمور 103 آیات 1-5. سپاسگزاری. سپاسگزاری یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 20 نوشته شده: به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. مسیحی پر از روح القدس می تواند برای همه چیز خدای پدر را به اسم خداوند ما عیسی مسیح شکر کند. البته منظور از شکرگزاری برای همه چیز این نیست که یک مسیحی برای اعمال گناه آلودی که انجام می دهد خدا را شکر کند. برعکس، یک مسیحی پر از روح القدس می تواند خدا را شکر کند که با تکیه بر او می تواند در مقابل وسوسه ها مقاومت کند و زندگی مقدس و پیروزمندانه داشته باشد. اطاعت متواضعانه. و بالاخره مسیحیان پر از روح القدس به احترام مسیح مطیع یکدیگر هستند. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 21 نوشته شده است که به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. اطاعت متواضعانه جزو مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. وقتی یک مسیحی مطیع روح القدس نیست، مطیع دیگران هم نیست. چنین شخصی مغرور است و خودش را بهتر و برتر از دیگران می داند. اما یک مسیحی پر از روح القدس فروتن است و مطیع دیگران می باشد. بسیار خوب. حالا شما برادر و خواهر مسیحی که این برنامه را می شنوید، متوجه هستید که اراده خدا برای شما این است که از روح القدس پر باشید. پس لازم است که نگاه عمیقی به زندگی خود بیاندازید. اگر گناهی دانسته در زندگیتان هست، آن را به خدا اعتراف کنید و از آن دست بکشید. آن وقت در حالی که تمام وجودتان را در نام مسیح خداوند تسلیم خدا می کنید، از او بخواهید که شما را از روح پاکش پر سازد تا در پری روح القدس به سر برید و زندگی پیروزمندانه‌ای در مسیح داشته باشید. دوستان عزیز، به این ترتیب به انتهای مجموعه درس‌های شناخت خدای حقیقی می‌رسیم. باشد که این دروس مفید برای شما وسیله برکت بوده باشد. فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.
2: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 57 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک مکتوم داوود وقتی که از حضور شاول به مغاره فرار کرد. ای خدا بر من رحم فرما، بر من رحم فرما، زیرا جانم در تو پناه می‌برد و در سایه بالهای تو پناه می‌برم تا این بلایا بگذرد. نزد خدای تعالی آواز خواهم داد، نزد خدایی که همه چیز را برایم تمام می‌کند. از آسمان فرستاده مرا خواهد رهانید، زیرا تعاقب کننده سخت من ملامت می کند. خدا رحمت و راستی خود را خواهد فرستاد. جان من در میان شیران است، در میان آتش افروزان می خوابم، یعنی آدمیانی که دندانهایشان نیزه ها و تیرهاست و زبان ایشان شمشیر برنده است. ای خدا بر آسمان ها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان. دامی برای پایهایم مهیا ساختن و جانم خم گردید، چاهی پیش رویم کندن و خود در میانش افتادند. دل من مستحکم است، خدایا دل من مستحکم است، سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود. ای جلال من بیدار شو، ای بربط و عود بیدار شو.

0: صبحگاهان من بیدار خواهم شد. ای خداوند، تو را در میان امتها حمد خواهم گفت، تو را در میان قومها تسبیح خواهم خواند، زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راستی تو تا افلاک. خدایا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان.
1: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: فصل 31 کتاب امثال سلیمان در واقع درباره زنی صحبت میکنه که در کلام خدا به زن صالحه یا زن شایسته معروفه. زنی پر از خصوصیات نیکو و خدامنشانه که در واقع دلیل وجود همه این خصوصیات نیکو در او به خاطر رابطه‌ایه که او با خدا داره. در واقع این شخصیت عالی و شایسته از رابطه صحیح و نزدیکی که این زن با خدا داره نشأت گرفته. رابطه که با ایمان به مسیح آغاز میشه و به مرور زمان بر همه جنبه‌های زندگی اثر میذاره. و یکی از این خصوصیات عالی و شگفت‌انگیزی که این زن ایماندار داره، شهامت او در رویارویی با آینده است. در این آیات درباره این زن می‌خونیم: از برف و سرما نمی‌ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. قوت و عزت جامه اوست و بر روزهای آینده لبخند می‌زند. بله، او زنیه که از آینده نمی‌ترسه. واقعیت اینه که واژه‌هایی از قبیل ترس، واهمه، هراس و یا دلواپسی شاید صدها بار در کلام خدا به کار برده شدن. و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده‌ایه که ما در اون زندگی می‌کنیم. در واقع این آیات به ما نشون میدن که دلیل ترس‌های ما آینده است و واقعیت اینه که نداشتن آگاهی و کنترل بر آینده در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. بله، این یک واقعیته که ترس‌های ما غالباً از آینده نامعلومه، یعنی از اتفاقاتی که نمی‌دونیم دقیقاً چی هستن. در واقع ما از اینکه نمی‌دونیم چی به سرمون خواهد اومد می‌ترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ایه که بر ما معلوم و واضحه، چیزایی که یقین داریم که برای ما اتفاق خواهد افتاد. بنابراین روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً می‌تونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. ولی جالبه که با اینکه در کلام خدا ما به دفعات با واژه‌هایی از قبیل ترس، نگرانی و واهمه برمی‌خوریم، اما کلام خدا در روی دیگه سکه این رو هم به ما نشون میده که خدا هم در کلام خودش صدها و صدها بار به فرزندان خودش فرمان میده که نترس و هراسان مشو. و جالبه که او بلافاصله بعد از اینکه میگه مترس و هراسان نشو، این رو هم به ما خاطر نشان میکنه که چرا ما لازم نیست که بترسیم. او بلافاصله میگه زیرا من با تو هستم. در واقع دلیل شهامت یک ایماندار در رویارویی با اتفاقات ترسناک آینده حضور دائمی خدا با اوست. در کتاب عبرانیان فصل 13 هم میخونیم که میگه زیرا خدا فرموده است تو را وا نخواهم گذاشت و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان میگوییم خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. یا در مزمور 23 که یکی از بخش‌های بسیار معروف کلام خداست، ما می‌بینیم که داوود نویسنده این مزمور در حالی که خدا رو شبان خودش می‌خونه، در آیه 4 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که در شرایط ترسناک زندگی و درهای تاریک اون و حتی رویارویی با مرگ هم نخواهم ترسید. چرا؟ چون حضور خدا با اوست. و در این آیه میگه چون از وادی سایه موت نیز بگذرم نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. اما حضور خدا زمانی در زندگی ما تضمین میشه که ما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودمون ایمان آورده باشیم. تنها در این صورته که خدا توسط روح خودش در ما ساکن میشه و هیچگاه ما رو ترک نمیکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

عزیزان عزیز و محبوبان، در برنامه ساعت می‌خواهیم به یکی از مهمترین موضوع یعنی علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات من و شما و انسان‌ها صحبت کنیم، زیرا که اساس نجات ما مسیحیان بر صلیب مسیح نهفته است و ایمان به آن راه دریافت بخشش گناهان می باشد. که البته موضوعی است بسیار مهم و باید آن را با بینش و حکمت معنوی مورد بررسی قرار بدهیم. برای این منظور ابتدا آیاتی چند از کلام خداوند براتون می‌خوانیم و سپس با هم در مورد موضوع صلیب و اهمیت و نقش آن در نجات انسان‌ها صحبت خواهیم کرد. با هم به کلام خدا توجه کنیم.

حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم می‌فرماید: و من ای برادران چون به نزد شما آمدم، با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و کلام و وعظ من به سخنان مقنعه حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود. دوستان عزیز، علت این که این آیات رو برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتن و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سریست عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف می‌گردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید، ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود. و مقصود از این سر عظیم، دوست عزیز، همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است.

و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیدید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواستید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس بجاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده با آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی رو تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودند که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیح باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقع همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیروی را که در اثر ایمان به جان نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار ماند و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد.
تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدای خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستن که ادعا می کنن که منجی بشر هستن، اما زندگیشون آلوده به گناهه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب میکنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه میدارد و حتی به آن تداوم میبخشه و حتی آن را افزونتر میکنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرونشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بروی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود.
کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدن، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانند که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشند، ظالمان را ببخشند. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب، با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار با وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را میخواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطر آن تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم رو بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارتبار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طور که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همونطوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی
برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونانی که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیام بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی میکرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حالی که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده هست. چگونه ما انسان ها میخواییم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخواییم خدا را بفهمیم، میخواییم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخواییم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه. چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشید، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود. من ایمان دارم که یکی از مشکلات مسیحیان این است که در خدمت خدا بعد از مدتی دیگر احساس می‌کنند که خودشون قادر به انجام هر کاری هستند و اعتماد به نفس زیاد بیش از حد برای خودشون پیدا می‌کنند. منظورم این است که بعض وقتا ما می‌خوایم بگیم که خب چون که از کلام خدا اطلاع کافی داریم، عقل و منطق هم داریم و خوب می‌فهمیم، پس می‌تونیم با عقل و منطق کلام خدا رو همیشه بیان کنیم و اونایی که دلیل و برهان می‌خوان رو قانعشون کنیم و به طرف مسیح بکشونیم. دوستان عزیز، روزی که بر عقل و حکمت خودتون تکیه می‌کنید تا امور روحانی رو ثابت کنید، آن روز روز سیاه برای شما خواهد بود. خداوند نیازی به عقل و حکمت و حمایت عقلانی ما از کلامش نداره.
کلام خدا غذای روح و روان است. اگر روح خداوند در ما نباشد، اگر هر روز من و شما با ترس و لرز به حضور خدا نیاییم و از او نخواهیم که قدرت روح قدوسش را به ما بده تا به وسیله هدایت روح القدس کلام او را بیان کنیم و بشارت بدهیم، دوستان عزیز، آن موقع ما به اعمال خودمون تکیه کردیم و اگر به اعمال خود تکیه کرده باشیم، مطمئن باشید که موفق نخواهیم بود.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بیایید به آیات اول از امثال سلیمان فصل 31 نگاهی بندازیم. در 9 آیه اول ما مادری رو میبینیم که به پسر خودش که ظاهراً قرار بود در آینده به مقام پادشاهی نائل بشه آموزش میده و او رو در واقع برای آینده‌ای که در انتظارش بود هدفمندانه آماده میکنه. این زن در ارتباط با مسائل واقعی و عملی زندگی با پسر جوان خودش صحبت میکنه. مادری که فرزند خودش رو نسبت به مسائل اخلاقی، مسائل جنسی، ارتباط و رفتارش با زنهای اطراف هشدار میده و او رو با دید خدا آشنا میکنه. و یا بعداً میبینیم که در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی و یا در واقع هر نوع اسارت و اعتیاد دیگه به او هشدار میده و همچنین به او گوشزد میکنه که هیچ وقت به نیاز دیگران بی‌اعتنا و بی‌تفاوت نباشه. و در نهایت سعی میکنه که او رو در جهت پاکی اخلاقی، اعتدال و متانت شخصیت، عدم مستی و هر نوع اسارت دیگه هشدار بده و همچنین در جهت دلسوزی و فکر کردن درباره دیگران او رو تربیت کنه و در نهایت شخصیت او رو در راستای خدا ترسی حقیقی بنا کنه. و در آخر به او نصیحت میکنه که در پی همسر ایماندار و خدا ترس باشه. زنی که خدا رو دوست داره و خدا در اولویت زندگیش قرار داره. پس این زن در واقعیت چه کار میکنه؟ بله، او مادریه که برای زمان برف و زمستان داره تدارک میبینه. برای طوفانهایی که روزی خواهند اومد. بله، او داره پسر خودش رو برای آینده آماده میکنه. و زن حکیم، زن راستین و در نهایت زن ایماندار مسیحی، زنیه که به فکر آینده خانواده و کسانیه که خدا به طریق اونها رو بر سر راه او قرار داده و اونها رو به او سپرده تا اونها رو خدمت کنه. او زنیه که هدفمندانه این افراد رو برای آینده آماده میکنه. اما به نظر من مهمترین نکته که اهمیتش از هر چیز دیگه بالاتره اینه که این زن در کنار همه طوفان‌هایی که فرزندانش در این زندگی زمینی ممکنه با اونها مواجه بشن، به طوفان بسیار مهم دیگه هم فکر میکنه که اون هم قطعاً اومدنیه و اون طوفان داوری خداست. بله، این زن به زندگی ابدی و نجات خانواده خودش از داوری خدا به صورتی خیلی جدی اهمیت میده و اونها رو از سرمایه غضب الهی و داوری باخبر میکنه. این زن با عزمی راسخ نه فقط اطرافیانش رو از این سرمایه هولناک باخبر میکنه، بلکه با معرفی مسیح به اونها نشون میده که در واقع تنها و تنها مسیح اون جامعه گرم و اون پوشش مناسبیه که قدرت داره ما رو از سرما و طوفان غضب و داوری خدا برهانه و محافظت کنه. موضوعی که در واقع در همه طول کتاب مقدس به چشم میخوره. موضوعی بسیار حیاتی که حتی در اولین صفحات کلام خدا یعنی کتاب پیدایش به اون اشاره شده و نشون میده که مسیح تنها لباس گرم و مناسب برای نجات ما از سرمایه داوری آینده است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب پنجم
1: در آیه 1 این طور می‌خوانیم:
2: پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید.
1: مثال خدا در باب 4 آیه 32 اساس ترغیب پولس را در این قسمت شکل می‌دهد. ارتباط این طور است: خدا در مسیح شما را بخشیده، حالا در بخشیدن دیگران به خدا اقتدا کنید. انگیزه مخصوصی در قالب این کلمات عنوان شده است: چون فرزندان عزیز. در زندگی طبیعی بچه ها متحمل علایق خانواده می شوند و باید در پی حفظ آبروی نام خانوادگی باشند. در زندگی روحانی ما باید پدر را برای دنیا مجسم کنیم و در شایستگی مقام خود به عنوان فرزندان عزیز او گام برداریم. در آیه 2 این طور می خوانیم:
2: و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.
1: طریق دیگر برای شبیه شدن ما به خداوند رفتار نمودن در محبت می باشد. بقیه آیه توضیح می دهد که رفتار نمودن در محبت یعنی دادن خیشتن برای دیگران. این همان کاری است که مسیح برای ما انجام داد. چه حقیقت جالبی! او ما را محبت نمود. دلیل محبت او این است که او با مرگش در جلجتا خود را برای ما داد. بخشش او به عنوان قربانی برای گذراندن عطر خوشبو آمده است. هدیه هر چیزی است که به خدا داده می شود. او کسی که خودش را کاملا به خدا وقف کرده است، حتی تا مرگ بر صلیب. قربانی او سرسپردگی وصم نشدنی او را بیان می کند، چون همچو عطری خوشبو برای خدا گذرانیده شد. اف بی مایر این گونه توصیف می کند: در محبتی بسیار بی اندازه، پربها برای کسانی که طبیعتاً لیاقت آن را نداشتند، درچه‌ای به سوی آسمان باز شد که قلب خدا را هم شاد کرد. خداوند عیسی پدرش را به وسیله دادن خود برای دیگران خوشنود ساخت. اصل اخلاقی این است که ما هم می توانیم خدا را با دادن خیشتن برای دیگران خوشنود کنیم. چارلز دی مگز در شعری میگوید: دیگران، خداوند، بله دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم که بتوانم مثل تو زندگی کنم. در آیه 3 این طور می‌خوانیم:
2: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می‌شاید.
1: در آیات 3 و 4 پولس رسول به موضوع گناهان جنسی برمی‌گردد و به طور قاطعانه مقدسین را دعوت می‌کند که از این گناهان جدا شوند. اولاً او اشکال مختلف فساد جنسی را نشان می‌دهد. زنا. در هر کجا که مثل این آیه از این کلمه تحت عنوان زنا نام برده شده است، مفهوم آن روابط جنسی در میان اشخاص ازدواج نکرده را مد نظر دارد. به هر حال وقتی که چنانچه در اینجا این کلمه از زنا مجزا عنوان نشده است، پس احتمالاً به همه انواع فساد جنسی اشاره دارد. و ترجمه کینگ جیمز معمولاً دو کلمه انگلیسی را که برای زنا به کار برده می شوند یک جور ترجمه کرده است. ناپاکی. این نیز می تواند به عملی فاسد اشاره داشته باشد، ولی شاید بتواند شامل چوب انداختن در آتش هوس نیز باشد. به وسیله کتاب ها، مجلات، عکس ها و دیگر مسائل که باعث شهوت جنسی می گردند. طمع. در حالی که ما عموماً به این کلمه تحت معنای هرس برای پول فکر می‌کنیم، در اینجا به آرزوی حسی اشاره دارد. طمع سیری ناپذیر یک نفر برای ارضا کردن میل جنسی در خارج از چهارچوب ازدواج. در خروج باب 20 آیه 17 می‌گوید: به زن همسایه خیش طمع مورز. این چیزها حتی نباید در میان مقدسین مذکور هم شود. این آیه نمیگوید که هرگز نباید این گناهانی که توسط یک ایماندار ارتکاب یافتند در میان مقدسین ذکر شود. ایشان نباید حتی در رابطه با آن بحث کنند. این امر همیشه بزرگترین دشمن مسیحیان بوده است. پولس با این عبارت ایشان را مجاب می کند، چنان که مقدسین را می شاید. ایمانداران از فسادی که در جهان وجود دارد جدا گشتند. حالا ایشان باید در جدایی عملی از هوس‌های تاریک هم در گفتار و هم در کردار زیست کنند. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی، که اینها شایسته نیست بلکه شکرگزاری.
1: گفتار ایشان نیز باید از هر گونه رفتاری که در زیر آمده است به دور باشد. قباحت، این کلمه به داستان‌های کثیف، جوک‌های زشت و همه گونه زشت و هرزگی اشاره دارد. بیهودگی، این یعنی گفتگوی پوچ که شایسته یک انسان ابله است. در اینجا می تواند شامل پرگویی نیز باشد. چرب زبانی، این یعنی به کار بردن شوخی و کلماتی دو پهلو. صحبت کردن راجع به یک شخص به طور مسخره و معرفی کردن شوخی ها به اذهان دیگران برای نزدیک شدن به ایشان. شوخی کردن با گناه همیشه خطرناک است. مسیحیان به جای استفاده از زبانشان برای چنین مکالماتی بی ارزش و بیهوده، باید همواره خدا را به خاطر برکات و بخشش هایش در زندگی های ایشان شکرگزاری نمایند. این امر خدا را خوشنود می سازد. برای دیگران نمونه ای خوب است و برای روح خود شخص فایده ندارد. در آیه 5 اینطور می خوانیم:
2: زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طماع که بت پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد.
1: هیچ جایی برای اشخاص فاسد نزد خدا وجود ندارد. ایشان در ملکوت خدا و مسیح میراثی ندارند. حکمی که در اینجا وجود دارد در تضادی شدید با آنچه که در دنیا گفته می شود قرار دارد. در دنیا گفته می شود افرادی که مرتکب گناهان جنسی می شوند مریض هستند و نیاز به معالجه جسمی دارند. انسان می گوید که فساد یک نوع بیماری است. خدا آن را گناه می خواند. انسان ها آن را توجیه می کنند، ولی خدا آن را محکوم می نماید. انسان ها می گویند که جواب آن روانکاوی است. خدا می گوید که جواب آن تجدید حیات می باشد. سن و تجاوز در اینجا چنانچه در آیه 3 هم بود مشخص شده است. انسان زانی، انسان ناپاک و انسان طماع. در اینجا این تعلیم را مشاهده می کنیم که یک شخص طماع و در واقع بت پرست است. یک دلیلش طمع حسی او می باشد و اینکه یک بت پرست شناخت غلطی از خدا دارد. دلیل دیگرش این است که طمع انسان را در نقطه مقابل انجام اراده خدا قرار می دهد. دلیل سوم این است که طمع پرستش مخلوقات را در پی دارد و نه خالق را. رومیان باب اول آیه 25. زمانی که پولس می گوید چنین اشخاصی میراثی در ملکوت ندارند، منظورش دقیقاً همان است. مردمی که زندگی‌هایشان به وسیله گناهان ادامه می‌یابد گم شده اند و در گناهان خود هستند و در مسیر جهنم قرار دارند. ایشان در ملکوت نادیدنی زمان حاضر قرار ندارند. ایشان همچنین وقتی که مسیح برای سلطنت به زمین بازگردد در ملکوت او نخواهند بود و برای همیشه پشت درهای بسته ملکوت ابدی آسمان خواهند ماند. پولس رسول نمی گوید که اینها کسانی هستند که اگرچه در ملکوت هستند ولی در برابر تخت داوری مسیح مجازات خواهند شد. موضوع بر سر نجات است و نه پاداش. شاید ایشان ادعا کنند که مسیحی هستند ولی به وسیله زندشان ثابت می کنند که هرگز نجات نیافتند. ایشان البته به وسیله توبه و ایمان به خداوند عیسی می توانند نجات یابند، ولی اگر ایشان اساساً تغییر گرایش یافته باشند دیگر این گناهان را به عمل نخواهند آورد. به این امر توجه کنید که الوهیت مسیح به طور ضمنی در این آیه عنوان شده است. ملکوت مسیح و خدا. مسیح با خدای پدر به عنوان حاکم ملکوت به طور مساوی در یک درجه قرار گرفته است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود.
1: بسیاری از مردم جهان در برابر فساد جنسی رفتاری همراه با مدارا دارند. ایشان می گویند ارضای امیال بدن ضروری و به نفع انسان است و واپس زدن آنها سبب ایجاد شخصیت‌های غیر عادی و فرو خورده در انسان‌ها می شود. ایشان می گویند که قوانین اخلاقی کاملا مربوط به مسائل فرهنگی مکان زندگی می شود و تا زمانی که روابط جنسی قبل از ازدواج یا بعد از آن و یا حتی همجنسگرایی که در کلام خدا به عنوان زنا و انحراف جنسی محکوم شده است در فرهنگ ما مورد پذیرش باشند باید به رسمیت شناخته شوند. جالب است که بعضی از رهبران سخنران در پی علاقهشان به قبولاندن گناهان جنسی به انسانها هستند و اینها کسانی هستند که در کلیساهای اسمی از جایگاه والایی برخوردارند. بنابراین انسانی که همیشه در این تفکر بوده که فساد همانا فساد است، حالا چنین رفتارهایی را بر ضد فساد جنسی از مد افتاده می دانند. مسیحیان نباید فریب چنین سخنان دو پهلویی را بخورند، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر انبیای معصیت نازل می شود. رفتار خداوند در مقابل چنین گناهانی مثل زنا را می توان در کتاب اعداد باب 25 آیات 1 الی 9 دید. در جایی که 24 هزار اسرائیلی به خاطر اینکه با زنان موآب گناه کرده بودند کشته شدند. رفتار خداوند در مقابل همجنسگرایی در جایی منعکس شده که شهرهای سدوم و غموره به وسیله بارش گوگرد و آتش از آسمان از بین رفتند. پیدایش باب 19 آیات 24 و 28. ولی غضب خدا فقط در اعمال فوق‌العاده داوری او منعکس نشده است. آنانی که مرتکب گناهان جنسی می شوند، داوری او را در طرف دیگر نیز تجربه می کنند. مرضهایی چون ایدز وجود دارد که تأثیرات مخربی بر جسم، ذهن، عصبانیت و احساسات شخصی دارند که در اثر گناه به وجود آمده است. اینها همه تغییراتی شخصیتی هستند. علاقه به همجنسگرایی نیز خیلی زیاد شده است. و البته که داوری نهایی و ابدی خدا کاری بسیار سخت خواهد بود. هیچ بخششی برای ابنای معصیت نخواهد بود. برای کسانی که در نااطاعتی آدم سقوط کردند و با اراده خود در اطاعت از خدا قصور می‌ورزند. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس با ایشان شریک مباشید.
1: به ایمانداران جدن هشدار داده شده است تا هیچ شراکتی با این رفتارهای بیدینان نداشته باشند. انجام چنین اعمال بی‌حرمت کردن نام مسیح و ویران کردن زندگی های دیگران می باشد. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند نور می باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید.
1: پولس رسول حالا برای تأکید بر اضطراری بودن آیه هفتم خطابه ای پرمعنی بر ظلمت و نور ارائه می دهد. یعنی از آیه 8 تا آیه 14. افسوسیان پیشتر در ظلمت می بودند، لیکن حالا در نور خداوند. پولس نمی گوید که ایشان در ظلمت بودند، بلکه خودشان ظلمت بودند. حالا از طریق یکی شدن با مسیح، ایشان به نور تبدیل شدند. او نور است و ایشان در او هستند. بنابراین حالا ایشان در خداوند نور هستند. رفتار ایشان باید مطابق با جایگاه ایشان باشد. ایشان به عنوان فرزندان نور باید در نور سلوک کنند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است.
1: این پرانتز میوه‌ای را توصیف می‌کند که آن کسانی که در نور سلوک می‌کنند به بار می‌آورند. میوه روح شامل همه اشکال کمال، نیکویی، عدالت و راستی است. نیکویی در اینجا به معنی همه انواع اعمال خوب می باشد. عدالت یعنی انسجام در همه رفتارها و برخوردها با خدا و انسانها. راستی همان صداقت و واقعیت است. اینها را در کنار هم بگذارید و نور زندگی پر از مسیح را خواهید داشت که در ظلمت می درخشد. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
2: و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست؟
1: آنانی که در نور سلوک می کنند فقط میوه هایی را که در آیه قبلی نام برده شد به بار نمی آورند، بلکه همچنین دریافت می نمایند که پسندیده خداوند چیست. ایشان همه فکرها، کلام و اعمال خدا را امتحان می کنند. خداوند راجع به این چه فکر می کند؟ این چگونه در حال حاضر نشان داده می شود؟ تمام قسمت های پوشیده توسط نور جستجو می شود. در مکالمه، زندگی معمولی، لباس ها، کتاب ها، کارها، ایش و نوش ها، سرگرمی ها، مبل ها، روابط دوستان، مرخصی ها، ماشین ها و ورزش ها. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
2: و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید.
1: ایمانداران نباید در اعمال بی ثمر ظلمت شریک باشند، چه به وسیله مشارکت به وجود آید و یا در اثر رفتاری که باید نشان دهنده تحمل ایشان باشد. این اعمال ظلمت بی ثمر هستند تا آنجا که به خدا و انسان مربوط می شود. پولس از مسیحیان رومی پرسید: پس آن وقت چه ثمر داشتی؟ از آن کارهایی که الان از آنها شرمنده اید؟ رومیان باب ششم آیه 21. پس آنها نیز اعمال ظلمت هستند. این اعمال مال دنیای تاریک، درهای بسته و اتاقهای مرموز هستند. اینها باعث می شوند که انسانها برای ظلمت رجحان قائل شوند و از نور طبیعتاً دوری گزینند، زیرا که اعمالشان بد است. انجیل یوحنا باب سوم آیه 19. ایماندار خوانده شده است نه فقط اینکه در اعمال بی ثمر ظلمت شریک نباشد، بلکه آنها را مذمت کند. او این کارها را به دو طریق انجام می دهد: اول به وسیله یک زندگی مقدس و دوم به وسیله کلام اصلاح آمیز که تحت کنترل مستقیم روح القدس است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
2: زیرا کارهایی که ایشان در خفا می کنند حتی ذکر آنها هم قبیح است.
1: حالا پولس رسول توضیح می دهد که چرا یک مسیحی نباید مشارکتی با اخلاقیات فاسد داشته باشد و باید آنها را توبیخ نماید. گناهان شرم آوری که مردم در خلوت مرتکب می شوند چنان خار و حقیرانه است که حتی ذکر کردن آنها هم قبیح است، چه رسد به ارتکاب آنها. گناهان غیر طبیعی که انسانها به وجود آورندگان آنها هستند چنان بد است که حتی توضیح دادن آنها باعث فاسد شدن اذهان شنوندگان می شود. بنابراین به مسیحیان تعلیم داده شده است که از صحبت کردن راجع به این گناهان اجتناب کنند. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
2: لیکن هر چیزی که مذمت شود از نور ظاهر می گردد، زیرا که هرچه ظاهر می شود نور است.
1: نور هر آنچه را که در ظلمت است ظاهر می کند. بنابراین یک زندگی مقدس مسیحی به وسیله تضادی که با گناه دارد از زندگی افراد بی ایمان مشخص می شود و کلمات مناسب مذمت کننده گناه را همچنین در مفهوم حقیقیش ظاهر می سازد. بلیکی این تمثیل را بیان می کند: چنانچه برای مثال زمانی که خداوند ما ریاکاری فریسیان را ثابت نمود، اعمال ایشان به نظر برای شاگردان آنقدرها هم بد نمی آمد. ولی وقتی مسیح نور خیش را بر ایشان فرو ریخت که نور حقیقت و یا راستی بود، شخصیت واقعی ایشان ظاهر شد. ایشان نفرت انگیز ظاهر شدند و هنوز هم نفرت انگیز هستند. آخرین قسمت آیه 13 هم را بهتر است اینطور بخوانیم: که هرچه از نور ظاهر می شود نور است. این به سادگی یعنی زمانی که مسیحیان خدمت خود را به عنوان نور انجام می دهند. دیگران به سوی نور می آیند. انسانهای شریر به فرزندان نور تبدیل می گردند و این طریق اثبات خدمت نور است. این البته نقش بدون استثنا نیست. کسانی که نور بر ایشان می تابد لزوماً مسیحی نمی شوند. ولی این یک اصل عمومی است که در قلمرو روحانی نور راهی برای ظاهر کردن خود دارد. ما مثلی را در این رابطه در اول پتروس باب سوم آیه یکم می‌یابیم، جایی که زنان ایماندار فکر می‌کنند با نمونه بودن برای شوهران بی ایمانشان می‌توانند پیروز شده و آنها را به مسیح وصل کنند. زنان نیز در جایی که زنان ایماندار باید شوهران خود را اطاعت نمایند تا اگر بعضی از ایشان نیز مطیع کلام نشوند، سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد. پس نور زنان مسیحی بر ظلمت نااطاعتی شوهران پیروز شده و بعداً ایشان نیز نور می‌گردند. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
2: بنابراین می‌گوید ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد.
1: زندگی یک ایماندار همیشه باید وعظ کردن باشد و همیشه باید در ظلمتی که در اطرافش است آشکار بشود و این دعوت را از بی ایمانان به عمل بیاورد. ای تو که خوابیده ای بیدار شده از مردگان برخیز تا مسیح بر تو درخشد. این سخن نور است که با کسانی که در ظلمت خوابیده اند صحبت می کند و آنانی را که در مرگ روحانی خوابیده اند صدا می زند. نور ایشان را برای زندگی و روشنایی دعوت می کند اگر ایشان به دعوت پاسخ دهند. مسیح بر ایشان خواهد درخشید و به دیشان نور خواهد داد. در آیه 15 این طور می خوانیم:
2: پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.
1: در 7 آیه بعدی پولس رفتار جاهلان را با یک سری تشویق‌های مثبت و منفی نفی می‌کند. اولی درخواست عمومی است به خوانندگانش تا به دقت رفتار نمایند و نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. چنانچه قبلاً هم نشان دادیم، رفتار کردن یکی از کلمات کلیدی این رساله است. این کلمه 7 بار برای توضیح فعالیت‌های کلی زندگی شخصی در این رساله عنوان شده است. به دقت رفتار کردن، زندگی کردن در نور وضعیت ما به عنوان فرزندان خداست. جاهلان رفتار کردن یعنی نزول از جایگاه بلند به دنیای انسان‌ها. در آیه 16 این طور می‌خوانیم:
2: و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است.
1: حکیمانه رفتار کردن مستلزم این است که ما وقت را دریابیم و فرصتها را غنیمت بشماریم. هر روز درهایی را بر ما می گشاید و قدرتهای عظیمی را بر ما فرو می فرستد. دریافتن وقت یعنی زندگی کردن در تقدس، اعمال بخشش و کلمات تسلی. آنچه که باعث می شود به ما فرمان داده شود وقتها را دریابیم این است که روزها شدید است. ایشان به ما یادآور می شوند که خدا همیشه در حال جنگیدن با انسانها نیست. روزهای فیض به زودی پایان خواهند رسید و فرصتهای پرستش، شهادت دادن و خدمت بر روی زمین برای ابد به پایان خواهد رسید. در آیه 17 این طور می خوانیم:
2: از این جهت بی فهم مباشید بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست.
1: پس ما نباید بی فهم باشیم بلکه بفهمیم که اراده خداوند چیست. این امر بسیار حیاتی است. به خاطر اعمال شریر و تنگی زمان است که ما روزهای خود را در سراسیمگی و آشفتگی سپری می کنیم. ولی این دنیا جمع خواهد شد و چیزی جز اتلاف انرژی در بر نخواهد داشت. چیز مهم در واقع یافتن اراده خدا برای هر روز است و انجام آن. این تنها راه است برای استفاده درست از وقتها. همچنین این امر عملی است که مسیحیان در همه کارهای روزمره خود اراده خدا را بطلبند و کاملا در اراده او گام بردارند. راه حکمت تشخیص ارادی خدا برای زندگی شخصی من است و سپس اطاعت از آن. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
2: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.
1: و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. در فرهنگ‌های آمریکای شمالی این فرمانی به نظر غیر ضروری می‌باشد، چون که خیشتنداری در میان مسیحیان یک قانون است. ولی باید این را به خاطر داشته باشیم که کتاب مقدس این آیه را برای تمام فرهنگ‌ها نوشته است و در بسیاری از کشورها شراب هنوز نوشیدنی معمول روی میز هاست. نوشته‌های مقدس استفاده از شراب را محکوم نمی‌کند، ولی سوء استفاده از آن را محکوم می‌کند. استفاده از شراب به عنوان دارو پیشنهاد شده است. به طور مثال در امثال باب 31 آیه 6 و اول تیموتائوس باب 5 آیه 32. خود خداوند عیسی در عروسی قانای جلیل شراب را برای استفاده مهمانان از آب تولید نمود. یوحنا باب 2 آیات 1-11. ولی خوردن شراب در این شرایط به سوء استفاده تبدیل می شود و منع شده است. 1. زمانی که در آن افراط شود. امثال باب 23 آیات 29-35. 2. زمانی که برای ما عادت شود. اول قرنتیان باب 6 آیه 12. 3. زمانی که باعث لغزش خوردن ضمیر ایماندار ضعیفی می شود. رومیان باب 14 آیه 13 و اول قرنتیان باب 8 آیه 9. 4. زمانی که شهادت یک مسیحی را خدشه‌دار می سازد و بنابراین برای جلال خدا نیست. اول قرنتیان باب 10 آیه 31. 5. زمانی که در ذهن ایماندار هر گونه شکی راجع به آن وجود داشته باشد. رومیان باب 14 آیه 23. پیشنهاد متناوب پولس در قبال مست شدن از شراب، پر شدن از روح به جای آن است. این ارتباط در ابتدا بسیاری از ما را گیج می کند، ولی وقتی که ما این دو وضعیت و تضادهای آنها را با هم مقایسه می کنیم، خواهیم دید که چرا پولس رسول اینها را بدین طریق به هم مربوط ساخته است. اول، شباهت‌های خاصی وجود دارد. 1. در هر دو شرایط شخص زیر قدرت خارج از خودش است. اگر از یک طرف قدرتی شخص را به مستی می‌اندازد و از طرف دیگر مورد بعدی قدرت روح را در شخص ظاهر می‌کند. 2. در هر دوی شرایط شخص مشتاق است. در روز پنتیکاست اشتیاقی که به وسیله روح ایجاد شده بود با اشتیاقی که از خوردن شراب تازه به دست می آید به اشتباه گرفته شد. اعمال رسولان باب 2 آیه 13. 3. در هر دوی شرایط رفتار شخصی تأثیرگذار است. رفتاری جسمانی در مورد شخص مست و رفتار روحانی شخص در وضعیت دیگر. ولی دو طریق وجود دارد که به وسیله آنها تضادهای شدید هر دو وضعیت نمایان می شوند. 1. در مورد مستی، فجور و شهوترانی وجود دارد. پوری روح القدس هرگز چنین اعمالی را پدید نمی آورد. 2. در مورد مستی، هیچ نوع پرهیزکاری وجود ندارد، ولی ثمره پوری روح القدس پرهیزکاری است. غلاطیان باب 5 آیه 23. 1. ایمانداری که از روح پر است هرگز در ظواهر غرق نمی شود، چنان که دیگر بر خود کنترلی نداشته باشد. روح یک نبی همیشه مطیع آن نبی است. اول قرنتیان باب 14 آیه 32. در بعضی اوقات در کتاب مقدس پوری روح القدس به عنوان عطایی که از حاکمیت خدا سرچشمه گرفته است به نظر می آید. برای مثال یحیای تعمید دهنده وقتی که از رحم مادرش بیرون آمد پر از روح القدس بود. در چنین موردی شخص پری روح القدس را بدون گذراندن هیچ شرایط خاصی به دست می آورد. این چیزی نبود که او برای کسب آن در دعا بوده باشد یا کاری انجام داده باشد. خداوند آن را بر حسب خوشنودی خود عطا فرمود. در اینجا در افسوسیان باب 5 آیه 18 به ایماندار فرمان داده شده است که مست شراب مشوید، بلکه از روح پر شوید. این سهم ایماندار در این قضیه است، یعنی اینکه از روح پر شود. او باید در وضعیت‌هایی به خصوص قرار بگیرد. این به خودی خود نمی باشد، بلکه در نتیجه اطاعت به دست می آید. به خاطر همین دلیل است که پوری روح القدس باید از دیگر خدماتش به طور مجزا بررسی شود. این مشابه این گونه اعمال نمی باشد. 1. تعمید روح القدس. این عملی است که روح القدس به وسیله آن ایماندار را بدن مسیح متحد می گرداند. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. 2. ساکن شدن. روح القدس به وسیله این خدمت حضور خود را در درون بدن ایماندار تحکیم بخشیده و به او قدرت برای تقدس پرستش و خدمت می دهد. یوحنا باب 14 آیه 16. 3. مسح کردن. خود روح مسحی است که به فرزند خدا راجع به خداوند تعلیم می دهد. اول یوحنا باب 2 آیه 27. 4. روح القدس به عنوان بیانه و مهر. ما روح القدس را به عنوان بیانه، میراث مقدسین و به عنوان مهری برای ضمانت دریافت میراث مقدسین مشاهده می کنیم. افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14. اینها بعضی از خدمات روح القدس هستند که در شخص در لحظه نجات یافتنش پدیدار می شود. هر کس که در مسیح باشد خود به خود تعمید یافته است. روح القدس در او ساکن شده، او را مسح کرده، بیانه را به او داده و وی را مهر کرده است. ولی پر شدن متفاوت است. این یک تجربه بحرانی یک دفعه ای نیست، بلکه یک روند تدریجی برای یک شاگرد مسیحی می باشد. ترجمه تحت لفظی این فرمان چنین است: از روح القدس پر بشوید. این می تواند به عنوان یک تجربه یک دفعی شروع شود، ولی باید پس از آن لحظه به لحظه ادامه بیابد. پری امروز برای فردا نیست و مطمئناً این یک آرزوی بزرگ در همه شرایط می باشد. در حقیقت این وضعیت ایدئال یک ایماندار بر روی زمین است. این یعنی که روح القدس در زندگی مسیحیان کار می کند و ایماندار بنابراین نقش خود را در انجام اهداف خدا تحقق می بخشد. پس یک ایماندار چگونه می تواند از روح پر شود؟ پولس رسول این را در رساله افسوسیان به ما نمی گوید. او فقط به ما فرمان می دهد که از روح پر شویم، ولی از دیگر قسمت‌های کلام می توانیم بدانیم که برای پر شدن از روح باید اینها را انجام بدهیم. 1. به همه گناهان خود اعتراف کنیم و آنها را ترک کنیم. اول یوحنا باب 1 آیات 5 الی 9. این بدیهی است که چنین شخصیت مقدسی نمیتواند با آزادی در زندگی گناه آلودی کار کند. 2. خود را کامل به او بسپاریم. رومیان باب 12 آیات 1 و 2. این مستلزم تسلیم کردن خیشتن، اراده ما، جسم ما، وقت ما، استعدادها و گنجینه‌های ما به او می باشد. همه ی قلمروهای زندگی ما باید تحت فرمان روایی او باشد. 3. اجازه بدهیم که کلام مسیح به فراوانی در ما ساکن شود. کلسیان باب 3 آیه 16. این مستلزم خواندن کلام و مطالعه به دقت آن و اطاعت از آن می باشد. زمانی که کلام مسیح در ما به فراوانی ساکن می شود، همان نتیجه حاصل می شود. کلسیان باب 3 آیه 16 که در پوری روح القدس حاصل می شود. افسوسیان باب 5 آیه 19. 4. بالاخره ما باید خود را خالی کنیم. غلاطیان باب 2 آیه 20. اگر بخواهیم در فنجانی نوشیدنی تازه بریزیم، باید اول نوشیدنی کهنه را که در آن است را خالی کنیم. برای پر شدن از او باید ابتدا خود را خالی کنیم، چنانچه نویسنده ای ناشناس چنین می نویسد: درست در هنگامی که شما بار گناهان خود را ترک کرده و در کار تمام شده مسیح قرار می گیرید، تمامی زندگی و بار خود را ترک کرده و بر حسب روح القدس که در شما کار می کند خدمت کرده و آرامش می یابید. خودتان را هر صبح به صبح عادت بدهید که از روح القدس پر شوید و در پرستش و آرامش او ادامه دهید و او را آزاد بگذارید تا شما و روزتان را رهبری کند. همه ی عادتهای روزانه خود را با شادی به او بسپارید و مطیع او باشید و از او انتظار داشته باشید که شما را هدایت کرده منور بسازد، تعلیم دهد و از شما استفاده کند و با شما و در شما اراده اش را انجام دهد. به کار او به عنوان یک حقیقت حساب کنید. بگذارید به او ایمان داشته و از او اطاعت کنیم تا در زندگی ما حاکم باشد و ما را از زیر بار سعی و تلاش شخصی خود رهایی دهد. سپس ثمره روح در ما ظاهر می شود تا بر طبق اراده اش خدا را در ما جلال بدهد. آیا یک شخص می داند که چه موقع از روح القدس پر شده است؟ عملاً هر چقدر که ما به خداوند نزدیکتر باشیم، بیشتر به گناهکار بودن خود و ناشایست بودن خود ملزم می شویم. اشعیا باب ششم آیات یکم الی پنجم. در حضور او ما چیزی برای فخر کردن نداریم. لوقا باب پنجم آیه هشتم. ما هیچ برتری معنوی بر شخصی دیگر نداریم و هیچ حسی نمی شود کرد که از روح پر شده. یک ایمانداری که از روح القدس پر شده است با مسیح مشغول است و نه خودش. در آن واحد او می تواند این را درک کند که خدا در او و از طریق زندگیش دارد کار می کند. او چیزهایی را می بیند که به طریق خارق‌العاده اتفاق می افتند. شرایط به طور موافق طبیعی عوض می شوند. خدا زندگی ها را لمس می کند. وقایع بر طبق برنامه تعیین شده آسمان انجام می گیرند. حتی قوانین طبیعت به نفع او کار می کند. ایشان به نظر به چرخهای عرابی خداوند با زنجیر بسته شدند. او همه اینها را می بیند. او می فهمد که خدا دارد از طریق او و برای او کار می کند و او لمس خداوند را در همه شرایط احساس می کند. او در تمامی وجودش خداوند را احساس می کند. در آیه 19 هم این طور می خوانیم.
2: و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید.
1: حالا پولس رسول 4 تا از نتایج پری روح القدس را عنوان می کند. اولا مسیحیان پر از روح با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو می کنند. اگرچه به نظر مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی همگی به کتاب مزامیر مربوط می شوند، ما فقط مزامیر را در مفهوم نوشته های داوود، آساف و دیگران درک می کنیم. تسبیحات به پرستش مستقیم خدا با سرودها و آهنگها اشاره دارند. سرودهای روحانی با محتوای روحانی به هر گونه سرود اشاره دارد، حتی اگر مستقیماً به خدا نباشند. یک شاهد دیگر مبنی بر پر شدن شادی و پرستش باطنی خدا می باشد و در دلهای خود به خداوند بسراییم و ترنم نماییم. شاگردان پر از خوشی و روح القدس گردیدند. اعمال رسولان باب 13 آیه 52. زکریا یک مثال است. او زمانی که از روح القدس پر شد شروع به خواندن خداوند به تمامی دل خود نمود. لوقا باب اول آیات 67 الی 79. در آیه 20 این طور می‌خوانیم.
2: و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید.
1: سومین نتیجه شکرگزاری است. و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. در جایی که روح سلطنت می‌کند، سپاسگزاری خدا وجود دارد و مفهومی عمیق از قدردانی در بر دارد. این امر موقتی نیست، بلکه ادامه دار می باشد. نه فقط برای چیزهای خوشایند، بلکه برای همه چیز. همه می توانند برای تابش خورشید شکرگزاری کنند. قدرت روح القدس شخص را بر این می داند که حتی برای طوفانهای زندگی قدردانی نماید. مطمئن‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای شادی این است. شکرگزاری و پرستش خدا را در هر چیزی که برایتان اتفاق می‌افتد به عنوان قانون تعیین کنید. چون این مشخص است که اگر هم بدی‌ها به سوی ما بیایند، اگر خدا را پرستش و شکرگزاری کنیم، خدا آنها را به برکت تبدیل می کند. اگر شما بتوانید معجزات نمایید، به وسیله این روح شکرگزاری دیگر نمی توانید برای خود معجزه کنید، چون که نیازی به گفتن نیست که همه چیز به شادی خواهد انجامید. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
2: همدیگر را در خداترسی اطاعت کنید.
1: چهارمین امتحان پری روح القدس اطاعت در خدا ترسی است. اردمان هشدار می دهد این عبارتی است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. این عبارت از امتحان روحانی که اکثر مسیحیان را سرزنش می کند سخن می گوید. بسیاری از اشخاص احساس می کنند که فریادهای هللویا و سرودهای شاد و پرستشهای هیجانی به زبانهای ناشناخته همگی ثابت کننده پری روح القدس هستند. اینها در واقع می توانند فریبهای بیمفهوم باشند. اینها برخی از دلایل قدرت روح هستند، یعنی تواضع، حلم، مهربانی و نیکویی و غیره. امتحان روحانی که اکثر مسیحیان را سرزنش می کند سخن می گوید. بسیاری از اشخاص احساس می کنند که فریادهای هللویا و سرودهای شاد و پرستشهای هیجانی به زبانهای ناشناخته همگی ثابت کننده پری روح القدس هستند. اینها در واقع می توانند فریبهای بیمفهوم باشند. اینها برخی از دلایل قدرت روح هستند، یعنی تواضع، حلم، مهربانی و نیکویی و غیره. چنین

روح القدس اینها هستند: صحبت کردن، خواندن، شکرگزاری و تسلیم یا سرسپردگی. ولی حداقل 4 مورد دیگر نیز وجود دارد. 1. شجاعت در توبیخ کردن گناه. اعمال رسولان باب 13 آیات 9 الی 12 نمونه ای از این موضوع است. و شهادت دادن برای خداوند. اعمال رسولان باب 4 آیات 8 الی 12 آیه 31 و همچنین باب 13 آیات 52 الی باب 14 آیه 3. 2. قدرت برای خدمت. اعمال رسولان باب 1 آیه 8، باب 6 آیه 3 و آیه 8 و باب 11 آیه 24. 3. سخاوت و نخودخواهی. اعمال رسولان باب 4 آیات 31 و 32. 4. خوشی در مسیح. اعمال رسولان باب 9 آیات 17 و 20 و همچنین خوشی برای خدا. اعمال رسولان باب 2 آیه 4 و آیه 11 و همچنین باب 10 آیات 44 و 46. ما باید دائما در پی پر شدن از روح القدس باشیم، ولی فقط برای جلال خدا و نه برای جلال خودمان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر جایی که هستید. خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب ما را همراهی می‌کنید. در این برنامه ما کل کتب کتاب مقدس را مطالعه می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما هنوز داریم کتاب بزرگ مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم که آخرین کتاب کتاب مقدس و به انتهای مطالعه کتاب مقدس و پایان برنامه تمام کتاب نزدیک شدیم. در این مطالعه به فصل 7 آیه 9 تا انتهای فصل رسیدیم. اجازه بدید در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر جان، درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان عزیزمون.
0: برادر یوسف، موضوع فصل 7 آیات 9 تا آخر فصل چیه؟
1: نجات یافتگان از همه امتها. در بخش اول فصل از آیه 1 تا 8 دیدیم که نجات یافتگان از 12 طایفه بنی اسرائیل بودن. در بخش دوم در مورد مردمی صحبت شده که از همه امتها، طوایف، قومها و زبانها نجات پیدا می کنن.
0: برادر، شما در برنامه قبل به ما گفتید که انگار دوباره به عهد عتیق برگشتیم و یهودیان و غیر یهودیان رو دیدیم. در عهد عتیق اشارات زیادی در مورد اومدن یهودیان و امتها و ارتباطشون با قوم اسرائیل وجود داره. این چیزیه که در رابطه با مسیح میفهمیم، پادشاه پرجلالی که در آینده بر کل زمین سلطنت میکنه.
1: درسته.
0: اجازه بدید از آیه 9 چند آیه بخونم. میفرماید: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند: نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت می نشیند و از جانب بره است. در قسمت اول آیه می گه: بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم. یوحنا در مورد یهودیان به رقم 144 هزار نفر اشاره کرد. در اینجا در مورد گروه کثیری صحبت می کنه. نظر شما درباره این دو مفهوم چیه؟
1: این گروه کثیری که در بخش دوم فصل در موردش می‌خونیم به نظر خیلی بزرگ میان، چون در مورد شیپور ششم در آیه 16 اینطور گفته شده: من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. اما در اینجا میگه هیچ کس قادر به شمارش اونها نبود، یعنی بیش از 200 میلیون، درسته؟ مشخصه که 144 هزار نفر در بخش اول یه عدد نمادینه که میگه خدا جمعیتی از هر طایفه داره که اونا رو در مصیبت حفظ میکنه. بعدش میرن تا وارث پادشاهی بشن. در اینجا نویسنده میگه گروه کثیری از امتها وجود داره. میتونیم ببینیم که بخش اول کوچکترین پیروان رو تشکیل میده. منظور از بخش دوم گوسفندانیه که در داوری زندگان در متی 25 در سمت راست ایستادن.
0: درسته، چون در داوری زندگان سه تقسیم بندی وجود داره: کوچکترین پیروان که نشون دهنده باقی ماندگان این قوم هستند، گوسفندان سمت راست ایمانداران امتها هستند، و بزهای سمت چپ کسانی هستند که از نبی دروغین و وحش پیروی میکنه. در ادامه میگه از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند. آنها لباس سفیدی به تن داشتند. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این صحنه بگید.
1: دو مورد باید بیان کنم. اولاً ایستادن جلوی تخت. یادمون هستش که فصل 6 با این کلمات تموم شد: چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
0: بله، چه کسی قادره در برابر خدای داور بایسته؟
1: دقیقا درسته. اما در اینجا چون این مردم به خاطر ایمانشون و خون مسیح عادل شمرده شدن، گفته شده در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودن. دومن اونا لباس سفیدی به تن داشتن. لباس سفید در این متن سه بار تکرار شده. اولین بار در آیه 9 در موردش میخونیم. دومین بار در آیه 13 میگه آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ سومین بار در آیه 14 اومده که میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. واضحه که اونا به مسیح و خون ریخته شده او ایمان داشتند. پس قادر بودند لباسشون را شسته و اونا را سفید کنند تا بتونن با اطمینان در حضور خدا بایستن.
0: بله، شما اینو به متی 25 ربط دادید که در مورد داوری زندگانه. وقتی پادشاه بر مسندش می نشینه و همه قوم ها رو در برابرش جمع می کنه. گفتید که کوچکترین پیروان حضور خواهند داشت که در اینجا با رقم 144 هزار نفر مشخص شدن و گوسفندان با عبارت گروه کثیر مشخص شدن، یعنی یهودیان و غیر یهودیان.
1: دقیقا درسته خواهر جان.
0: برادر، معیارهایی وجود داره. می‌فرماید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. و به کارهای اونا اشاره می‌کنه. گرسنه بودم، بیمار بودم، زندانی بودم. آنچه به یکی از کوچکترین پیروان من کردید، به من کردید. چطور این غیر یهودیان در برکات گروه کثیر سهیم میشن؟ بر چه اساسی؟ بر اساس چه انجیلی؟ اونا چی کار کردن یا چی کار خواهند کرد؟
1: خواهر جان، خوبه که به متی 25 اشاره کردی، چون متاسفانه بعضی ها فکر میکنن وقتی به فقرا خوراک میدین گوسفندان سمت راست خواهند بود. به همین خاطر به کارهای خیر رو میارن تا مقبول واقع بشن. در حقیقت مقبولیت به دست نمیاد جز به واسطه ایمان به کسی که برای ما بر صلیب جان داد. نویسنده در اینجا میگه رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. بدون خون بره مقبولیت به درگاه خدا هیچ معنی نداره.
0: درسته. پس چطور باید متی 25 رو درک کنیم که میگه چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید؟
1: در اینجا نویسنده درباره اعمال خیر یا کمک به گدایان یا بستگان صحبت نمی کنه، بلکه درباره پذیرفتن کسانی صحبت می کنه که به انجیل پادشاهی شهادت دادن. این یه دیدگاه نبوتی درباره آینده است.
0: این یعنی متی 24 و 25 در مورد آینده میگن.
1: دقیقاً همینطوره. در اینجا نویسنده درباره اعمال نیک صحبت نمی کنه، بلکه درباره پذیرفتن شاهدین پادشاه میگه.
0: برادر، این ما رو یاد راهاب فاحشه میندازه که ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا از جاسوس‌ها با صلح و سلامتی استقبال نمود. در حقیقت پذیرفتن اونا فقط یه عمل نیک نبود، بلکه اون جانشو به خطر انداخت. چی میشد اگه پادشاه اریها به این خیانت پی میبرد؟ پس راهاب جانشو به خطر انداخت.
1: دقیقا همینطوره خواهر جان. این قضیه در مورد اونا هم صدق میکنه. قضا دادن به کسانی که از دست وحش و نبی دروغین فرار کردن به این معناست که اونها به انجیلشون ایمان آوردن و جونشون رو به خطر انداختن، چون اگه لو میرفتن شهید میشدن. پس ایمانشون در عمل بود. اینجوری نبود که فقط در زبان بگن من به خدا ایمان دارم اما چیزی از من نخواه. راهاب این کارو نکرد. به جاسوسان نگفت من ایمان دارم که خدا به شما این سرزمینو داده اما چیزی از من نخواهید. راهاب اونا رو پنهان کرد و جانشو به خطر انداخت. پس نجات به واسطه ایمانه، همونطوری که متی 25 در مورد اعمال ایمان بهمون میگه، و همینطور به واسطه خون بره است. پس بدون عمل، ایمان و خون بره نجاتی وجود نداره خواهر جان.
0: پس طبق این سناریو، همونطور که اشاره کردید و توضیح دادید، وحش و نبی دروغین یهودیان عادل شمرده شده رو تعقیب میکنن، یعنی کسانی رو که نشان وحش رو رد میکنن و اونو پرستش نمیکنن. بعضی از اونا کشته میشن و عده‌ای هم به کشورهای اطراف اسرائیل فرار میکنن و این گوسفندان یعنی برادران اونها رو میپذیرن، به نیازهاشون رسیدگی میکنن و مسیح پادشاه رو میپذیرن و مطابق با انجیل پادشاهی این کوچکترین پیروان بعد از فرارشون از دست وحش و نبی دروغین موعظه میکنه. وقتی این مردم یهودیان عادل شمرده شده رو میپذیرن و به مسیح ایمان میارن، در برکات پادشاهی هزار ساله سهیم خواهند شد. این چیزیه که از کلام خدا متوجه شدیم.
1: درسته خواهر جان. پس گوسفندانی در سمت راست قرار دارن. اینا همون گروه کثیری هستن که در اینجا بهشون اشاره شده. من شخصا فکر میکنم که اونا به مکانهای دور پناه میبرن تا از آسیب وحش و نبی دروغین به دور باشن. پس به جاهایی میرن که ممکنه هیچ چیزی از انجیل نشنیده باشن. بنابراین مردم از هر قوم، طایفه، ملت و زبان خواهند آمد.
0: بله، ممنونم برادر جان. استراحتی بکنیم و برگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: برادر یوسف در انتهای آیه 9 میخونیم و شاخه نخل در دستشان بود. چرا به شاخه نخل اشاره کرده؟ شاخه نخل نماد چیه؟
1: خواهر جان، در فصلهای زیادی از کلام خدا به شاخه نخل اشاره شده. اگه اونا رو مقایسه کنیم میفهمیم که به پیروزی و شادی مربوط میشن. مثلا در لاویان فصل 23 آیه 40 نشانه عید خیمه هاست. در این عید باید شاخه نخل به دست بگیرن. در یوحنا 12 مسیح وارد اورشلیم شد که به ورود پیروزمندان معروفه. اما بهتر اونو ورود گریان بنامیم. مردم شاخه نخل به دست داشته و میگفتند خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. اما متاسفانه می دونیم که اونا در روز یک شنبه از او به عنوان پادشاه اسرائیل استقبال کردند و روز جمعه اونو مصلوب کردند. گفتن نه، ما این پادشاه ها نمی خواهیم، ما قیصر رو می خواهیم و باراباس رو به اون ترجیح دادن. تنها باری که درباره شاخه نخل در کتاب مکاشفه می خونیم همین جاست، یعنی مکاشفه 7 آیه 9.
0: درسته. برادر جان در ادامه میگه و با هم فریاد میزدند نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت مینشیند و از جانب بر است. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این فریاد بگی.
1: خواهر سنم، میخوام این آیه زیبا رو به چیزی که در فصل 6 و همینطور فصل 7 خوندیم ربط بدم. میگه نجات ما از جانب خدایی است که بر تخت مینشیند و از جانب بر است. این منو یاد مکاشفه 6 آیه 16 میندازه که میگه به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. همینطور یاد آیه 17 این فصل میافتم که میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود. اگه کسی که روی تخت نشسته خداست، پس بره قربانی یا خداوند عیسی مسیح بر همین تخت میشینه و این نشون میده که مسیح غیر از خدا نیست، چون خداست که در جسم ظاهر شده. هیچ فرشته ای از هر مرتبه و مقامی که فکرشو بکنید با خدا بر این تخت نمی نشینه. غیر ممکنه. پس نشستن بر تخت خدا، در مرکز تخت خدا به این معنیه که بره خداوند عیسی مسیح خداست که در جسم ظاهر شده.
0: درسته. بعد در آیه 11 می خونیم و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و آن چهار حیوان در جلوی تخت چهره بر زمین نهاده و خدا را عبادت کردند. آنها می گفتند آمین، حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت از آن خدای ما باد تا به ابد. آمین. برادر یوسف، تفسیرتون در مورد این تمجید چیه؟
1: دیدیم که آیه 11 میگه و همه فرشتگانی که در پیرامون تخت بودند همراه با پیران و چهار حیوان. پس تخت در وسط قرار داشت و اطرافش پیران و چهار حیوان بودند. طبق چیزی که فهمیدیم یعنی افراد نجات یافته. این فرشتگان پیرامون تخت و نجات یافتگان بودند و در برابر تخت به روی افتاده و خدا را پرستش کرده و آمین گفتند و دوباره با آمین جمله خودشون رو تموم کردند. ابتدا و انتهای پرستش اونا با آمین بود. ستایش اونا 7 قسمت داشت. حمد و جلال و حکمت، سپاس و حرمت، قدرت و قوت. 7 قسمت داره. از آن خدایمان باد تا به ابد. آمین.
0: بله ممنونم. بعدش در آیه 13 سوالی میپرسه. آنگاه یکی از آن پیران به من خطاب کرده گفت این مردان سفید پوش چه کسانی هستند و اهل کجایند؟ من پاسخ دادم ای آقای من، تو باید بدانی. سپس به من گفت اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و او را شب و روز در معبدش خدمت می کنند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشک‌ها را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. یکی از پیران از یوحنا سوالی پرسید و یوحنا از اون خواست جواب بده. در مورد این مکالمه که حول محور هویت این افراده برامون بگید.
1: وقتی که پیر از یوحنا سوال میپرسه، قصدش این نیستش که از طریق یوحنا در موردشون مطلع بشه، چون اون جوابو میدونه. کل 24 پیر میدونن. فهمیدیم که 24 پیر نجات یافتگان بعد از رسیدن به آسمان هستن که در موردشون گفته شده موقعی که بچه بودم حرفهای بچگانه میزنم و بچگانه تفکر و استدلال میکردم. حال که بزرگ شده ام از روشهای بچگانه دست کشیدم. اون میخواد وضعیت کنونی ما رو با درک و معرفت کاملمون زمانی که به آسمان برسیم مقایسه کنه.
0: به همین خاطر اونا پیر خوانده شدن.
1: دقیقاً درسته. درک و معرفت کامل. هدف سوال پیر از یوحنا این نیستش که جوابی دریافت کنه، بلکه میخواد به یوحنا چیزی رو بفهمونه. انگار داره اونو به شوق و هیجان میاره. پس میگه این کسایی که ردای سفید دارن کی هستن و از کجا میان؟ یوحنا جواب درستی داد. ای آقای من، تو باید بدانی. من میخوام از تو بشنوم. پس پیر اینطور جوابشو داد. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند.
0: درسته. عذاب سخت یا مصیبت عظیم 3.5 سال طول میکشه و میدونیم که در این دوره شرارت به شدت رواج داره. شیطان از آسمان به زمین میاد و وحش و نبی دروغین روی زمین فساد میکنن و ارتداد جهانی میشه.
1: دقیقاً درسته. آیا خدا در اون زمان قوم نجات یافته ای داره؟ در حقیقت نه فقط قوم، بلکه گروه کثیری که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امت‌ها و زبان‌ها. اینها کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. چیزی به عنوان شستن و سفید شدن ردا به معنای پذیرفته شدن نزد خدا نداریم مگر بر اساس خون مسیح. هر کسی که به دنبال مقبولیت نزد خدا می‌گرده اما در جایی بجز خون مسیح، گمراهه. اون هرگز به پذیرش نهایی نزد خدا نخواهد رسید. اگه مقبولیت نزد خدا بدون خون مسیح امکان پذیر بود، نیازی نبود که پسر خدا از آسمان به زمین بیاد و روی صلیب بمیره. درسته؟ او این کارو کرد چون تنها راه نجات بود.
0: ممنونم. برادر، در انتهای آیه 16 میخونیم خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید. آیا در آسمان خورشید خواهد بود؟
1: خواهر جان، در واقع سوء برداشتای زیادی در مورد این صحنه در آسمان وجود داره. اما دست کم 4 سر نخ هستش که نشون میده این صحنه در آسمان نیست بلکه بر زمینه. اولین سر نخ در آیه 15 هست و او را شب و روز در معبدش خدمت میکنند. در آسمان شبی وجود نداره که. سر نخ دوم در معبد و او را شب و روز در معبدش خدمت میکنند و آسمان معبدی نداره. سومین سرنخ به این سبب آنها در برابر تخت خدا هستند و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. اونا زیر سایه او هستند. این به حضورشون روی زمین اشاره داره. می‌فرماید و آنان در سایه آن تخت نشین خواهند بود. سرنخ چهارم آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند کرد. در آسمان تشنگی و گرسنگی هم وجود نداره. پس باقی این آیه میگه خورشید و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیب نخواهد رسانید. بعدش دلیلشو میگه. البته در طول سلطنت 1000 ساله مسیح خورشید و ماه خواهند بود.
0: درسته. مردمانی در معبد او بر زمین شب و روز او رو خدمت میکنن. اینا کسانی هستند که از آن عذاب سخت گذشتند، رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند. گفتیم در مصیبت عظیم که یکی از بدترین زمانهای روی زمینه، یه ارتداد جهانی اتفاق میفته. اون مرد بیدین روی زمین فساد میکنه و شیطان با کل ابزار و آلاتش روی زمین کار میکنه. اما گروه کثیری هستن که هیچ کس نمیتونه تعداد این افراد وفادار و پرهیزکار رو بشموره. برادر، لطفاً در مورد کاربرد روحانی و اخلاقی این موضوع صحبت کنید. وقتی میبینیم شرایط بسیار تاریکه و هیچ فرد با خدایی نیست، آیا خداوند باقی ماندگانی برای خودش حفظ میکنه که اونا رو نمیبینیم یا دستمون بهشون نمیرسه؟ این گروه کثیری که هیچ کس نمیتونه اونها رو بشماره چه کسایی هن؟
1: خواهر جان، به نظرم وقتی به آسمان برسیم به این موضوع پی میبریم. متاسفانه کسانی مثل کلیسای لاودیکیه وجود دارن که حضور و کلام خدا رو خار میشمرن. میگن من به چیزی نیاز ندارم. اما از طرف دیگه کسانی هستن که از شرق و غرب میان و کلام خدا رو دوست دارن. پرستش رو دوست دارن. خداوند رو دوست دارن. آماده هستن تا همه چیز رو به خاطر خدا قربانی کنن. به نظرم ما در زمانی زندگی میکنیم که یه تفاوت یا تمایز وجود داره. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت میکنند و آنانی را که خدمت نمیکنند خواهند دید. بله، ارتداد وجود داره. ولرم بودن و قدر نشناسی از امور خدا هم وجود داره. اما از طرف دیگه افراد خدا ترسی هستند که خدا را دوست دارن و به اون میچسبن.
0: درسته، همینطوره. از صمیم قلب میخوام هر کسی که صدای ما رو میشنوه جزو کسانی باشه که خداوند رو با تمام دل محبت میکنه، چون او شایسته است. برادر، شما اشاره کردید کسانی که از مصیبت عظیم میان از غیر یهودیان هستن که انجیل پادشاهی رو موعظه کردن و شما بین انجیل پادشاهی و انجیل زمان فیض خدای زنده تمایز قائل شدید. ما باید فرقای بین انجیل فیض خدا و انجیل پادشاهی در آینده رو بدونیم. چه تعریفی دارن؟ خطاب به چه کسانی موعظه شده و بر چه اساسی هستن؟ برکات هر کدوم چیه؟
1: خواهر جان، ما در متی 24 در مورد انجیل پادشاهی خوندیم. می‌فرماید و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. این گفته مربوط میشه به بعد از زمان ربوده شدن کلیسا، چون متی 24 در مورد ربوده شدن کلیسا از روی زمین صحبت می‌کنه. اما در کارهای رسولان 20 در مورد انجیل فیض خدا می‌خونیم. در زمان حاضر انجیل فیض خدا در جریانه. خطاب به چه کسانی موعظه میشه؟ به کل جهان. چی میگه؟ در مورد اتفاق فوق‌العاده‌ای میگه. و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اما انجیل پادشاهی فرق داره. پادشاهی همیشه به عدالت و داوری مربوط میشه. خداوند بر زمین حق داره، چون اونو خلق کرده و خریده و میاد تا اونو دریافت کنه. در دوران مصیبت عظیم قاصبی قوی خواهد بود که شیطان و نبی دروغینه. در دانیال 11 ما اینطوری میخونیم: با توکل به این خدای بیگانه به قلعه های مستحکم حمله می برد و کسانی را که از او اطاعت کنند به قدرت و حکومت می رساند و به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم می کند. اونو بین همپیمانانش تقسیم می کنه. اما مالک زمین میاد، کسی که حق داره سلطنت کنه از راه می رسه و افراد با خدا قبول نمی کنند که در برابر نبی دروغین و قاصب که ادعای خدایی داره سجده کنند. پرستش اونو رد میکنن. البته این موضوع باعث میشه شهید بشن. اونا دعا میکنن و از خدا انتقام میخوان. اما انجیل فیض خدا خطاب به همه انسانها موعظه شده و بخشش ابدی رو عطا میکنه. اما نصیبی بر زمین نداره، بلکه بخشش ابدی از گناهان رو عطا میکنه. اما هر کسی که انجیل پادشاهی رو بپذیره در اون سهم خواهد داشت تا وارد پادشاهی بشه و از زمین در دوران هزار ساله بهره مند بشه.
0: ممنونم برادر یوسف. آیه 17 میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد و خدا همه اشکا را از چشمان آنان پاک خواهد کرد. در قسمت اول آیه میگه زیرا آن بره که در مرکز تخت است. شما گفتید که این صحنه بر زمین اتفاق میفته نه در آسمان. نویسنده در آیه 14 میگه من پاسخ دادم ای آقای من تو باید بدانی. اما این بره خود شبانه. او به عنوان بره همه قرض‌هاشون رو در برابر عدالت خدا پرداخت کرد. اما در مورد نیازهای روی زمین چطور؟
1: او شبانه، چون بره‌ای که در میان تخته اونها رو شبانی میکنه و به چشمه‌های آب حیات هدایت میکنه.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا هم با شما و هم با شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل پنجم. زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا عمارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم، تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر می بریم، در زیر بارهای سنگینی ناله و فغان می کنیم. ما نه تنها نمی خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوشش آسمانی بر آن بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصود آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس مایوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم، چه نیک و چه بد، جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می بالند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست، زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست. چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زندند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بیگناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: در مسیر اطاعت از خداوند هیچ بنبستی وجود ندارد. روز 33 از شماره 4 نان روزانه ما، سربلند خرامیدن. عنوان: ولاویان باب 26 آیات 3-16. متن امروز ما از کلام خداست. در طول دوره اصلی آموزشم در ارتش، گروهبان مسئول تمرین ما با سختی هفته به هفته کار می کرد تا ما را که گروهی از افراد خمیده بودیم به مردانی تبدیل کند که راست می ایستادند و سرفراز راه می رفتند. کار ساده ای نبود. در نهایت زمانی که او اعلام کرد که ما روی فرم آمدیم، احساس غرور می کردیم. این تجربه زمانی به یادم افتاد که لاویان باب 26 آیه 13 را خواندم که می گفت: من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غلام نباشید و بندهای یوغ شما را شکستم و شما را راست روان ساختم. بعد از 400 سال بردگی و کار سخت، مردم اسرائیل خسته و دلسرد شده بودند، اما خدا به رهبری موسی آنان را از اسارت خارج کرد و در مسیر زندگی جدیدی در آزادی تحت اطاعت او قرار داد. این یادآوری روشنی است از آنچه خداوند توسط عیسی مسیح برای ما انجام داده است. پولس نوشت: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. لازم نیست به وسیله گناهانمان خمیده شویم. هنگامی که آزادی عدالت را از طریق ایمان به عیسی مسیح میپذیریم، میتوانیم سرهایمان را برافرازیم و با سربلندی راه برویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
4: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

نامه های شما. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح. در این برنامه و برنامه آینده در نظر داریم تعدادی از نامه های شما را که به دستمون رسیده بخونیم. ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم. متاسفانه بعضی وقتها عده‌ای برای ما مینویسن که پاسخی از ما به دستشون نرسیده. در اینجا لازمه مجدداً به شما عزیزان اطمینان بدیم که ما به تمام نامه‌هایی که به دستمون میرسه پاسخ میدیم و پاسخ‌ها رو به همراه کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسندگان نامه‌ها میفرستیم و البته امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید.

شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام، با عرض تشکر از کلیه کارکنان رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان خوب باشد. امیدوارم که روزهای شما همواره با موفقیت و شادکامی بگذرد. اجازه بدهید که یک بار دیگر از شما تشکر کنم که برای ما برنامه پخش می کنید و درباره زندگی حضرت عیسی مسیح صحبت می نمایید، چون به نظر من رادیوی شما اطلاعات ارزنده‌ای را در اختیار ما می‌گذارد و ما می‌توانیم درباره چگونگی زندگی و طریقه مردن حضرت مسیح واقعیت‌ها را بدانیم. من شنیدم که یک بار حضرت مسیح را به صلیب کشیده‌اند، ولی همانطور که خودشان وعده فرموده بودند دوباره زنده شده و چندین بار در بین شاگردانشان ظاهر گردیدند. و خلاصه عرض کنم که اطلاعاتی که شما از رادیو پخش می کنید به نظر من بسیار قابل شنیدن و جالب است، چون هم حقیقت است و هم دقیق. من جوان 19 ساله‌ای هستم که علاقمندم کتاب آسمانی شما را مطالعه نمایم و خواهشمندم اگر برایتان ممکن است ترجمه فارسی انجیل مقدس را برایم بفرستید و همچنین اگر کتابی درباره زندگی حضرت مسیح در دست دارید و مقدور می باشد برایم ارسال نمایید. امیدوارم که نامه من به دست شما برسد. خداوند قادر و متعال نگهدار شما باشد. موفق باشید. خدا را شکر می گوییم برای این شنونده حقجو و اشخاص دیگری که مثل ایشان در جستجوی حقیقت هستند. ما ایمان داریم که روح خدا اشخاص حقجو رو مجذوب حقیقت میکنه و حقیقت این است که مسیح خداوند به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود جریمه گناه بشر رو پرداخت و پس از مرگ دوباره زنده شد و حالا زنده است. هر که به او و کاری که او انجام داده قلباً اعتماد کنه از گناه و عواقب اون نجات میابه و تا ابد با خدا زندگی خواهد کرد. شنونده دیگری برای ما نوشته: با عرض سلامی گرم به شما مجری عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم سلام گرم مرا پذیرا باشید. سلامی که از کیلومترها راه دور به شما مجری عزیز عرض می کنم. سلامی به گرمی پرتو نور خورشید. امیدوارم که حال شما خوب باشد و از خداوند بزرگ سلامتی شما را خواستارم. مجری عزیز، عاملی که باعث شد این نامه را برای شما بنویسم را شرح می دهم. من با پیچ رادیو بازی می کردم، یعنی ایستگاه‌های مختلف را می گرفتم و کمی گوش می دادم. در همین بین به ایستگاه رادیوی شما برخورد کردم و چون فارسی صحبت می کردید علاقمند شدم که صحبت‌های شما را گوش بدهم. صحبت شما درباره حضرت مسیح بود که خداوند چگونه به وسیله فرشته به یک عده چوپان مژده‌ای می دهد و غیره. این سخنان شما چنان به دل من نشست که سخت شیفته صحبت‌های شما شدم. مجری عزیز، من یک دانش آموز ایرانی هستم و اطلاعاتی در این زمینه می‌خواهم. از شما خواهشمند هستم که اطلاعاتی درباره حضرت مسیح و کتاب‌های در این رابطه برایم ارسال دارید. در پایان نامه یک قطعه به خاطر حضرت مسیح و تولد حضرت برایتان نوشتم که امیدوارم اگر از آن خوشتان آمد آن را به عنوان یک هدیه کوچک و ناقابل قبول بفرمایید. دیگر وقت شما را نمیگیرم، فقط منتظر جواب شما هستم. و سپس ایشان قطعه زیبایی نوشته است که قسمت‌های از اون رو براتون میخونم. تقدیم به حضرت مسیح، به او که آمد تا شامگاه تیره بشری را به سپید دمان حقیقت پیوند زند. ای آنکه در ژرفای اندیشه ام جاودانه ای
و به هر کجا و به هر دلی روانه ای و عزیز دل هر خانه ای. هر کجا که می نگرم تو در آنجا نشانه ای، رویش بذر امیدم را جوانه ای، ای آنکه ترنمات آواز عاشقانه ام را ترانه ای. تشنه ام، به نیم نگاهی سیرابم کن، ای خورشید منور بیتابم کن، ای قصه مصور در خوابم کن، ای سرچشمه همیشه جوشان محبت پر آبم کن. چقدر خوشحالیم که با فیض خداوند میتونیم به این شنونده و سایر شنوندگان تشنه سرچشمه آب زندگانی رو معرفی کنیم. در انجیل میخوانیم که مسیح به شخصی فرمود اگر میدانستی که خدا چه هدیه عالی میخواهد به تو بدهد و اگر میدانستی که من کیستم، آن وقت از من آب زندگانی میخواستی. و باز میخوانیم که مسیح فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. مسیح زنده است و تشنگانی که به او روی میارن به وسیله او سیراب میشن. حالا سرودی براتون پخش میکنیم که متنش از مزمور 34 گرفته شده. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

شنونده برای ما نوشته: به نام خدای یکتا و به نام عیسی مسیح زنده، با سلام و خسته نباشید. به شما که در رادیو ندای مسیح فعالیت می کنید و به وسیله صدای خود و با گفتن آیه های کتاب آسمانی مردم را راهنمایی و هدایت می کنید. من تقریبا 16 ساله هستم و از 2 سال پیش علاقه زیادی به برنامه شما پیدا کردم و هر روز برنامه شما را گوش می کنم. قصد بنده از مزاحمت این بود که می خواستم در صورت امکان برایم کتاب انجیل و تورات مقدس را بفرستید و کمی هم احتیاجات روحانی دارم. می خواهم به وسیله نامه بتوانم بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشوم. شاید بتوانم که فردی مؤمن برای او باشم. من به نوبه خود از شما نهایت تشکر را دارم که این گونه برنامه ای را تدارک دیده اید. موقعی که شما می گویید کتاب انجیل فلان فصل، واقعا ناراحت می شوم و آرزو می کنم که ای کاش من هم کتاب داشتم و می توانستم خوب مطالب را درک کنم. موقعی که از سخنان شما چیزی را درک می کنم و به معجزات عیسی مسیح پی میبرم، بیشتر احساس خوشبختی میکنم. امیدوارم که خواسته این بنده حقیر را که همان کتاب انجیل و تورات است به جا آورید. منتظر نامه شما هستم. البته این دوشیزه از ما خواستن که نام کاملشون رو از رادیو پخش کنیم، اما ما ترجیح میدیم این کار رو نکنیم. دختر جوان دیگری برای ما نوشته: به قلب من تو درمانی، تو تسکینی، مثال درهمی در دست مسکینی، این چه شمعی است که خاموش نگردد هرگز، عشق عیسی فراموش نگردد هرگز. سلام بر عیسی مسیح، سلامی که از آتش عشق عیسی می سوزد و سلامی که از درد ندانستن مسیحیت به خود می پیچد. ضمن سلام به شما امیدوارم که حالتان خوب باشد و سلام گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. هدف از مزاحمت این بود که می‌خواستم مرا در هدفم راهنمایی کنید. من زیاد به عیسی مسیح علاقمند هستم و هرچند شیوه نیاکانم را دنبال می‌کنم، اما باطناً عیسی را می‌پرستم. من حدوداً 17 ساله هستم. سپس ایشان از ما خواستند که از لحاظ روحانی راهنماییشون کنیم و جزواتی براشون بفرستیم و در پایان نامه نوشتن: در ضمن من به برنامه شما زیاد علاقمند هستم و هر روز برنامه عیسی مسیح را از رادیو گوش می دهم. به قدری از این سخنان شیرین شما خوشم میاد که باور کنید حتی یک بار هم نمی شود از شنیدن آن غافل بمانم. در همین جا باید به نوبه خود از شما کمال تشکر را بکنم و همین اطلاعات کمی را که راجع به عیسی مسیح می دانم فقط از طریق رادیو یاد گرفتم.

شنوندگان عزیز، در برنامه بعد نامه های دیگری رو براتون میخونیم و حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو که نامش عیسای عجیبه براتون میخونم. دیده بکشا بنگری تا کار عیسی را عجیب، بار دیگر آوری گفتار عیسی را عجیب. دشمنش را دوست دارد برخلاف هر کسی، ثبت کرده هر کسی کردار عیسی را عجیب. هر که نفرینش نموده او دعا فرموده است. بنگرید این میوه آزار عیسی را عجیب. خشم دریای جهالت سر به سر آرام گشت، روز و شب تکرار کن اخطار عیسی را عجیب. می نماید خود شراب آسمانی آب را، می نویسد هر قلم آثار عیسی را عجیب. می گریزد دیو بیماری هم از دیدار او، دیده ام در هر کجا دیدار عیسی را عجیب. هر متاعی عاقبت بی مشتری گردد همی، لیک بنگر رونق بازار عیسی را عجیب. سیر سازد 5000 میهمان با 5 نان، نقل باید این چنین اظهار عیسی را عجیب. پشت تعلیمش یکی تیر و یکی شمشیر نیست، ده داند نصرت بسیار عیسی را عجیب. هر گناهکاری که آمد حکم عفوش را نوشت، هر دلی گوید دل غمخوار عیسی را عجیب. این چه استادی بود خود پای شاگردان بشست، در بلندی ها ببین افکار عیسی را عجیب. چون نشستم در کنار خرمن احسان او، دیدمش هر دانه از خروار عیسی را عجیب. در گلستان باز گوید هر گلی را بلبلی، برگ برگ دفتر اسرار عیسی را عجیب. معجزاتی در صلیبش دیده ام، هم دیده ام زندگی بعد مرگ و دار عیسی را عجیب.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

بله ای خداوند، در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند، باز نام تو رو می ستاییم. در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم. در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم. در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس، قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 21 از امثال سلیمان فصل 31 می‌بینیم که در برخی از ترجمه ها واژه جامه گرم لباس اطلس ترجمه شده، که در واقع این لباس اطلس لباس گرمی بود که به خاطر کیفیت بالاش از قیمت بسیار زیادی برخوردار بود. اما در برخی ترجمه ها این لباس، لباس قرمز هم ترجمه شده، چون اینو لباس رو با نوعی رنگ که قرمز بود رنگ می کردن و بنابراین رنگ این لباس گرم و گرانبها قرمز بود.

0: این رنگ قرمز در واقع از نوعی حشره یا بهتر بگیم از یک کرم گرفته می شد که کرم طولا نام داشت. اگر کسی این کرم رو له می کرد و می کشت، از اون مایه قرمز بیرون می اومد که در واقع از همین مایه قرمز برای رنگ کردن اون لباس های گرم و قیمتی اطلس گونه استفاده می شد. به همین دلیل این نوع لباس در عبری قرمز خوانده می شد، که البته در برخی نوشتجات هم به جای قرمز از همون کلمه کرم یا طولا استفاده شده. جالبه که در مزمور 22 می خونیم که مسیح مثل کرم شد. بله، او در واقع به خاطر نجات ما از هلاکت ابدی مثل اون کرم طولا له شد، بر صلیب کشته شد و خونش ریخته شد تا ما رو از سرمای داوری الهی نجات ببخشه. در کتاب اشعیا فصل 53 هم می خونیم به سبب نافرمانی های ما بدن او سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له شد و به زخمهای او ما شفا یافتیم. در واقع خون او ریخته شد تا ما عادل و از هر گناه مبرا شمرده بشیم و با لباس عدالت و پاکی او، یعنی مسیح، اون بره خدا پوشونده بشیم. در واقع در این آیات، این لباس گرم و قرمز نشانی از خون رهایی دهنده و پوشاننده ی مسیح هم هست. برابر این عزیزان، به عنوان یک زن مسیحی ایماندار، من و شما نه تنها خونده شدیم که به نیازهای جسمی اطرافیانمون فکر کنیم، بلکه باید به فکر نیازهای روحانی اونها هم باشیم. و سوال اینه که آیا ما با این لباس پوشونده شدیم؟ اطرافیان ما چطور؟ آیا اونها هم با لباس عدالت مسیح پوشونده شدن یا نه؟ قطعا من و شما این قدرت رو نداریم که این لباس رو تهیه کنیم و بر اونها بپوشونیم. بله، من و شما نمیتونیم اطرافیان، خانواده و بچه هامون رو از هلاکت ابدی نجات بدیم. اما من و شما میتونیم محیطی برای اونها فراهم کنیم که با واقعیت خبر خوش انجیل و نجات در مسیح احاطه بشن. چگونه؟ وقتی درباره مسیح و نجاتی که او برای ما فراهم کرده با اونها صحبت کنیم. وقتی که با زندگی عملی خودمون به اونها معنی واقعی داشتن رابطه حقیقی با مسیح رو نشون بدیم. وقتی اونها رو به سوی صلیب مسیح هدایت کنیم. وقتی که به اونها نشون بدیم که واقعا چه چیزی در این زندگی بیشتر از همه اهمیت داره. و به این ترتیبه که نه تنها از اومدن قطعی سرمای داوری خدا اونها رو آگاه می کنیم، بلکه اون لباس گرم و قرمزی رو که اونها برای نجات از داوری به اون نیاز دارند رو هم به اونها معرفی می کنیم. آیا شما خودتون با این لباس پوشانیده شدید؟ و اگر بله، آیا شما این آرزو رو برای خانوادتون رو هم دارید که اونها هم با رخت عدالت مسیح پوشونده بشن؟ بله، زن صالحه و حکیم از برف و سرمای غضب الهی ترس و واهمه نداره، چون خودش و خانوادش با لباس عدالت مسیح این لباس گرانبها پوشیده شدن. چه امید پرجلالی.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24مین قسمت از تورات مقدس.

ای خالق مهربان و ای بخشنده گناهان و ای عطا کننده حیات، تو را شکر و سپاس میگوییم که به ما عطیه زندگی و نعمات فراوانی عطا کرده ای و به ما این افتخار را بخشیده ای تا با لبیک گفتن به دعوت تو در ملکوت سماویت شریک شویم. بارالها از تو استدعا میکنیم که ما را یاری بده و هدایت من کن تا لحظه ای از تو و اوامر مقدست قفلت نورزیم. هدایت من فرما تا در میان این همه راههایی که در برابر ماست فقط طریق تو را بپیماییم و برای این منظور از تو استدعا میکنیم ای قادر مطلق که ما را از کلام خودت تعلیم بده و روح القدس خودت را عطا کن تا ما را در درک و فهم گفتار آسمانیت یاری بدهد. این دعا را نه به خاطر لیاقت خود بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی بشریت یعنی شفیع ما عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایات پروردگار امروز در محبت اقیانوس خداوند که بی پایان است و محبتش ازلی است روزهای خودتون رو به سر بیاورید و در این ساعت تشویش و نگرانی و افسردگی خود را به دست خدا یکتا سپرده و از او بخواهید که شما را از هر نوع اسارت جسم و روح آزاد سازد تا با فکری آزاد و آرامی جان، تسلی روح و روان بتوانید در باری او تفکر و تعمق کرده و کلامش را فهمیده و از آن اطاعت کنید. در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی مبذول می‌داریم و پیام و نبوت این مرد خدا را که در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته است را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که به وسیله این آیات با ما سخن براند، زیرا خود خدا فرموده است که ارمیا، من تو را برگزیدم تا نبی امت‌ها شوید. در زمان ارمیای نبی قوم یهود از خدا به قدری دور شده بودند که نه فقط اهمیتی به وجود خدا یکتا نمی دادند، بلکه بت‌های زیادی را درست کرده و در سراسر خاک کشور خودشون بتخانه‌ها و به اصطلاح امروزی امامزاده‌ها درست کرده بودند و مردم به خاطر این بت‌کده‌ها و بت‌ها قربانی‌ها می‌گذرانیدند و اصلاً توجهی به شریعت خدا، به کلام خدا یکتا نمی کردند و از آن پیروی نمی نمودند. یکی از دلایلی که قوم یهود از یکتاپرستی روی برگردانیده بودند این بود که آنان یگان قوم یکتاپرست در جهان بودند و به اصطلاح امروزی انگشت نمای ملت‌های جهان که بقیه بت پرست بودند شده بودند و بت پرستان آنان را مسخره می‌کردند، می‌گفتند که آخه چطور شما خدایی را می‌پرستی که نادیدنی است؟ عقلتون رو به کار ببرید، چطور ممکنه کسی باشه که امکان دیدنش نباشه؟ کم کم یهودی ها به جای اینکه بت پرستان را با اعمال نیکو و زندگی پاکشون به طرف خدا یکتا بیاورن، خودشون همرنگ جماعت دنیا میشن و یواش یواش بت پرست میشن و نه فقط از اطاعت کردن کلام خدا سر باز میزنن، بلکه چون در بت پرستی شهوانی و خودپرستی و غرور آزاد بود و گناه محسوب نمیشد، خیلی زود فریفته راه‌های شهوانی بت پرستان شده و خدا یکتا و قانون او را به فراموشی سپردن. و دوستان عزیز، این بزرگترین گناه قوم بود که پشت به خدا کرده و رو به بت پرستی آوردن و باید بگویم متاسفانه این نوع وسوسه نیز امروز به شدت بر ایمانداران حقیقی حمله میکنه که چرا باید رسوای جماعت بشویم؟ خیلی ها میگوین چرا بایستی به خاطر ایمانمون زجر بکشیم؟ بیا و همرنگ جماعت بشو تا رسوا و خجل نشوی. جای تأسف است که بسیاری از ایمانداران یا از روی ترس و یا از روی سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگر همرنگ جماعت میشن و حاضر نیستن به خاطر ایمان به حقیقت زجر بکشن و رسوای جماعت بشن، در حالی که کلام خداوند میگوید اگر میخوای که نزد خدا رسوا نشوی، آن وقت رسوای جماعت و دنیا بشو. اگر میخوای که در حضور خدا رسوا و شرمنده نشوی، بگذار نزد جماعت دنیا رسوا و شرمنده بشی. بگذار دنیا تو را به خاطر ایمان و به خاطر پاکی و به خاطر زندگی خدا ترسانت، به خاطر اطاعت از کلام خدا مسخره کنن. این به مراتب بهتر است از اینکه خدا تو را رد کند و از فیض او محروم بشی. در چنین موقعیتی خدا ارمیای نبی را برمی‌گزیند تا پیام توبه و دعوت به فیض خود را به سمع مردم برساند. ارمیا هرچقدر با صبر و حتی با گریه و التماس پیام خدا را به سمع مردم میرسانی تا توبه کنند، آنان کمتر به او توجه میکردند. پس خدا به ارمیای نبی نشان میدهد که قصد داوری آنان را داره و اینکه قوم او را به اسارت برده و شهرهایشان را به خاطر گناهانشون نابود میکنه، نه اینکه خدا عصبانی شده و میخواهد ناجوانمردان آنها را نابود کنه، بلکه میخواهد آنها را داوری کند. و دوست عزیز، داوری خدا تماما حق و بر عدالت پای نهاده شده است و وقتی که خدا داوری میکند در حقیقت ثمره اعمال شخص را به او می دهد، نه کمتر نه بیشتر. خدا میگوید ثمره گناهان و شرارتهایی که قوم کردن نابودی شهرها و مملکتشون و کشته شدن خودشونه. ارمیا در دعا از خداوند طلب شفاعت و بخشش میکنه و میگوید که ای خداوند، به شرارت خود، به عصیان پدران خیش اعتراف میکنیم، زیرا که به تو گناه ورزیدیم، و یا خداوندا این دفعه قوم رو ببخش. اما خداوند به ارمیا میگوید که ای ارمیا، قوم دیگه توبه نمیکنن و فرصت توبه به پایان رسیده است. فرصت توبه به پایان رسیده است. از فصل 15 خدا در جواب دعا و شفاعت ارمیای نبی برای قوم یاغی و سرکش خود اینطور میگوید: و خداوند ارمیا را گفت، اگرچه هم موسی و سموئیل نبی هم به حضور من بیستند، جان من به این قوم مایل نمیشد. ایشان را از حضور من دور انداز تا بیرون روند. و یا ای ارمیا، هیچ کسی دیگر نمیتونه برای آنان شفاعت کند، زیرا که من روی خود را از آنان پوشانیدم. بنابراین تو برای آنها شفاعت نکن، زیرا قوم بیش از حد از مسیر خود خارج شده و اکنون صبر من به پایان رسیده و وقت داوری رسیده است. آنها از مرزی گذشتن که بازگشتشون غیر ممکنه. ببینید دوستان، اولا خدا با این جواب دعای ارمیا را تحقیر نمی کند، بلکه می خواهد بگوید که زمان توبه، زمانی که خداوند به ما داده است برای اینکه توبه کنیم و به طرف او بیاییم، به پایان رسیده. در آیه 6 و 7 دلیل را بیان می کند. خداوند می گوید، چون که تو مرا ترک کرده به عقب برگشتی، من نیز دست خود را بر تو دراز کرده تو را هلاک ساختم، زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم و ایشان را در دروازه های زمین با غربال خواهم ریخت و قوم خود را بی اولاد ساخته هلاک خواهم ساخت، چون که از راه های خود بازگشت ننمودن. خدا در این آیات اشاره به خطاها و گناهان قوم میکنه و میخواد آنها ثابت کنه که هرچی که الان نصیبشون میشه ثمره اعمال خودشونه. منظور از تو همون قوم یهوداست که میگه شما بودید که روی خود را از من که خدای شما هستم برگردانیدید. و مسلما وقتی که روی از خدا برمیگردانید ثمره آن هلاکته. مقصود از زیرا که از پشیمان شدن بیزار گشتم اینه که خدا بارها و بارها قصد داوری نمود، ولی انبیای دیگر شفاعت کردند و خدا جواب دعا رو داد و از داوری کردن به اصطلاح پشیمون شد، صبر کرد، به آنها دوباره فرصت داد، ولی حالا میگه آن وقت تمام شده، فرصت به پایان رسیده و اکنون ثمره اعمالشون رو به خودشون میدم، یعنی هلاکت و نابودی، زیرا کلام خداوند میگوید مزد گناه موت است. بله دوستان عزیز، این آیات نشان میده که صبر خدا نیز زمانی به پایان رسید و اگر امروز ما که در صبر خدا هستیم به سوی او بازگشت نکنیم، بایستی بدانیم که زمانی خواهد رسید که هیچ چیز، حتی دعای انبیا و شفاعت آنها نیز نمیتونه ما را از داوری خدا در امان نگاه بدارد. کلام خداوند میگوید که امروز روز توبه است، امروز روز بازگشته، زیرا هیچ کس نمیدونه که صبر خدا کی به پایان میرسه و یا داوری او کی آغاز میشه. و دوست عزیز، شما که از یک ساعت آینده زندگی خودت آگاهی نداری و نمیدانی که فردا چی میشه، چه بهتر امروز به زندگی خودت نگاه کنی و کار توبه و پشیمانی از گناه و بازگشت به سوی خدا را به فردا مینداز. امروز روز نجات است اگر کلام خداوند را میشنوی که در قلب تو صحبت میکنه و حقیقتا تو رو منقلب ساخته و به تو نشون داده که بله، گناهکاری نیازمند توبه و مغفرت. امروز روزیه که الان باعث قدم برداری و به حضور خدا بیایی، زیرا که فردا ممکن است از این دنیا بروی و یا اینکه صبر خدا به پایان برسد. ارمیای نبی وظیفه داشت به قوم بگه که ای قوم، خدا دیگر دعاهاتون رو نمیشنوه و اینکه به زودی داوری شده ثمره اعمال خودتون یعنی مرگ را خواهید دید. مسلما این پیام تلخ باعث شادی مردم نمیشه، بلکه سبب خشم و نفرت مردم از ارمیای نبی میشه. ولی ارمیا چاره ای نداشت، بلکه وظیفه داشت که پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع مردم برساند، به سهم هموطنانش، به سهم دوستانش، اقوامش که خداوند شماها رو میکشه، نابود میکنه. ارمیا احساس خطر و مرگ میکرد. از خودش احساس بیزاری میکرد. چرا باید چنین پیام تلخی را به سهم هموطنانم برسانم؟ چرا من بایستی همیشه پیام داوری خدا را به سهم مردم برسونم؟ برای همین است که در آیده خود را حتی لعنت میکنه و میگوید وای بر من، وای بر من که عامل خبر مرگ هستم برای هموطنانم. میگه وای بر من که تو ای مادرم مرا مرد جنگجو و نزاع کننده برای تمامی جهان زاییدی. نه به ربا دادم و نه به ربا گرفتم، مهازا هر یک از ایشان مرا لعنت میکنن. ارمیا میگه خدایا هیچ کس مرا دوست نداره. چرا؟ چون پیام من تلخ کام مرگ آوره. من نه پول قرض کردم و نه قرض دادم، نه رشوه دادم، نه رشوه گرفتم، نه سود گرفتم، نه نزول خوردم. با تمام این وجود همه از من متنفرن به خاطر پیام که تو به من داده ای. پس رو به خدا کرده و میگوید خداوندا تو این را میدانی، تو این را میدانی که چگونه مردم به خاطر پیامی که تو به من داده ای از من متنفر شده و میخوان اصلا مرا بکشن. پس خدایا مرا بیاد آورده از من تفقد نما و انتقام مرا از ستم کارانم بگیر و به دیر غضبی خیش مرا تلف منما و بدان که به خاطر تو ای خدا رسوایی را کشیدم. دوست عزیز، این آیات درد دل ارمیا با خالق یکتاست. او هرچه در دل داشت به خالق خودش میگه و در اینجا صریحا میگوید که خدایا به خاطر رسانیدن کلام تو ببین که چقدر رسوای هموطنانم شدم. با تمام وجود ای خداوند تسلیم تو هستم و کلام تو را به سمع قوم خواهم رسانید. عیبی نداره ای خدا که به خاطر تو رسوای جماعت بشم، زیرا برای من کلام تو از هر چیز دیگری مفید و لازمتره و مهمتره و فقط کلام توست که در چنین شرمندگی و رسوایی یار و تسلی جان من می باشد. دوست عزیز، آیا امروز شما حاضرید همانند ارمیای نبی به خداوند بگویید که به خاطر تو رسوایی کشیده و ای خداوند در تو تسلی می‌یابم؟ آیه 16 میگوید سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید، زیرا که به نام تو ای یهوه خدای سبایوت نامیده شدم. ارمیا میگه خدایا من حاضرم تمام این سختی ها و تهمت های ناروا و رسوایی ها را تحمل کنم و آن را هم با جان خودم میپذیرم، زیرا که تو مرا برگزیدی، چون که تو مرا نبی خود کردی، تو مرا از آن خود دانستی و کلامت را به من داده ای و برای من همین کافی است که بدانم ای خدا تو مرا وسیله ای برای رسانیدن کلام مقدست به قوم نمودی و به خاطر این همه من حاضرم همه نوع درد و رنج و رسوایی و تهمت های ناروا را تحمل کنم. و دوست عزیز، امروز نیز شخص زمانی میتونه در برابر رسوایی های مردم، تهمت ها و ظلم های بیجا، ستم ها و مسخره های آنان قدرت تحمل داشته باشه که یقین داشته باشد خدا او را برای اهداف خود به کار میبرد. اگر شما این اطمینان را داشته باشید و هیچ شک در خودتون نداشته باشید که دارید با خدا راه می روید، مطمئن باشید که تحمل همه مشکلات و جفاها را در راه ایمان خواهید داشت. ارمیا می گوید خدایا من با تمام رسوایی ها و دشمنی های مردم از تو پیروی می کنم، کلامت را پذیرا هستم، آن را به سمع مردم می رسنم، زیرا می دانم که به نام تو نامیده شده و یا به تو تعلق دارم. در فصل 16 خداوند به ارمیا امر می کند که از گرفتن همسر خودداری کند تا مبادا مثل بقیه قوم تحت فشار جو اجتماعی از هدف و مقصودی که برایش دارد دور شود و از همه مهمتر تا شاهد نابودی فرزندانش نشه، زیرا کلام میگوید تمام فرزندان یهودا فاسد شده بودند. در 4 آیه اول میگوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت برای خود زنی مگیر و تو را در این مکان پسران و دختران نباشد، زیرا خداوند در باری پسران و دخترانی که در این مکان مولود شوند و در باری مادرانی که ایشان را بزایند و پدرانی که در این زمین تولید نمایند چنین میگوید به بیماری های مهلک خواهند مرد برایشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد، بلکه بر روی زمین سرکین خواهند شد و به شمشیر و قحط تباه خواهند گردید و لاشهایشان غذای مرغان هوا و وحوش زمین خواهند بود. در این آیات خدا اتفاقات وحشتناک و هولناکی که بر سر قوم یهود خواهد آمد رو برای ارمیا بیان می کند. او به ارمیا میگه که از گرفتن همسر خودداری کن، نه به خاطر اینکه خدا مخالف ازدواج بود، خیر، بلکه به خاطر بلاهایی است که نصیب مردم خواهد شد و خدا نمیخواهد که ارمیا صاحب فرزندانی بشن که گمراه شده و این بلاها و سرانها بیاد. و خدا میدانست که ارمیا با قلب حساسی که داره نمیتونست مرگ فرزندانش رو تحمل کند. بله دوست من، خداوند میخواد از نبی خود حمایت کند. دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم و متوجه میشویم که بابلی ها نه فقط اورشلیم را میگیرند و آن را با خاک یکسان میکنند، بلکه چگونه به طور بی‌رحمانه زن و بچه ها را به قتل رسانیدند، اجساد مردگان در کوچه های اورشلیم میفته، حیوانات وحشی و پرندگان میان اجساد آنها را میخورند و در کتاب آمده است که حتی زنان حامله را با شمشیر شکمشون را پاره میکردند تا بچه‌ای که هنوز نزاییده است را ببینند. اگر به زبور 137 مراجعه کنید که بعد از اسارت رفتن به بابل نوشته شده است، می توانید به اثر نامطلوب و تأثیر آور این وقایع پی ببرید که بعد از 70 سال در افکار قوم بود. در آیه 8 و 9 زبور 137 میگن که ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشا به حال آن که به تو جزا بدهد چنان که تو به ما جزا دادی، خوشا به حال آن که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخره ها بزند، چون که تو ای بابل اطفال ما را به صخره ها زدی. در آیات بعد خداوند تمام بلاهایی که بر سر قوم یهودا خواهد آمد رو بازگو میکنه. در آیه 5 میگوید زیرا که سلامتی خود یعنی احسان و مراهم خیش را از این قوم خواهم برداشت. در آیه 9 میگوید من آواز شادمانی را از این مکان برمیدارم. چرا؟ چون که هر یک از شما سرکشی دل شریر خود را پیروی نمودید و به من گوش ندادید. و من اول عصیان و گناهان ایشان را مکافات مضاعف خواهم رسانید، چون که زمین مرا به لاش‌های رجاست خود ملوث کردند. دوستان، یک بار دیگر تأکید می‌کنم که خدا بی جهت بلا و سختی را نمی‌فرستد. آنچرا که ما از جانب خدا دریافت می‌کنیم و ما اون رو بلا می‌دانیم، در حقیقت ثمره اعمال و افکار و زندگی خودمونه. در 15 فصل گذشته بارها دعوت خدا را از قوم بنی اسرائیل دیدیم، اما هرچی خدا دعوت نمود، هرچی از آنها حتی خواهش کرد، هرچی به آنها محبت نمود، هرچقدر صبر کرد فایده ای نداشت، هرچی اخطار داد بیهوده بود. حالا دیگر وقت آن رسید بود که خدا به سوال ارمیا که چرا ظالمان راحت و آسوده هستند و موفق می شوند جواب بدهد که ای ارمیا، اکنون فرصت داوری رسیده است و من داوری رو آغاز می کنم. فرصت آن رسیده که عدالت اجرا بشه. ارمیا وقتی متوجه می شود که داوری خدا چقدر بر گناهکاران و شریران مخوف است، می گوید که ای خداوند که قوت من و قلعه من و در روز تنگی پناهگاه من هستی، من به تو پناه می آورم، به تو روی می آورم تا تو مرا از این بلاها برهانی. در فصل 17 خدا به ارمیا اعلام می دارد که پیامش را به قوم بازگو کند، قوم یاغی و بت‌پرست. به آیاتی چند توجه فرمایید. ارمیا می گوید گناه یهودا به قلم آهنین و نوک الماس مرقوم است و بر لوح دل ایشان و بر شاخهای مذبحای شما منقوش است. مادامی که پسران ایشان مذبحای خود و عشیرم خیش را نزد درختان سبز و بر تلهای بلند یاد می دارن. مقصود اینه که گناهان قوم آنقدر آشکار و انکار نکردنی که همیشه پابرجا می مانه. این گناهان از قلب آلوده سرچشمه می گیره و وجود بت‌ها یا عشیره‌ها و بت‌کده‌ها در زیر هر درختی و یا در همه جای کشور بهتری مدرک بر شریر بودن قوم بود و مسلماً این گناه نتیجه جز مرگ و نابودی از جانب خدا یکتا چیزی دیگری براشون برمیگان نمی آورد. آنان در آتش غضب خواهند سوخت و جور بت پرستی را خواهند کشید. عزای پنج خدا عاقبت آنانی که از او روی برگردانده و همچنین کسانی که از او پیروی نمی کردن رو بیان می کنه و بعد آنهایی که دل به خدا دادن رو می بینیم که چگونه موفق شدن و خدا از آنها حمایت می کند. می گوید و خداوند چنین می گوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد. ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد و چون نیکویی کند آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. اما مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و در خوشسالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کننده دل و آزماینده کردکارها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وقف ثمره اعمالش جزا دهم. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید در این آیات خداوند آدمیان را به دو گروه تقسیم میکنه و برادر و خواهر عزیز من، بدون شک من و شما نیز جزو یکی از این دو گروه هستیم. ردخور نداره، دسته سومی وجود نداره. دسته اول کسانی هستند که در زندگی اگرچه ممکن است بسیار مذهبی و دیندار و به اصطلاح متدین باشند و اعمال شریعت را انجام بدن، ولی عملاً، دقت کنید تأکید روی کلمه عمل است، عملاً در زندگی نه بر خدا بلکه بر انسان و فلسفه انسانی اعتقاد و ایمان دارند. اعمالشون از اعتقادات بشری سرچشمه گرفته. البته ایمان به خدا دارن و زبانن هر روز و هر ساعت چه بسا بگوین یا خدا به امید تو، توکل به توی خدا و غیره، اما عملا از انسان پیروی میکنن. این نوع افراد در اینجا به درختی بی حاصل و بیهوده، آن هم در بیابان لمیزر و خشک و بی آب و علف تشبیه شده که نه فقط ثمری به بار نمی آورند بلکه وجودشون کاملا بیهوده است، چون که به زودی خشک میشن و نمک صحرا و طوفان‌های شنی آن را از بین خواهد برد. میوه‌ای تولید نمی‌کنند، اعمالشان مؤثر نیست، یا اعمال این نوع اشخاص در نظر خدا پوچ و بی‌اعتباره. دوستان عزیز، این خود خداست که انسان‌هایی که ظاهراً مؤمن و متدین هستند اما قلباً با خدا راه نمی‌روند رو داره تشریح می‌کنه. ولی گروه دوم کسانی هستند که خود را در آغوش پرمهر خدا انداخته و حقیقتاً از صمیم قلب با ایمان به خدا روی آورده و در زندگی عملاً اعتماد و اتکای خود را به خدا و گفتارش آشکار می سازن. کسانی که برای هر چیزی در زندگی طالب اراده او هستند، هر تصمیمی که می گیرن از خدا نظرخواهی و طلب هدایت و راهنمایی می کنن و راهشون، هدفشون اطاعت از اراده خداست. چنین کسانی خدا آنان را به درختی سرسبز که بر کنار چشمه آب قرار دارند و محصول فراوان به بار می آورند و بسیار پرثمر و مفید می باشند تعبیر کرده، که نه فقط نگران آینده خود نیستند بلکه می دانند که آن کس که او را خلق کرده او را در هر حال یاری و کمک می کنه. نه نگرانی آب است و نه نگرانی فردای خود. و دوست عزیز، من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم. متاسفانه خیلی از ما خیال میکنیم چون که به وجود خدا یکتا معتقدیم و عبادت هم میکنیم و مذهبی هم هستیم، بنابراین جزو گروه دومیم. فراموش نکنید دوستان عزیز، یهودیانی که مورد داوری خدا قرار گرفتن، آنها به مراتب از من و شما بیشتر مذهبی بودتر بودن، ولی قلبشون آلوده بود. دوست من، آیا اعمال تو گواهی میدهد که قلباً و عملاً به خدا توکل کرده ای؟ یکی از راههایی که میتونید متوجه اینم بشی وجود نگرانیه. آیا نگرانی برای آینده و زندگی خود؟ شاید شما بر انسان توکل کرده اید نه بر خدا. کلام خداوند میگوید که خوشا به حال کسی که به خداوند توکل کند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل هفتم، شفاعت، پاسخ ما به پادشاه پر از رحم و شفقت یعنی خداست. دوستان عزیز مسیحی، در این سلسله برنامه ها مطالب کتاب مفید قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در فصل هفتم این کتاب از دعای شفاعتی و نقش مهم آن در برقرار شدن پادشاهی خدا در قلب انسانها سخن به میان آمده. بشنویم که چگونه دعای شفاعتی کسانی که قلبشان برای نجات گمراهان می تپید وسیله نجات انسانها شده است.

دیوید برینرد چنین شخصی بود. میگویند به قدری در جنگل دعا میکرد که برف زیر پای او آب میشد. ولی این شخص 30 سال بیشتر زندگی نکرد. برینرد از سال 1743 تا 1747 برای هدایت سرخپوستان آمریکا به سوی مسیح تلاش کرد. او پیوسته در دعا برای نجات گناهکاران مثل یعقوب کشتی می گرفت. زندگی کوتاه او کل جهان مسیحیت را تحت تأثیر قرار داد. A.J. Gordon درباره او می گوید این مرد در خلوت خود در جنگل دعا کرد، ولی چندان نگذشته بود که ویلیام کری شرح زندگی او را خواند و به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که به هندوستان رفت تا خدمات بشارتی انجام دهد. پیسون جوان که کمی بیش از 20 سال سن داشت وقتی شرح زندگی برینرد را خواند گفت تا به حال اینقدر تحت تأثیر چیزی قرار نگرفته است. موری مکچین میگوید که او هم به همین نحو تحت تأثیر قرار گرفته است. برینر در منزل جوناتان ادواردز درگذشت، یعنی شخصی که خدا او را در نخستین بیداری بزرگ روحانی در آمریکا بسیار به کار برد. ادواردز در مورد برینرد میگوید خدا را شکر میکنم که خواست الهی چنین بود که این شخص در منزل من چشم از جهان فرو بندد تا من بتوانم دعاهای او را بشنوم و شاهد زندگی وقف شده او باشم و از او سرمشق بگیرم. خدا جورج وایتفیلد را که با برینرد در یک دوره زندگی میکرد بسیار به کار برد. روش‌های وایتفیلد به خاطر باری که برای گناهکاران داشت غیر عادی بود. اینطور نبود که فقط داخل کلیسا را برای موعظه انتخاب کند. او در زمان خود اولین کسی بود که پیام مسیح را به جماعتی که بیرون از کلیسا قرار داشتند اعلام نمود. 10 تا 20 هزار نفر مرتباً برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. بعضی از مورخین تخمین می زنند که گاهی اوقات 50 هزار نفر برای شنیدن موعظه او جمع می شدند. در دوران اولین بیداری بزرگ روحانی وایتفیلد وسیله نیرومند در دست خدا بود. رمز موفقیت وایتفیلد چه بود؟ این بود که روزی 3 مرتبه دعا می کرد. یعنی یک بار صبح، یک بار ظهر و یک بار هم شب. این شخص آمریکا و انگلستان را برای مسیح به لرزه درآورد. 100 سال بعد خدا شخص دیگری را برخیزاند تا دنیای انگلیسی زبان را برای جلال خدا تکان دهد. این شخص کفاشی اهل شیکاگو بود که دوایت ال مودی نام داشت. بار روحانی مودی برای ملکوت خدا از زمانی مشاهده شد که بچه‌های سرگردان در کوچه‌های شیکاگو را از طریق کلاس‌های کانون شادی به طرف مسیح هدایت می‌نمود. برخی از اولین کسانی که در نتیجه موعظه‌های او توبه نمودند، القاب عجیب و غریبی داشتند. نظیر سلاخ دیوانه، چشم سرخ، سرخ پوست و غیره. مودی فهمید که پادشاه پر از رحم و شفقت دارای چه احساساتی است و شروع به هدایت کسانی به طرف مسیح کرد که هیچ کس برای آنها اهمیت قائل نبود. کلاس‌های کانون شادی مودی که شاگردان آن کودکان سرگردان در خیابان‌ها بودند به قدری رشد کرد که رئیس جمهور منتخب ابراهام لینکن از آنها بازدید به عمل آورد. ولی نقشه‌ای که مودی در نظر داشت بزرگتر از این بود که فقط به کلاس‌های کانون شادی محدود شود. خدا دل مودی را وسعت داد تا وی ملکوت خدا را در بریتانیای کبیر هم توسعه دهد.
مودی در سالونی واقع در گلاسگو برای جمعیتی نزدیک به 50,000 نفر موعظه کرد. در لندن برای بیش از 2,500,000 نفر موعظه کرد. در تالار کمبرول در 6 جلسه مجموعاً برای 480,000 نفر موعظه نمود. در سالن ویکتوریا در 45 جلسه برای 400,000 نفر موعظه کرد. در سالن اپرای رویال هی میکر در 60 جلسه برای 330,000 نفر و در بورود در 60 جلسه برای 600,000 نفر و در محل دیگری در 60 جلسه برای 720,000 نفر موعظه کرد. قلب مودی به خاطر کسانی که عیسی را نمی شناختند پر از غم و اندوه شده بود. اگر امروز معلمین کانون شادی بار روحانی مودی را داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ در نسل حاضر چه کسی همانطور که برینرد برای سرخپوستان بی ایمان گریست، برای نجات گناهکاران گریه خواهد کرد؟ چه کسی مانند وایتفیلد راه‌های جدیدی برای هدایت مردم به طرف مسیح پیدا خواهد کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید: من در میان ایشان کسی را طلبیدم که دیوار را بنا نماید و برای زمین به حضور من در شکاف بیستد تا آن را خراب ننمایم، اما کسی را نیافتم. حزقیال نبی فصل 22 آیه 30. آیا خدا مرد یا زنی را خواهد یافت که در حضور او در شکاف بیستد؟ آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید: در رومانی مردی که از طریق دعای شفاعتی تأثیر زیادی روی دیگران گذاشته بود، وقتی در بخارست موعظه میکردم مترجم من بود. بعد از جلسات ما و تعدادی از دوستانمان در رستوران غذا خوردیم. وقتی من در رستوران نشسته بودم به بیرون نگاه کردم. همان موقع یکی از آیات کتاب مقدس را به خاطر آوردم که در آن می‌خوانیم عیسی برای اورشلیم اندوه شدیدی ابراز کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده می‌شوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه‌هایش را زیر بالهای خیش جمع می‌کند، فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. متا فصل 23 آیه 37. وقتی درباره این قسمت از کلام خدا فکر کردم، فهمیدم که عیسی برای همه شهرهای دنیا چنین احساسی دارد و گفتم: ای بخارست، بخارست. قبل از اینکه حرف خود را تمام کنم، به دوست خود در آنجا نگاه کردم. اشک از چشمانش سرازیر شده بود. دل او به حال مردم کشورش سوخت. حضور خدا وجود هر یک از ما را که پشت میز نشسته بودیم فرا گرفت و در آن لحظات حس می کردیم که مسیح پادشاه پر از رحم و شفقت چه احساساتی نسبت به گناهکاران دارد. مدتی گریه کردیم و نمی توانستیم حرف بزنیم. سپس به شهری رفتیم که در کنار رود دانوب قرار داشت. هر روز عصر بعد از خاتمه جلسات بشارتی قدم زنان به طرف رودخانه می رفتیم و هر شب در آن محل 2 ساعت دعا می کردیم. هرگز فراموش نمی کنم که چطور دوستم با روی خود بر زمین افتاده بود و نزد خدا تضرع می کرد. او می گفت: خداوندا، اگر لازم است کسانی شهید شوند تا مسیح بر کشور ما حاکم شود، من با کمال میل حاضرم زندگی خود را تقدیم کنم، ولی خواهش می کنم اجازه بده که ملکوت تو بیاید و اراده تو در قلب مردم رومانی اجرا شود. به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم.
من با مردی دعا کرده بودم که با احساساتی نظیر پادشاه پر از رحم و شفقت دعا کرده بود. اگر می خواهیم مردم این زمان را به طرف مسیح هدایت نماییم، حتما باید در تمام ملل مردان و زنانی وجود داشته باشند که دل آنها به حال هموطنانشان بسوزد. عیسی 2000 سال قبل نسبت به مردم رحم و شفقت داشت. هرچند در حال حاضر جمعیت بسیار زیاد شده است، ولی عیسی تک تک انسانها را دوست دارد و به فکر آنهاست و می خواهد آنها را نجات بدهد. لازم است با چشمهای عیسی به انسانها نگاه کنیم. در این صورت، انسانهایی را خواهیم دید که واقعاً وجود دارند و در رنج و عذاب می باشند. بسیاری از ما طوری در مورد انسانها فکر می کنیم که گویی شیء هستند. بنابراین لازم است خدا ما را لمس کند و تازه بسازد و لازم است احساسات پادشاه پر از رحم و شفقت را داشته باشیم.

ممکن است بعضی از مسیحیان بگویند من می دانم که باید بار روحانی داشته باشم و برای دنیا دعا کنم، ولی نمی توانم این کار را بکنم چون به قدری درگیر مسائل زندگی خودم هستم که وقت ندارم برای کسانی دعا کنم که در کشور دور دستی که هرگز ندیده ام زندگی می کنند. اول باید بفهمیم که لازم است از این خودمحوری آزاد شویم. هدف هر مسیحی باید شباهت یافتن به مسیح باشد. قلب عیسی هم برای دنیا می تپد. باید این بی توجهی خود را گناه بدانیم و به آن اعتراف کرده آن را ترک نماییم. آقای سامی تیپید نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید چهار کار وجود دارد. اول باید بفهمیم که لازم است از این خودمحوری آزاد شویم. هدف هر مسیحی باید شباهت یافتن به مسیح باشد. قلب عیسی هم برای دنیا می تپد. باید این بی توجهی خود را گناه بدانیم و به آن اعتراف کرده آن را ترک نماییم. آقای سامی تیپید نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا می گوید چهار کار وجود دارد که وقتی آنها را انجام

کار را انجام بدهند. اولین کار این است که بین جمعیت دعا کنید. برای این منظور جایی را پیدا کنید که عده زیادی در آنجا حضور داشته باشند و در سکوت بین آنها قدم بزنید و دعا کنید: خداوندا، بگذار طوری این مردم را ببینم که تو میبینی. بگذار احساسی در مورد آنها داشته باشم که تو داری. این کار را به طور منظم و مرتب انجام دهید. روح القدس شروع به گداختن قلب شما خواهد کرد. من این کار را سالها انجام دادم. وقتی خدمت در خیابانهای شیکاگو را تازه شروع کرده بودم، هر چند وقت یک بار به یکی از فرودگاه‌های شیکاگو می رفتم. ساکت در فرودگاه می نشستم و به مردمی که از جلوی من می گذشتند نگاه می کردم. در سکوت از خدا می خواستم که قلب مرا به خاطر آنها پر از غم و اندوه بسازد. در این زمان بود که خدا یک رویای جهانی به من بخشید. من معتقدم که هرگز نمی توانیم احساسات خدا را در مورد انسانها کاملا درک نماییم مگر زمانی که این چنین عمل کنیم. دعا عقب نشینی کردن از دنیا نیست، بلکه در دعاست که فرمان حرکت به سوی دنیا را دریافت می نماییم. بارها احساس ترحم مسیح به این دلیل برانگیخته شد که در بین مردم حضور یافت. متا فصل 9 آیه 36 می‌فرماید: و چون انبوه جماعت‌ها را دید، دلش بر حال آنان سوخت، زیرا همچون گوسفندانی بیشبان پریشان حال و درمانده بودند. عیسی وقتی مردم را دید، قلبش پر از غم و اندوه شد. چند سال قبل من در الکساندر پلاتس که در برلین شرقی قرار دارد قدم می زدم. 100,000 جوان کمونیست برای جشنی در آنجا جمع شده بودند. جوانان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در جشن آمده بودند. در حالی که بین این جوانان قدم می زدم، خدا قلب مرا پر از غم و اندوه ساخت. وقتی پادشاه پر از رحم و شفقت قلب مرا لمس نمود، 1 ساعت فقط گریه کردم. اواخر هفته من و همکارانم توانستیم 200 نفر از آن جوانان را به طرف مسیح هدایت نماییم. از آن روز تا به حال دیدم که در کشورهای تحت حاکمیت کمونیست‌ها 1,000,000 نفر در ملکوت خدا متولد شدند. درو محصول همیشه وقتی شروع شده است که برای نجات گناهکاران گریه کرده ایم. خدا مرتباً از این روش دعا استفاده کرده است تا رؤیای خود را به من ببخشد. دانش آموزان می توانند در راه رو مدارس قدم بزنند و در دل خود دعا کرده از خدا بخواهند که اجازه بدهد همکلاسان خود را طوری ببینند که او می بیند. کاسبان از این روش می توانند استفاده کنند و در ساعت نهار در محل کار خود قدم بزنند و در دل خود دعا کنند. لازم است در حول و حوش محل زندگی خود، حاشیه شهر و محلات فقیر نشین قدم بزنیم و قلب ما ملکوت الهی را بطلبد. کار دوم این است که ایمانداری را پیدا کنید که برای نجات گناهکاران اشتیاق شدیدی در او وجود دارد و با او مشغول دعا برای گناهکاران شوید. احساس رحم و شفقت نسبت به گناهکاران از راه تجربه آسان‌تر به دست می‌آید تا از راه تعلیم. بهترین روش برای یادگیری دعا عبارت است از خود دعا کردن. در مورد موسی و خادم او یوشع که بعد از وفات موسی بنی اسرائیل را به داخل سرزمین موعود هدایت کرد، در خروج فصل 33 می‌بینیم که موسی با خدا در خیمه‌ای ملاقات می‌کرد که بیرون از اردوگاه قرار داشت.

خروج فصل 33 آیه 11 می‌فرماید و خداوند با موسی رو به رو سخن می‌گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو برمیگشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. یوشع رمز پیروزی به وسیله دعا را به این طریق یاد گرفت که با مرد دعا دعا کرد. لو هامفری که اهل نیورلانز واقع در لویزیانا بود، بزرگترین صیاد جانها بود که من تا به حال دیدم. بعد از ازدواج من و همسرم، ما به نیورلانز رفتیم تا با لئو کار کنیم. او معتادین به مواد مخدر، موتور سوارانی که اهل گروه‌های جنایتکار بودند، هیپی‌ها و برخی از اعضای مافیا را به طرف مسیح هدایت نمود. همکاری با لئو تأثیر زیادی بر زندگی مسیحی من گذاشت. امکان نداشت با لئو دعا کنیم، ولی رحم و شفقت مسیح در قلب ما ایجاد نشود. کار سوم عبارت است از اینکه اطلاعات کسب کنید. بسیاری از مسیحیان فقط در مورد دنیای کوچک خودشان اطلاعاتی دارند، ولی لازم است ما دارای رؤیایی در مورد کل جهان باشیم. جاهای زیادی در جهان وجود دارد که محتاج پادشاه پر از رحم و شفقت می باشد. شفاعت کننده جدی باید نقشه دنیا را بخرد و در محلی نصب کند که در موقع دعا بتواند آن را ببیند. او هر هفته باید برای یکی از کشورها دعا کند و مدتی از وقت خود را به کسب اطلاعاتی در مورد آن کشور اختصاص بدهد. کتابی بسیار عالی با عنوان دنیای معاصر وجود دارد که نوشته پی جی جانستون می باشد و در مورد کشورهای مختلف جهان اطلاعات بسیار مفیدی ارائه می دهد و نیز موضوعاتی جهت دعا برای این کشورها در اختیار ما می گذارد. آخرین کار که خیلی مهم است، عبارت است از اینکه با دعا انجیل ها را بررسی نمایید. داستان های انجیل را بخوانید و دقت کنید عیسی چه احساسی نسبت به مردم داشت. وقتی به پادشاه پر از رحم و شفقت نگاه کنید، در قلب شما اشتیاق برای هدایت خیلی عظیم انسان‌های دردمند به سوی مسیح ایجاد خواهد گردید. وقتی پادشاه آسمانی را به روشنی می‌بینیم، اینجاست که قلب ما فریاد برمی‌آورد: پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می‌شود، بر زمین نیز به انجام رسد.

0: دوستان عزیز مسیحی، برای آنچه که توسط فصل هفتم کتاب قدرت عظیم دعا یاد گرفتیم خدا را شکر میکنیم. باشد که ما هم با جدیت برای ایرانیان عزیز دعا کنیم تا از طریق عیسی مسیح نجات بیابن و خدا پادشاه قلب و زندگیشون بشه. در برنامه بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند، درس‌هایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم در خصوص سری درسایی که از دوره مسیحیت چیست آغاز کردیم و امیدوارم که بتونید بعد از این با ما باشید و در این مشارکت ها و در واقع درسایی که با هم دیگه داریم ما رو همراهی بکنید. درس گذشته از موضوع و مبحث نجات و رستگاری در خصوص تاریخ نجات صحبت کردیم و اینکه خدا چطور برای نجات انسان فکر کرد از زمانی که گناه وارد زندگی انسان شد و بعد راجع به مفهوم کفاره صحبت کردیم و گفتیم که کفاره به چه معنا هست و اینکه چطور عیسی مسیح به نیابت از ما، یعنی به جای ما روی صلیب مرد و جانش رو فدا کرد و همینطور راجع به مفهوم مصالحه صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله صلیب عیسی مسیح ما رو با خودش آشتی داد و خدا در این آشتی پیش قدم بود و همینطور راجع به اینکه شفا از نتایج مرگ عیسی مسیح روی صلیب بود صحبت کردیم، راجع به اینکه چطور خدا به وسیله معجزه تولد تازه ما رو نجات داد و در واقع زندگی ما رو عوض کرد و یک معجزه الهی در زندگی ما رخ داد که ما وارد این زندگی جدید با خداوندمون عیسی مسیح بشیم و امروز می‌خوایم در ادامه همین موضوعات راجع به عادل شمردگی صحبت بکنیم. تولد تازه عزیزان چیزی که بعد از ایمان به عیسی مسیح شخص در درونش احساس میکنه، عملی که در درون فرد اتفاق میفته، اما عادل شمرده شدگی تغییریه که پس از ایمان در رابطمون با خدا اتفاق میفته. یعنی در واقع وقتی که ما به عیسی مسیح خداوند ایمان میاریم و زندگیمون رو به دست خدا میسپاریم، از اونجایی که مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و جانش رو فدیه کرد و متحمل گناهان ما شد، پس از اون به بعد ما در حضور خدا بی گناه و عادل محسوب میشیم. هرچند که شاید وقتی به خودمون نگاه میکنیم در خودمون عدالتی نمیبینیم، ولی خداوند عدالت خودش رو به ما میده. خب عزیزان فراموش نکنید که عادل شمردگی به این معنا نیست که ما کاملا کامل میشیم و کاملا بی عیب و عادل میشیم، بلکه عادل شمردگی یک وضعیتیه که خدا برای ما محسوب میکنه و اعلام میکنه که ما بیگناه و عادل هستیم، اما در طول زمان هست که رابطه‌ای که ما با خدا داریم، در طی این رابطه سعی میکنیم هرچه بیشتر معیارهای الهی رو در زندگیمون تحقق ببخشیم و عملا شخص عادل و پاکی بشیم. هرچند که در شروع زندگی مسیحیمون شاید اینو خیلی در خودمون احساس نکنیم، ولی به تدریج این اتفاق در ما رخ میده. پس عادل شمردگی یک روند تدریجی داره، نه به این معنا که به محض اینکه به مسیح ایمان آوردیم ما عادل میشیم، بلکه خداوند این فرایند رو برای ما در نظر گرفته و در دراز مدت طبق کلام خدا زندگی ما تقدیس میشه، یا اینکه کم کم خودمون رو از هر چیز زشت، ناپسند و گناه وقتی خودمون رو جدا نکنین، در واقع عمل تقدس در زندگی ما رخ میده. و فراموش نکنیم که عادل شمرده شدن ما در حضور خدا نه به خاطر انجام اعمال نیک ماست، بلکه به خاطر کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. برخلاف اینی که شاید خیلی ها فکر میکنن با انجام بعضی کارهای دینی و مذهبی میتونن عادل بشن، کلام خدا میگه که فقط به وسیله عیسی مسیح است که ما میتونیم به عادل شمردگی برسیم. در رومیان باب 3 آیه 28، همینطور در غلاطیان باب 2 آیه 16 کلام خدا راجع به اینها توضیحات مفصلی میده. پس از ما با معیارها و تلاشهای انسانی هیچ وقت نمیتونیم مقبول خدا بشیم، بلکه محض فیض و رحمت خداست که عادل محسوب میشویم. نکته بعدی و اتفاق بعدی که در زندگی ما رخ میده فرزند خواندگیه. پس از تولد تازه و عادل شمرده شدگی یا عادل شمرده شدن، خدا ما رو به عنوان فرزند روحانی خودش میپذیره. وقتی ما صحبت از فرزند خواندگی میکنیم و میگیم که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم فرزند خدا میشین، طبعاً به معنای یک رابطه روحانی و فرزندی روحانی خداست و طبیعی کسی که فرزند خانواده‌ای میشه از تمام مزایا و برکات و چیزایی که در اون خانواده هست برخوردار میشه. همینطور وقتی ما فرزند روحانی خدا میشیم به وسیله ایمان به عیسی مسیح، از تمام مزایایی که در خانواده الهی مسیحی وجود داره برخوردار میشیم. اما این مزایا چی هستن؟ یکی از این مزایا اینه که قدرت میابین تا فرزند خدا بشین. این بزرگترین امتیازیه که و بزرگترین برکتی که خدا در عیسی مسیح به تمام کسانی که به او ایمان میارن عطا میکنه. در یوحنا باب 1 آیه 12 کلام خدا میگه اما به تمام کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد تا فرزند خدا بشوند. پس فرزند خدا بودن به این معناست که خدا ما را به فرزندی خود یا به عبارتی فرزند روحانی خود میپذیره و ما عضوی از خانواده الهی میشیم. در افسوسیان باب 2 آیه 19 میگه پس شما غیر یهودیان، یعنی ملت‌های مختلف، دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده الهی هستید. خدا رو شکر بر این برکت عالی. همچنین بعد از اینکه ما به عنوان فرزند روحانی خدا یا فرزند خوانده خدا محسوب شدیم، اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما رخ میده اینه که خدا روح پسر خودش رو به ما بخشیده و روح القدس روح خدا در ما قرار میگیره. در غلاطیان باب 4 آیه 6 کلام خدا میگه خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را در قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر. پس در واقع ما به وسیله روح القدس که بعد از ایمان میتونیم خدا رو پدر خودمون بدونیم. روح القدس در ما قرار میگیره، ساکن میشه، روح القدس بر ما میاد و برای ما آشکار میکنه که خدا پدر روحانی ماست، خدا پدر ماست. او فقط یک خدایی که در آسمان ها نشسته و از اون بالا بر ما حکم میکنه نیست، بلکه او پدر عزیز و مهربان ماست. بنابراین کلام خدا میگه اگر خدا پدره و ما فرزندانیم، پس دیگه ما غلام و برده نیستیم. هللویا، ما فرزندان خدا هستیم. در همه ادیان مردم سعی میکنند با انجام تشریفات و مراسم دینی و مذهبی اگر خدا از اونها راضی باشه غلام و کنیز خدا بشن. به همین خاطر در بعضی از ادیان میبینید که حتی مردم اسامی بر خودشون میذارن که نشان از غلامی و بندگی هست، ولی در عیسی مسیح ما فرزند خدا میشیم و پسران او و دختران او میگردیم و دیگر غلام و بنده نیستیم، بلکه عضو خانواده الهی. و این چه برکت عالی هست. اتفاق دیگه‌ای که در زندگی ما بعد از ایمان به عیسی مسیح میفته میدونید چیه؟ وقتی کسی فرزند خانواده ای میشه، فرزند پدری میشه، یقینا از میراث اون خانواده هم میتونه استفاده بکنه. پس ما وارثان خدا میشیم، هم ارث با عیسی مسیح. در رساله غلاطیان باب 4 آیه 7 میگه پس تو دیگه برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو رو وارث خود نیز ساخته است و روزی در جلال او شریک خواهید شد. این خیلی مهمه و چه برکت عالی است که ما وارثین خداوند میشیم. میدونید وارث یعنی چی؟ وارث یعنی که هر چی پدر داره به میراث به فرزندانش میرسه از طریق میراث. یعنی اگر پدر املاک داره بین فرزنداش تقسیم میشه، اگر پول داره، اگر نمیدونم چیزهای مختلف داره، مال و منال داره، بین فرزندان تقسیم میشه. به همین شکل از لحاظ روحانی میراثی که از خدا به ما میرسه چیه؟ سلامتی، برکت، فیض، حضور مبارک خدا و هر چی که خدا داره، هر چیز نیکویی که در ذات خدا وجود داره و در اوست به ما میرسه و در واقع ما کم کم شبیه اون چیزی میشیم که در خدا هست. صفات الهی در زندگی ما ظاهر میشن. به همین خاطره که موضوع میراث الهی موضوع بسیار مهم و مبارکیه و در حال حاضر روح القدس بیانه اون میراثی است که روزی به شکل کامل در ما قرار خواهد گرفت. خداوند بیانش رو به ما داده الان. بیانه که میدونید چیه؟ بیانه پولیه که مردم نزد فروشنده میذارن و میگن اگر این لیوان قیمتش مثلا 100 تومنه، این 10 تومن رو بگیر، بیعانه باشه نزد شما، لیوان مال من تا زمانی که بیام و تمام پولش رو بدن و لیوان رو بگیرن. و خداوند بیعانه برکاتش رو به ما داده. امروز در زندگی با عیسی مسیح ما میتونیم از این برکاتی که خدا بهمون داده لذت ببریم. پس پولس رسول در رساله افسسیان باب 1 آیه 13 و 14 اینطور میگه: شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با عطایای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. خدا مهر مالکیت خودش رو بر ما زده و میدونید هر نامه‌ای، هر سندی با مهر و امضاست که ثابت میشه در واقع این سند و این مهر متعلق به کی هست. وقتی کسی نامه‌ای می‌نویسه و میخواد ثابت بکنه که نویسنده این نامه من بودم، مهر و امضای خودش رو زیر اون نامه میزنه و خدا مهر و امضای خودش رو به وسیله روح القدس بر ما زده که نشون بده و ثابت بکنه که شما مال من هستید. و پولس ادامه میده: روح خدا ضامن آن است که ما آنچه رو به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا رو بستاییم. هللویا، جلال بر نام خدا. اتفاق دیگری که بعد از ایمان به عیسی مسیح در زندگی ما رخ میده اینه که از روح خدا هدایت میشیم. حالا که فرزندان خدا هستیم، وارثان خدا هستیم، یقینا خدا هم میخواد ما رو هدایت کنه به طریقهای درست، به راههای صحیح. در رومیان باب 8 آیه 14 در اونجا در واقع نویسنده رساله رومیان میگه تمام کسانی که فرزند خدا هستند به وسیله روح خدا هم هدایت میشوند. پس اون چه که باعث میشه که ما در زندگی مسیحیمون بتونیم مسیح رو به شکل شایسته و صحیحی پیروی بکنیم، حضور روح القدس در زندگی ماست. عیسی مسیح فرمود وقتی روح القدس بر شما میاد، شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه. خدا رو شکر برای وجود روح القدس که ما رو به راستی هدایت میکنه. هللویا. در این حالی که فرزند خواندگی به این معناست که خدا فرزندان خودش رو دوست داره، ولی یه چیز دیگه هم هست. همونطور که هر پدری و هر مادری فرزند خودشو دوست داره، محبت میکنه، ناز و نوازش میکنه، فراموش نکنیم که تأدیب هم قسمتی دیگر از تربیت خانوادگی میتونه باشه. تأدیب فرزندان یا به عبارتی در واقع نه فقط تشویق‌ها بلکه توبیخ و تأدیب. تأدیب برای ما ضروریه. همونطور که در خانواده والدین ما رو همیشه فقط ناز و نوازش نمی کنن، بعضی وقتا بازخواست می کنن، بعضی وقتا توبیخ می کنن و مؤاخذه می کنن. همین ها اتفاق می افته برای اینکه اون فرزند در خانواده درست تربیت بشه، در مسیر درست قرار بگیره. اگر فرزندی اشتباه کنه و خانوادهش او رو بازخواست نکنن، مؤاخذه نکنن، توبیخ نکنن، در واقع به این وسیله او رو به طریقهای صحیح زندگی هدایت نکنن، شاید به نوعی دارن در حق او خیانت میکنن. متاسفانه شاید امروز خیلی ها از توبیخ زیاد خوشنود نمیشن. بله، منم از توبیخ شدن خوشنود نمیشم، ولی کلام خدا میگه که خدا هر که رو دوست دارد توبیخ میکند. چرا؟ چون اگر ما کسی رو به موقع و به شکل صحیح و درست توبیخ نکنیم، در واقع به او گفتیم که روش تو، کار اشتباهی که انجام دادی درست بوده و او در کار اشتباه خودش ادامه میده. پس کلام خدا در کنار تمام این برکات عالی که برای ما تدارک دیده، کلام خدا در واقع به ما میگه که خدا ضمن این که ما رو تشویق میکنه و تمام این برکات عالی رو به ما میده، به وقتش ما رو توبیخ هم میکنه. در عبرانیان باب 12 آیه 10 نویسنده رساله عبرانیان اینطور میگه: میگه پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خودشون ما رو تأدیب می کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما این کار رو می کند تا مثل او پاک شویم. خدا که پدر حقیقی ماست، که پدر روحانی ماست، پدر آسمانی ماست، یقیناً خیلی بیشتر از پدران زمینی ما ما رو دوست داره و نگران ماست، به فکر ماست و خدا دوست داره که ما در طریقهای درست قدم برداریم. پس خدا لازم باشه ما رو توبیخم میکنه و این نیز قسمتی از زندگی با خداست و نمیشه این رو از اون جدا کرد. اما درباره تقدس، تقدس اتفاقیه که پس از ایمان آوردن، پس از توبه در زندگی ما شروع میشه. حتما یادتون میاد که در درسای گذشته گفتیم واژه مقدس به معنی جدا شده هست و خدا میگه من یهوه خدای مقدس شما هستم. در واقع خدا خدای مقدسیه، خدایی که از هر ناپاکی و از هر گناه جداست و حالا که ما فرزندان او شدیم میخواد ما نیز مانند او در تقدس زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو از هر ناپاکی، از هر آلایش و آلودگی جدا بکنیم. پس تقدس عزیزان یک فرایند تدریجیه، مستمر و پیشرونده. ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم همان روز و همان لحظه یقینا مقدس نمیشیم. در زندگی ما اشکالات، اشتباهات و عادتها و روشهای زیادی وجود دارن که خدا از اونها خوشنود نیست. ما ایمان آوردیم، زندگیمون رو به عیسی مسیح سپردیم، فرزند خدا شدیم، ولی ضعفایی داریم که باید از اونها آزاد بشیم و در واقع در مسیر تقدس قرار بگیریم. اما فراموش نکنیم که تقدس یک باره و یک روزه ایجاد نمیشه. ما احتیاج به زمان داریم و کم کم زندگی ما بر اثر یک فرایند تدریجی اما مستمر و پیشرونده وقتی در عیسی مسیح ادامه پیدا میکنه، ما کم کم وارد مراحل جدیتر تقدس میشیم. تقدس همچنین نتیجه همکاری آزادانه و داوطلبانه ما با خداست. یعنی ما تصمیم میگیریم با خدا زندگیمون رو شروع کنیم، با او ادامه بدیم طبق استانداردها و اونچه که در کلام او به ما تعلیم داده شده، استانداردهای الهی، و ما آزادانه تصمیم میگیریم که در این روند با خدا به پیش بریم. شاید بعضیا بگن که خب اگر من نخوام در این روند قرار بگیرم چی میشه؟ طبیعیه، کسی که نمیتونه در تقدس زندگی کنه و دوست داشته باشه در رفتارهای اشتباه و ناشایست و حتی گناه آلود گذشتش ادامه بده، نمیتونه زندگی مطلوب خداوند رو داشته باشه. فرآیند تقدس عزیزان بخشی جدا ناپذیر از زندگی روحانی یک مسیحیه. نمیشه شما مسیحی باشید و بخواید زندگی خداپسندانه ای داشته باشید اما در تقدس زندگی نکنید. اینا لازم و ملزوم هم هستن و به دنبال همدیگه میان و با هم هستن. پس حالا که ما تصمیم گرفتیم در عیسی مسیح با خدای زنده زندگی بکنیم، لازمش اینه که در تقدسمون هم تصمیم بگیریم که جدی باشیم و با خداوند در این مسیر ادامه بدیم. و چیزی که به ما کمک میکنه که در زندگی مسیحی ما مقدس و مقدستر بشیم و خودمون از آلودگی های دنیوی جدا کنیم، مشارکت با خداست. هرچه مشارکت ما با خدا و مطالعه کتاب مقدس بیشتر باشه، هرچه به خدا نزدیکتر بشیم، یقیناً از چیزهایی که شایسته نیست جدا خواهیم شد و یقیناً از رفتارها و اعمالی که سابقاً در اونها زندگی می‌کردیم و شایسته ما نبود، کم کم جدا می‌شیم و نزدیک به اون معیارهایی می‌شیم که کلام خدا برای ما مقرر کرده. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 6 میگه هر که در وی ثابت است گناه نمی کند و هر که گناه می کند او را ندیده است و نمی شناسد. پس کلام خدا میگه هر که در وی زندگی می کند گناه نمی کند. عزیزان من و شما با خداوند زندگی می کنیم و یقینا می خواهیم ادامه بدیم. پس طبق کلام خدا دیگر گناه نخواهیم کرد و تلاشمون نمی کنیم که همین در زندگی ما تحقق پیدا بکنه. ولی اینجا می رسیم به یه موضوع خیلی عالی. بعد از تمام این اتفاقات روحانی که در زندگی ما رخ میده و ما زندگی خودمون رو با مسیح در زیبایی اون نجاتی که از او یافتیم ادامه میدیم، میدونید چه اتفاقی بعدن در نهایت در زندگی ما میفته؟ ما به مرحله جلال یافتن میرسیم. موضوعی هست در کلام خدا تحت عنوان جلال یافتن. جلال یافتن نقطه اوج اون تحقق چیزهایی است که خداوند برای ما، برای فرزندانش تدارک دیده. جلال یافتن به معنی خلاصی از این جسم و در واقع در حضور خدا زندگی کردن. خلاصی از جسمی که شاید به خاطر رنج هایی که در دنیا وجود داره و ما در این جسم محدود هستیم، هر روز چالش های زیادی داریم. در کتاب رومیان باب 8 آیه 23 میگه نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا رو به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کردیم، در درون خود مینالیم. ما در درون خودمون مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. عزیزان، تا زمانی که ما در این جسم هستیم، مشکلات، محدودیت‌ها، فشارهای زندگی، وسوسه‌ها و خیلی چیزایی که در دنیا هست دائم ما را تحت فشار قرار میدن. اما میدونیم که تا زمانی که در این جسم هستیم مشکلات هست، روزی بالاخره ما از این جسم آزاد خواهیم شد و وقتی از این جسم آزاد بشیم، اون وقته که به حضور خدا میریم در آسمان و در آنجا در حضور خدا در جلال خدا زندگی خواهیم کرد. جلال یافتن در واقع به این معناست که ما از این وابستگی های جسمانی و از اسارت های جسمانی و از محدودیت هایی که در این جسم داریم آزاد میشیم و در حضور خدا زندگی خواهیم کرد. و در اول قرنتیان کلام خدا میگه که در این زمان دشمن آخر که موت است نابود خواهد شد و همه چیز زیر پاهای مسیح انداخته خواهد شد. در واقع با آمدن عیسی مسیح و رستاخیز مردگان یا مسیحیانی که در مسیح خوابیدند یا به عبارتی فوت شدند، وقتی مسیح میاد، کلام خدا میگه اول آنانی که در مسیح خوابیدند. میدونید ما در مسیحیت برای ایماندارانی که فوت میکنن اصطلاح خوابیدن رو به کار میبرین. کلام خدا میگه آنانی که در مسیح خوابیدند قیام میکنند. همونطور که مسیح از مرگ قیام کرد، ما نیز از مرگ قیام خواهیم کرد زمانی که مسیح بیاد و بدنهای ما متبدل میشه، همونطور که بدن مسیح متبدل شد و میتونیم وارد حضور پرجلال خدا بشیم و در اونجا در حضور خدا زندگی بکنیم. و اونجاست که موت که دشمن آخر کلام خدا میگه اونجا شکست خواهد خورد و در حضور خدا در جلال او زندگی خواهیم کرد. کلام خدا میگه و فرزندان خدا که وارثان خدا هستند شریک جلال مسیح شده و با او سلطنت خواهند کرد و در این نجات الهی ادامه خواهیم داد. خدا رو شکر برای کاری که خدا برای ما فراهم کرده، برای این نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده. و این نجاتی که ما میابیم فقط و فقط از فیض خداست. این رحمتی که میابیم از فیض خداست. میدونید فیض یعنی چی؟ واژه فیض یک واژه مسیحیه به معنی بخشش رایگان. کلام خدا میگه ما شایسته این همه رحمت و بخشش نبودیم، ولی خدا ما رو بخشید به لطف خودش، ما رو نجات داد بدون اینکه لیاقت اون رو داشته باشیم و حالا فرزند خودش ساخته. در امر نجات عزیزان، ما شاهد عمل کرده سه شخصیت تثلیث هستیم. خدای پدر پیش از آفرینش عالم در مسیح نقشه نجاتش رو از ازل مطرح کرد. پسر خدا به جهان آمد تا آنچه را که پدر برای نجات انسان‌ها تدارک دیده بود به انجام برسونه و با مرگش بر روی صلیب و رستاخیزش از مردگان، قیامش از مردگان، پایه و اساس نجات رو برای ما فراهم کرد تا همه کسانی که به او ایمان میارن فرزندان خدا شوند و از فیض و نجات رایگان خدا برخوردار گردند. روح القدس کارش اینه که، یا یکی از کارهای مهمش اینه که انسان رو متوجه گناهکار بودنش میکنه. این روح القدس که چشمان ما رو باز میکنه تا بفهمیم که فرد خاطی و گناهکار هستیم و ما رو به سوی توبه و بخشش الهی هدایت میکنه. دلهای ما رو ملزم میکنه و تولد تازه رو در ما به وجود میاره. اوست که فرایند تقدیس رو در زندگی ما شروع میکنه و در مجموع تمام نتایج نجاتی رو که پدر نقشه آن رو ریخته، پسر آن را عملی ساخته، در زندگی ما نمودار میشه. پس در امر نجات ما شاهد عمل کرده هر سه شخصیت تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس هستیم و خدا رو شکر برای خدای واحد حقیقی، خدایی که ما رو دعوت کرده و خوانده تا در این نجات سهیم بشیم و در رستگاری به فیض خدا ادامه بدیم. من دعا میکنم برای شما عزیزان که شما با درک این حقایق، حالا که قلب و زندگیتون رو به عیسی مسیح خداوند سپردید، اجازه بدید این نجات در زندگی شما ثمر بیاره و جلال و برکت خدا در زندگی شما دیده بشه. تا جلسه بعد و درسی دیگه شما رو به دستان خدای مهربان میسپارم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. روز و روزگار بر شما خوش.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: بشارت!
11: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه از سری پیام‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان در خدمت شما عزیزان باشم. رسیدیم به فصل سوم رومیان که میخوایم امروز از فصل سوم از رساله رومیان یاد بگیریم. بس بیاید بریم به حضور خداوند دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدای شکرگزار تیم برای کلامت که میتونیم باز خداوند از رساله رومیان فصل 3 یاد بگیریم. دعا میکنم برای برکاتت، برای روح القدس تو که به ما تعلیم بده کلامت رو تا بتونیم خداوند بیشتر تو رو بشناسیم و از راه‌های تو آگاهی پیدا کنیم. شکرگزار این زمان هستیم و دعا میکنم خداوند کمک کنی بتونیم بیشتر حقیقت تازه از کلامت یاد بگیریم. به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، امروز عنوان پیاممون هست گناه همه انسان‌ها، شامل یهودیان و امت‌ها. این فصل سوم رومیان که گناه همه انسان‌ها، یهودیان و امت‌ها رو در رومیان باب 3 آیات 1 تا 20 میتونیم یاد بگیریم که خلاصه سخنان پولس درباره یهودیان رو میبینیم که پولس در 8 آیه اول فصل سوم رومیان جواب مخالفت‌ها و سوء تفاهم‌هایی که از تعالیم قبلی که اومده بود رو میده. میریم راجع به گناه عموم یهودیان یاد میگیریم. در فصل یکم از رومیان راجع به گناه امتها یاد گرفتیم. فصل دوم راجع به گناه یهودیان با اخلاق و بعد راجع به عموم یهودیان یاد گرفتیم و بعد ادامه میدیم راجع به گناه عموم یهودیان در آیه یکم. میگه پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فایده؟ چه برتری دارند یهودیا که ختنه دارند؟ اگر یهودیان و غیر یهودیان که یاد گرفتیم همشون عاقبت روحانی یکسانی دارند، یعنی همشون گناهکارند، پس چه برتری برای یهودی بودن است؟ آیه 2 جواب میده، میگه بسیار از هر جهت، یعنی بسیار برتری دارند از هر جهت، اولان که بدیشان کلام خدا امانت داده شده است. بنابراین برتری بسیار دارند یهودیا، چرا؟ میگه کلام خداوند به ایشان به امانت داده شد. کتاب مقدس کتاب یهودیه. کلام خداوند فقط به یهودیان نبوت شد و الهام شد. هیچ پیامبری خارج از قوم یهود نیومده. همه پیامبرها یهودی بودند و خداوند به یهودیا، به قوم بنی اسرائیل، این سعادت رو داد که کلام خدا رو دریافت کنند. بنابراین برتری بسیار دارند. چرا؟ چون کلام خدا بهشون امانت داده شد. این از اهمیت زیادی برخورداره و در باب 11 هم نیز بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد. خداوند هدف و نقشه ویژه‌ای برای قوم خودش بنی اسرائیل داره. آیه 3 رو میخونیم، میگه زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند، یعنی بعضی از یهودیان ایمان نیاوردن نداشتند، آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ این نشون میده که بعضی از یهودیان بی ایمان بودند. کلام خدا را داشتند اما ایمان نیاوردند. کلام خدا را نگه نداشتند. یه آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد؟ مسلماً نه. کلام خداوند باطل و بی تأثیر نمیشه اگه کسی بهش ایمان بیاره. کتاب مقدس کلام خداست. اگه ردش کنید هیچ تأثیری نخواهد داشت بر خداوند، بر امانت خود، بر کلام خداوند هیچ تأثیری نخواهد داشت. اگه عیسی مسیح رو رد کنیم، ایمان نداشتیم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. عیسی خداست و تنها راه بهشت عیسی مسیحه. اگه اینو ایمان نداشته باشید هیچ تأثیری نخواهد داشت. چرا؟ چون در روز داوری خواهید دید که عیسی تنها راهه. عیسی تنها کسیه که فدیه گناهان ما شد. هیچ کسی با گناهان ما معامله نکرد که بخواد گناهان ما را از بین ببره. فقط با ایمان به عیسی مسیح میتونیم از گناهان پاک بشیم، نه با اعمال و مذهب و غیره. بنابراین بی ایمانی یهودیا کلام خدا رو باطل نمی کنه. آیه 4 رو می خونیم، میگه هاشا، یعنی امانت خدا را باطل نمی کنه بی ایمانی یهودیان، هاشا، بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنان که مکتوب است، تا اینکه در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. پس میگه خداوند میگه بذار راستگو باشه و هر انسان دروغگو. انسان ها دروغگو اند، دروغ میگن، همه انسان ها دروغ گفتن، کسی نیست که بگه من هیچ موقع دروغ نگفتن گفتن و خداوند فقط راستگوه. میگه چنان که مکتوب است، میگه خداوند در سخنان خود مصدق شوی و در داوری خود غالب آیی. خداوند در داوری غالب خواهد آمد، ما مغلوب خواهیم شد، خداوند راستگوه، ما دروغگو هستیم. پس خداوند همیشه خدای راستی و کلامش نیز همیشه راست است. با اینکه انسان‌ها دروغگو هستند، اما خداوند همیشه راستگو میماند، که پولس رسول از مزامیر باب 51 آیه 4 اینو نقل و قول کرد، گفت به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی، یعنی صادق باشی در کلام خودت ای خداوند، و در داوری خیش مزکا شوی. خداوند در داوریش غالب خواهد آمد. بنابراین میبینی پولس از مزامیر استفاده میکنه، از مزامیر داوود استفاده کرد و در کلام خودش نوشت تا تصدیق کنه که خداوند راستگوه و انسانها دروغگو هستند، و اگر ما خدا را رد کنیم، ایمان نیاریم به عیسی مسیح، هیچ تأثیری نخواهد داشت. خداوند راستگوه، عیسی مسیح راست گفت، گفت من تنها راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. بیوفایی انسان برای از بین بردن امانت و وفاداری خداوند در واقع باعث می شود که وفاداری و جلال خداوند بیشتر نمایان شود. آیه 5 رو می خونیم، میگه لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت می کند چه گوییم؟ آیا خدا ظالم است؟ وقتی که غضب می نماید به طور انسان سخن می گویم، یعنی انسانی دارم سخن میگم، میگه اگر ناراستی و گناهان انسانها عدالت خدا را ثابت کند، آیا خدا ظالم است که انسان را داوری کند؟ نجات به وسیله فیض و آن هم بدون اعمال شریعت همیشه باعث بهانه برای بعضی ها میشه تا به گناهان خودشون ادامه بدند. فکر میکنن که با ایمان به عیسی مسیح ما دیگه از گناهان پاک شدیم و بنابراین میتونیم به گناهان خودمون ادامه بدیم هر جوری که دلمون میخواد زندگی کنیم. اینجوری نیستش. خداوند عوض میکنه ما را، دیدگاه ما را عوض میکنه، روح القدس به ما میده که روح القدس ما را تقدیس میکنه، افکار ما را عوض میکنه، دل و روح ما را خداوند عوض میکنه. آیه 6 رو میخونیم، میگه هاشا، در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد؟ اگه خداوند ظالم باشه چجوری میتونه عالم را، تمامی دنیا را داوری کنه؟ بنابراین خداوند ظالم نیست، بلکه عادله و خداوند وفادار، امانت داره و نمیتونه ظلم کنه. پولس میگوید که اگر خدا ظالم باشد چگونه میتواند دنیا را داوری کند؟ خدا عادل است و بنابراین میتواند با عدل تمامی انسانها را داوری کند. در آیه 7 تا 8 میخونه، میگه زیرا اگر به دروغ من راستی خدا برای جلال او افسون شود، پس چرا بر من نیز چون گناهکار حکم شود؟ و چرا نگوییم چنان که بعضی بر ما افترا میزنند و گمان میبرند که ما چنین میگوییم؟ بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود، که قصاص ایشان به انصاف است. پولس از خودش استفاده میکنه تا مثال بزنه. دروغی که دشمنان پولس به او اتهام میزدند دروغی بود که میگفتند پولس یه انجیل تازه یا داره موعظه میکنه. میگه که عادل به ایمان زیست خواهد کرد، یه مجوزیه که به مسیحیان میده تا اینا بتونن به گناهان خودشون ادامه بدن. در حالی که اگر مسیحیان می توانستند با گناه کردن برای جلال خود از داوری دوری کنند، چرا به شرارت خود ادامه نمی دهند که نتیجه خوب و نیکویی حاصل کنند؟ خداوند با عدل انسانها را داوری می کند. او در واقع ما را از گناهانمان نجات داد تا گناه نکنیم. خداوند به ما مجوز نمی ده که گناه بکنیم، ما را نجات داد از گناه که گناه نکنیم. برای همین خداوند می خواست دل ما را عوض کنه، ما را کاملا می خواست عوض کنه. ادامه میدیم دوستان، از رومیان باب 3 میگه گناه همه انسانها یهودیان و امتها. پس گناه عموم یهودیان رو دیدیم، بعد آیه 9 به بعد گناه همه انسانها، هم یهودیان و هم امتها رو میبینیم. آیه 9، پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ یعنی ما یهودیان آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان، یعنی امتها، هر دو به گناه گرفتارند. پس کسی از دیگری برتری نداره و میگه هممون به گناه گرفتار هستیم، هممون گناه کردیم. پس پولس به دو فصل قبل برمیگرده، به تعالیم قبلی خودش اشاره میکنه و میگه که یهودیان برتری ندارند، زیرا یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتار هستند. نه تنها هر دو گروه گناهکار هستند، بلکه تحت قدرت گناه گرفتار شده اند و دلایلی میاره. دلایلی برای گناهکار بودن همه انسان‌ها چیه؟ در آیات 10 تا 12 می‌خونیم گناه در ماهیت انسانه. آیات 10 تا 12 گناه در ماهیت انسان است. آیه 10 میگه چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیده اند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. بنابراین میگه گناه در ماهیت انسانه، میگه کسی عادل نیست، یکی هم نی، یعنی در وجود ماست گناه، هممون گناهکاریم و از جلال خدا محروم هستیم. او از مزامیر 14 آیه 1 تا 3 نقل قول میکنه تا به گفته خودش سندیت ببخشه که هیچ کس عادل نیست، یکی هم نی، کسی طالب خدا نیست، همه از راه خدا گمراه شده هم و باطل گردیده هم. پس دلیل اول اینه که گناه در ماهیت انسانه و دلیل دوم اینه که گناه در گفتار انسانه، در گفتار ما گناه هستش. آیات 13 تا 14 رو میخونیم، یه گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب میدهند، زهرمار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. میبینیم زبان، دهان ما، گفتار ما پر از گناهه. بنابراین دوستان، انسان در گفتار گناه میکند. از مزامیر 10 آیه 7 استفاده میکنه پولس که به گفته خودش سندیت ببخشه، که سخنان ما از دلهای ما سرچشمه میگیره. دوستان، توی دل ما کثیفه، ماهیت ما به گناه آلوده است، بنابراین از اون ماهیت گفتار ما هم بیرون میاد، زبان ما، سخنان ما، کلام ما از دل ما بیرون میاد و انسان رو آلوده میکنه، که در متا باب 12 آیه 34 تا 37 ببینیم عیسی مسیح چی فرمود. گفت ای اف ایزادگان، چگونه میتوانید سخن نیکو گفت و حالان که بد استید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. بنابراین سخنان زشت، سخنان باطل و بیهوده از دل برمیاد. بنابراین گناه در گفتار انسان هم هستش دوستان. پس دلایل برای گناهکار بودن همه انسان ها: یک، گناه در ماهیت انسانه، دو، گناه در گفتار انسانه، و سه، گناه در رفتار انسانه. در آیات 15 هم تا 17 هم میخونیم، رومیان 3 15 تا 17 میگه پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است، هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است و طریق سلامتی را ندانستند. یعنی در رفتار، در زندگیمون ما گناه میکنیم. انسان در دل خود قاتل و ظالم است، دل ما قتل میکنه و ظلم میکنه، رفتار ما به گناه آلوده است. در اشعیا باب 59 آیه 7 تا 8 اینو میخونه، میگه پایهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است، افکار ایشان افکار شرارت است و در راه های ایشان ویرانی و خرابی است، طریق سلامتی را نمی دانند و در راه های ایشان انصاف نیست، جاده های کج برای خود ساخته اند و هر که در آنها سالک باشد سلامتی را نخواهد دانست. پایهای ایشان میگه برای بدی دوانه، میران میخوان بدی کنن، شرارت کنن. بنابراین گفت رفتار ما، راههایی که ما در نظر میگیریم، جاهایی که میریم پر از گناهه، رفتار ما گناهه، ماهیت ما به گناه آلوده است، گفتار ما گناهه. بنابراین کسی نمیتونه با گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزهای مقدماتی بچگانه نمیتونه انسان رو عوض کنه و نجات بده. چرا؟ چون گفتار ما به گناه آلوده است. یه چیز خوبی به نظر میاد موقعی که میگی گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، این چیزا خوبه در ظاهر، اما به گناه آلوده است دوستان. کسی نمیتونه گفتار خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه در جسم گناه‌آلود، چون ماهیت ما به گناه آلود است. هممون گناهکاریم و نمیتونیم گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک داشته باشیم. بنابراین هممون گناهکاریم. همانطور که گفتار انسان مهلک و مانند زهرمار است، رفتار او نیز مهلک است. مسیحیان نعلین استعداد انجیل سلامتی را میپوشند و مردم بشارت میدند. باید بریم، رفتار ما باید عوض بشه، باید بریم بشارت بدیم. اما غیر مسیحیان هر جا که میروند هلاکت و نابودی ایجاد میکنند. میتونه گفتار خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه در جسم گناه آلود، چون ماهیت ما به گناه آلود است. هممون گناهکاریم و نمیتونیم گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک داشته باشیم. بنابراین هممون گناهکاریم. همانطور که گفتار انسان مهلک و مانند زهرمار است، رفتار او نیز مهلک است. مسیحیان نعلین استعداد انجیل سلامتی را میپوشند و مردم بشارت میدند. باید بریم، رفتار ما باید عوض بشه، باید بریم بشارت بدیم. اما غیر مسیحیان هر جا که میروند هلاکت و نابودی ایجاد میکنند. گناهکاران

در و وسیع است آن طریقی که موعدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارند. اون کسایی که وارد طریق فراخ در وسیع می شن که راهی هلاکت میگه اونا بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که موعدی به حیات است و یابندگان آن کمند. کسایی که به حیات ابد وارد میشن، وارد بهش میشن، میگه یابندگانشون کمند، اون در تنگه، راهش تنگه، فقط یه نفر میتونه رد بشه، ولی اون راهی که راهی هلاکت جهنمه میگه خیلی ها بسیارند که در آن راه هستند. دعا میکنم که امروز شما در راه تنگ، در طریق تنگ باشید که عیسی گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. عیسی تنها راهه. و دلیل گناه کردن انسانها، دوستان، نترسیدن از خداست. رومیان باب 3 آیه 18 میگه خدا ترسی در چشمانشان نیست. خدا ترسی در چشمانشان نیست، در چشمان انسانها خدا ترسی نیست. چرا انسان ها گناه میکنن؟ چون از خدا نمیترسند، چون حضور خدا را ندارند تو زندگیشون، چون فکر میکنن که خداوند نمیبینه. انسان ها طوری زندگی میکنن و با حماقت خیش علیه خداوند شرارت میورزن، مثل اینکه خدایی نیست که شرارت ایشان را ببیند. احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست. مزامیر 14 آیه 1 میگه نترسیدن از خدا باعث می شود که انسان با افتخار به گناهان خود ادامه دهد و گفتار و رفتار او فاسد شود. ترس از خدا ابتدای حکمت. امثال 1:7 میگه ترس یهوه آغاز علم است، لیکن جاهلان حکمت و ادب را خار می شمارند. جاهلان حکمت و ادب، یعنی ترس خداوند رو خار می شمارند. ترس یهوه خداوند آغاز علم و حکمت. می خواهید حکمت به دست بیارید، می خواهید علم به دست بیارید، از خدا بترسید، کلامش رو بخونید، در راه های خداوند قدم بردارید تا حکمت خداوند بهتون بده. دوستان دعا میکنم که همچین حکمتی داشته باشید و از خداوند بترسید. بنابراین گناه تمامی وجود انسانها را در بر گرفته است. دوستان افکار انسانها را در بر گرفته که خونده میگه کسی فهیم نیست، یعنی فهم، یعنی فکرشون فهم نداره. افکار انسان رو در بر گرفته گناه. دو، دل انسان را میگه کسی طالب خدا نیست، یعنی دل کسی جویای خدا نیست، کسی طالب خدا نیست، دل انسان آلوده شده به گناه. و سه، اراده انسان میگه نیکوکاری نیست، یعنی کسی اراده نمی کنه که بره کارهای نیک انجام بده. اراده انسان به گناه آلوده است، یعنی تمامی وجود ما، افکارمون، دلمون، ارادمون به گناه آلوده است. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، نیکوکاری نیست. برای اینکه انسان بتونه نجات یابه، نخست باید از شرایط خودش آگاهی پیدا کنه. او باید با خداوند موافقت کنه که گناهکاره و هیچ نیکویی در او نیست. انسان با انجام چنین کاری میتونه خود را در حضور خدا فروتن کنه و از او طلب بخشش کنه و در نهایت از گناهان خود آمرزیده بشه. مذهبیا خیلی سخته که بتونن نجات پیدا کنن، چون فکر میکنن که اعمال مذهبیشون میتونه اینا را نجات بده و ببره بهشت. اعمال مذهبی انسان را کور میکنه. لباسهای مذهبی، اون تشریفات مذهبی که انجام میدن، باعث میشه که انسانها کور بشن و فکر کنن که خوبند، بیگناه هستن. اما خداوند که نگاه میکنه لباس ما را نمیبینه، تشریفات مذهبی، چیزهای ظاهری را در ما نمیبینه. خداوند دل ما را میبینه، چشمای ما را که به چه چیزهای نگاه میکنیم، رفتار ما، گفتار ما را میبینه، دل ما را میبینه که آلوده شده به گناه. بنابراین دوستان باید خودمون رو فروتن کنیم. عیسی مسیح گفت خوشا به حال مسکینان، خوشا به حال فروتنان، کسایی که فروتن میکنن خودشون رو. مسکین، فقر روحانی دارن، میدونن که در حضور خداوند هیچ چیزی ندارن که به خداوند تقدیم کنن، گناهکار هستن و طلب بخشش میکنن از خداوند. میگه اونا میتونن نجات پیدا کنن، خوشا به حال اونا. اما مذهبیا سخته که بتونن نجات پیدا کنند. متاسفانه مثال یا زد عیسی مسیح، گفت یه شخصی بود، یه فریسی، آخوند مذهبی، آخوند یهودی، اومد رفت داخل معبد شد و گفت خدایا، سرش گرفت بالا، دستش گرفت بالا، گفت خدایا تو رو شکر میکنم که مثل مردم، مثل این گناهکار، مثل باجگیران نیستم که گناه بکنم. من روزی نمیدونم چند مرتبه نماز میکنم، روزه میگیرم، نمیدونم خمس زکاتمو میدم، همه این کارا رو انجام میدم. یه باجگیر بیرون در ایستاده بود، بیرون از معبد، لایق نمیدونست خودش رو که بیاد داخل معبد خدا، وارد خانه خدا بشه. بیرون ایستاده بود، سرش گرفته بود پایین و میزد به سینه‌اش. ای خداوند، گفت بر من گناهکار رحم کن. گفت ای خداوند، بر من گناهکار رحم کن. عیسی مسیح گفت این شخص، شخص دوم باجگیر گناهکار، گفت اون تبرئه شد از گناهان، پاک شد از گناهان و به خونه خودش رفت، از گناهان آمرزیده شد. ولی اون یکی که میگفت که من بیگناه هستم، نماز میکنم، روزه میگیرم، خمس زکات میدم، اون گناهانش بخشیده.

0: نشد. چرا؟ چون اون شخصی که باجگیر بود اون فقیر بود، مسکین بود، از حالت خودش اطلاع داشت، میدونست که گناهکاره و طلب رحمت کرد از خداوند و خداوند بخشید. اما اون شخص مذهبی هیچ موقع اعتراف نمیکنه که گناهکاره، میاد میگه که من انقدر نماز میخونم، روزه میگیرم. مذهب کور میکنه انسان رو. گرچه اون شخص مذهبی گناهکاره، اما نمیخواد گناهکار بودنش رو اعتراف کنه، فقط به اعمال خودش میباله. باید گناهانمون رو اعتراف کنیم، هممون گناهکاریم. کتاب مقدس میگه افکارمون به گناه آلوده است، دلمون به گناه آلوده است، اراده ما به گناه آلوده است، هممون گناهکاریم. بعد میخوایم راجع به قابلیت قصاص همه انسان ها رو یاد بگیریم در آیات 19 هم تا 20 هم، که همه ما قابلیت داریم که قصاص بشیم از سوی خداوند. قصاص تحت شریعت رو میخوایم بخونیم در آیه 19. میگه الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. قصاص تحت شریعت. میگه پولس از عهد عتیق استفاده کرد تا به یهودیان ثابت کنه که هر دو، یعنی یهودیان و یونانیان، گناهکار هستند. اما کلام خدا و یا شریعت به اهل شریعت، یعنی به یهودیان، نوشته شد تا هیچ کس تعلیم داده شده را نقض نکند. حقیقت خداوند حق است. یهودیان به وسیله شکستن شریعت محکوم و تحت قصاص و داوری خداوند هستند. اما امت‌ها نیز به وسیله دو نوری که از سوی خدا برای شناخت و جستجوی او دریافت کردند، یعنی آفرینش و وجدان باطنی دریافت کردن از خداوند، اما نور او را انکار کردند، تحت قصاص خداوند می باشند. خداوند به ما شناخت خودش را داد، به امتها آفرینش را داد که نشون میده خدا هست، و وجدان داد که به ما میگه که خدا هست، اما امتها خدا را رد کردند و اون نوری که خداوند بهشون داده، دوتا نور، آفرینش و وجدان، نور را رد کردند، بنابراین تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین دهان هر دو گروه، یعنی یهودیان و امتها، بسته خواهد ماند و هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونن نسبت به گناهان خودشون داشته باشند. و در آیه 20 هدف از شریعت رو میبینیم. قصاص تحت شریعت و بعد هدف از شریعت. اصلا هدف از شریعت چی بود؟ در آیه 20 میخونیم، یه از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت چیه؟ دانستن گناهه. هدف از شریعت چیه؟ میگه چون که از شریعت دانستن گناه هست. میگه از اعمال شریعت، با نگه داشتن شریعت، کسی نمیتونه در حضور خداوند عادل شمرده بشه، کسی نمیتونه از گناهان پاک بشه با نگه داشتن شریعت. چرا؟ چون شریعت هدفش این نبود. شریعت هدفش این بود که گناهان ما را به ما نشون بده، که بدونیم که ما گناهکار هستیم و نیاز به نجات داریم. پس با ثابت شدن گناهکار بودن همه انسان‌ها، پولس هدف از شریعت رو بیان می‌کنه. شریعت چیزی نیست که با انجام آن انسان بتونه در حضور خداوند عادل بشه، بلکه تا انسان بتونه پی ببره که گناهکاره. در غلاطیان باب 2 آیه 16 می‌خونیم، میگه اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت چند نفر عادل شمرده خواهند شد؟ میگه هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. کسی نمیتونه با اعمال شریعت بره بهشت. غلاطیان 3:24 میگه پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند، تا از ایمان عادل شمرده شویم. شریعت میگه لالای ما شد. لالای یه شخصی بود که دست بچه‌ها رو می‌گرفت و می‌برد مدرسه، می‌ذاشت تقدیم می‌کرد به معلم در مدرسه. یه شریعت لالای ما شد، یعنی دست ما رو می‌گیره، می‌بره ما رو سراغ معلم، استاد خودمون که عیسی مسیحه، عیسی مسیح که ما رو نجات بده. بس بنابراین شریعت هدفش این نیست که ما رو نجات بده، بلکه هدف از شریعت اینه که ما رو می‌خواد به مسیح برسونه، تا ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم. بنابراین دوستان، شریعت نمیتونه ما را نجات بده. تحت شریعت همه ما تحت قصاص هستیم، تحت داوری خدا هستیم و محکوم هستیم به مرگ و دریاچه آتش. پس یهودیان شریعت موسی را شکستند و گناهکار هستند، و امت‌ها نیز شریعت باطن را شکستند و تحت قصاص خداوند هستند. بنابراین شریعت انسان را نمیتونه نجات بده، به دلیل اینکه همه انسان‌ها شریعت خدا را میشکنند و باید راه دیگری باشد تا انسان‌ها بتوانند از گناهان خود آمرزیده شده عادل شوند. این چیزی است که پولس در ادامه رومیان به تعلیم آن خواهد پرداخت، که در رومیان باب 3 آیه 21 تا آخر باب 3 یاد خواهیم گرفت، که به ما یاد میده که ما با راه دیگه میتونیم نجات پیدا کنیم، نه با شریعت، نه با مذهب، مذهب و شریعت، اعمال مذهبی، چیزهای ظاهری نمیتونه ما را نجات بده، که در باب 3 آیات 21 تا 31 این رو پولس رسول به ما یاد خواهد داد. پس تا به الان پولس داره اشاره میکنه به گناهان یهودیان و به گناهان امتا، میگه همشون گناهکارند، همه تحت قصاص خداوند هستند. و بعد میاد به ما راه حل میده. راه حل اینه که میتونید از گناهان پاک بشید، میتونید عادل بشید در حضور خداوند، که در برنامه بعدی اینو یاد خواهیم گرفت. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما. دعا میکنم که خداوند بهتون برکت بده.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

چگونه می توان خدا را یافت؟ در برنامه قبل قسمتی از فصل پنجم کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل پنجم این کتاب رو برای شما شنوندگان محترم می خوانم.

کتاب مقدس اعلام می‌کند که ایمان از وظایف اساسی و ضروری است. شاید بپرسید، خب ایمان که اینقدر اهمیت دارد چیست؟ مقصودتان از ایمان چه می باشد؟ معنی و مفهوم ایمان چیست؟ از کجا بفهمم که به قدر کافی ایمان دارم؟ باید چقدر ایمان داشته باشم؟ کمی تأمل فرمایید و این همه سوال را یک دفعه نپرسید. سعی می کنم به تدریج جواب دهم. کتاب مقدس مکرر تعلیم می دهد که فقط به وسیله ایمان می توان نجات یافت. به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد. و اما مردی که کار نمی کند بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. ولی ما جزء آنان نیستیم که روی گردان شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. آیا بدون فیض خدا ایمان می تواند ما را نجات دهد؟ نه، بلکه با فیض و بخشش خدا، ولی به وسیله ایمان نجات می یابیم. ایمان فقط راهی است که فیض و بخشش خدا به وسیله آن به ما می رسد. مثل دستی است که دراز می شود و بخشش پر محبت او را دریافت می کند. در عبرانیان فصل 11 آیه 1 نوشته شده، پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یکی از مترجمین کتاب مقدس این آیه را اینطور ترجمه کرده، پس ایمان عبارت است از اعتماد قطعی در مورد چیزهایی که امیدواریم و اطمینان به حقیقت چیزهایی که نمی‌بینیم. معنی کلمه ایمان ترک کردن، تسلیم کردن و سپردن است. ایمان یعنی اطمینان قطعی. من تاکنون به قطب شمال نرفته‌ام، ولی ایمان دارم که قطب شمال وجود دارد. اما از کجا می‌دانم؟ می‌دانم زیرا شخصی به من گفته است. در کتاب تاریخ درباره آن خوانده و در نقشه جغرافیا آن را دیده ام و به اشخاصی که کتابها را نوشته و نقشه ها را کشیده اند ایمان دارم. پس به وسیله ایمان قبول می کنم. کتاب مقدس می گوید ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس ما به آنچه خدا درباره نجات می فرماید ایمان می آوریم و آن را بی چون و چرا می پذیریم. در عبرانیان فصل 11 آیه 27 نوشته شده، ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد.
زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. مارتین لوتر این آیه را این طور ترجمه کرده است: به آن نادیده طوری نگاه کرد مثل اینکه او را می‌بیند. ایمان یک وضع اسرارآمیز مخصوصی نیست که لازم باشد برای به دست آوردن آن در تلاش باشیم. عیسی فرمود که ما باید درست مثل بچه های کوچک باشیم و همانطور که بچه ها به والدین خود اعتماد دارند، ما هم باید به خدا اعتماد داشته باشیم. فرض کنیم که من با سرعت 75 کیلومتر در جاده‌ای ماشین میرانم و به بالای تپه‌ای میرسم. آیا فوراً ترمز میکنم و اتومبیل را نگاه میدارم و پایین میآیم و بالای تپه میروم و به آن طرف نگاه میکنم تا ببینم جاده ادامه دارد یا نه؟ خیر، این کار را نمیکنم، بلکه من به اداره راهنمایی و وزارت راه اعتماد دارم و با سرعت معمولی به رانندگی خود ادامه میدهم و مطمئن هستم که جاده ادامه دارد و بدون اینکه بتوانم آن را ببینم با ایمان آن را قبول میکنم. ایمان نجات بخش به مسیح هم همین طور است. ایمان هم مانند توبه شامل سه قسمت است. اولا باید از آن چه خدا فرموده اطلاع و آگاهی داشته باشیم. در همین جاست که اهمیت مطالعه کتاب مقدس معلوم می شود. به همین دلیل است که شما باید اطلاعاتی از کتاب مقدس درباره نجات داشته باشید. همینقدر بدانید که گناهکارید و مسیح در راه شما مرد کافی است. حتی اگر فقط انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را بخوانید و بدانید بس است. حتی با اطلاعی کمتر از این هم عده‌ای نجات یافتند، چون این موضوع خیلی مهم است. بنابراین شایسته است که درباره نجات هر چه بیشتر اطلاع پیدا کنید و منبع این اطلاع کتاب مقدس است. بسیاری میگویند من غالب قسمت‌های کتاب مقدس را نمی‌فهمم. مطالب زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که نمی‌فهمم و مغز محدود من موضوعات نامحدود را هرگز درک نخواهد کرد، پس آن را نمی‌خوانم. ولی این طرز فکر عاقلانه نیست. من تمام اسرار تلویزیون را نمی‌دانم، ولی این عدم اطلاع مانع نمی شود که من از تلویزیون خود استفاده کنم. این را با ایمان قبول می کنم. باید دانست که خدا از ما چیز غیر ممکن نمی خواهد. او از شما انتظار ندارد که برای یافتن نجات داخل تاریکی شوید. ایمان به مسیح بر محکمترین پایه جهان قرار دارد، یعنی کتاب مقدس. هرچند ممکن است همه را نفهمید، اما چون قول خداست پس می توانید آن را به طور کلی قبول کنید. یکی از حملات شیطان بر بشر این است که نسبت به کلام خدا شک به وجود آورد. وقتی در دل شما نسبت به کلام خدا شک و اشکال پیدا شد، در خطر افتاده اید و باید بفهمید که گناهکارید. باید بدانید که مسیح برای گناهان شما مرد و دوباره زنده شد تا شما عادل شوید. اصالت و جوهر انجیل عبارت از مرگ و دفن و زنده شدن و صعود عیسی مسیح است. برای نجات باید اقلن به این چیزها ایمان داشته و آنها را قبول کنید. ثانیاً ایمان شامل احساسات نیز می گردد. کتاب مقدس می گوید
ترس خداوند آغاز علم است. پولس رسول فرمود محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست. علاقه و محبت و ترس همه جزء عواطف و احساسات هستند. احساسات را نمیتوان از زندگی جدا کرد. هیچ عاقلی نمیگوید بیایید تمام احساسات را نابود کنیم. غیر ممکن است بتوانیم احساسات را از شخصیت انسان به کلی دور سازیم. تصور زندگی بدون وجود احساسات گرم و صمیمانه مشکل است. فرض کنیم خانواده ای داشتیم که تمام اعضای آن با وظیفه و انضباط خشک رفتار می کردن. مثلا موقع ازدواج به زنم می گفتم هیچ گونه احساسی نسبت به او ندارم. وقتی یک نفر خبر مسرت انگیز بخشش مجانی و برکات بی حد الهی را می رساند، نمی توانیم از مردم بخواهیم که هیچ گونه احساساتی از خود بروز ندهند، زیرا قلب آنها به حرکت خواهد آمد. در تجربیات مذهبی ممکن است احساسات متفاوت باشند. عده‌ای خوددار هستند و سایرین برعکس آن. ولی در هر حال احساسات دارند. وقتی چرچیل سخنرانی‌های ماهرانه خود را در موقع جنگ برای مردم بریتانیا ایراد می‌کرد، منطق به کار می‌برد، ولی در عین حال طوری صحبت می‌کرد که شنوندگانش بتوانند حس کنند و مطلب را درک نمایند. در اینجا آقای بیلی گراهام می‌گوید من به خاطر دارم که یک روز در گلاسکو سخنان او را گوش می‌دادم. او مرا تحت تأثیر قرار داد و این احساس را در من به وجود آورد که ایستاده ام و فریاد می زنم و پرچمی در دست خود به اهتزاز در می آورم. وقتی شما عاشق عیسی مسیح می شوید، احساسات شما هم به هیجان می آید. ثالثاً مهمتر از همه این که ایمان در اراده هم مؤثر است. فی المثل سه مرد کوچک وجود دارند که نام یکی عقل و دومی احساسات و سومی اراده است. عقل می گوید انجیل منطقی است. احساسات به اراده فشار می آورد و می گوید نسبت به مسیح احساس محبت می کنم یا از روز داوری می ترسم. در این موقع نفر سوم که اراده است داوری می کند. اراده نشسته و دستش را بر چانه گذارده و به فکر عمیقی فرو رفته و کوشش می کند تصمیم بگیرد. در واقع اراده تصمیم نهایی و پایدار را اتخاذ می نماید. امکان دارد که شخصی از لحاظ عقلی و احساساتی عوض شود، ولی هنوز کاملاً به مسیح ایمان نیاورده باشد. ایمان باید دارای پا و تحرک باشد، یعنی عملی گردد. ایمان بدون اعمال باطل است. شنیدم که مردی چند سال پیش یک چرخ دستی را از روی رود نیاگارا بر روی طنابی محکم عقب و جلو می برد. هزاران نفر با فریادهای خود او را تشویق می کردند. یک کیسه خاکروبه 100 کیلویی را توی چرخ گذاشت و باز هم از روی طناب عقب و جلو برد. سپس رو به جمعیت کرد و پرسید چند نفر قبول دارند که من می توانم مردی را در این چرخ قرار دهم؟ همه فریاد کردند قبول داریم. شخصی در صف جلو بود و با هیجان زیادی ایمان خود را ابراز میکرد. آن مرد به این شخص اشاره کرد و گفت حالا نوبت شماست. ولی این شخص ناپدید شد، زیرا واقعا ایمان نداشت. او میگفت که ایمان دارد و فکر میکرد که ایمان دارد، ولی حاضر نبود که داخل چرخ دستی شود.
در مورد مسیح هم همینطور است. عده زیادی میگویند به او ایمان دارند و او را پیروی میکنند، ولی حاضر نیستند داخل چرخ دستی شوند. در واقع آنها کاملا تسلیم نشده و 100% خود را به مسیح نسپردند. عده زیادی میپرسند چقدر ایمان لازم است؟ عیسی فرمود خیلی کم، یعنی فقط به اندازه دانه خردل. دیگران میپرسند چه نوع ایمانی لازم است؟ موضوع این نیست که ایمان به خصوصی داشته باشیم، چون در واقع فقط یک نوع ایمان وجود دارد. موضوع مهم عبارت از چیزی است که به آن ایمان داریم. چیزی که به آن ایمان داریم باید مسیح باشد، نه ایمان به مراسم مذهبی، نه ایمان به قربانی ها، نه ایمان به اخلاق، نه ایمان به خود و نه ایمان به چیز دیگری غیر از مسیح. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان به 3 طریق خود را ظاهر می سازد. در عقاید، یعنی به آنچه عقیده دارید، خود را ظاهر می سازد. در عبادت خود را ظاهر می سازد، یعنی در رابطه شما با خدا و مشارکت و دوستی با کلیسا. در اخلاق خود را ظاهر می سازد، یعنی در طرز زندگی و اخلاق که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که ایمان بعد از نجات تمام نمی شود، بلکه ایمان ادامه پیدا می کند و رشد می نماید. ممکن است در اول ضعیف باشد، ولی وقتی شروع به خواندن کتاب مقدس و دعا و رفتن به کلیسا کنید و تجربه نمایید که در زندگی مسیحی خدا کاملا وفادار است، ایمان شما قوی تر خواهد شد. بعد از اینکه توبه کردید و مسیح را به وسیله ایمان پذیرفتید، باید به او اعتماد کنید که شما را حفظ نماید، تقویت دهد و کمک فرماید. به تدریج بهتر یاد خواهید گرفت که چطور برای هر احتیاج، هر موقعیتی و در هر تجربه‌ای به مسیح متکی باشید. یاد می‌گیرید که با پولس رسول بگویید من با مسیح مصلوب شده‌ام، به طوری که دیگر آن که زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. وقتی به عیسی مسیح ایمان نجات بخش داشتید، یک قدم دیگر به سوی آشتی با خدا برداشته اید.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت آشناییم با مسیح زنده.
1: خیلی خوشحالم از این فرصتی که خداوند به من داده که بتونم ذره واقعا از کار عظیمی که مسیح در زندگی من انجام داده رو برای شما عزیزان تعریف کنم. من خب همیشه آدمی بودم که خب خیلی مذهبی نبودم، اما واقعا همیشه خدا رو در نظر داشتم تو زندگی و باهاش صحبت میکردم و دعا میکردم. و خب وقتی خانوادم حدود 8 سال پیش ایمان آوردن به عیسی مسیح، من هم خب خیلی هیجان برام داشت یه همچین اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده بود. و خداوند عیسی مسیح اون موقع به منم میخواست نشون بده وجودشو و آشکار بکنه این حقیقت نجات رو برای من هم. اما من خب متاسفانه به خاطر شاید سنی که داشتم، جوان بودم، میخواستم کارایی که همه جوانها دوست دارن انجام بدن و ادامه بدم. همیشه فکر میکردم خب حالا اگه من ایمان بیارم نمیتونم دیگه پارتی برم، نمیتونم دیگه این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم. این چیزا همش میومد تو ذهنم. و خلاصه وقتی که یک مدت من خواستم که قبول نکنم این حقیقت رو، همینجور که گفتم 8 سال طول کشید. و خب چون که خداوندمون عیسی مسیح خودش رو به هیچ کس زور نمی کنه و واقعا میخواد که ما با اراده آزاد اونو بپذیریم و بهش ایمان بیاریم، خب من رو هم زور نکرد. و وقتی که دید من هنوز مشتاقم که خودم تو زندگیم تصمیم بگیرم، کارهای خودم رو انجام بدم، منو گذاشت به حال خودم که اون کارهایی که میخوام انجام بدم و خودشو تحمیل نکرد به من. و تو این مدت خب خیلی بالا و پایین ها داشتم، از شوهرم جدا شدم. البته خب فکر میکردم که با عقل خودم و اون چی که واقعا الان به اصطلاح تو این دنیای مدرن امروز ما خیلی میشنویم، فکر کردم که دیگه آزاد شدم و میرم دنبال درس خودم، پیشرفت میکنم، مستقل میشم. اما خب درونم واقعا شکسته بود و واقعا اون خلایی که درونم حس میکردم روز به روز بیشتر میشد. با اینکه ممکنه پیشرفتایی تو زندگی میکردم از لحاظ درسی، کاری و اون راهی که میخواستم دنبال کنم که به سوی مستقل شدن و برای خودم کسی شدن بود، داشتم دنبال میکردم، با موفقیتم داشتم دنبال میکردم، اما باز درونم راضی نبود. یه چیزی درون من انگار فریاد میزد و خوشحال نبود. و همینطور که گفتم اون جدایی که با شوهرم داشتم و بالا پایینای دیگه زندگی به نحوی منو فروتن کرد. نه در برابر اشخاص، منظورم نیست، در برابر خدا منو فروتن کرد که حالتی شده بودم که میتونستم در برابر خدا وقتی که دعا میکردم دیگه طلبکار ازش نبودم. نه، روحم شکسته بود واقعا و میتونستم که با فروتنی به درگاه خدا برم. و اون موقع بود که خداوند کم کم شروع کرد تو زندگیم کار کردن و حقیقت خودشو بر من آشکار کرد. و به طوری که من دیگه اعتراف میکردم که اون چی که خانوادم بهش اعتقاد دارن درسته، اما خودم نمیتونستم هنوز قبول کنم که مسیح خداونده. تا روزی که رفته بودم به یه مجلسی که در اونجا کلیسا بود و موعظه میشد، خداوند روح القدس این حقیقت رو آنچنان برای من آشکار کرد که انگار همه پرده ها یکی پس از دیگری از جلو چشم من برداشته میشد و واقعا با تمام وجودم دریافتم که مسیح خداونده، شخصیه که اومده، خداوندیه که اومده بین ما انسانها، جسم پوشیده تا بتونه برای گناهانی که همه ما انجام دادیم، چه قبلا چه حال و تا آخر عمرمون، گناهان ما رو براش بپردازه با خون پاکش و ما رو آزاد کنه از اسارت شیطان که واقعا انقدر چشم و گوشمون رو میبنده گاهی اوقات که خودمونم نمیفهمیم کجای کار هستیم، خودمونم نمیدونیم داریم کجا میریم. و شکرش میکنم واقعا برای کار عظیمی که تو زندگی من کرد. و الان که حدود 1.5 سال میگذره از زندگی من با خدای زنده عیسی مسیح، این زندگی پر از هیجان، پر از شادی، پر از امید و قدرته که اون وقتی که اومد به قلب من و من خودم و زندگی متسلیمش کردم، خداوند قدرتش رو الان به وضوح در زندگی من بر طبق وعدش جاری کرده و واقعا شکرش میکنم. و هر روز که از خواب بیدار میشم با امیدی تازه بیدار میشم، چون وعده های خداوند رو یکی پس از دیگری تو زندگی مشاهده میکنم که داره انجام میشه و اون قدرت و آزادی که ما در مسیح داریم وقتی که به اون ایمان میاریم و زندگیمون رو تسلیمش میکنیم، واقعا الان در زندگی خودم و عزیزان دیگه هم که اونها ایمان آوردن هر روز مشاهده میکنم. امیدوارم که این شهادت من باعث برکتتون شده باشه و دوباره تشکر میکنم ازتون که به من این فرصت رو دادید.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس ای پدر، با روح پاکت ما رو قادر بساز که در قلب و زندگیمون تو رو در مقام اول قرار بدیم. به آنچه تو در کلامت، در کتاب مقدس از ما خواسته ای توجه داشته باشیم و طبق میل و اراده تو زندگی کنیم. پدر، تو قول داده ای که اگر قبل از هر چیز در پی پادشاهی تو و عدالت تو باشیم، همه نیازهای ضروری ما رو برآورده خواهی کرد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح گونه.
8: پدر من، به تو محتاجم، رویت را بر من تو تابان سن.

0: خدای حقیقی.
1: با سلام های گرم و محبت آمیز به شما عزیزان شنونده، می خواهیم به درسی دیگر از سری درس های شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در دروس قبلی ذات و طبیعت خدای حقیقی را مورد بررسی قرار دادیم و مطالب مهمی را درباره پدر و پسر و روح القدس آموختیم. در ارتباط با روح القدس درباره کار او با اشخاص نجات نیافته و همچنین در مورد کار او با اشخاص نجات یافته یعنی ایمانداران واقعی مسیحی مطالبی را بر اساس کتاب مقدس آموختیم. لطفاً به خاطر داشته باشیم که روح القدس در لحظه‌ای که یک نفر به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آورد، به آن شخص تولد تازه یا تولد روحانی می بخشد. او را مهر می کند و همچنین به طور دائمی در وجود او ساکن می گردد. حالا با دعایی به ادامه کار روح القدس با ایمانداران مسیحی می پردازیم. پدر آسمانی، در نام خداوند و منجی عزیز و بی همتایمان از تو تشکر می‌کنیم که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند ما را نجات داده ای و توسط روح القدس در زندگی ما کار می‌کنی. کمک فرما که حقایق کلام تو کتاب مقدس را هرچه بیشتر درک کنیم و در اتحاد با عیسی مسیح در تو رشد کنیم و برای جلال نام تو ثمرات زیادی در زندگی مسیحیمان به بار آوریم. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. حالا می‌خواهیم به کار دیگری که روح القدس در لحظه ایمان آوردن شخص به عیسی مسیح با او انجام می‌دهد بپردازیم. روح القدس شخصی را که به مسیح ایمان می‌آورد در بدن مسیح که کلیسا می‌باشد فرو می‌برد یا تعمید می‌دهد و شخص عضو دائمی بدن مسیح یا کلیسای او می گردد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می فرماید زیرا که جمیع ما یعنی همه ایمانداران واقعی به مسیح به یک روح یعنی روح القدس در یک بدن یعنی بدن مسیح تعمید یافتیم یعنی فرو رفتیم یا قوته‌ور شدیم. تعمید دهنده روح القدس است و او شخص ایماندار را در بدن مسیح فرو می‌برد و عضو دائمی بدن مسیح می‌سازد. پس شخص در لحظه ایمان آوردن به مسیح به وسیله روح القدس در بدن مسیح فرو می رود و عضو بدن مسیح می شود. حالا عزیزان اگر بخواهیم مروری کوتاه در مورد کار روح القدس با شخص ایماندار به مسیح داشته باشیم، می توانیم بگوییم روح القدس در لحظه‌ای که شخص به مسیح ایمان می آورد و نجات و حیات جاودانی می‌یابد به ایماندار تولد تازه یا تولد روحانی میبخشد. او را مهر میکند، در او ساکن میشود و او را در بدن مسیح فرو میبرد و عضو بدن مسیح مینماید. آیا با آنچه ذکر شد کار روح القدس در زندگی ایماندار تمام می شود و ایماندار می تواند بگوید که روح القدس کار دیگری نیست که در مورد من انجام دهد؟ نه. بعد از نجات و بعد از آنچه روح القدس در لحظه ایمان آوردن به مسیح در زندگی شخص انجام می دهد، روح القدس می تواند و می خواهد کار مهم دیگری در زندگی ایماندار به مسیح انجام دهد و آن این است که ایماندار را پر و لبریز نماید و ایماندار پر از روح القدس گردد. در افسوسیان فصل پنجم آیه 18 به مسیحیان دستور داده شده که از روح القدس پر شوند. می فرماید از روح القدس پر شوید. پس خواست خدا برای هر مسیحی این است که از روح القدس پر شود و در پری روح القدس زندگی کند. وقتی فصل دوم اعمال رسولان را مطالعه می کنیم، می بینیم که یکی از برکات اولین پنتیکاست عهد جدید این بود که همه ایمانداران که به یک دل در یک جا جمع بودند، یعنی 120 ایماندار مرد و زن، از روح القدس پر شدند و تجربه پری روح القدس را یافتند.

0: گرم نما یاد قلبم را.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، همانطور که ذکر کردید، خواست خدا برای هر یک از ایمانداران به مسیح این است که از روح القدس پر و لبریز شوند و در پوری روح القدس به سر برند. حالا می‌خواهیم به بعضی از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس بپردازیم. شادمانی یکی از مشخصات مسیحیانی است که در پوری روح القدس به سر می‌برند. در قسمت اول آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است که با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید. مسیحیانی که از روح القدس پر هستند، شادی فراوانی در قلبشان هست. این شادی باعث می شود که آنها با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنند. اگر گناهانی از قبیل غرور، خشم، حسادت و خودخواهی در زندگی یک مسیحی وجود داشته باشد، او نمی تواند در پوری روح القدس به سر ببرد. این قبیل گناهان روح القدس را می رنجانند و محزون می سازند. وقتی روح القدس در قلب یک مسیحی محزون و رنجیده است، شادی فراوان در قلب آن مسیحی نیست. چنین شخصی نه فقط با خدا مشارکت و دوستی صمیمی ندارد، با سایر مسیحیان هم نمیتواند مشارکت و دوستی داشته باشد. بنابراین شرط داشتن شادی فراوان این است که مسیحی از روح القدس پر باشد، که در این صورت میتواند با استفاده از مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با سایر ایمانداران به مسیح گفتگو کند و به این ترتیب شادی درونی خود را ابراز نماید. ستایش. در قسمت دوم آیه 19 از فصل پنجم رساله به افسوسیان نوشته شده است: با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس این است که خداوند را چنان که شایسته است ستایش می کند. شخصی که از روح القدس پر گشته و در پری روح القدس به سر می برد، می تواند با تمام دل خداوند را با سرود ستایش کند. یک مسیحی پر از روح القدس قدر و ارزش آنچه را که خداوند برایش انجام داده است می داند و او را ستایش می کند. داوود در مزمور 103 اینطور نوشت: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن، که تمام گناهان تو را می آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می بخشد، که حیات تو را از دوزخ فدیه می دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. مزمور 103 آیات 1-5. سپاسگزاری. سپاسگزاری یکی دیگر از مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 20 نوشته شده: به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. مسیحی پر از روح القدس می تواند برای همه چیز خدای پدر را به اسم خداوند ما عیسی مسیح شکر کند. البته منظور از شکرگزاری برای همه چیز این نیست که یک مسیحی برای اعمال گناه آلودی که انجام می دهد خدا را شکر کند. برعکس، یک مسیحی پر از روح القدس می تواند خدا را شکر کند که با تکیه بر او می تواند در مقابل وسوسه ها مقاومت کند و زندگی مقدس و پیروزمندانه داشته باشد. اطاعت متواضعانه. و بالاخره مسیحیان پر از روح القدس به احترام مسیح مطیع یکدیگر هستند. در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 21 نوشته شده است که به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. اطاعت متواضعانه جزو مشخصات مسیحیان پر از روح القدس است. وقتی یک مسیحی مطیع روح القدس نیست، مطیع دیگران هم نیست. چنین شخصی مغرور است و خودش را بهتر و برتر از دیگران می داند. اما یک مسیحی پر از روح القدس فروتن است و مطیع دیگران می باشد. بسیار خوب. حالا شما برادر و خواهر مسیحی که این برنامه را می شنوید، متوجه هستید که اراده خدا برای شما این است که از روح القدس پر باشید. پس لازم است که نگاه عمیقی به زندگی خود بیاندازید. اگر گناهی دانسته در زندگیتان هست، آن را به خدا اعتراف کنید و از آن دست بکشید. آن وقت در حالی که تمام وجودتان را در نام مسیح خداوند تسلیم خدا میکنید، از او بخواهید که شما را از روح پاکش پر سازد تا در پری روح القدس به سر برید و زندگی پیروزمندانه‌ای در مسیح داشته باشید. دوستان عزیز، به این ترتیب به انتهای مجموعه درس‌های شناخت خدای حقیقی می‌رسیم. باشد که این دروس مفید برای شما وسیله برکت بوده باشد. فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.
2: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 57 برای سالار نوازندگان بر لا تهلک مکتوم داوود وقتی که از حضور شاول به مغاره فرار کرد. ای خدا بر من رحم فرما، بر من رحم فرما، زیرا جانم در تو پناه می‌برد و در سایه بالهای تو پناه می‌برم تا این بلایا بگذرد. نزد خدای تعالی آواز خواهم داد، نزد خدایی که همه چیز را برایم تمام می‌کند. از آسمان فرستاده مرا خواهد رهانید، زیرا تعاقب کننده سخت من ملامت می کند. خدا رحمت و راستی خود را خواهد فرستاد. جان من در میان شیران است، در میان آتش افروزان می خوابم، یعنی آدمیانی که دندانهایشان نیزه ها و تیرهاست و زبان ایشان شمشیر برنده است. ای خدا بر آسمان ها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان. دامی برای پایهایم مهیا ساختن و جانم خم گردید. چاهی پیش رویم کندن و خود در میانش افتادند. دل من مستحکم است. خدایا دل من مستحکم است. سرود خواهم خوان و ترنم خواهم نمود. ای جلال من بیدار شو، ای بربط و عود بیدار شو، صبحگاهان من بیدار خواهم شد. ای خداوند تو را در میان امتها حمد خواهم گفت، تو را در میان قومها تسبیح خواهم خواند، زیرا رحمت تو تا آسمانها عظیم است و راستی تو تا افلاک. خدایا بر آسمانها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان.
2: رادیو موج

0: بر آسمان ها متعال شو و جلال تو بر تمامی جهان.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: فصل 31 کتاب امثال سلیمان در واقع درباره زنی صحبت میکنه که در کلام خدا به زن صالحه یا زن شایسته معروفه. زنی پر از خصوصیات نیکو و خدامنشانه که در واقع دلیل وجود همه این خصوصیات نیکو در او به خاطر رابطه‌ایه که او با خدا داره. در واقع این شخصیت عالی و شایسته از رابطه صحیح و نزدیکی که این زن با خدا داره نشأت گرفته. رابطه‌ای که با ایمان به مسیح آغاز میشه و به مرور زمان بر همه جنبه‌های زندگی اثر میذاره. و یکی از این خصوصیات عالی و شگفت‌انگیزی که این زن ایماندار داره، شهامت او در رویارویی با آینده است. در این آیات درباره این زن می‌خونیم: از برف و سرما نمی‌ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. قوت و عزت جامه اوست و بر روزهای آینده لبخند می‌زند. بله، او زنیه که از آینده نمی‌ترسه. واقعیت اینه که واژه‌هایی از قبیل ترس، واهمه، هراس و یا دلواپسی شاید صدها بار در کلام خدا به کار برده شدن. و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده‌ایه که ما در اون زندگی می‌کنیم. در واقع این آیات به ما نشون میدن که دلیل ترس‌های ما آینده است و واقعیت اینه که نداشتن آگاهی و کنترل بر آینده در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. بله، این یک واقعیته که ترس‌های ما غالباً از آینده نامعلومه، یعنی از اتفاقاتی که نمی‌دونیم دقیقاً چی هستن. در واقع ما از اینکه نمی‌دونیم چی به سرمون خواهد اومد می‌ترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ایه که بر ما معلوم و واضحه، چیزایی که یقین داریم که برای ما اتفاق خواهد افتاد. بنابراین روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً می‌تونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. ولی جالبه که با اینکه در کلام خدا ما به دفعات با واژه‌هایی از قبیل ترس، نگرانی و واهمه برمی‌خوریم، اما کلام خدا در روی دیگه سکه این رو هم به ما نشون میده که خدا هم در کلام خودش صدها و صدها بار به فرزندان خودش فرمان میده که نترس و هراسان مشو. و جالبه که او بلافاصله بعد از اینکه میگه مترس و هراسان نشو، این رو هم به ما خاطر نشان میکنه که چرا ما لازم نیست که بترسیم. او بلافاصله میگه زیرا من با تو هستم. در واقع دلیل شهامت یک ایماندار در رویارویی با اتفاقات ترسناک آینده حضور دائمی خدا با اوست. در کتاب عبرانیان فصل 13 هم میخونیم که میگه زیرا خدا فرموده است تو را وا نخواهم گذاشت و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان میگوییم خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. یا در مزمور 23 که یکی از بخش‌های بسیار معروف کلام خداست، ما می‌بینیم که داوود نویسنده این مزمور در حالی که خدا رو شبان خودش می‌خونه، در آیه 4 دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه که در شرایط ترسناک زندگی و درهای تاریک اون و حتی رویارویی با مرگ هم نخواهم ترسید. چرا؟ چون حضور خدا با اوست. او در این آیه میگه چون از وادی سایه موت نیز بگذرم نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. اما حضور خدا زمانی در زندگی ما تضمین میشه که ما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودمون ایمان آورده باشیم. تنها در این صورته که خدا توسط روح خودش در ما ساکن میشه و هیچگاه ما رو ترک نمیکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید، سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می‌دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آب‌های دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می‌باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به این که او شنونده و اجابت کننده دعای ماست، به اتفاق دعا می کنیم. خداوندا تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند را در این لحظه دعا می کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما را به حضورت می آرم و تمنا داریم که در این لحظه ما را برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو را در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را می‌طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیشراد در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا رو برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادن و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توضیح آن مطالب بسیار مفیدی رو بیان کردن. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان‌ها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریدهی و پایدار میماند. برای داوری های تو تا امروز ایستاده اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلزز من نمی بود، هر آینه در مزلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساختهی. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که وسایه تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثراً از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملاً بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخر آمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد خیر. به او گفتم چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت می کنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی، آموز چوپان گوسفندان، یوشع فرمانده نظامی، نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شده اند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یک دیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه زبان عبری، کلدانی و یونانی نوشته شده است. موسی تورات را در صحرا نوشت. ارمیای نبی نبوتهای خیش را در سیاه‌چال به تحریر درآورد. دانیال مکاشفات الهی را در دربار پادشاهان کتابت نمود. پولس رسول رسالات خود را در زندان و به هنگام مسافرت‌های خود نوشت. به همین منوال سایر نویسندگان کتاب مقدس پیام دریافت شده از جانب خدا را در محلهای کاملا متفاوتی به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام، کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی‌نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه‌های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950، 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی‌نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می‌گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می‌گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می‌گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می‌کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی‌نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه‌ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
0: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، اجازه میخوام آیاتی چند در وصف کلام خداوند برای شما بخونم. از کتاب زبور فصل 119 اشعار حضرت داوود و پیام و نصیحت حضرت داوود در مورد اهمیت کلام است. میفرماید: خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکن. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ میکنن و به تمامی دل او را میطلبن. کجروی نیز نمیکنن و به طریقهای وی سلوک مینماین. ای خدا، تو وصایای خود را عام فرموده ای تا آنها را تماما نگاه داریم. کاش که راه های من مستحکم شود تا فرایز تو را حفظ کنم، آنگاه خجل نخواهم شد، چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم. تو را به راستی دل حمد خواهم گفت، چون داوری های عدالت تو را آموخته شوم. فرایز تو را نگاه می دارم، مرا ترک منما. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. من به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. پس کلام تو را ای خداوند فراموش نخواهم کرد. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. عزیزان، حضرت داوود میگوید اگر میخواهید گناه نکنید، به ضد خدا گناه نکنید، کلام او را در دل خود جا بده، از آن پیروی کن، مطابق کلام خدا زندگی کن که خوشبخت خواهید بود.

0: زمین.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن صالحه‌ای که در کتاب امثال سلیمان فصل 31 دربارش می‌خونیم، می‌بینیم این در واقع ایمان او به مسیحه که باعث شده که از سرمای داوری خدا که در آینده اتفاق خواهد افتاد نترسه، چون می‌دونه که در مسیح و نجاتی که او براش فراهم کرده محفوظ و در امانه. درست مثل نوح و خانواده‌اش که در اون طوفان سهمگین با پناه بردن به اون کشتی محفوظ موندن. و نه فقط این، بلکه این زن به خاطر حضور دائمی مسیح در زندگیش در حین زندگی روی زمین هم قبل از اینکه به آسمان بره هم از آینده نمی‌ترسه، چون در همه شرایط با اعتماد و اطمینان به خدا و وعده‌های او و کفایت و بسندگی او زندگی می‌کنه. بله، این زن بدون ترس با هر نوع آینده‌ای روبرو میشه. آینده‌ای که میتونه واقعاً سهمگین و بسیار ترسناک باشه. و حالا این سوال مطرحه که وقتی من و شما درباره آینده فکر میکنیم، از چه چیزهایی میترسیم؟ بسیاری از ما از اینکه پسر یا دخترمون به زودی گواهینامه رانندگی خواهند گرفت میترسیم. برخی از ما میترسیم که وقتی بچه‌هامون بزرگ بشن و از پیشمون برن و زندگی جدیدی رو برای خودشون بسازن چی میشه؟ آیا موفق میشن؟ آیا خوشبخت خواهند شد؟ اگه بلایی به سرشون بیاد چی؟ بعضی از ما نگران والدینمون هستیم که پا به سن میذارن و یا پیر و بیمار هستن. اگر بیماری فراموشی بگیرن چی؟ بعضی از ما ممکنه شغلمون رو از دست بدیم یا شوهرمون بیکار بشه. پس آینده مالی ما چه خواهد شد؟ برخی از شما در زندگی زناشوییتون مشکل دارید. شاید شوهرتون تصمیم گرفته که شما رو ترک کنه. شاید به شما خیانت کرده. پس آینده چی میشه؟ عزیزان، اتفاقات مختلفی ممکنه که بعضی از ما نگران والدینمون هستیم که پا به سن میذارن و یا پیر و بیمار هستن. اگر بیماری فراموشی بگیرن چی؟ بعضی از ما ممکنه شغلمون رو از دست بدیم یا شوهرمون بیکار بشه. پس آینده مالی ما چه خواهد شد؟ برخی از شما در زندگی زناشوییتون مشکل دارید. شاید شوهرتون تصمیم گرفته که شما رو ترک کنه. شاید به شما خیانت کرده. پس آینده چی میشه؟ عزیزان، اتفاقات مختلفی ممکنه که برای من و شما

0: اگرچه ما ایمانداران به مسیح از برف و سرمای سهمگین الهی و هلاکت ابدی در امان هستیم، اما این رو هم باید به یاد داشته باشیم که ایمانداران در زندگی زمینی از برف و سرما و طوفان‌های زندگی مستثنا نیستند. من و شما هم به عنوان زنان ایماندار مسیحی باید انتظار برف و سرما و طوفان رو داشته باشیم. ولی ما میتونیم طوری با آینده روبرو بشیم که کاملاً با طرز رویارویی سایر مردمی که مسیح رو ندارن متفاوت باشه. مسیح در واقع به ما در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 خاطر نشان کرد که در این دنیا برای شما زحمت خواهد بود. ولی بعد او ادامه میده، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده‌ام. این زن از آینده و وقایع اون نمیترسه، چون مثل شاخه‌ایه که به هر آن به مسیح چسبیده و این رو میدونه که بله، همه چیز در این دنیا تغییر پذیره جز مسیح، اون خدایی که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. خدایی که خودش گفت برای فردا نگران نشوید. این زن درک کرده که اگه او همه توکل و اعتمادش رو بر مسیح و کلام او قرار داده، پس هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه او رو از او و محبت او جدا کنه و نقشه هایی رو که او یعنی مسیح براش داره رو مخدوش کنه. بله، این زن زنیه که در زیر بالهای خداوند پناه گرفته و میدونه که همه اتفاقات زندگی او در حاکمیت خدا قرار داره و همه چیز، حتی دردها و رنجهای زندگیش از فیلتر مسیح و اجازه او عبور میکنن و در واقع همه چیز چه خوب و چه بد برای خیریت او در عمله. بله، این زن ماورای شرایط دشوار زندگی مثل پولس میتونه اعتراف کنه که کیست که مرا از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ پولس بعد ادامه میده و میگه نه، برعکس، در همه این امور، یعنی همه این مسائلی که ممکنه در آینده پیش بیان و آینده رو ترسناک کنن، در همه اینها برتر از پیروزمندانیم. چرا؟ و ادامه میده، زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه حیات، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند مسیح است جدا سازد. این زن هم از آینده نمی ترسه، چون یقین داره که نه حال و نه آینده قدرت نداره که او را از مسیح و محبتی که نسبت به او داره جدا کنه. زنی که تمام اعتمادش رو بر این صخره جاودانی یعنی مسیح قرار داده، صخره‌ای که تا به ابد محکم و استواره و هیچ طوفان و سرمایی نمیتونه او رو از جا بکنه و خللی بهش وارد کنه.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی از باب 5 آیه 22 تا باب 6 آیه 9.

0: در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را.
0: اگرچه بخش جدیدی در اینجا شروع می‌شود، ارتباط نزدیکی با آیه قبلی دارد. در آنجا پولس موضوعات را برای گرفتن نتیجه‌ای به هم الحاق کرد. در قسمتی از باب پنجم آیه 22 تا باب ششم آیه 9 است که او سه قلمرو خانواده مسیحیان را سلطه اراده خدا بیان می کند. زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند. بچه ها باید مطیع والدین باشند. غلامان باید مطیع آقایان خود باشند. این حقیقت که همه ایمانداران در مسیح یکی هستند بدین معنا نیست که ارتباطات زمینی از هم گسیخته‌اند. ما باید هنوز هم به همه گونه های قدرت و دولت هایی که خدا مقرر فرموده است احترام بگذاریم. هر جامعه خوبی بر دو ستون حامی خود استوار است: قدرت و سلطه. اعمال قدرت این دولت ها باید بر طبق قانون باشد. این اصل چنان اساسی است که حتی در ذات خدا هم یافت می شود. اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است. اول قرنتیان باب 11 آیه 3. خدا دولت‌های بشری را مقرر فرموده است. مهم نیست که اینها چقدر شریر باشند، ولی از نقطه نظر خدا وجود آنها از نبودن هیچ گونه دولتی بهتر است و ما باید از آنها اطاعت کنیم، چنانچه نمی توانیم از اطاعت خداوند سرباز بزنیم و یا او را انکار کنیم. نبودن دولت سبب هرج و مرج می شود و یک جامعه نمی تواند تحت هرج و مرج پایدار بماند. همین مسئله در خانه هم صادق است. باید سری وجود داشته باشد و از آن سر اطاعت بشود. خدا جایگاه سر را به مرد عطا کرده است. او این امر را به وسیله آفریدن مرد در ابتدا و سپس آفرینش زن برای مرد نشان داد. پس هم در فرمان و هم در مقصود آفرینش، او مرد را در جای قدرت و زن را در جای تحت سلطه قرار داده است. تحت سلطه بودن هرگز به معنای حقیر بودن نیست. خداوند عیسی تحت حاکمیت خدای پدر بود، ولی او در هیچ چیز از پدر حقیرتر نبود. به همین شکل نیز زن از مرد حقیرتر نمی باشد. در بسیاری از تاریخ‌ها زن می تواند برتر هم باشد، در تحمل، سخت کوشی، دلسوزی و وفاداری. ولی به زنان فرمان داده شده است که شوهران خود را اطاعت کنند، چنانچه خداوند را. در سلطه شوهرش یک زن تحت سلطه حاکمیت خداوند است. این امر باعث می شود که زن از هر گونه سرکشی یا نافرمانی منع شود. تاریخ نمونه هایی را دارد که در اثر نااطاعتی از الگوی خدا هرج و مرج حاصل شده است. شیطان با استفاده از ایجاد طمع برای کسب جایگاه سر بودن گناه را به نسل بشر معرفی نمود و تمامی نتایج تأسف‌بار آن گرابانگیر انسان شده. در بسیاری از جوامع نیز فرهنگ غلط باید باعث شده جایگاه اقتدار به زنان داده شده که خدا هرگز نمی‌خواسته بدیشان این جایگاه را بدهد. زنانی که مسح خدا را ترک کرده اند می‌توانند یک کلیسای محلی را آشفته بسازند، پیوند ازدواج را بکسالند و یک خانه را ویران بسازند. در طرف دیگر چیزی جذابتر از این نیست که یک زن نقشی را که خدا برای او در نظر گرفته است را به کمال برساند. خصوصیات یک چنین زن صالحی را در امثال باب 31 میتوان مشاهده کرد. زن و همسری که با کوشش و تحمل خود خداوند را خوشنود میسازد. در آیه 23 اینطور میخوانیم:
1: زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و اون نجات دهنده بدن است.
0: دلیل تحت سلطه بودن زنان این است که همسران ایشان سر ایشان هستند. شوهر یک زن همان ارتباطی را برای او دارد که مسیح برای کلیسایش دارد. مسیح سر کلیساست و اون نجات دهنده بدن است. کلمه نجات دهنده در اینجا به معنای منجی مؤمنین می باشد چنان که در اول تیموتائوس باب 4 آیه 10 آمده است. بنابراین شوهر سر زن است و منجی او نیز است. او به عنوان سر همسرش را محبت، رهبری و هدایت می کند. به عنوان منجی از او محافظت می کند و نیازهایش را برآورده می سازد. ما همه می دانیم که تنفر عظیمی بر ضد این تعلیم امروزه وجود دارد. مردم پولس را به خاطر متنفر بودن از زن، مرد سالار بودن و تهمتهایی از این قبیل سرزنش می کنند. یا اینکه می گویند نظریات او بر طبق عادتهای اجتماعی روزگار خود می باشد و امروزه برای ما قابل استفاده نمی باشند. چنین معترضینی البته الهامی بودن نوشته های کتاب مقدس را انکار می کنند. این نوشته ها کلمات پولس نیستند بلکه کلام خدا می باشند. رد کردن نوشته ها رد کردن کلام خدا و خود خدا می باشد و این یعنی دعوت کردن از مصیبت و بلا و یا سختی. در آیه 24 این طور می خوانیم.
1: لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.
0: هیچ چیز نمیتواند بیش از مقایسه کلیسا به عنوان عروس مسیح با زن نقش او را به تصویر بکشد. تحت سلطه بودن کلیسا نمونه ایست که زن باید از آن پیروی کند. او باید مطیع همه اوامر شوهرش باشد. یعنی همه اوامری که بر طبق اراده خدا هستند، از هیچ زنی هرگز انتظار نمی رود از چیزهایی اطاعت کند که او را از وفاداریش به خداوند عیسی باز می دارد. ولی در همه روابط عادی زندگی او باید مطیع شوهرش باشد، حتی اگر او یک بی‌ایمان باشد. در آیه 25 این طور می خوانیم.
1: ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.
0: اگر حکم قبلی راجع به زنان تنها حکم می بود و اگر حکمی مطابق آن برای شوهران وجود نمی داشت، سپس این حکم یک طرفه و ناعادلانه می شد. ولی به توازن زیبای حقیقت در نوشته های کتاب مقدس توجه فرمایید و به معیارهایی که از شوهران طلبیده شده است. به شوهران گفته نشده که همسران خود را در اسارت نگاه دارند، بلکه تا ایشان را محبت نمایند، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود. نیکو گفته شده است که هیچ همسری نمیتواند مطیع شوهرش بشود. اگر او همان اندازه که مسیح کلیسا را محبت نمود، او را محبت نماید. شخصی از مردی نوشته است که میترسید خدا به خاطر محبت بیش از حد او به همسرش از او ناخشنود باشد. خادم مسیحی از او پرسید آیا تو همسرت را بیش از حدی که مسیح کلیسا را محبت نمود محبت می‌کنی؟ او جواب داد خیر. خادم گفت فقط زمانی که تو فراتر از آن محبت گام برداری می‌توانی بگویی که به همسرت بیش از حد محبت می‌کنی. محبت مسیح برای کلیسا در این قسمت با ذکر سه عمل فوق‌العاده او در گذشته تا به حال و آینده عنوان شده است. در گذشته او محبت خود را برای کلیسا به وسیله دادن جان خودش برای آن نشان داد. این به کار کفاره‌ای مسیح با مرگش بر روی صلیب اشاره دارد. در آنجا او گرانترین بها را برای به دست آوردن عروسش پرداخت. درست چنانچه شرارت به وسیله آدم داخل شد، در یک مفهوم کلیسا نیز توسط نجات دهنده خلق گردید. در آیه 26 این طور می‌خوانیم.
1: تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید.
0: در زمان حال محبت او برای کلیسا در کار تقدس نشان داده می‌شود. تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. تقدیس شدن یعنی جدا شدن. کلیسا از لحاظ وضعیتش در حال حاضر جدا شده است و روز به روز عملاً جداتر خواهد شد. کلیسا در روند تدریجی آماده شدن روحانی و اخلاقی قرار دارد و الان در دوره یک سالی تدهین و زیبایی مثل استر قرار دارد که می‌خواست در حضور اخشورش پادشاه حاضر شود. استر باب دوم آیات 12-16. روند تقدیس به وسیله کلام طاهر و غسل آب انجام می‌گیرد. در مفهوم ساده یعنی زندگی ایمانداران به وسیله شنیدن کلام مسیح و اطاعت از آن پاک می‌گردد. چنانچه عیسی به شاگردانش گفت: الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. یوحنا باب 15:3. و او تقدیس را با دعای کهانت اعظمانه خود ارتباط داد. ایشان را به راستی تقدیس نما، کلام تو راستی است. یوحنا باب 17:17. چنانچه که خون مسیح یک بار و برای همیشه ما را از آلودگی و فساد گناه پاک می کند، کلام خدا نیز ما را در زمان حاضر، نه البته به وسیله آب در معنای تحت لفظی آن، بلکه به وسیله عامل پاک کننده که کلام خداست، پاک می سازد. در آیه 27 اینطور می خوانیم:
1: تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد.
0: در گذشته محبت مسیح در نجات ما مجسم شده است. در زمان حال این امر در فرایند تقدیس ما دیده می شود. در آینده محبت خدا در جلال یافتن ما به تصویر کشیده خواهد شد. او خودش کلیسای مجید را به نزد خود حاضر خواهد ساخت که لکه و چین و یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. او به کمال زیبایی و روحانیت نائل خواهد شد. ای تی پیرسون به درستی می تواند این مسئله را برای ما تشریح کند. برای این شکر گذاری کنید. چشم دانای مطلق وقتی که در نهایت به عروسش بیفتد، در او هیچ چیزی که بیانگر نقص در تقدسش باشد نخواهد دید. چقدر جالب. اف دبلیو گرانت می گوید هیچ نشانی کهنگی در او وجود نخواهد داشت و نه هیچ نشانی از مغلوب شدن. هیچ چیزی جز شکوفایی و ابدیت و جوانی در او و تازگی و خسته ناپذیری برای او شایسته نیست. پس کلیسا مقدس و بی نقص خواهد بود. در نهایت برای ما که تاریخ او را می دانیم، خواندن تاریخ آن عجیب خواهد بود. اگر ندانیم که چگونه خدای پرجلال بر گناه و شیطان غلبه یافت. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می‌نماید.
0: پولس پس از اوج گرفتن هیجاناتش راجع به رفتار مسیحی با محبتش برای کلیسا، حالا او بر می گردد به موضوع قبلی و به شوهران یادآوری می کند که این الگویی است که ایشان باید از آن سرمشق بگیرند. و همینطور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. در تقلید از محبت مسیح، ایشان باید زنان خیش را مثل بدنهای خود محبت نمایند. در یونانی کلمه خیش 6 بار در آیات 22-33 آمده است. این استفاده مقتدرانه از کلمه خیش به ما یادآوری می کند که نظریه تک همسری اراده خداست. اگرچه او در عهد عتیق اجازه داده بود که مردان بیش از یک زن داشته باشند، هرگز آن را تجدید نکرده است. این نیز جالب است که پولس از طرق مختلف استفاده می کند تا رابطه نزدیک زن و شوهر را توضیح دهد. او می گوید که مرد در محبت همسرش بدنش را محبت نماید. آیه 28 قسمت اول و همچنین خودش را. آیه 28 قسمت دوم و آیه 33 و جسم خود را. آیه 29. از آنجا که ازدواج مستلزم یک اتحاد حقیقی است و دو باید در یک جسم یکی شوند، مرد باید زن خیش را درست مثل بدنش محبت نماید. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را.
0: انسان با غریزه مواظبت از بدن خود به دنیا می آید. او بدنش را با تغذیه، نظافت و پوشاندن محافظت می کند و نمی خواهد بگذارد که بدنش درد بکشد، مریض و یا اذیت شود. سلامت دائمی آن مستلزم نگاهداری و مراقبت است. این مراقبت سایه ایست از مراقبت خداوند از کلیسایش. در آیه 30 اینطور می خوانیم:
1: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او.
0: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم. فیض خدا جالب است. فیض او نه فقط ما را از گناه و جهنم نجات می دهد، بلکه ما را اعضای بدن مسیح می سازد. این صحبت‌ها راجع به محبت او برای ما چه چیزهایی در بر دارند؟ او ما را مثل بدن خودش عزیز می دارد. چه مراقبتی! او ما را تقدیس کرده و آماده و پاک می کند. چه امنیتی! او بدون اعضایش در بهشت نخواهد بود. ما با او در یک زندگی عادی متحد شده ایم. آنچه که بر اعضایش اثر دارند بر سر نیز تأثیر گذارند. در آیه 31 اینطور می خوانیم:
1: از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود.
0: حالا پولس رسول پیدایش باب 2 آیه 24 را نقل می کند که خدا را به عنوان اولین عاقد ارتباط ازدواج معرفی می کند. اولا ارتباط انسان با والدینش به وسیله وفاداری عظیمتری که ارتباط و وفاداریش نسبت به همسرش می باشد می شود. برای درک بهتر رابطه ازدواج یک مرد باید از پدر مادر خود جدا شود. و مورد بعدی این است که در این پیوند مرد و زن یک تن خواهند شد. اتحادی واقعی از دو شخصیت در اینجا مطرح است. اگر این حقیقت اساسی در ذهن ما بمانند، ما می توانیم مشکلات خود را در زندگی زناشویی راحت تر حل کنیم. در آیه 32 اینطور می خوانیم:
1: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم.
0: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. پولس حالا به نقطه اوج بحث خود پیرامون ارتباط ازدواج می رسد و این حقیقت فوق‌العاده را اعلان می کند که در واقع یک سر ناشناخته بوده، یعنی اینکه چنانچه زن با شوهرش نسبت دارد، کلیسا با مسیح. وقتی که پولس می گوید این سر عظیم است، منظورش این نیست که خیلی سری یا مرموز است، بلکه منظور او این است که مستلزمات حقیقی خیلی بزرگ هستند. سر یک مقصود فوق‌العاده است که در دورانهای قبل خدا آن را مخفی نگاه داشته، ولی حالا آن را آشکار کرده است. این قصه برای دعوت از قوم خود برای تبدیل شدن به بدن و عروس پسر پرجلالش است. ارتباط ازدواج کمال بی‌نظیر خود را در ارتباط بین مسیح و کلیسا خواهد یافت. با خداوند یک روح، عیسای جلال یافته، به کلیسایی که خونش را برای آن ریخته ارج می‌نهد، آن بدنش و عروسش می‌باشد. مری بولی پیترز. در آیه 33 اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.
0: این آیه آخر خلاصه حکمی است که پولس به زنان و شوهران میگوید. به شوهران این را گوش زد میکند: خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نمایید. باید شوهران این حقیقت را بدانند که در واقع با همسر خود یکی هستند. پس چنان که خود را محبت می کنند، باید ایشان را نیز محبت نمایند. کلام برای زنان نیز این می باشد: ایشان باید شوهر خود را احترام کنند. حالا چند لحظه صبر کنید و فکر کنید. اگر این فرامین آسمانی به وسیله مسیحیان امروز به طور گسترده اعمال می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ دیگر هیچ گونه کشمکش، جدایی یا طلاقی وجود نمی داشت. خانه های ما نمونه خانه های آسمانی می شود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست دلایل احساس ناامنی در خود داشتن. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 8 آیات 1-9 تحت عنوان شکوه و عظمت خداوند چنین می فرماید: ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان‌ها نیز فراتر رفته است. کودکان و شیرخوارگان زبان به ستایش تو می گشایند و دشمنانت را سرافکنده و خاموش می سازند. وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. گوسفندان و گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می کنند. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمک گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می کنند. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا

به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، احساس ناامنی احساس بیکفایتی هست که اغلب با احساس درماندگی کامل، بی هدفی، عدم تایید یا طرد شدن ترکیب میشه. اگه ما یاد نگیریم که چگونه احساس ناامنی در خودمون را شناسایی و برطرف کنیم، همه این عوارض میتونن یواش یواش در ما جمع بشن و این موجب میشه تا ما برای زندگی مسیحی که خدا برامون منظور داشته و همچنین اطاعت از خواسته های وی از ما، احساس امنیت درونی و اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم. در این تعلیم کوتاه به معرفی برخی از علل رایجی که موجب به وجود آمدن احساس ناامنی درونی در شخص می کنند می پردازم. 1. احساس ناامنی می تونه ناشی از طرد شدگی توسط دیگران باشه. عزیزان، اگه به هر دلیل از سوی دیگران طرد شده باشیم، وقتی بزرگ شده و به سن بلوغ می رسیم، فکر می کنیم هیچ کس واقعاً ما را دوست نداره و این موجب می شه تا به اشخاصی بیمیل به فعالیت تبدیل بشیم که اعتماد به نفس ندارند. 2. احساس ناامنی می تونه ناشی از تجربه مصیبت یا فاجعه جانگدازی باشه. شرایط نامطلوب خانوادگی، مرگ یکی از عزیزان یا روابط تلخ و عذاب‌آور میتونن در را برای به وجود آمدن احساس ناامنی در شخص باز کنند. 3. احساس ناامنی میتونه ناشی از نفرت شخص از بدن و ظاهر خودش باشه. عزیزان، ناخشنودی از بدن و ظاهر، چه ریزش مو باشه یا نقص عضو مشهود، میتونه افراد را به سمت دید منفی از خودشون سوق بده. خجالت و ناخشنودی حاصل شده در شخص به خاطر بدن خودش میتونه به مرور زمان در وی احساس ناامنی به وجود بیاره. 4. احساس ناامنی میتونه ناشی از مقایسه شخص از خودش با دیگران باشه. در جامعه های امروزی ما، اغلب مردم به کسانی بیشتر توجه میکنن که باهوشترند، ثروتمندترند، زیباتر یا خوشتیپترند، موفقترند و از این قبیل. این باعث میشه که افراد جامعه تحت الشعاع قرار بگیرند و در قابلیت و شایستگی خودشون دچار تردید بشند. ادامه خودکمبینی و بیکفایتی میتونه در شخص احساس ناامنی ایجاد کنه. 5. احساس ناامنی میتونه ناشی از شکست‌های پی در پی باشه. عزیزان، از آنجایی که ما وقت و سعی و تلاش خودمون را برای موفقیت در کار، بهبودی خانواده و دستیابی به اهدافمون صرف می‌کنیم، شکست در هر یک از این زمینه‌ها میتونه روحیه ما را در هم بکوبه و در ما تولید احساس ناامنی کنه. دوست من، به یاد داشته باشید که آیات کلیدی این مطالعه به ما گفت که خدا تاج عزت و احترام را بر سر ما ایمانداران به عیسی مسیح قرار داده است. در آیه 5 خواندیم که تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. آمین. بله عزیزان، این چیزی هست که ما ایمانداران به عیسی مسیح واقعا

0: من در چشم خدا هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانیمان ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانیمان ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده، رادیوی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. در مطالعه خودمون به فصل 8 رسیدیم. در برنامه قبل مطالعه فصل 7 تموم کردیم که فصل داخل پرانتز بین مهر ششم و هفتم به شمار میره. اجازه بدید در ابتدا به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام بر شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنونم خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف، قبل از این که درباره فصل 8 صحبت کنیم باید برگردیم به فصل 7 و مفاهیم اصلیشو مرور کنیم.
1: چیزی که توجه منو در فصل 7 به خودش جلب میکنه اینه که این فصل در مورد دو گروه صحبت میکنه.
0: دو گروهی که اینجا بهشون اشاره شده کدوما هستن؟
1: 12 طایفه اسرائیل و گروهی کثیر از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. اینا دو گروه هستن. فیض خدا جانهایی رو از بین اونها بیرون میاره و نجات میده.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه آیاتی از فصل 8 بخونم لطفاً عنوان و موضوع فصل 8 رو بگید.
1: فصل 8 با باز شدن مهر هفتم شروع میشه. فهمیدیم که در فصل 6 6 مهر وجود داره. فصل 7 پرانتز هستش. در ابتدای فصل 8 میخونیم هنگامی که بره هفتم این مهر را گشود. مهر هفتم شامل هفت شیپوره. مهر هفتم به تنهایی شامل هفت شیپور و بلایای بعدی میشه.
0: همینطور هفت جام رو برای ما باز میکنه.
1: در حقیقت وقتی به شیپور هفتم میرسیم میبینیم که دوران مصیبت عظیم به پایان رسیده و میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. با باز شدن مهر هفتم و به صدا در اومدن شیپور هفتم ممالک جهان به تصرف خداوند ما و مسیح او در اومدن. مهر باز شد و مسیح زمین رو به تصرف در آورد.
0: بسیار خوب. فصل 8 با این عبارت شروع میشه. هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. قبل از اینکه ادامه بدم تصورم این بود که وقتی مهر هفتم باز میشه وای‌ها و بلاها شروع میشن، اما میگه سکوت. تفسیر شما از سکوتی که به مدت نیم ساعت برقرار بود چیه؟
1: تفسیر من اینه که با وجود اینکه زمان شر و پلیدیه و بلایای خداوند در جریانه، اما هنوز داوری عمل عجیب خدا باقی میمونه. من دو مورد ذکر میکنم، یکی اشعیا 26 و یکی اشعیا 28 که به ما نشون میده خداوند از داوری و خشم خوشنود نمیشه. او در اشعیا 28 از آیه 21 اینطور میگه: خداوند برای اجرای نیات و خواسته هایش هرچند عجیب به نظر می رسد، همانطور که در کوه فراسیم و در دشت جبعون جنگید، باز هم می جنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خیش را به کمال خواهد رسانید. بله، این کار او هستش و خداوند داوری می کنه، اما از این کار خوشنود نمی شه. به همین خاطر در اینجا عمل عجیب و اسرارآمیز خوانده شده. یه آیه عجیب دیگه هم هستش در اشعیا 26 که میگه خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید تا مردم دنیا را به خاطر گناهانشان مجازات کند. منظور از خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید اینه که این وضعیت نرمالی نیستش که خدا ازش راضی و خوشحال باشه. او از جایگاه خودش میاد تا مجازات کنه. همین مفهوم در اینجا هم ذکر شده. خدا داوری می کنه و این شیپورها بسیار وحشتناک هستند. وضعیت این گروه بسیار وحشتناکه، اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته سکوتی به مدت نیم ساعت در آسمان برقرار میشه. میشه اسمشو آرامش قبل از طوفان گذاشت.
0: بله، بعد از اینکه نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد میفرماید و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. شما گفتید که مهر هفتم شامل هفت شیپور میشه. قبل از اینکه درباره هفت شیپور صحبت کنیم، لطفاً بگید شیپورها در عهد عتیق چه مفهومی داشتن و در اینجا نماد چیه؟
1: فکر کنم فصلی وجود داره که در مورد شیپورها به ما میگه، کتاب اعداد فصل 9. این شیپورها برای خطاب کردن جماعت و ترک کردن اردوگاه به کار میرفت. همینطور برای شادی و غم. یعنی وقتی جنگ، عید یا جشن مقدسی شروع می شد از این شیپورا استفاده می کردن و به همین خاطر در فصل 9 کتاب اعداد در موردش می خونیم.
0: بله، همینطور در مورد یوبیل می خونیم. وقتی شیپورها در تمام سرزمین به صدا در می اومدن و شروع سال یوبیل رو اعلام می کردن. یعنی آزادی از تمام نتایج گناهانی که برای این مردم رخ داده بود صورت می گرفت.
1: درسته خواهر جان، اما در عهد جدید سه نوع شیپور وجود داره که میخوام فرقشون رو براتون بگم. شیپوری برای کلیسا، شیپور دیگری برای قوم زمینی و شیپوری برای دنیا. و این سه تا با هم دیگه فرق میکنن. در اول قرنتیان 15:51 میخونیم گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آن که شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. این مورد به کلیسا مربوط میشه.
0: برادر چرا اسمشو آخرین شیپور میذاره؟
1: فکر کنم این یه اصطلاح نظامی باشه، چون اول قرنتیان 15 پر از اصطلاحات نظامی هستش. به عنوان مثال هر کس به نوبت خود که یه تعبیر نظامیه. شیپور آخرم یه اصطلاح نظامیه، چون اولین شیپور در ارتش رومی برای به صف خوندن سربازا هستش. شیپور دوم برای اینه که آماده رفتن بشن و در مورد خودمون شنیدیم که شیپور اول و دوم برای آماده شدن و ترک کردنه و شیپور آخر که هنوز باقی مونده و بعدش دیگه صدای شیپوری رو نمیشنویم.
0: این شیپور آخر حاوی چیه؟
1: وقتی که این شیپور به صدا در میاد مردگان زنده میشن و بدنشون فساد ناپذیر میشه و ما هم تغییر میکنیم. این آخرین شیپور ماست و به کلیسا مربوط میشه و با صدای عظیم شیپور متی 24 فرق میکنه. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند.
0: این شیپور به اسرائیل مربوط میشه، درسته؟
1: دقیقا همینطوره. اونا در دوران مصیبت عظیم به نقاط مختلف دنیا پراکنده میشن و صدای شیپوری اونها رو گرد هم جمع میکنه. اما کتاب مکاشفه از فصل 8 تا 11 درباره شیپورهایی که برای دنیاست برامون میگه و تعدادشون 7 تاست و برای داوریه.
0: اونا ما رو یاد شیپورای اریها میندازن. وقتی مردم گرداگرد اریها جمع شدن و شیپوری به صدا در اومد و دیوارهای اریها فرو ریختن بعد از اینکه 7 بار دور اون حرکت کردن.
1: این اتفاق برای نظام دنیا هم میفته. این نظام با شیپور 7 سقوط میکنه. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
0: آمین. در آیه اول فصل 8 میخونیم که به مدت نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد. میخواییم اهمیت یا معنای این نیم ساعت رو بدونیم و چرا در آسمان به مدت نیم ساعت سکوت برقرار شد.
1: در کتاب مقدس 1 ساعت زمان بسیار کوتاهیه. به عنوان مثال در اول تسالونیکیان 2:17 میخونیم اما ای برادران چون برای مدت کوتاهی، البته جسمن نه قلبن، از شما جدا شدیم. پولس برای مدت کوتاهی ایمانداران تسالونیکیه رو ترک کرد. پس اگه 1 ساعت زمان کوتاهی، نیم ساعت خیلی خیلی کمه. و ما در ابتدای برنامه گفتیم که خدا مایله که رحمت و دلسوزی نشون بده. او برای داوری عجله نمی کنه. او مهلت میده. اما انتظار نداریم که این فرصت طولانی بشه. مثل اتفاقی که در دوران طوفان نوح افتاد. 100 سال یا دوران فیض که 2000 سال طول کشید. نه، این دوران قبل از طوفان بسیار کوتاهه. همونطوری که گفتیم آرامش قبل از طوفانه.
0: بله همینطوره. در آیه 3 میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. سوال من در مورد آیه 3 اینه، این فرشته کیه؟
1: خواهر جان اگر که ما به ترجمه یونانی دقت بکنیم دو تا کلمه رو میبینیم به معنای دیگر. کلمه اول اینه دیگر از یک نوع و کلمه دوم اینه دیگر از نوعی دیگر. به عنوان مثال وقتی گفت و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبانی دیگری به شما خواهد داد، از کلمه دیگر به معنای از یک نوع استفاده میکنه، چون مسیح یکی از اقانیم تثلیثه، روح القدس هم همینطور. اما در اینجا کلمه دیگر به معنای فرشته‌ای از نوع دیگر هستش، از گروه متفاوتیه. در اینجا به خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه و همینطور در فصل 19 آیه 1.
0: بله و همچنین فصل 18 آیه 1.
1: پس این سه تعبیر درباره فرشته‌ای از یک نوع دیگه هستند.
0: و سوال اینجاست. چرا مسیح در اینجا فرشته خونده میشه در حالی که انتظار میره خدمت کهانتی او از نوع بشری باشه؟
1: خواهر جان، چون که در اون زمان باقی ماندگان وفادار مسیح رو نمیشناسن. مسیح دعاهاشون رو مستجاب میکنه و نیازهاشون رو رفع میکنه، اما اونا مسیح رو نمیشناسن. و این ما رو یاد اتفاقی که در مورد یوسف و برادرانش افتاد میندازه. یوسف نیازشون رو رفع کرد، میدونست که به آرد نیاز دارن و همین خاطر بهشون آرد داد و میدونست که نقره کافی ندارن و همین خاطر سکه هاشون رو بهشون پس داد. اون داشت به نیازهاشون رسیدگی میکرد، اما به عنوان یه شاهزاده مصری، نه برادرشون. و وقتی توبه کردن و ثمره توبه در اونها ظاهر شد، یوسف خودشو بهشون معرفی کرد، اما قبلش به عنوان یه شاهزاده مصری با اون ارتباط برقرار کرد. فاصله ای وجود داشت که یوسف رو از برادرانش جدا میکرد، مثل اینجا فاصله ای که ایمانداران وفادار رو از مسیح جدا میکنه. به عنوان فرشته ای از نوع دیگه ما اون رو به عنوان انسانی میشناسیم که رنج کشید و وسوسه شد و قادر به کسانی که وسوسه میشن کمک بکنه.
0: بله همینطوره. خب برادر، لطفاً تفسیرتون رو درباره این آیه بگید. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. آیا منظورش دعاهای مقدسین در آسمان یا بر زمین؟
1: او گفت دعاهای همه مقدسین. دعاهای مقدسینی که به آسمان رسیدن در اونجا باقی میمونه و تأثیری دائمی داره. البته در آسمان ستایش ها در جریان خواهند بود. ستایش های کسانی که به آسمان رسیدن. در زمین هم دعاهایی وجود داره که ما روی زمین بهشون نیاز داریم. وقتی به آسمان برسیم نیازی به دعا نداریم، چون نه ضعفی هست و نه وسوسه ای.
0: همینطوره. ممنونم. اجازه میخوام استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم. با ما همراه باشید عزیزان.

0: برادر یوسف، لطفاً تفسیرتون رو در مورد قربانگاهی که در برابر تخت قرار داره بگید. نظر شما در مورد این بخش چیه؟
1: خواهر جان، در واقع ما در این بخش دو قربانگاه رو می‌بینیم. یه قربانگاه طلایی و یه برنزی. و باید بین اونا تفاوت قائل بشیم. به نظر من این در مورد خیمه اجتماع از خروج 25 تا خروج 40 خیلی واضحه. میدونیم که داخل قدس قربانگاهی طلایی و در صحن بیرونی یک قربانگاه برنزی وجود داشت. قربانگاه طلایی برای تقدیم بخور بود و هیچ خون یا قربانی برای اون تقدیم نمی‌شد. بلکه بخور رو روی اون می‌سوزوندن. همچنین آتش روی قربانگاه برنزی شب و روز روشن بود و هرگز خاموش نمی‌شد. صبح قربانی سوختنی و عصر قربانی آردی علاوه بر قربانی‌های دیگه بر قربانگاه برنزی تقدیم می‌شد.
0: بله، باید در اینجا بین این دو قربانگاه تمایز قائل بشیم. وقتی آیه 3 رو میخونیم میبینیم که میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. پس این قربانگاه طلاییه.
1: بله دقیقاً، این قربانگاه بخور هستش همراه با دعاهای مقدسین. اما ما در آیه 5 درباره قربانگاه دیگه ای میخونیم. میفرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. این قربانگاه بخور نیست بلکه قربانگاه برنزیه که بیرون قرار داره.
0: بسیار خوب. او به قربانگاه برنزی اشاره کرد و میگه رعد و برق و صداهای مهیبی برخاست. این خیلی فرق داره با قربانگاه بخور که در اون دعاهای مقدسین هست، چون در اینجا صداهای مهیب و رعد و برق و زمین لرزه میاد. برادر یوسف، در مورد این پارادوکس برامون بگین.
1: دعاهاشون مثل دعاهای ما نبود، بلکه تضرع و انتقام‌جویی در دعاهاشون وجود داشت. می‌فرماید ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی‌کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی‌گیری؟ تا به کی خداوند اجازه میدی شریران فساد کنن؟ و این دعا مستجاب شد. دعاها به همراه مقدار زیادی بخور به آسمان رفت.
0: صفات و ارزش مسیح دعاها و ارزششون رو بالا برد و با خشم به زمین برخورد کرد. اما چطور این اتفاق افتاد؟
1: میفرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. پس دعاهایی هستن که مثل بخور نزد خدا بالا میرن و آتشی هست که در طول خشم خدا بر زمین افکنده میشه. خدایی که دعاهای مقدسین مستجاب کرده. این ما رو یاد مهرای پنجم و ششم میندازه. در مهر پنجم هم در مورد دعاهایی خوندیم ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری.
0: و در مهر ششم هم میخونیم و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همه انسانها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. دعاهای مقدسین ارزش والایی دارن و خون مقدسین هم بسیار با ارزشن. مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است.
1: دقیقاً خواهر جان، درسته. امروز خداوند بلافاصله از قاتلین شرور انتقام نمیگیره. اما این به این معنا نیستش که اتفاقاتو نمیبینه یا نیکویی نمیکنه یا زمینو ترک کرده. همه اینا اشتباهه. زمانی میرسه که کسانی که توبه نکردن و صبر خدا استفاده نکردن تا ابد پشیمون خواهند شد.
0: ممنونم برادر یوسف. نقش کلیسا در برابر جفا اینه که همیشه برای رحمت دعا کنه، اما وقتی ناعدالتی رو میبینیم و حس میکنیم، آیا حق داریم بگیم تا به کی؟ آیا در این وقایع عدالت خدا رو میبینیم یا نه؟
1: ما واقعا باید برای کسانی که به ما صدمه میزنن دعای بخشش کنیم و گاهی اوقات این کار برای ما سخته. یوحنا در کتاب مکاشفه گفت من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی.
0: او اینو به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفت، پس به صبر و توبه نیازه. اما آیا این به این معناست که خدا نمیبینه؟ البته که میبینه. آیا به این معناست که داوری میکنه؟ مطمئنن داوری میکنه. و در همین نامه به ما گفته شده خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. و در فصل 1 تسالونیکیان میخونیم خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار میبینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. پس باید بخشش بطلبیم و این چیزیه که مسیح به ما تعلیم داده. هر کسی که بذر بد بکاره محصول بدم درو میکنه. به علاوه کسانی که به اعضای بدن مسیح جفا میکنن مجازات خواهند شد. این اتفاق بسیار وحشتناکیه. او به سولوس ترسوسی گفت بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست.
1: و دیدیم که قانون کاشت و برداشت حتی برای سولوس هم صدق میکنه. خیلی عجیبه وقتی فصل 14 کتاب کارهای رسولان رو میخونیم پولس و برنابا با همدیگه بودن، اما مردم پولس رو سنگسار کردن نه برنابا رو، و تعجب میکنیم که این اتفاق چطور افتاد. اما متوجه شدیم که پولس قبل از ایمانش با سنگسار شدن استیفان موافقت کرده بود، پس او چیزی رو که کاشت برداشت کرد.
0: البته تفسیر نادرست از صبر و تحمل خدا باعث میشه مردم خدا رو فراموش کنن. فراموش کنن که داوری وجود داره و فراموش کنن کسی که در آسمان ساکنه میبینه اما مهلت میده. خدا صبر و تحمل میکنه تا انسان توبه کنه. اگه انسان مرتب خدا رو فراموش کنه، انگار داره میگه که هیچ خدایی نیست که از ما دفاع کنه، حقمونو پس بده و با عدالت داوری کنه. اما باید بدونه که در آینده در برابر این داور عادل می ایسته، چون روزی مشخص وجود داره که خدا دنیا رو با عدالتش داوری می کنه.
1: خدا به میلیون ها نفر نیکی کرده و من یکی از کسانی هستم که خدا نیکویی های زیادی در حقش کرده، اما خداوند فقط به نیکی بسنده نمی کنه،
0: بلکه او انتقامم می گیره. میخوام آخرین تفسیرتون رو در مورد ارتباط بین دعاها و بخور ازتون بشنویم. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. میخوام بدونم بخور چیه و چطور به دعاهای گذشته، حال و آینده ارزش میده.
1: خواهر جان، همین ارتباط رو میشه در فصل 5 دید وقتی میگه پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جامهای زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است. و در مزمور 141 میخونیم دعای من همچون بخور به درگاه تو برسد و دستهایم را که به پیشگاهت برمی افرازم مانند قربانی شامگاهان قبول فرما. به نظر من ربطش اینه که خدا از دعاهای ما استقبال میکنه. اما نکته عجیب اینه که مسیح صفات شخصی خودش رو به اونها اضافه میکنه که مثل بخور میمونه.
0: و به همین خاطر میگه وقتی دعا میکنم به نام خودم یا به نام مسیح دعا میکنم.
1: دقیقا درسته، و به نام یکی از مقدسین یا شفیان دعا نمیکنم، بلکه به نام مسیح دعا میکنم. و مسیح به ما گفت و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. پس وقتی خدا بوی بخور یا به تعبیری صفات مسیح رو به عنوان تقدیر از او استشمام میکنه، مطمئنن دعاهای ما رو مستجاب میکنه.
0: پس ارتباط بین دعاها و بخور اصلی از اینکه چطور دعاهامون مستجاب میشه.
1: بله، دعاها فقط در خصوصیات بخور مستجاب میشن و بخور یه چیز فیزیکی نیست.
0: بخور صفات یا کمالات مسیحه. من در نام مسیح و به شایستگی نام او دعا می کنم. وقتی به عنوان کاهن دعا می کنم و مسیح کاهن اعظمه، همه ی قربانی ها همیشه از طریق او تقدیم می شه. در این مورد قربانی ها و دعاها به نام مسیح پذیرفته می شن. و این یعنی هیچ پرستشی به دور از نام مسیح پذیرفته نمی شه. و شما به نکته مهمی اشاره کردید. بخور یه چیز فیزیکی نیست. پرستش ما روحانیه و از طریق عیسی مسیح پذیرفته میشه، چون اینا قربانی های روحانی هستن.
1: دقیقاً، ما قبلا فکر میکردیم که برای خوشنود ساختن خدا به بخوری واقعی نیاز داریم، اما نه، این بازگشت به عهد عتیقه. مسیح به زن سامری گفت اما زمانی میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. خدا مثل انسان حواس پنجگانه نداره که از بوی بخور لذت ببره و مثل انسان گوش نداره که از صدای موسیقی خوشش بیاد، اما قلبی رو میخواد که اونو دوست داشته باشه و به او وفادار بمونه.
0: کلیسا خانه روحانیه. مطابق با اول پتروس فصل 2 آیه 5 قربانی ها هم روحانی هستن. بخور روحانی است و همه چیز روحانیه، چون پرستش عهد جدید یه پرستش روحانیه. ممنونم. شنوندگان عزیز، به انتهای این برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از همگی. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان، تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل ششم. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند. زیرا او می فرماید: در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید. این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها، ما در شلاق خوردن ها، حبس ها، شورش ها، بیخوابی ها، گرسنگی ها و تلاش ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی‌آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می‌بینیم. گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می‌شمارند، حالان که راستگو هستیم. گمنام ولی در این حال مشهوریم. به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می‌بینیم ولی به قتل نمی‌رسیم. غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکردیم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بکشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان و یا چه و چه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست؟ زیرا ما خانه خدا هستیم، چنانکه خدا فرموده است: من در میان ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد. من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می‌فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید. به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می‌فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسی که در شماست بزرگتر است از کسی که علیه شما کار می کند. روز 34 از شماره 4 نان روزانه ما، سیستم اعلام خطر، عنوان و افسوسیان، باب 6 آیات 10-18. متن امروز ما از کلام خداست. در ورزش باستانی شکار از شاهین یا عقاب‌های استفاده می‌شد که برای این مسابقات ماجراجویانه تربیت شده بودند. وقتی که این شکارچی فارغ التحصیل می‌شد و اجازه پرواز می‌گرفت، اغلب آنقدر در آسمان اوج می‌گرفت که به چشم دیده نمی‌شد. برای حل این مشکل معمولاً شکارچی با خود پرنده کوچکی را در قفس حمل می‌کرد که شرایک آلاگزنه نامیده می‌شد. به این ترتیب صاحب شاهین با دیدن رفتارهای عجیب و غریب پرنده کوچک می‌دانست که شاهینش کجاست، چون شرایک به طور غریزی آنچنان از شاهین می‌ترسید که سرش را دائما بالا نگه می‌داشت و این باعث می‌شد که از دور دست‌ها هم دیده شود. درست مثل این پرنده کوچک، مسیحیان نیز سخت نیازمند سیستم اعلام خطری جهت مشاهده دشمنان خود هستند. دشمن ما شیطان مانند شیر قرآن گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. مسئولیت ما همچنان که در رساله پتروس آمده، هوشیار و بیدار ماندن است. به عبارت دیگر، ما باید همواره در حالت آماده باش قرار بگیریم. خوب می شد اگر خدا آژیر خطر بزرگی برای هشدار دادن به ما در مواقع حملات دشمن ترتیب می داد. اما او اینطور عمل نمی کند. در عوض ما باید هر روز قسمتی از کلام خدا را بخوانیم، در حقایق آن تفکر کنیم، در تمامی روز در حالت دعا و نزدیک به خدا باشیم و بدین ترتیب از روح القدس خدا پر باشیم. آیا سیستم اعلام خطر روحانی شما کار می کند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم. امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید. در این برنامه نیز تعدادی از نامه‌های شما رو که به دستمون رسیده می‌خونیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدید.

شنونده ای از کشور ایران برای ما نوشته: درود و سلام های گرم و صمیمانه ام بر شما دوستان و پیروان عیسی مسیح. امیدوارم که حالتان همواره خوب باشد و سلامت و تندرست باشید و ظهور عیسی مسیح نزدیک باشد. بعد از مدت‌ها که به رادیو ندای مسیح گوش فرا می‌دهم، این اولین نامه ای است که برایتان ارسال می‌کنم و امیدوارم که به دستتان برسد. این برنامه بسیار عالی است. البته زمان آن کوتاه است، ولی مطالب آن بسیار سودمند. هدایت موهبتی است که از کف دادن آن حسرت به بار می آورد و آنانی که به حقیقت وجود خود پی می برند و محبت عیسی مسیح را در می یابند هرگز ناامید و دلشکسته نخواهند گشت. حقیقت آشکار است و مسیح هدایتگری واضح و روشن. ایمان به عیسی مرتبه بلندی است که در آن انسان از بدیها پاک می‌گردد و به پادشاهی خدا پای می‌نهد. در پایان نامه آرزوی موفقیت شما را خواستارم و منتظر جواب شما هستم. خدا را شکر می‌گیم برای این شنونده و سایر شنوندگان حقجوی من. در انجیل می‌خوانیم که یکی از شاگردان مسیح از او پرسید: چطور می‌توانیم راه را پیدا کنیم؟ و عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم و زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. از آنجایی که عیسی یگانه راهی است که برای رسیدن به خدای یکتا وجود داره، هر فرد حقجوی لازم به او ایمان بیاره. بر اساس کلام خدا، عیسی خداوند از طریق مرگی که باریخته شدن خونش همراه بود، گناه آدمیان رو کفاره نمود و چون او پس از مرگ زنده شد و همیشه زنده خواهد بود، تمام کسانی که به او و واقعیت مرگ و قیامش ایمان میارن برای همیشه از گناه و عواقب شوم گناه نجات مییابند. پس اگر شما نیز این واقعیت رو درک کرده این که گناهکار هستین و محتاج به نجات میباشین، همین الان صادقانه به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و در قلب خود به عیسی خداوند و واقعیت مرگ و قیامش ایمان بیارین و مطمئن باشین که عیسی مهربان تمام کسانی رو که بهش روی میارن نجات میده و تمام نجات یافتگان تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. کلام خدا می‌فرماید: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

0: شنونده دیگری از کشور ایران برای ما نوشته: به نام آن که هستی نام از او یافت. با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان در رادیو ندای مسیح، امیدوارم که همگی سالم و خوب بوده باشید. نامه پرمهرتان را همراه با چند جلد کتاب دریافت کردم و بسیار مسرور و خوشحال شدم، به خصوص به خاطر حرفای هدایت کننده شما. بعد از خواندن نامه تون به فکر فرو رفتم و با خود گفتم راستی که ما انسان‌ها مرتکب چه اعمال نادرستی می‌شویم، آن هم با درک و فهم. همانطور که نوشته بودید، دلمان می‌خواهد از گناه دور شویم، ولی خود را در انجام آن ناتوان می‌بینیم. بعد از این همه گناه، چگونه این دل را می‌توان پاک نمود؟ این دل سنگی را نرم نمود که ناگهان به یاد حرف خداوند می‌افتم که قول داده است دل سنگی را از جسد ما دور کرده و دل گوشتین به ما بدهد. ولی چندی بعد با خود می گویم با این همه گناه خداوند حاضر نخواهد بود حتی نظر لطفی به ما گناهکاران بیفکند. سپس ایشان بیان نموده که از صمیم قلب مایل عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود بپذیره، ولی احتیاج به کمک و راهنمایی داره. این شنونده در انتهای نامه خود مرقوم داشته: خلاصه این که از ته دل مفتون پندهای شما شدم. امیدوارم که بتوانم یکی از شاگردان مسیح شوم و قلبم فقط در راه رسیدن به خدا بتپد و تمامی اعضا و جوارحم برای خوشنودی او به کار آیند. امیدوارم همیشه موفق و پیروز و سربلند و سرافراز باشید.
1: شنوندگان عزیز، علاوه بر نامه‌هایی که از کشور ایران برای ما فرستاده میشه، ما نامه‌هایی نیز از کشورهای دیگه دریافت می‌کنیم. این نامه‌ها به وسیله افرادی نوشته میشن که زبان فارسی رو بلدن و خارج از کشور ایران زندگی می‌کنن و به برنامه‌های رادیو ندای مسیح گوش میدن. شنونده از شوروی برای ما نوشته: دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال شما خوب بوده و دارای صحت و سلامتی کامل باشید. حالا چند ماه هست که بنده به برنامه خیلی جالب شما گوش میدهم و بدون مبالغه میتوان گفت که کاری که شما عزیزان در امر مقدس پخش نور دانش و معرفت خدایی انجام میدهید واقعا قابل تقدیر و ستایش است. محتویات آن خیلی مورد پسند و علاقه من قرار گرفته است، اما برای توسعه همین معلومات و مطالعه مستقلانه مسائل مذهبی بنده به کتب و آثاری که منبع و منشأ چنین معرفتی باشد خیلی نیاز دارم که متاسفانه در دسترس من نیست. پس اگر شما عزیزان از این لحاظ می توانید با بنده کمک و مساعدت نمایید، از شما خیلی ممنون و سپاسگزار خواهم شد. شنونده دیگری از پاکستان برای ما نوشته: سلام های مخلصانه خیش را خدمت کارکنان معزز رادیو ندای مسیح می رسانم. در اولین مکاتبه با شما 4 جزوه دریافت کردم که از قرار زیر می باشد: 1. مژده برای عصر جدید، 2. رفع سوء تفاهمات، 3. عجیب، 4. مسافرت معنوی. از حسن نیتی که به بنده روا داشته اید بی نهایت سپاسگزارم. در اولین بعد از ظهر دریافت جزوات با حرص و ولع تمام جزوات را خواندم و ما فعلاً یکی از خوشه چینان خرمن معرفت شما هستیم. امیدوارم که مستدام بماند. به قول صائب: هیچگاه دست طلب از جستجو بازم نداشت، خوشه چین بودم من آن روزی که خرمن داشتم. هرچند ما هیچگاه خرمن نداشته ایم و شاید هم از علم خرمن داشتن از محالات باشد، به هر حال دست طلب ما را همیشه به جستجوی حقیقت کشانده است. و من امیدوارم شما عزیزان همچون چراغی روشن کننده راه ما باشید، تا ما در کوره راه های ایدئولوژی های گوناگون سرگردان نشویم. و من توفیق روزافزون شما را از خداوند در راه خدمت معنوی به انسان های تشنه حقیقت در همه اوقات استدعا می نمایم. و ایشان در پایان نامه خود از ما خواستن که کتب و جزوات دیگری براشون بفرستیم. شنونده دیگری از نیوزیلند برای ما نوشته، این جانب یکی از شنوندگان رادیو ندای مسیح در نیوزیلند می باشم که موفق به شنیدن صدای شما در اینجا شده ام. برنامه صبحگاهی رادیو ندای مسیح در اینجا بسیار خوب شنیده می شود. در برنامه امروز چون بحث درباره مطالعه انجیل مقدس بود و این جانب علاقه دارم که یک جلد انجیل مقدس به زبان فارسی تهیه کنم، خواهش می کنم این جانب را راهنمایی فرمایید که چطور می توانم کتاب انجیل مقدس به زبان فارسی را تهیه کنم. از این راهنمایی شما بی نهایت سپاسگزار هستم و چشم به راه دیدار نامه شما می باشم. و شنونده دیگری نیز از اتیوپی برای ما نوشته، مسئولین محترم رادیو ندای مسیح، سلام و درود خداوند بر شما. بدین وسیله به اطلاع دستندرکاران گرامی رادیو ندای مسیح می رسانم که بنده مدتی است که موفق شده ام برنامه های صبحگاهی شما را گوش کنم. من چندان با مسیحیت آشنا نیستم و اطلاعات بسیار ناچیزی از آن دارم. مدتی است که با گوش کردن به برنامه فارسی شما مطالبی دستگیرم شده است. حال امیدوارم که مرا کمک کنید تا بتوانم آگاهی بیشتری نسبت به حضرت مسیح به دست آورم. لذا خواهشمندم کتب و جزواتی که می تواند برای من مفید باشد برایم ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در هر کجا که صدای ما رو می شنوین می تونین به آدرسی که در پایان برنامه اعلام میشه برای ما نامه بفرستین و ما با کمال میل به نامه های شما پاسخ میدیم. حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو براتون میخونم که نام اون معجزات دار عیسی است.

که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. ده را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گر مایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.